0: esimerkiksi viranomaiset kertovat.
1: Two structural columns have buckled, in addition to multiple cracks and sagging floors. The building remains unstable. Since arriving on scene, we have witnessed additional movement in one of the compromised columns.
0: New Yorkin pormestari Zohran Mamdani kertoi lehdistölle, että kaksi rakennepylvästä oli murtunut pilvenpiirtäjän sisällä. Lisäksi rakenteessa on halkeamia ja osa kerroksista on painuksissa. Pormestarin mukaan rakennus on yhä epävakaa ja yhdessä murtuneista rakennepylväistä havaittiin aiemmin liikehdintää. Aiemmin toimistokäytössä ollutta pilvenpiirtäjää ollaan muuttamassa asuinrakennukseksi. EU-parlamentti äänestää tänään Strasbourgissa kahdesta sopimuksesta, joiden on määrä sujuvoittaa kauppaa ja tiivistää yhteistyötä EU:n ja Meksikon välillä. EU:n ja Meksikon modernisoitu kokonaissopimus korvaa nykyisen vuodesta 2000 voimassa olleen kehyssopimuksen. Parlamentti äänestää myös väliaikaisesta kauppasopimuksesta. Väliaikainen kauppasopimus raukeaa ja korvautuu kokonaissopimuksella, kun tämä tulee kokonaisuudessaan voimaan.
2: Uutiset toimitti Kai Jääskeläinen. Kello on 3:02 ja tästä vielä yötä. Jatketaan pikkutunneilla paikka auringossa uusinnan toisella tunnilla ja sitten päästäänkin uuden päivän kimppuun, joka on keskiviikko, kun varhaisaamun lähetys starttaa 4 uutisten jälkeen. Minä toivotan sinulle oikein ihanaa, toivottavasti auringon pilkahduksia sisältävää viikkoa. Ja ensi viikolla sitten taas kohdataan Yöradiossa. Haikala kuittaa ja moikkaa.
3: Kipasen nyt järveen moukkaan.

kappale kuin matkailumainos silleen hyvällä tavalla. Marita Taavitsainen ja Andre, muistaakseni tuon kappaleen tekstin takana nimenomaan, että sieltä on saatu virikettä semmoista matkailumainoksesta, kun tuota kappaletta on lähdetty sanottamaan. Mutta tämmöinen pieni musavisa, mikä mahtaa yhdistää tätä tässä soinnutta Marita Taavitsaisen esittämää Andre-kappaletta ja tätä seuraavaa yhtyettä. Mikä on yhdistävä tekijä?

0: Kyllä tuohon 4 oikeaa vastausta tärähti tauluun, kun kysyin, että mikä yhdistää Marita Taavitsaisen esittämään Andrea kappaletta ja tätä yhtyettä, niin Jiri Nikkinen on yhdistävä tekijä. Tämä Revolver-yhtye, joka tässä lauloi Marleena-nimisen kappaleen, niin Jiri Nikkisen yhtye 90-luvulta ja Jiri Nikkinen oli sanoittanut tuon tunnin avanneen Marita Taavitsaisen Andre-kappaleen. Tässä pieni taustoitus Jiri Nikkiseltä, nimenomaan Andreen syntytarinasta.
1: Pää löi tyhjää ja istun siellä, niin kuin meillä on sellainen puusauna siellä

0: se oli just kattonut jotain, olisiko ollut kuin Free Tease-reessorin tai tämmöinen, niin se on matkaopas, että hän just luki tota, että täällä on tämmöinen niin kuin Ranskan, että sinne voi mennä niin kuin poimia niitä rypäleitä ja tämmöinen rypälen poiminta matka, että tee vaikka tosta. Ja sitten mä luin sitä niin kuin brosyyriä ja mä katsoin, että vau, wow, että nyt, tämähän on hyvä idea, että ilman muuta. Sitten mä menin niin kuin juoksin sinne puutarhaan ja heti alkoi tulla juttuja. Sitten mä otin vielä sen brosyyrin mukaan ja katsoin, siellä luki Linnat henkii mennyttä aikaa. Ei muuta kuin suoraan sinne paperille ja taisi olla Bretagnen proviseenkin oli siellä. Ja semmoinen niin kuin mainosteksti tästä rypälän poiminta lomasta oli siinä mun niin kuin naamani edessä ja mä noukin sieltä ne hyvät jutut ja lopun mä sitten tein ja sitten mä saan sen tekstin niin kuin valmiiksi, mutta sitten se kertsis on niin kuin kaksi tavua lopussa, ne tulee joka kohtaan sinne ja siinä oli jo se tarina niin kuin valmiina, mutta mä en keksinyt, että mitä mä tohon saan, kun ei suomen kieli on kumminkin niin, täällä on niin vähän niin kuin tommosia lyhyitä sanoja, niin että mitä tohon, mitä mä tohon ja sitten yhtäkkiä jostain näin valon, ja että ei, siinähän pitää olla joku nimi. Et sama nimi, mä voin toistaa sitä, että mä saan nämä kaikki niinku kohdilleen. Ja tota, sitten taas mun juoksen sisällä, että sano joku ranskankielinen miehen nimi. Ja tota, siinä meni hetkeä sitten, että no, hänen äitin joku tuttu on André.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.

0: Taiskan vanha kunnon hitti 70-luvulta. Käännösmusiikkiahan tässä Moi Moi Vain oli tämä kappale.
1: Miltähän kuulostaisi, jos samalla konserttilavalla esiintyisi vaikka Erika Viikman, Tuure Kilpeläinen, Saija Tuupanen, Kyösti Mäkimattila ja vielä Pepe Wilberi?
2: Kuulostaa ihan tangomarkkinoilta.
1: Joo.
2: Kuulostaa ihan Radio Suomen suurelta viihdekonsertilta.
1: Joo.
2: Kuulostaa ihan mahtavalta musiikilliselta ilotulitukselta.
1: No niinpä.
3: Radio Suomen suuri viihdekonsertti Radio Suomessa perjantaina ilta 7:00 ja TV1:ssä 9:00 jälkeen.
0: Andreesta ja Marlenasta.

Laulut jo kuuluu ja kuulemma Tuulikki on siis joku laulut kuultu ja Tuulikki täällä kuulemma vartoilee omaa osumansa. No tuossa vajat 10 minuuttia kaikki Tuulikit, niin olkaa valmiina. Sitten niin sanotusti kyyti lähtee. Suomi tanssii ja kitara soi kuitenkin vielä sitä ennen ja tässä seuraavaksi soi lattari. Suomenkielisen latinopopin lähettiläs ja lattarimusiikin spesialisti Vili Mustalampi. Tämä kappale on nimeltään Liian ihana.

0: kitara soi.
1: Suomi tanssii ja kitara soi Mattilan laulavista sisaruksista Anniina Mattila. Tämän kappaleen esitti Jussi Rasinkankaan säveltämän Veksisalmen sanoittaman laulun 20 vuoden takaa. Tuossa tanssimisesta puheen ollen, niin Radio Suomen ihmisten illassa tänään tiistaina lavatanssi puhuttaa ja nimenomaan tanssitaidon oppiminen ja lavatanssikokemukset kello 18 eteenpäin, siis tänään ihmisten illassa. Neljän suora, tuossa joitakin aikoja sitten paikka auringossa kuunneltiin neljän suoran laulu kaikille Tuula-nimisille naisille. Mansikka ja valkoapilaa soi silloin, vaan nyt Tuulan sijasta Tuulikki.

Neljän suora yhtye siinä Antti Ketosen johdolla. Tuulikki, pidä huivistasi kiinni, oli tämä kappale, ja moottoripyörän selästä sitten raiteille. La Strada yhtye. Nouse Joensuussa junaan.

Last Train to Clarksville, suomeksi Pertti Reposen tekstillä, nouse Joensuussa junaan, La Strada-yhtyeen levytys. Elettiin kesää 1979 ja vain 16-vuotias Satu Pentikäinen levytti kappaleen ja loppu onkin iskämä historiaa.

0: kuuntelemme. Merja täällä riemuitsee, että tätä versiota menolipusta kuulee harvoin. Kiitos, Jyrki. No, oli kyllä ilo soittaa. Pitkästä aikaa Satu Pentikäisen versiona tämä kappale, käännösversio, One Way Ticket, kappaleesta Savo Puhtilan tekstillä.
1: Kipasen nyt järveen mokkaan.

0: paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
1: Tuli noin lavatanssit jo mainittua ja ihmisten ilta. Saanko luvan lähetys tänä tiistai-iltana? Tässä jo vähän lisää lämmittelyä, nimittäin Heli Ruotsalainen iskee kukkamekkoa päälle.

Eli ruotsalainen ja kappale Kukka Mekko tässä, ja jos sinne tanssilava tunnelmaan halutaan päästä, niin sinne ilman muuta vie myös Topi Sorsakosken lauluääni.

Tosin Topin ääni tanssilavalla on vain muistoissa tässä kohtia. Myös seuraava laulaja edesmennyt. Seinäjoella hän on tangoviikko ja seuraavan laulajan kruunaamisesta olisi tänä kesänä tullut kuluneeksi 20 vuotta, vaan Marko Lämsä poistui keskuudestamme reilu vuosi sitten huhtikuussa. Kuunnellaan Marko Lämsän esittämää musiikkia vuodelta 2008. Tässä on kappale Tunnetko rakkauden? Ja tuo Topi Sorsakosken kappale edellä oli Kun kuu jo nousee.

Marko Lämsä ja tunnetko rakkauden? Kitara on mulle niin kuin nainen sulle. Mi yössä yksinäistä lohduttaa. Käännöskappale, johon Kaisu Liuhala kirjoitti suomenkieliset sanat pseudonyymillä Boogaloo. Tässä on Jasminen versio. Kappale on nimeltään Soitto.

0: Tango Kunkku 30 vuoden takaa, Tomi Markkola ja Se kesä oli tämä kappale, ja tuolloin 1996 tangomarkkinoilla 30 vuotta sitten sää oli sateinen. Juontajina toimivat Lola Odusoka ja Heikki Hietamies, silloin kun Markkola kruunattiin. Tango viikko Seinäjoella meneillään, ja tämänvuotisen tangomarkkinoiden laulukilpailun finaalin juontajina puolestaan Mikko Kekäläinen ja Katja Stool.
1: Ja nyt kun mä oon 57-vuotias, kun mä oon jo, niin mä oon jotenkin kauhean onnellinen siitä, että mä voin nyt hyväksyä itseni sellaisena kuin mä oon, mielipiteeni, näkemykseni, ja silti todeta, että mä saatan olla joissain asioissa edelleen väärässä, mutta mä haluan oppia koko ajan jotain uutta. Ja se on tuonut mut tähän pisteeseen, jossa mä oon nyt tänä kesänä, mutta ennen kaikkea se viime kesä, että mä olin myös avoin hyvin rehelliselle parisuhteelle.
2: Katja Stool, moi! Europarlamentaarikko Maria Guzeninan elämänkesä onkin aika tuore. Se on viime kesä, ja mitä rakkauden aikaa se oli. Lauantaina kello 14 radiosta ja Yle Areenassa aamusta.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Sitten vauhtiin Katja Lukiin ja Ann Kristine. Tässä on tuttu juttu.

Katja Lukin ja Ann-Kristine, tuttu juttu. Tänään tiistaina viimeisenä Paikka auringossa soi yhtye, joka otti nimensä romanttisesta saippuaopperamaisesta sarjakuvasta. Yhtyeen juuret olivat punkissa. Syntetisaattorivetoisen synkistelymusiikin kulta-aikana yhtye päätti ryhtyä soittamaan epämuodikasta rätväkkää musiikkia, jota sävytti huumori. Ja tässä he Laine lautailuun uhkaavat käyttää koko heinäkuun. Juliet Jonesin sydän ja musiikkia 30 vuoden takaa vuodelta 1996 tämä kappale. Aurinkorannalla.

0: Yhdysvaltain asevoimat sanoo aloittaneensa uuden iskujen sarjan Irania vastaan. Asevoimien mukaan iskut ovat vastaus Hormuzin salmella tehtyihin laivaiskuihin, joista Yhdysvallat syyttää Irania. Yhdysvaltain asevoimien mukaan Hormuzin salmen alueella iskettiin ainakin 3 kauppa-alukseen. Yhdysvaltain valtiovarainministeriö vuorostaan kertoo kumonneensa iranilaisöljyä koskevan pakotehelpotuksen laivaiskujen jälkeen. Raakaöljyn hinta on ollut hienoisessa nousussa sen jälkeen, kun Yhdysvallat aloitti uudet iskut Iraniin. Suomen aikaa varhain tänään Pohjois-Amerikan WTI-laatu oli vajaan 3% nousussa ja maksoi $72 barrelilta. Raakaöljyn hinnat nousivat jo tiistaina sen jälkeen, kun Hormuzin salmen alueella kerrottiin iskuista kauppa-aluksiin. Hinnat ovat kuitenkin kaukana hintapiikeistä, joita nähtiin sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat sotansa Irania vastaan helmikuun lopussa. Tangomarkkinat alkaa tänään Seinäjoella. Kyseessä on 42. kerta, kun tapahtuma järjestetään. 5-päiväinen tapahtuma kestää sunnuntaihin saakka. Alle 25-vuotiailla on vapaa pääsy Tangokadulle torstaina. Tapahtuman ohjelmassa nähdään tangokilpailujen lisäksi kotimaisia esiintyjiä. Lauantaina valitaan vuoden 2026 tangokuningas ja tangokuningatar. Tänään on sateista erityisesti maan pohjoisosassa ja siellä esiintyy päivällä myös ukkosta. Muualla sää muuttuu tilapäisesti poutaisemmaksi. Päivän yli lämpötila on 13 ja 21 asteen välillä.
1: Se oli Kai Jääskeläinen, kun toimitti Yle Uutiset kello 4 ja tunti eteenpäin kello 5, silloin Yle Radio Suomessa seuraavat uutiset. Liikennetiedotteet, tie 9, Orivesi, tarkempi paikka Oriveden liittymä, tilanne on ohi. Tie 9, Orivesi, tarkempi paikka Oriveden liittymä, tilanne on ohi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja Radio Suomessa kello 6 asti, 2 tunnin ajan, varhaisaamu. Minun nimeni on Markus Turunen. Mukavaa aikaista huomenta. Illalla homman nimi on ollut se, että yöllä kiertyy pohjoiseen jatkuvamman sateen alue ukkosineen. Muualla maassa tulee sadekuuroja. Ja just nyt tässä 4 tietämissä ilmatieteenlaitos.fi osoitteesta selviää sellainen asia, että lämmintä on lounaana 13 aina tuonne länsirannikon 6 asteeseen. Eli siinä varsin lyhyen matkan sisällä niin lämpötila puolittuu. Mutta 11 astetta näyttäisi olevan Karjalan suunnalla, Vaasan korkeudella 10 astetta, myös Jyväskylän kohdalla. Ja kun mennään kohti pohjoista aivan tuonne pohjoisimpaan Suomeen, niin sielläkin lämpötilaa kuitenkin ihan kivasti 10-11 astetta. Radio Suomen varhaisaamussa ensimmäisenä elokuuta.

0: Siinäpä sitä ollaan jälleen menneen ajan ja modernin tai tulevan ajan välimaastossa. Kun kaupunkilaispojat tuovat musiikkia nykyaikaan, joka henkii menneiden vuosikymmenien suomifilmien sellaista tyypillistä kuvastoa. Ja toimii erittäin hyvin, kuten Pikkumatti Helsingin rautatieasemalla ihmettelee suurta maailmaa. Antti Hakala pääasiassa laulun takana, Antti Hakalan lempinimi Nopsa Jalka, helsinkiläinen reggae-artisti ja tuottaja. Mihin hän Nopsa Jalka voisi viitata? Viittaisikohan se johonkin tanssihalli kulttuuriin? Elokuuyhtye oli kyseessä ja musiikki, laulun nimi oli Saatilla.
1: Radio Suomen musiikkiilta esittää.
2: Klassikoiden alkulähteillä. Tunnemme suomalaiset versiot, mutta kuinka on alkuperäisten laita?

0: Se selviää maanantaina kello 19 uutisten jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.
2: Onneksi elokuuhun on kuitenkin vielä aikaa sinällänsä. Elokuun jälkeen varhaisaamun musiikkia on Mirella.

Mirella viime vuonna julkaistulla laululla Vähän enemmän. Mirellan ensimmäinen julkaisu oli vuoden 2023 single Sua sattuu ja toinen single 2024 oli Timanttei. Se on taottu melko pysyvästi aika moneen kaaliin, nimittäin Timanttei laulua kuunneltiin alle vuoden sisällä julkaisusta yli 35 miljoonaa kertaa. Mutta aina oppii jotain uutta. En tiennyt, että Mirellan isä on henkilö nimeltä Tero Roininen. Ja Tero Roininen on muusikko ja laulun tekijä. Hän on hiphop-yhtye GG Karavaanin perustaja. Joten sinällään musiikkiasiat ovat Mirellalla ilmeisesti olleet jollain lailla verenperintönä tulleet ja kotoa on semmoisia asioita otettu vaikutteita. Hyvä homma. Jolloin kohta varttia oli 4, Yle Radio Suomessa varhaisaamu ja seuraava kappale menee näin.

0: sellaista on jossain elämän ja matkustamisen yhteisasetelmassa. Bussi kulkee, matkustajat kyydissään, on hämärää ja hiljaista. Nuokkuen matka rauhallisesti menee eteenpäin asemalta toiselle. Ja kun kerran nousee kyytiin, niin ei voi enää nousta pois. Eagles laulaa Hotel Californiassa siten, että "You can check out every time you like, but you can never leave."
1: Yle, Radio Suomi.
0: Täällä sitä ollaan kyydissä matkalla, ainakin vielä toistaiseksi. Se oli Ekotripin matkustaja.

Return to Innocence, paluu viattomuuteen. Musiikki oli vuodelta 1993, sitä esitti kokoonpano tai yhtye nimeltä Enigma. Haluaisin kuulla tuossa laulussa myös jotain pohjoisia ulottuvuuksia. Saatte ehkä kiinni, mitä tarkoitan. Ystäväni laittoi viestiä, että näki ensimmäisen kerran Eppu Normaali yhtyeen Rovaniemellä vuonna 1983. Ja nyt kuluvana kesänä viimeisen kerran tällä jäähyväiskiertueella. Oli ollut tunteellinen hetki. Siinä tulee muistot mieleen ja huomaa ajan kulunut.

0: epunormaalin valkoiselta kuplalta musiikkia joka päivä ja joka ikinen yö.
1: Mä oon viulisti Linda Lampenius. Ja mä aion nyt kertoa, miksi mä katosin, mihin mä katosin.
2: Tää oot sellainen tyttö, että susta tulee tähti, halusit tai et.
3: En oo koskaan uskonut mihinkään ensisilmäykselle löpinää, mut hitto, mitä jos saisit mun?
4: Mamma, auta!
5: As you'll know, I'm your host Peter Nygaard.
1: Kaikki katsoo mua ja viulua, niinku kaikki. Mä oon valmis.
6: Get ready USA!
1: Kesän audiodraama Linda Ihmemaassa. Radio Suomi arkisin kello 17.30 ja koko sarja Yle Areenassa.

rakkaus. Uutuusmusiikkia Einiltä laululla Oi mikä voima. Kello on 4.32 varhain keskiviikkoaamuna. Mukavaa huomenta, kuuntelet Radio Suomea ja Radio Suomen varhaisaamua. Minun nimeni on Markus Turunen. Yhdysvaltain asevoimat sanoo aloittaneensa uuden iskujen sarjan Irania vastaan. Asevoimien mukaan iskut ovat vastaus Hormuzinsalmella tehtyihin laivaiskuihin, joista Yhdysvallat syyttää Irania. Yhdysvaltain asevoimien mukaan Hormuzinsalmen alueella iskettiin ainakin 3 kauppa-alukseen. Yhdysvaltain valtion varainministeriö vuorostaan kertoo kumonneensa iranilaisöljyä koskevan pakotehelpotuksen laivaiskujen jälkeen. Laivaliikennettä on jossain määrin päästy jatkamaan aiemman alustavan rauhansopimuksen myötä. Salmen alueella on kuitenkin nähty sen jälkeen useita laivaiskuja ja Yhdysvallat on syyttänyt niistä Irania. Laivaiskut ovat monesti johtaneet sen jälkeen tilanteen kärjistymiseen. No tuon johdosta ja myötä raakaöljyn hinta on ollut hienotoisessa nousussa. Suomen aikaa tänä aamuna, varhain aamulla, niin Pohjois-Amerikassa noterattavan öljylaadun hinta oli vajaan 3% nousussa. Ja raakaöljyhinnat nousivat jo tiistaina sen jälkeen, kun Hormuzinsalmen alueella kerrottiin iskuista kauppa-aluksiin. Tarkistetaanpas tilanne just nyt, miltä se öljyn osalta näyttää, jos se nopsasti nyt tuohon löytyy, niin USA:n puolella noterattava laatu on 2% nousussa ja Euroopan puolella noterattava Brent-laatu on vajaan 2% nousussa. Joten ei nyt mitään jyrkkää nousua, mutta pientä nousua kuitenkin ja kertoo jonkunlaisesta epävarmuudesta. Monia suomalaisia on kismittänyt se, että kun raakaöljyhinta nousee, niin hinta näkyy nopeasti mittareilla, kun tankataan omaa autoa ja kun raakaöljyhinta maailmalla laskee, niin kokemus on, että se bensiinihinta siellä mittarikentällä laskee vastaavasti paljon, paljon hitaammin. Olisiko ollut eilen tai toissapäivänä, kun kävin autoa tankkaamassa edellisen kerran, niin katsoin, että jaa, no on se nyt jonkun verran tullut alaspäin, että ei ihan kakkosella alkavia enää näyttäisi olevan. En tiedä, mihin tilanne tästä kehittyy. Tuo muutaman prosenttiyksikön nousu nyt ei vielä mittarikentällä todennäköisesti tilannetta ainakaan ihan heti kriisiytä. Uutisissa on kerrottu myös sitä, että tangomarkkinat alkaa tänään. Kyseessä on jo 42. kerta, kun tapahtuma järjestetään. Ensimmäisen kerran tangoilla kilpailtiin vuonna 1985. Sunnuntaihin saakka tangomarkkinat kestää ja alle 25-vuotiailla on vapaa pääsy tangokadulle huomenna torstaina. Tapahtuman ohjelmassa nähdään tangokilpailujen lisäksi kotimaisia esiintyjiä ja lauantaina on sitten se päätapahtuma, kun kuluvan vuoden tango kuningas ja tango kuningatar valitaan. Tulispa oikein sellainen valinta, että olisi suurta suosiota myös ensimmäisen vuoden jälkeen kaikkina tulevinakin vuosina. Keskiviikkona sää on sateista erityisesti maan pohjoisosassa ja siellä esiintyy päivällä myös ukkosta. Muualla sää muuttuu tilapäisesti poutaisemmaksi. Päivän ylin lämpötila tulee olemaan 13 asteesta 21 astetta.

Jennifer Lopez -laululla Let's Get Loud. Kuuntelijamme kirjoittaa, että polttoaineen hintojen lasku aina viiveellä. Nimimerkki kokemusta bensapoikana jo vuodesta 1979. Kyllä se ihmisten havainto noista asioista pitävä on. Nyt Jukka Poikaa ja Sound Explosion Band. Mielihyvää.

Jukka poika, tien päällä, on the road, toukokuusta syyskuuhun jatkuvalla alueella, eli vähän tuommoinen niin kuin laajennettu kesä kaiken kaikkiaan tekee sinä aikana 40 keikkaa. Seuraavina päivinä loppuviikolla hänet nähtävissä ja kuultavissa Eurassa, Kotkassa ja Pyhäjärvellä myös. Tehnyt keikan juhannusviikolla Helsingissä Mummo Tunnelissa, jossa tunnetusti on kovasti säpinää. Minä itse en ole siellä käynyt, mutta näin minulle on kerrottu. Se oli mielihyvää. Nyt Roxy Music.

yhtä suuri ilo korvalle ja mielelle on Roxy Musicin More Than This. Olen vuosien kuluessa muutaman kerran kyllä yrittänyt mummotunneliin, mutta levoton mieleni ei ole koskaan ollut valmis jonottamaan niin kauan aikaa kuin se olisi vaatinut.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Radio Suomen varhaisaamu, kello on 4.49. Hyvää huomenta.

nyt kun mä oon 57-vuotias, kun mä oon jo, niin mä oon jotenkin kauhean onnellinen siitä, että mä voin nyt hyväksyä itseni sellaisena kuin mä oon, mielipiteeni, näkemykseni ja silti todeta, että mä saatan olla joissain asioissa edelleen väärässä, mutta mä haluan oppia koko ajan jotain uutta. Ja se on tuonut mut tähän pisteeseen, jossa mä oon nyt tänä kesänä, mutta ennen kaikkea

0: jälkeen se viime kesä, että mä olin myös avoin hyvin rehelliselle parisuhteelle.
1: Katja Stolmoi. Europarlamentaarikko Maria Guzeninan elämän kesä onkin aika tuore. Se on viime kesä ja mitä rakkauden aikaa se olikaan. Lauantaina kello 14 radiosta ja Yle Areenassa aamusta.
2: Yle, Radio Suomi.

Radio Suomen varhaisaamussa Maija Vilkkumaa laululla Karaoke Queen. 4 minuutin kuluttua kello 5. Kai Jääskeläinen toimittaa tuota pikaa uutiset. USA:n ja Iranin välisestä kahnauksesta ainakin tulossa uutisissa juttua. Joona Tervomaa, yhtään en saa.

0: Iranin ulkoministeriö sanoo, että Yhdysvallat on toistuvasti rikkonut maiden välistä alustavaa rauhansopimusta. Yhdysvallat sanoi Suomen aikaa alkuyöstä aloittaneensa uuden iskujen sarjan Irania vastaan. Yhdysvaltojen mukaan iskut ovat vastaus Hormuzin salmella tehtyihin laivaiskuihin, joista maa syyttää Irania. Iranin ulkoministeriö varoittaa omassa lausunnossaan seurauksista Yhdysvalloille. Ministeriön mukaan Iran ryhtyy toimiin etujensa ja kansallisen turvallisuutensa turvaamiseksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kertonut ollensa hyvin pettynyt NATO-liittolaistensa suhtautumiseen Yhdysvaltain ja Iranin sotaan. Trump kommentoi asiaa eilen toimittajille saavuttuaan NATOn huippukokoukseen Turkin pääkaupungissa Ankarassa. Trumpin mukaan Yhdysvallat ei tarvinnut sodassa apua, mutta hän sanoi testanneensa liittolaistensa valmiutta auttaa Yhdysvaltoja. Trump ehdotti myös jälleen Grönlannin ostamista Tanskalta. Tanskan pääministeri Mette Frederiksen tyrmäsi ehdotuksen välittömästi. Tangomarkkinat alkaa tänään Seinäjoella. Viisipäiväinen tapahtuma kestää sunnuntaihin saakka. Lauantaina valitaan vuoden 2026 Tango kuningas ja Tango kuningatar. Kilpailun finaalia voi seurata suorana lähetyksenä TV1:ssä, Radio Suomessa ja Yle Areenassa. Tänään on sateista erityisesti maan pohjoisosassa ja siellä esiintyy päivällä myös ukkosta. Muualla sää muuttuu tilapäisesti poutaisemmaksi. Päivän ylilämpötila on 13 ja 21 asteen välillä.
1: Yle Uutiset toimitti Kai Jääskeläinen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on kohta 5:03. Hyvää huomenta Radio Suomen varhaisaamusta. Minun nimeni on Markus Turunen. Varhaisaamua tulee kello 6:00 asti ja 6:00 eteenpäin. Yle 100 vuotta juhlavuoden kunniaksi viikon aikana todellinen spesiaal Radio Suomen aamussa Peltsi ja Juuso. He ovat studiossa 6:00–8:00. Mutta eletään nyt vielä tätä hetkeä. Lämpötilat näyttävät ilmatieteenlaitos.fi-osoitteen mukaan sellaisilta, että lounassa on edelleen 13 astetta parhaimmillaan lämpöä ja länsiosassa maata näyttäisi olevan myös aurinkoista. Ja kun mennään kohti pohjoista, niin lämpöä on 10–11 astetta, Oulun korkeudella 18 astetta ja Oulusta kun mennään edelleen pohjoiseen, niin tuonne Koillismaalle, Kainuun ja Itä-Lapin suuntaan alkaa ilmestyä sadepisaran kuvia. Aivan pohjoisessa lämmintä on 10–12 astetta. Kuuntelijamme kirjoitti WhatsAppiin, että viileää on ollut. Ikaalisissa +9 ja sumua. Ja päivän ydimmäksi lämpötilaksi tuossa äsken, niin joissain päin ainoastaan 13 astetta. Mutta sen verran, mitä minä osaan katsoa sääennusteita tuleville päiville, niin näyttäisi, että loppua viikkoa kohden olisi paljon parempaa luvassa.

0: Laulu, joka ottaa viimeisen noin suunnilleen puolen minuutin aikana ihan uuden käänteen. Levy and the Leavings, Kyllikki, vuostais alun perin olla 1983. Ja siinä lauletaan, että olen kaivannut sinua, Kyllikki. Ei kaivannut. Se olisi ihan eri asia se.
1: Miltähän kuulostaisi, jos samalla konserttilavalla esiintyisi vaikka Erika Viikman, Tuure Kilpeläinen, Saija Tuupanen, Kyösti Mäkimattila ja vielä Pepe Wilberi?
2: Kuulostaa ihan tangomarkkinoilta.
1: Joo.
2: Kuulostaa ihan Radio Suomen suurelta viihdekonsertilta.
1: Joo.
2: Kuulostaa ihan mahtavalta musiikilliselta ilotulitukselta.
1: No niinpä.
3: Radio Suomen suuri viihdekonsertti Radio Suomessa perjantaina ilta 7:00 ja TV1:ssä 9:00 jälkeen.
0: Seuraavaan lauluun sidon kiinni sellaisen viestin, että tanssi, ihminen, tanssi, sillä sinulla on siihen kyky.

The Killers laululla Human Radio Suomen varhaisa aamussa. Tänään on julkaistu Pate Mustajärven kirja nimeltä Testamenttini. Se on kirja, jonka Mustajärvi suunnitteli julkaistavaksi 70-vuotisjuhlavuotenaan, ja siinä pääsevät ääneen hänen elämänsä tärkeimmät ihmiset. Kustantajan sivuilla kerrotaan. Perheenjäsenet, sukulaiset, ystävät ja työtoverit kertovat suhteestaan Mustajärven perheen iltatähteen, josta kasvoi koko Suomen tunteva rokkitähti monipuolisesti ja rehellisesti, kuten Pauli edellytti. Omien sanojensa mukaan Pauli Pate Mustajärvi oli tavallinen suomalainen mies epätavallisessa ammatissa. Testamenttini tänään julki ja Aamulehti on kirjaa päässyt jo lukemaan aikaisemmin ja tehnyt Päivänlehteen siitä iso jutun. Siteeraan Aamulehteä nyt tästä jutusta muutamasta kohtaa. Kasvainta ei voitu yksityisessä sairaalassa leikata, vaan sen kasvua ja leviämistä saattoi vain yrittää hidastaa. Alusta asti oli selvää, ettei Mustajärvi selviäisi syövästä hengissä. Tiina Mustajärvi kertoo, että hoidon lopettamispäätös tehtiin joulukuussa 7 päivää ennen kuin Pauli Mustajärvi kuoli tapaninpäivänä 2025. Kuoli hetkellä Mustajärven kanssa olivat sekä puoliso että tytär Jenni Mustajärvi. Jenni ja minä olimme kirjaimellisesti hänen vierellään koko viimeisen vuorokauden ajan, viimeiseen hengenvetoon. Kun Pauli lähti, luotamme, aurinko nousi ja valaisi huoneen, Tiina Mustajärvi kirjoittaa. Sitä, mikä syöpä Pauli Mustajärvellä oli, ei testamenttikirjakaan kerro. Aamulehdessä jatkuu. Vaikka Mustajärven syöpä tuli juhlavuoden kynnyksellä yllätyksenä, ainakaan Jenni Mustajärvi ei ollut täysin yllättynyt siitä, että isän terveys petti. Yllätys ja yllätys, hän toteaa kirjassa. Mitä muuta voi olettaa? Jossain kohtaahan se juna pysähtyy, jos vaan antaa tuolla lailla mennä. Jenni Mustajärvi totesi, kun toimittaja Pasi Kostiainen haastatteli häntä testamenttikirjaa varten Pauli Mustajärven kuoleman jälkeen. Jenni täsmentää haastattelussa, että viittaa kommentillaan isänsä alkoholin käyttöön ja toteaa, ettei kenenkään keho kestä sellaisia määriä. Tarkoitan sitä, miten paljon se punssi on sille aina maistunut ja maistui ihan tässä loppuaikoinakin. Myös muiden kirjaa varten haastateltujen läheisten puheista käy ilmi, että Mustajärven alkoholin käyttö on ollut enemmän tai vähemmän jatkuva huolenaihe. Noin siis päivän Aamulehdessä viimeisestä julkisesta puheenvuorosta, jolla Aamulehti viittaa testamenttikirjaan, joka on tänään julkaistu. Ja Pate olisi täyttänyt 70 12. päivä heinäkuuta.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Veikkaanpa, että se kirja tulee olemaan luetuimpien joukossa loppuvuoden aikana. Kello on 5.17. Hyvää huomenta Radio Suomen varhaisaamusta. Seuraavaksi kuuntelemme Arttu Viskaria. Laulu Suomi, Finland, perkelee.

Arto Viskarin uutuuskappale on nimeltään Suomi Finland perkele. Talvi aamun auringon noustessa lähti siis Pate Mustajärvi. Tavallinen suomalainen mies epätavallisessa ammatissa. Ajatelkaapas kuinka monta keikkaa hän on tehnyt, biisiä launanut. Monta ihmistä kohdannut, paljon iloa tuonut, paljon lohtua ihmisille antanut, monia riehakkaita vai juhlahetkiä ihmisten elämään tarjonnut. Juuri silloin, kun sille on ollut sopivasti tarvetta. Läpi vuosien, läpi vuosikymmenien ja läpi rännän ja loskan. Mutta sitten siellä taustalla on se viisasten juomaksi sanottu alkoholi. Minun oma isäukkoni kuoli vain 50 vuoden iässä pitkäaikaisen alkoholin käytön jälkeisiin seurauksiin. Eli onko se nyt sitten maksakirroosi vai mikä se virallinen termi sille on? Hän eli 50 vuotta. 2 kuukautta noin suurin piirtein. Minulle 50 vuotta on nyt jo tullut täyteen ja minulle se 2 kuukautta siihen päälle tulee täyteen joskus tuolla elokuun puolessa välissä loppupuolella. Ja ainoa asia, tai siis yksi sellaisista asioista, joita viimeisimpänä olen miettinyt, niin liittyy siihen, että kuinka paljon sitä elämää sitten lopulta jäikään elämättä.

0: Radio Suomi.
1: Pitäkää isäukoistanne huolta. Tai ainakin yrittäkää. Se on vähintä, mitä voisitte tehdä. Voitte tehdä.

0: Mosaikki lauloi Katri Ylander.
1: Paikka auringossa. Tuplasti kesän parasta iskelmää. Alkaen joka arkipäivä 12.07 ja jatkuen aina kello 14 saakka.
0: '74-75 on Connellsin laulu.

Radio Suomessa. Soi Connells yhtye 74-75 laululla. Kello on 5:30. Hyvää huomenta. USA on iskenyt Iraniin. USA:n asevoimien mukaan iskut ovat vastaus Hormuzin salmella tehtyihin laivaiskuihin, joista Yhdysvallat syyttää Irania. Yksi välitön seuraus on ollut se, että raakaöljyn hinta on pompahtanut ylöspäin. Se ei näyttänyt olleen kovin jyrkkä nousu ylöspäin tuossa alkuvaiheessa joitakin tunteja takaperin, mutta ilmeisesti kun aamu ja päivä etenee ja markkinat avautuvat, niin nousua voi tulla lisää. Tällä hetkellä USA:ssa se on vajaat 3% nousussa ja täällä Euroopan puolella 2.5% nousussa. Se, kuinka öljyn hinta nyt sitten kehittyy, niin selviää päivän mukaan, kun pikkuhiljaa Euroopassa uuteen päivään herätään. Tänään on sateista erityisesti maan pohjoisosassa ja siellä esiintyy päivällä myös ukkosta. Muualla sää muuttuu tilapäisesti poutaisemmaksi. Päivän ylin lämpötila on 13 ja 21 asteen välillä. Olikohan tuossa sääennusteessa mainittu myös jotain pohjoistuulesta? Yöllä etelässä pohjoisen puoleinen tuuli voimistuu hieman. Aika viileää on ollut, epävakaista ja sateistakin. Syke, ympäristökeskus Syke Info tiedotti tosin eilen, että Suomen kuivuustilanne jatkuu, vaikka sateita saadaan tällä viikolla lähes koko maahan. Suomen ympäristökeskuksen mukaan sateet nostavat paikoitelle maan kosteutta ja pienempien vesistöjen pintoja, mutta suurempien vesistöjen ja pohjaa vesimuodostumien pintojen nousu vaatisi pitkäkestoisia ja runsaampia sateita.

0: Yle, Radio Suomi.
1: 5.50 tulee säätietoja meren kulkijoille. Sitä ennen varhaisaamussa musiikkia Taiskalta, Muskalta, Trainilta ja Anilta.

Fani ja hänen uutuslaulunsa oli Tuhlaaja poika mukana. Kappaleessa oli myös Sara B. niminen artisti. Kesä on luonnonkukkien kulta-aikaa. Silloin metsän pohja täyttyy toinen toistaan värikkäämmillä kukilla ja luonnossa liikkuja saa nauttia vihreän eri sävyistä. Millaisista ja mistä luonnonkukista me sinä lumoudut ja millaisia muistoja luonnonkukat tuovat mieleesi? Ynnä muu kaikki luonnon kasveihin liittyvät kysymykset. Ne saavat vastauksen tänä iltana Radio Suomessa kello 18.02 alkaen, kun Luonto Suomessa kuullaan Kasvien kesä -niminen kaksituntinen. Ja kello 8 jälkeen luontoaiheet siirtyvät Metsä-Suomen puolelle ja siellä vietetään Joppe Rannan johdolla edelleen tuota retkeilykesää. Kysymys Metsä-Suomessa 8 jälkeen kuuluu, että vieläkö erätaitoja tarvitaan. Sitä ennen Radio-Suomen alkuilta esittää kysymys vai vastaus -nimisen ohjelman. Tulossa on kaksituntinen paikka auringossa ohjelma puolen päivän jälkeen osana Radio-Suomen kesäohjelmistoa. Ja aivan tuota pikaa kello 6 jälkeen Radio-Suomen aamussa Juuso ja Peltsi kaksikko tekee viikon mittaisen paluun aamuradioon.

Muskan Krokotiilis Rock soi Radio Suomen aikaisessa keskiviikkoaamussa. Samanlaista klassikko-statusta nauttii taaskan kohta kuultava kappale ja kohta on aika säätiedotukselle merenkulkijoiden.

Taiskan Mombasa keskiviikkoaamussa. Kello on 5.50. Radio Suomessa seuraavaksi säätiedot meren kulkijoille. Minun nimeni on Markus Turunen, hyvää huomenta. Aluksi varoitukset merialueille. Kovan tuulen varoitus. Suomen lahti koillistuulta yöllä 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri pohjoistuulta yöllä 14 metriä sekunnissa ja huomautus veneilijöille Ahvenanmeri ja Saaristomeri pohjoistuulta 12 metriä sekunnissa. Fennoskandiassa on laaja matalapaineen alue. Matalapaineen osakeskus Suomen eteläpuolella liikkuu hitaasti itään. Toinen osakeskus Itä-Lapissa liikkuu länteen. Odo sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti koillisen puoleista tuulta 5-9 metriä sekunnissa, illasta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 7-11 metriä sekunnissa ja ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjoistuulta 9-14 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa, aamuyöllä nopeasti voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 9-14 metriä sekunnissa, ylimmillään 16 metriä sekunnissa. Illalla paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen voimistuvaa pohjoistuulta, aluksi 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöllä 6-10 metriä sekunnissa ja ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöllä 7-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa ja hyvää näkyvyyttä. Merenkurkku, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, 1-5 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, illasta alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta, aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa, aamusta alkaen edelleen voimistuvaa lännen ja luoteen välistä tuulta, iltapäivällä 4-8 metriä sekunnissa, illalla ylimmillään 10 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, paikoin ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, idän ja kaakon välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, illasta alkaen koillistuulta, aamulla paikoin sumua, iltapäivällä ja illalla paikoin sadekuuroja.

enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila 14 astetta, idästä tuulta 2 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 43 kilometriä. Harmaja 13, itä 3, pilvistä 20, Utö 13, pohjoinen 9, pilvistä 24. Nyhamn 13, pohjoinen 6, selkeää 20, Isokari 12, pohjoinen 3, selkeää 18. Selgrund 10, tuulitieto puuttuu, melkein selkeää ja näkyvyyttä 16 kilometriä. Valassaaret 13, Etelä-Kaakko 2, Tankkar 14, itä 1, pilvistä, näkyvyyttä 50 kilometriä. Ja Nahkiainen, lämpötila 14 astetta, tuulta luoteesta 4 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5, teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 9 senttimetriä, Oulu ja Raahe plus 10, Pietarsaari plus 13, Vaasa plus 11, Kaskinen ja Mäntyluoto plus 12, Rauma plus 14, Turku plus 12. Föglö ja Hanko plus 14, Föglö ja Hanko plus 14, Helsinki ja Porvoo plus 10 ja Hamina plus 12 senttimetriä.

Merisään jälkeen Radio Suomessa. Studio Killers ja Jenny. Se on semmoinen homma, että varhaisaamu on keskiviikolta hoidettu. Jusa Peltsi vuorossa kello 6 jälkeen Radio Suomen aamussa 2 tunnin ajan. Minä olen Markus Turunen. Pysykää hän kanavan parissa. Beemiä tulee ne uutisia, on lullulla syntymäpäivä. Moikka!

0: Yle Uutiset kello 6 ja Marja Juonala. Hyvää keskiviikkoaamua. Naton huippukokousistunto pidetään tänään Turkin Ankarassa. Suomea edustaa presidentti Alexander Stubb. Paikalla on myös ulkoministeri Elina Valtonen. Kokouksen loppujulistuksesta on sovittu hyvissä ajoin. Eilen Ankaraan saavuttuaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump arvosteli muita NATO-liittolaisia. Trump ehdotti myös jälleen Grönlannin ostamista Tanskalta. Tanskan pääministeri Mette Frederiksen tyrmäsi ehdotuksen. NATO on julkistanut uusia lukuja jäsenmaiden puolustusmenoista. Menojen keskiarvo on noussut. Euroopan ja Kanadan keskiarvo nousee tänä vuonna noin 2,5% bruttokansantuotteesta. Suomen puolustusmenojen arvioidaan olevan runsaat 2,6% BKT:sta. Tilaston mukaan vain kuitenkin joka kolmas NATO-maista yltää vain niukasti 2% tavoitteeseen. Tällaisia maita ovat esimerkiksi Belgia ja Espanja. Venezuelan maanjäristyksissä kuolleiden määräksi on vahvistettu lähes 3700 ihmistä. Lähes 2 viikkoa sitten tapahtuneissa maanjäristyksissä jäi kodittomaksi liki 18 000 ihmistä. Lisäksi tuhansia ihmisiä on yhä kateissa. Paikalliset penkovat maanjäristyksen jäljiltä raivattuja raunioita etsien jätteiden seasta esineitä, jotka auttaisivat heitä selviytymään.
1: Lo que uno consiga, oro, lo que sea la venta. Y bueno, allá el pan de cada día.
0: Jesús Quintana kertoi etsivänsä mitä tahansa, esimerkiksi kultaa, mitä voisi myydä, jotta kotona saadaan päivittäinen leipä. YK on arvioinut, että järjestykset ovat aiheuttaneet vahinkoja noin 6 miljardin euron edestä. Eurooppa lämpenee ennätysvauhtia. Taustalla vaikuttaa esimerkiksi napajään sulaminen, mutta tutkimuksen mukaan myös ilmanlaadun puhdistuminen vaikuttaa lämpötiloihin. Ilmansaasteet ovat aiemmin peittäneet kasvihuonekaasujen aikaansaamat vaikutukset. Saastepilvien vähentyminen vuosikymmenten aikana päästää yhä enemmän auringonsäteilyä maahan. Tutkija Joonas Merikanto.
2: Euroopan teollisuudessa on vähennetty pienhiukkaspäästöjä, ja nämä pienhiukkaset on toiminut ikään kuin pieninä peileinä tuolla ilmakehässä, ja toisaalta ne toimii myöskin pilvien tiivistymisytiminä. Ja nyt kun niitä on vähennetty, niin ikään kuin tämä peilivaikutus ja pilvivaikutus on myöskin vähentyneet. Ja nämä on itse asiassa ollut sellaisia viilentäviä tekijöitä aikaisemmin, ja nyt näiden kasvihuonekaasujen vaikutus tulee voimakkaammin esille.
3: Minkä takia näistä saasteista eroon pääseminen on tärkeää?
2: No niistä on ihan hirveästi erilaisia terveyshaittoja. Ne selkeästi lisää muun muassa kuolleisuutta. Jopa miljoonia ihmisiä kuolee ilmansaasteisiin vuosittain.
0: Olli-Pekka Louniala haastatteli. Suomessa hukkuu edelleen yli 80 ihmistä joka kesä. Tämä selviää Tilastokeskuksen keräämistä tiedoista. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton kuntakohtaisten tietojen mukaan 5 viime vuoden aikana hukkumisia on tapahtunut eniten Helsingissä, Kuopiossa ja Oulussa. Näin syitä Kuopion tilanteeseen arvioi Pohjois-Savon pelastuslaitoksen palomestari Petteri Lintunen.
4: Kuopiossahan on yli 10 000 mökkiä, mikä on eniten mitä missään kunnassa Suomessa. Siellä ihmiset on paljon veden äärellä sitten kuin mökkejä. Me ollaan myöskin hyvin vesirikas maakunta Pohjois-Savossa, eli meillä on lähes 4000 järveä. Uskoisin, että tuo selitys tuohon tilastoon löytyy aika pitkälti näistä kahdesta tekijästä.
0: Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto kerää tietoja hukkumisista esimerkiksi poliisin tiedotteista ja mediasta. Viime kesä oli erityisen paha, kertoo liiton vesiturvallisuusasiantuntija Anne Hiltunen.
5: Sitten kun ne helteet alkoi, niin kyllähän niitä valitettavan paljon niitä hukkumisia niin kuin sattui. Meillähän on 25. päivä heinäkuuta, aina vietetään tämmöistä hukkumisten ennaltaehkäisypäivää. Kyseisenä päivänä meillä hukkui 7 ihmistä.
0: Sää on sateista erityisesti maan pohjoisosassa ja siellä esiintyy päivällä myös ukkosta. Muualla tulee sadekuuroja paikoitellen. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila on 17-20 astetta. Maan pohjoisosassa päivälämpötila on 12-18 astetta.
6: Radio Suomen aamu. Nonni, viittä yli kuusi. Täällä myö ollaan.
7: Kyllä, keskiviikko. Hump day, niin kuin Amerikassa sanotaan.
6: Mikä?
7: Hump day.
6: Hump day.
7: Ikään kuin jos viikko on tämmöinen vuori, niin sä kiipeät. Nyt sä pääset keskiviikkona niin kuin sen humpin yli.
6: Okei.
7: Eli se huipun yli. Ja sitten tästä se on vaan niin kuin semmoista
6: laskettelua
7: tuonne perjantaihin saakka.
6: Mutta täytyy sanoa näin, kun tätä työtä nyt tekee tässä yhtäkkiä 0-100 viisi päivää, niin kyllä tämä nyt alkaa niin kuin omassa kehossa tuntua jo siltä, että tässä ollaan niin kuin sinut tämän homman kanssa.
7: Joo, kyllä. Vähän on ilmaa vatsassa.
6: Niin.
8: Radio Suomen aamu.

0: Neljä ruusua missä vaan. Tuossa lauletaan, että rakastella missä vaan, niin se on tänä aikana, kun oli just
1: ihan missä vaan.
0: Niin näistä puolustusvoimien jutuista, niin sit ihan on näin. Huomenta mikrofonin varteen hyvinkin sinut aamulähetysten kanssa. Ja tietenkin loman tuuraus, mutta kansa taitaa tahtoa tätä lisää. Ei tule. Juus käyttää puolet lomastaan tähän showhun, niin ei nyt ainakaan tällä hetkellä.
1: Ei. Jos palautetta haluaa laittaa meille lisää, Peltsi, mikä meidän WhatsApp-numero on?
0: WhatsApp-numero on 0401455666.
1: Yes. Hei, mulla on tosi tarina, vaikka tämä kuulostaa legendalta. Mulla on yksi kaveri Nashvillessä, Megan, joka rakastaa paikallista versiota antiikkia ohjelmasta, tämä Antiques Roadshow.
0: Joo.
1: Ja hänellä on tapana, kun hän katsoo tämän ohjelman, jos sieltä löytyy joku todella arvokas juttu, niin se niinku painaa sen muistiin, että sä ajattelet, että okei, että jos mä menen jonnekin kirppikselle tai johonkin tämmöiseen kierrätyskauppaan, niin yritän löytää sieltä tahallaan, että hei, jos siellä on tämmöinen sininen lamppu, niin kuin siinä ohjelmassa oli, niin mä yritän löytää se, koska ne on arvokkaita. No nyt hänellä on käynyt tämmöinen tarina, että nyt on kutsuttu naapurinsa bileisiin, jossa oli sitten minglannut ja hengannut siellä friendien kanssa ja nähnyt siellä tämmöisen jonkun taideprintin seinällä, jonka muisteli olevan just tästä ohjelmasta ja oikeasti arvokas. Ja se oli käyttänyt sitten, se ei sanonut siitä mitään, kun se oli ihan varma, että ei nyt tuommoista voi sanoa, mutta se oli käyttänyt ison osan viime viikonlopusta siihen, että se oli kattonut näitä kausia uudestaan, että miltä kaudelta se oli se printti. Ja siellä se oli löytänyt sen täsmälleen saman. Ja sen taideprintin hinta oli $50,000.
0: Eli aika paljon.
1: Aika paljon oli siitä. Ja se oli soittanut sitten naapurilleen tästä. Ja naapuri oli, tietysti häkeltynyt, what? Että mitä?
0: Mitä? Kiitos tiedosta.
1: Niin, hän niinku rakastaa tätä taideprinttiä, mutta ei raski myydä sitä. Ja miettinyt, mitä muuta pitäisi tehdä. Mutta se sanoi, että sillä oli autotallissa vielä toinen sellainen. Joo. Eli se on niinku nämä bileet tienasi tälle naapurille 100 000 näiden taideprinttien muodossa. Mutta sitten olin ruvennut miettimään, mitä tässä nyt pitää tehdä. Niin hänen pitää vakuuttaa nämä tietenkin.
0: No kyllä ton hintaiset varmasti kannattaa.
1: Niin sitten se tavallaan ikään kuin, se ei halua myydä niitä, mutta nyt se pitää vakuuttaa ne, niin se vaan niin kasvatti hänen kustannuksiaan.
0: Niin.
1: Eikä oikeastaan
0: eikö se olisi voinut myydä sen toisen, jos se kerran rakastus silloin 2?
1: Niin. Ja niin, jos se toinen on vain jossain autotallin nurkassa ollut lojumassa.
0: Niin, kun ne on vaan siis tämmöisiä, ei vaan siis tauluja.
1: Niin.
0: Joo. Miten se tarkoittaa, että on taideprintti? Onko se niin kuin vedos jostain?
1: Se on joku, että näitä on tehty 100 kappaletta ja bla bla bla, en mä tiedä.
0: Niin. Mutta ei lähtenyt myymään.
1: Ei niin, ollut rahan puutetta. Tarina ei kerro sitä, että myykö toisen vai mitä sillä tekee ja että minkä maastoauton se sitten ostaa sille.
0: Niin. Tämä on mielenkiintoinen, koska noitahan on noita ohjelmia paljon ja sama kuin tässä esimerkiksi itse olen siinä tilanteessa, että pitäisi niitä

0: omakotitaloon kaiken näköistä.
1: Joo.
0: Niin mitä niillä niin kuin tehdään? Siellä on esimerkiksi vanhoja alkuperäisiä sarjakuvia, vinyylejä, CD-levyjä, VHS-kasetteja, aivan lorppu, sitten noita korppuja ja lerppuja.
2: Okei, että on MS-DOS 4.3 niin, versio.
0: Voiko tässä jäämistössä olla sitten just joku pieni asia, mikä onkin mittaamattoman arvokas? Sitähän niin, ei voi tietää.
2: Niin plus, että sitten se vaiva, mikä siinä pitäisi nähdä, jotta löytäisi sieltä sen helmen.
0: Niin.
2: Onko se sen arvoista? Vai onko se vaan, että niinku jätelava tilataan pihalle ja kannetaan kaikki sinne?
0: Niin, että sillähän pitää niinku määrittää omalle työlleen myös aikaa, että kuinka paljon mä oon valmis näkemään vaivaa siihen, että mä yritän etsiä sieltä jonkun pienen asian, josta mä ehkä saan jotain, vai lyönkö kaikki sinne ja heippa.
2: Mä luulen, että toi olisi mun ratkaisu.
0: Niin. Ainoa, mitä mä mietin, mä oon nuoruudessani kerran löytänyt siis kolikon romukaupan tai tämmöisen vanhan romuttamon auton hansikaslokerosta, missä okay. oli vuosiluku 1666. Ja mä oon nähnyt niitä samoja kolikkoja museossa ja isä sanoi silloin pienenä, että hän voi ottaa sen kolikon johonkin omaan talteensa.
1: Joo.
0: Niin se on nyt siellä jäämistössä.
2: Se pitää löytää jostain.
0: Koska siitä voisi jotain saada.
2: Joo, okei. Okay.
0: Ei varmaan sitä maastoautoa, mutta
2: niin, pitää Meganilta kysyä. Että
0: jonkun ropon. Mutta toi on kyllä hienoa. Arvostan. Toi on varmaan jännittävää katsoa 12 tuotantokautta antiikkiohjelmaa. Tässä The Rasmus in the Shadows.

0: sun pitää kysyä Meganilta, että paljon se olisi, paljon maksaisi noin Rasmuksen Laurin päässä olevat korpin sulat, mitä hän on käyttänyt jossain MTV Awardsissa vuosia sitten.
1: Löytyykö sulla semmoinen jostain?
0: Niitä ei ole, mutta kyllä siellä jotain sulkia oli.
1: Okei. Okay.
0: Huomennahan on torstai ja mehän ollaan tämän radiolähetyksen lisäksi tehty myös 8 jaksoa podcastia, mikä tulee Yle Areenaan.
1: Joo, Tsuppi Tsahvia podcast ilmestyy sinne, käykää kuuntelemassa ja kerran viikkoon tulee ulos. Ja Radio Suomesta sunnuntaina kello 18.10 on myös kuultavissa se, jos ei tykkää digitaalisesti.
0: Niin.
1: Nauttia tätä.
0: Näin on.
1: Ja tänään luvassa vielä puolityhmät kysymykset ja top 4 lista. Ja mä ajattelin, pitäisikö mun ottaa toi menettää mun merisääneitsyys?
0: Tänään. Olisiko tänään se päivä?
1: Tänään saattaa olla.
0: Joo, sitä odotellessa. Se tulee 7.50.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6.

0: Romeo ja Julia ja Movetron kello.
1: Eikö se Movetron?
0: Movetron. En minä tiedä. 23 yli 6 kello Peltsi ja Juuso Radio Suomen aamussa. Syyttäjä on nyt nostanut syytteet kuuluisassa elokuussa 24 tapahtuneessa raakku Keitissä Suomussalmen Hukkajoella Stora Enson työmaalla. Valtio vaatii siis 2 miljoonaa korvauksia näistä raakuista. Tästähän oli silloin vuonna 2024, kun tämä tapahtui, niin no, ja on ollut myös sen jälkeen aika iso keskustelu Suomessa, että mitä niin kuin luonnonsuojelurikos merkitsee, ja kun näille erinäköisille uhanalaisille eliöille ja lajeille on määrätty tämmöiset suojeluarvot, raakkukin on siinä 1,5 tonnin hujakoilla, niin mitä se sitten tarkoittaa, kun joku niitä tuhoaa?
1: Mulla olisi 2 kysymystä, niin kuin tarkentavaa kysymystä.
0: Joo.
1: Ensinnäkin, mitä tapahtui?
0: Tuommoisilla metsäkoneilla ajettiin semmoisen joen yli lukuisia kertoja, jossa näitä raakkuja oli. Eli siis työntekijät meni sinne hakkuutyömaalle ja kuljetti puuta siitä sen joen yli. Vaikka ilmeisesti tämä on aika monimutkainen vyyhti, siellä on jonkun pienen kustannuksen kautta se olisi voitu kiertää se joki. Ja sitten ilmeisesti taustalla on sitä, että oli myös ehdotettu, että se voitaisiin kiertää se joki. Mutta 10,000 raakkuja kuitenkin on jäänyt kitumaan ja kuollut.
1: Toinen kysymys. Mikä on raakku?
0: Se on jokihelmi simpukka. Se on semmoinen 10-15 senttiä pitkä vedessä elävä kuoressa. Siis simpukka.
1: Okei, semmoinen, missä, onko se niin kuin mun, mä näen semmoisen sarjakuvasimpukan mun mielessäni, missä voisi olla joku helmi sisällä.
0: Ei, siellä on semmoinen niin kuin ameeba.
1: Okei.
0: Semmoinen niin kuin lima. Tai semmoinen hassun oloinen.
1: Okei, mulla on 3. kysymys.
0: Anna tulla.
1: Mitä se hyödyttää näitä lima-ameeboja, jos joku joutuu maksaa 2 miljoonaa?
0: Sitä se ei hyödytä mitään, paitsi että tietysti sitä, mitä sillä 2 miljoonalla sitten tehdään. Suojellaanko niitä lisää ja ennallistetaanko ja edesautetaanko.
1: Niin. Tai tietysti se tekee sen, että ehkä se firma miettii, että mistä näitä koneita sitten ajellaan.
0: Niin, lähinnähän se on näille isoille yhtiöille ja tällaisille toimijoille semmoinen muistutus siitä, että nämä on, että mitä tahansa luonnossa ei voi tehdä.
1: Joo.
0: Tässähän on tuolta kalastuspuolelta on ihan hauskoja esimerkkejä. Kaloillehan on tullut myös tämmöiset suojeluarvot tässä viime vuosina. Muistan Pääkkösen Jasperi joskus sanoi ihan hauskasti, että Suomessa voi saada 1600 euron sakot siitä, että tappaa uhanalaisen pienen perhosen.
1: Joo.
0: Mutta mitä saa, jos tappaa äärimmäisen uhanalaisen kalan? Saa kalakeiton.
1: Koska
0: kaloille ei silloin vielä ollut mitään suojeluarvoa. Nythän niille tuli ja sitten täällä on pyörinyt semmoinen kuuluisa kalsariari, semmoinen sosiaalisen median kuva, missä semmoinen mies suihkussa kalsarit jalassa poseeraa semmoisen järvilohen kanssa.
1: Okay.
0: Ja sitten siinä oli, mä katsoin kun se kuva tuli, mä sanoin, hetkinen, eikö toi on nyt juurikin tommonen uhanalainen järvilohi, minkä suojeluarvo on siis yli 7 tonnia.
1: Okei.
0: Okay. Sitten siitä kuvan perusteella oli tietysti nostettu syyte ja nyt tämä kyseinen, se oli ilmeisesti Ari-niminen tämä henkilö, kun se oli kalsarit jalassa, niin siitähän tuli sitten tietysti kalsari Ari.
1: Okei.
0: Okay. Nyt ei tarina kerro, että miten se sitten päätyi, mutta syytteen sai.
1: Okei, okay, hyvä. TikTok-sisältö on kaiken näköistä.
0: Pitää olla pienten ja uhanalaisten puolella.
1: Okei. Okay. Helsingin Sanomat kertoo tällaista keissistä, jossa valtiovarainministeri Riikka Purran puoliso syyttää taideteosta verhotuksi uhkaukseksi ja taideyhteisö kiistää tämän. Ihan niin kuin ensimmäiseksi sanotaan, että hän on lukenut tämän taideteoksen tappouhkauksen. Jos tämä olisi tappouhkaus, niin se on erittäin väärin. Näin ei saa tehdä. Toiseksi mä sanon, että tämä on vaikea tästä jutusta nähdä, mutta se on
0: äänien kanssa.
1: Joo, äänien kanssa. Mutta tämä on niin kuin kuvakaappaus Twitteristä, jossa on tämä twiitti, jossa hän sanoo sen, ja sitten siinä on pieni kuva siitä taideteoksesta. Tämä on ehkä mun puhelimen ruudulla tuommoinen joku 2 senttiä x 2 senttiä, mutta mä niin kuin yritin katsoa siitä, että näyttääkö tämä ensinnäkin edes Riikka Purralta tämä teos, ja ehkä siitä vähän näkee, että se saattaisi olla se. Tai sitten se voi ihan yhtä hyvin olla tiedätkö, Jack Nicholsonin jokeri tai joku muu. Et se on vähän tämmöinen epämääräisen näköinen. Ja sitten siinä on tämmöinen niin punainen täplä siinä. Et vähän niin kuin Riikka Purran naama ja punainen täplä siinä vieressä. Ja mä en näe tässä mitään niin kuin tappouhkausta itse. Mutta jos mä olisin tää taiteilija, ja jos joku tulkitsisi tämän mun teoksen näin, niin tietysti sulla ei mitään velvoitetta selittää sitä. Mä olisin sellainen, että wow, että ei ole mitään, niin kuin, ei ole mitään tekemistä tämän kanssa. Mutta ja jos tää olisi tappouhkaus, niin se ei ole erityisen hyvä sellainen, koska se on niin kuin tosi tulkinnanvarainen.
0: Joo.
1: Ja ylipäätänsä, lähteekö niin kuin joku taiteilija tekemään jotain teosta sillä, että hei, nytpä mä teen tästä, mäpä alan uhkaamaan meidän valtiovarainministeriä ja tälleen mä saan sen tehtyä.
0: Ei se järkevältä kuulosta.
1: Ei.
0: Nyt kun mä katson tätä taulua, niin kyllä tää vähän Riikka Purralta näyttää.
1: Vähän se näyttää
0: jo. Nyt kun mä tiedän, että sen epäillään näyttämän Riikka Purralta, jos tää olisi tullut tuolla, tai en tiedä, kyllä tää, nyt kun mä katson vähän tarkemmin, niin kyllä. Kyllä se, mutta voisi olla joku muukin.
1: Niin, mä luulen, että tässä on ehkä käynyt silleen, että tämä on mennyt niinku tunteisiin. Tämä on niinku, tämä, jos tämä on Riikka Purrasta kuva, niin se ei ole erityisen niinku imarteleva. Että tämä on vähän niin kuin tämmöinen ruma. Jos joku tekisi mun vaimosta jonkun ruman kuvan ja muuta, niin voisi olla, että se menisi tunteisiin. Mutta mä en niinku uhkausta en näe tuossa.
0: Joo, mutta eikö näin ole, että meillä on politiikassa sen verran herkillä kaikki, että kaikki nähdään tavallaan sieltä pahan kautta ensin?
1: Joo, varmasti se on näin.
0: Ja sitten, ajan henki on sellainen, että kaikissa oletetaan nyt, että kaikki on niin kuin pahasta.
1: Niin, ja sitten jos tulee muutenkin jotain kritiikkiä ja valitusta, niin sitten tavallaan niin kuin se sävyttää kaiken keskustelun negatiivisena.
0: Niin. Mä oon muutaman Riikka Purran haastattelun esimerkiksi nähnyt, missä hän tulee jo studioon vähän sen näköisenä, että kohta mua uhmataan.
1: Niin.
0: Pikkusen niin kuin karvat pystyssä. Sen jotenkin niin kuin ilmeestä näkee. Ja sitten se on ollut ihan hauska huomata, että kun ei siinä haastattelussa sitten välttämättä olekaan ollut mitään kuulemista.
1: Niin, pääseekö sitä yli? Kääntyy voitoksi?
0: Niin, että alkaako se suupielet nousta ylöspäin, kun huomataan, että tämähän olikin ihan järkevä ja kiva haastattelu. Nyt on kesä kuumimmillaan ja biojätekausi on myös kuumimmillaan. Tässä on nyt Suomenmaa-lehdessä antanut asiantuntija-arvioita siitä, että miten biojätettä kannattaa kerätä ja säilyttää ja varastoida ja näin ilman, että siitä saa niin kuin talouteensa kamalia hajuja. Ihminen on hirveän herkkä erilaisille hajuille ja jos niitä on omassa kodissa, niin niistä pyritään pääsemään eroon. Ilmeisemmin se, että se biojäteastia pitää olla kuiva, niin silloin se haisee vähemmän. Et mitä enemmän siellä on nesteitä ja mitä kauemmin sen siellä, mikä on tietysti ihan luonnollista, mitä kauemmin sen siellä keittiössä pitää, niin sitä enemmän se alkaa haista. Meillä on joskus kotona ollut keskusteluita tästä biojäteastian hajusta, niin mua ei esimerkiksi henkilökohtaisesti haittaa ollenkaan, jos mä menen siihen astian äärelle ja se vähän haisee.
1: Joo.
0: Et sitten jos se haju alkaa olla koko keittiössä,
1: joo,
0: niin sitten tietenkin. Mut siis
1: hajusäde.
0: Jätteet haisee. Se on niin kuin, se kuuluu siihen. Ja siinähän ei ole mitään pahaa. Miten Amerikassa hoidetaan lajittelu ja kierrätys? Onko teillä esimerkiksi kotona biojäteastia?
1: Se menee niin kuin aika lailla paikallisittain. Että ei ole mitään tällaista, että Amerikassa hoidetaan näin, vaan niin. Se on niin kuin, että tässä kaupungissa tai tässä osavaltiossa tai tässä kunnassa toimitaan tällä tavalla. Mutta silloin kun me asuttiin Kaliforniassa, Los Angelesin pohjoispuolella Santa Claritassa, niin sinne just tuli tällaiset biojätehommat niin kuin uutuutena, että tuli niin kuin bioroskikset, mihin sitten kerättiin tätä kamaa siis viime vuonna. Tämä oli tämmöinen niin uutuus. Nyt asutaan Tennesseessä, Nashvillessä, joka on niin kuin enemmän tämmöinen republikaaninen, punainen osavaltio, niin siellä kuule laitetaan kaikki aivan vaan sekaisin. Patterit ja tosta noin lasipullot ja tölkit ja tosta kahvinpurut ja joo, kaikki vaan sekaisin. Sinne
0: se on,
1: vaan.
0: Se on helppoa.
1: Joo.
0: Kun täällä on jotenkin Suomessa tottunut siihen jo siis pitkän aikaa, että meillä on metalli, lasi, muovi, sekajäte, bio kotona. Ja sitten patterit viedään tietysti erikseen, mutta olisi mieleenkään laittaa siis pattereita johonkin.
1: Lääkkeet, patterit, auton akku, laitetaan menee tuosta vaan.
2: Areenassa on mistä valita. Huhhuh, kyllä on meteliä.
3: Psst, Anna, mä autan. Laita mut sun korvaa.
2: No kuka sä nyt sitten on?
3: Se on minä. Täällä on sun housuissa.
2: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
3: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
2: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
4: Yle Areena on mistä valita.

0: Don Johnson, Big Band ja Road. Muistatko Juuso sen, kun me joskus 2000-luvun alussa ihailtiin aina Tommy Lindgrenin varpaita ja jalkoja?
1: En.
0: Etkö
1: en.
0: No ei sitten mitään. Joo, meillä, hänellä oli, meillä otettiin kuule meidän varpaista yhteiskuviakin jossain Ilosaarirokin festivaalin takatilassa, mutta jos et muista, niin ei sitten mitään, se on ihan ok. No, tuota, top 4 listaan päästään kohta käsiksi ja menemmekö mökkimaailmaan?
2: Kyllä, mökkimaailmaan. Täällä muuten sanotaan, että kyllä raakusta voi löytää helmen. Se on harvinainen, mutta löydetty on. Siitä tulee myös joen pohjassa möllöttävän ameban toinen nimi, jokihelmi simpukka. Sano Tiina Kainuusta.
3: Radio Suomen aamu.

0: Nylon Beatia, anna mulle. Mä näin jonkun videon joltain tämän kesän Nylon Beatin keikalta, niin melkoista hurmosta. Että kyllä kulkee. Kello on 18:07.
1: Okei, top 4 mokat mökillä. Neljäntenä on se ajatus, että kyllä siellä on kaikki valmiina. On kahvia, mutta ei suodatinpusseja, tai on grilli, mutta ei ole kaasua, tai on sauna, mutta ei ole kuivia puita. Jos sä et ole varma, että sulla on kaikki kriittiset komponentit hyvään mökkilomaan paikalla, niin sit pitää olettaa, että niitä ei ole. Koska muuten tämä sauna ei lämpene tai kahvit ei lorise pannua.
0: Joo, no on hyvät kaksi esimerkkiä, koska ne on aika ne on niinku kriittisimmistä päästä siitä, että onko se mökkireissu onnistunut vai ei.
1: Niin, mieti joku mökkiaamu ilman kahvia.
0: Niin, koska niille tämä ihmisille, jotka ovat myrkyttäneet itsensä kahvikoukulla, niin saa pääkivun, jos ei kahvia saa. Niin. Onpa kiva lähteä sitten viikonloppuna viettämään ansaittua vapaalta lomalle ja ottaa se pääkipu siellä.
1: Niin sitten jotain 9 vuotta vanhaa Earl Greyta juoda sen.
0: niin. Ja siis ja sauna sama homma. Et eihän siitä nyt mitään tule, jos ei pääse saunaan. Tietysti suomalainen on siitä kekseliäs, että jos ei ole polttopuita, niin se ottaa...
1: Jotain se polttaa
0: ja sitten saunutaan. Kolmantena käydään ihan nopeasti kaupassa. Mökkikauppa. Sehän ei ole koskaan nopea asia, koska sinne on 32 kilometriä. Ja siellä on 3 kassaa, joista yksi vaan toimii. Ja joku ostaa edessäsi koko juhannuksen tarvikkeet sekä ongen. Sen sellaisen ongen, missä on punavalkoinen koho.
1: Joo.
0: Ja tietysti just se asia, joka kauppaan lähdit, niin se on loppu. Mutta tuossa 10 kilsan päässä olisi seuraava.
1: Joo, mennään sinne kauppaan.
0: Ja väärään suuntaan. Mökeillä on, ne on matkat monesti pitkiä. Tämähän on pitkien matkojen maa.
1: Niin, tämä mikä se on, oli tämä kenraali Bradleyn sitaatti sodankäynnistä, että amatöörit puhuu taktiikoista ja strategiasta, kun ammattilaiset puhuvat logistiikasta. Niin. Tämä on sama pätee myös mökkilomaan, että hyvän mökkiloman salaisuus on hyvä logistiikkaketju.
0: Niin jo.
1: Okei, kakkosena listalla on fiksataan tämä yksi juttu. Mä kiristän vaan tämän yhden ruuviin ja 6 tuntia myöhemmin sä huomaat, että sä oot vieläkin polvilla siellä laiturin alla ja hyttyset syö sua ja joku huutaa pihasta. Mitä helvettiä sä peltsi siellä teet siellä laiturin alla? Tuu nyt tänne näin.
0: Minä korjaan tätä laituria.
1: Joo, tää on kyllä kans.
0: Ja mitä olen pistänyt merkille, niin mä omakotitalon asujana tykkään siitä, että kotona on ihan hyvät työkalut.
1: Joo.
0: Ruuvimeisselit ja porakoneet ja vasarat ja tämmöiset asiat, ne on kohtuullisen hyvin hoidettu, että kun sitä kaiken näköistä työtä on aina. Mutta sitten kun menee mökille, niin asia ei ole niin. Siellä on joku isän vanha vasara, missä se kahva ei pysy paikoillaan, tai ruuvimeisselit on semmoisia, niin kuin, jolla on kyllä ruuvattu aika monta kertaa, että hädin tuskin niitä voi ruuvimeisseliksi sanoa, että no ihan mitä sattuu. Ja sitten ei siellä ole koskaan esimerkiksi...
1: Sortovallan ajalta olevat työkalut. Niin.
0: Ja sieltä ei sata varmasti löydä Torx-avainta, millä pitäisi juuri kiristää terassin ruuvi.
1: Niin Torx-avaimella avataan niin kuin tietokoneiden takakansi aina.
0: Niin, mutta nykyään myös aika paljon noita laitureita.
1: Okei.
0: Okay. No ykkösenä. Meidän mökkiä, tai siis mä aion vaan rentoutua mökillä. Nyt lähdetään rentoutumaan. Mutta toisaalta sehän on niinku työsiirtola. Ei siellä rentouduta. Mökillä kannetaan vettä, lämmitetään sauna, etsitään jatkojohtoja, ihmetellään pumppua, tiskataan käsin, tapellaan makuupaikoista ja sanotaan 3 kertaa päivässä, että pissä se yksi puukkoon.
1: Toi ihmetellään pumppua on erityisen lähellä mun sydäntä, koska meidän mökillä on aina joku ongelma jonkun pumpun kanssa. Että joko se pumppaa liikaa tai liian vähän tai sitten siellä on jotain...
0: Puhutaanko siis vesipumpuista?
1: Jotain jostain, en mä tiedä mitä pumppuja siellä on, mutta aina niitä pitää jotenkin ihmetellä.
0: Pumppuja. Ja ilmeisen paljon kaiken näköistä touhua on. Että sitten jos haluaa, että ei tarvitse tehdä mitään, niin sitten
1: tämä lähtee... Täältä hotelliin.
0: Hotelli on hyvä idea, koska kesämökeillä on aina tehtävää. Se menee näin. Kello 13:07. Tässä on Kwania ja Shine.

0: Joku laittoi palautetta, että näistä tällä viikolla Radio Suomen aamussa esiintyvistä musiikkiesityksistä herää nostalgisia ajatuksia, niin mä oon ihan samaa mieltä. Me ollaan ihan tässä teidän kanssa samassa veneessä.
1: On kyllä hyvä musaa. Hyvin on pojat valinneet.
0: Näin on. Kello 7:10 Peltsi ja Juuso 8 saakka.
1: Puolityhmät kysymykset tänään vielä 7 jälkeen.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: Tässähän on asialla siis Ripsipiirakka niminen yhtye, Rafaelin enkeli. Ripsipiirakka oli tämmöinen punk-yhtye 2000-luvun alussa ja semmoinen knoppitieto, että tässä rummuissa soitti Mika, jonka isä oli aikoinaan meillä Helsingin Kannelmäessä kirkkoherra. Terveisiä Sakelle.
1: Okei, hieno homma. Seuraavaksi kuullaan Waldo's People, You Drive Me Crazy. Waldo oli meillä eilen vieraana ja jos näitä aamulähetyksiä ei jaksa nousta kuuntelemaan ihan silloin aamu 6, niin nämä löytyy muuten sitten vielä Areenasta, että jos haluat käydä Waldo Haastiksen kuuntelemassa.

Se on Waldo's People. Tästä vielä painetaan Ultra Braata pinnan alla ja Ultra Braan jälkeen sitten Radio Suomen aamussa uutisia.

0: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Marja Juonala. Hyvää huomenta. Naton huippukokous jatkuu Turkin Ankarassa. Suomea edustaa presidentti Alexander Stubb. Paikalla on myös ulkoministeri Elina Valtonen. Tänään Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin on määrä keskustella Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan. Kokousta Ankarassa seuraa toimittajamme Hanna Visala.
1: Zelenski saapui tänne eilen ja puhui täällä ja hänen viestinsä on hyvin konkreettinen, eli se, että Ukraina tarvitsee lisää ilmapuolustusta. Ja on ollut puhetta siitä, että Yhdysvallat voisi antaa Ukrainalle lisenssin valmistaa näitä ilmatorjuntaohjuksia, Patriot-ohjuksia, joilla sitten pystyy torjumaan nimenomaan näitä ballistisia, paljon tuhoa aikaansaavia Venäjän hyökkäyksiä. Ja nyt sitten tietysti se, mitä tuossa Trumpin ja Zelenskin tapaamisessa, mikä sen jälkitulema on ja minkälaisessa hengessä se käydään, niin se on tietysti erittäin, erittäin merkittävää.
0: NATO on julkistanut uusia lukuja jäsenmaiden puolustusmenoista. Euroopan ja Kanadan keskiarvo nousee tänä vuonna noin 2,5% bruttokansantuotteesta. Suomen puolustusmenojen arvioidaan olevan runsaat 2,6% BKT:stä. Vain joka kolmas NATO-maista yltää vain niukasti 2% tavoitteeseen. NATO arvioi suuren osan maista kuitenkin onnistuvan kasvattamaan menonsa 3,5% vuoteen 2035 mennessä. Yhdysvaltain asevoimat on tehnyt uusia iskuja Irania vastaan. Asevoimat ilmoittaa iskeneensä yli 80 iranilaiskohteeseen. Asevoimien mukaan iskut olivat vastaus Hormusin salmella tehtyihin laivaiskuihin, joista Yhdysvallat syyttää Irania. Yhdysvaltojen mukaan Hormusin salmen alueella iskettiin 3 kauppa-alukseen. Iranin ulkoministeriö puolestaan varoittaa omassa lausunnossaan iskujen seurauksista Yhdysvalloille. Yhdysvalloissa New Yorkissa yritetään estää pilvenpiirtäjän romahtamista. Lukuisia rakennuksia pilvenpiirtäjän ympärille jouduttiin eilen evakuoimaan. Aiemmin toimistokäytössä ollutta pilvenpiirtäjää oltiin muuttamassa asuinrakennukseksi, kun rakenteissa havaittiin halkeamia ja osa kerroksista oli painuksissa. Urakoitsijalle on annettu lupa asentaa väliaikaisia tukia rakennuksen vakauttamiseksi. New Yorkin pormestari Jordan Mamdani.
2: Two structural columns have buckled, in addition to multiple cracks and sagging floors. The building remains unstable. Since arriving on scene, we have witnessed additional movement.
0: Pormestarin mukaan rakennus on yhä epävakaa ja yhdessä murtuneista rakennepylväistä havaittiin aiemmin liikkumista. Suomessa hukkuu edelleen yli 80 ihmistä joka kesä. Tämä selviää Tilastokeskuksen keräämistä tiedoista. Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton kuntakohtaisten tietojen mukaan 5 viime vuoden aikana hukkumisia on tapahtunut eniten Helsingissä, Kuopiossa ja Oulussa. Näin syitä Kuopion tilanteeseen arvioi Pohjois-Savon pelastuslaitoksen palomestari Petteri Lintunen.
3: Kuopiossahan on yli 10 000 mökkiä, mikä on eniten mitä missään kunnassa Suomessa. Siellä ihmiset on paljon veden äärellä sitten kuin mökkejä. Me ollaan myöskin hyvin vesirikas maakunta Pohjois-Savossa, eli meillä on lähes 4000 järveä. Uskoisin, että tuo selitys tuohon tilastoon löytyy aika pitkälti näistä kahdesta tekijästä.
0: Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto kerää tietoja hukkumisista, esimerkiksi poliisin tiedotteista ja mediasta. Viime kesä oli erityisen paha, kertoo liiton vesiturvallisuusasiantuntija Anne Hiltunen.
4: Sitten kun ne helteet alkoi, niin kyllähän niitä valitettavan paljon niitä hukkumisia niin kuin sattui. Meillähän on 25. päivä heinäkuuta, aina vietetään tämmöistä hukkumisten ennaltaehkäisypäivää. Kyseisenä päivänä meillä hukkui 7 ihmistä.
0: Ylen verkkosivuilta voi tarkastella hukkumiskuolemien määriä kunnittain. Sää on sateista erityisesti maan pohjoisosassa ja siellä esiintyy päivällä myös ukkosta. Muualla tulee sadekuuroja paikoitellen. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila on 17-20 astetta ja maan pohjoisosassa 12-18 astetta.
5: Oikein mukavaa keskiviikkoaamua Urheiluradiosta. Studiossa on Bettina Törnvall. Sveitsi eteni 72 vuoden tauon jälkeen jalkapallon MM-kisojen puolivälieriin. Sveitsin ja Kolumbian välinen neljännesvälierä kamppailu eteni tasaväkisesti, eikä varsinaisella peliajalla ja jatkoajalla nähty maaleja. Ruben Vargas ratkaisi lopulta Sveitsin jatkopaikan rangaistuspotkukilpailun viidennellä kierroksella. Sveitsi saa puolivälierissä vastaansa Argentiina. Puolivälierät käynnistyvät myöhään torstai-illasta Ranskan ja Marokon välisellä ottelulla. Eilen illasta kantautuu suomalaisittain ikäviä uutisia, kun kansainvälisen olympiakomitean johtokunta päätti, ettei yhdistettyä kisata enää seuraavissa talviolympialaisissa. Laji on ollut Suomelle menestyksekäs. Viime talvena Eero Hirvonen ja Ilkka Herola toivat Suomelle olympiamitalit 20 vuoden tauon jälkeen. Myös Minja Korhonen loisti sijoittumalla maailmankapin kokonaiskilpailussa kolmanneksi. Hiihtoliiton huippu-urheilujohtaja Peter Kukkosen mukaan moni isompi asia määrittää, kuinka lajille käy tulevaisuudessa.
6: Tosi surullinen päätös meidän niin kuin hienon lajin kannalta on. Tämä vuosi, niin kuin tuleva harjoitusvuosi ja kilpailuvuosi on turvattu rahoituksen osalta. Siinä ei niin kuin mitään hätää, että urheilijat voi niin kuin rennon mielin sen vetää läpi. Ja sitten moni niin kuin isompi asia taustalla näyttäisin tulevaisuuden suunnan, että miten meille käy, että yksi kerrallaan niitä isompia asioita pitää varoita selvittämään ja sitten katsoa, että miten meille käy, mutta tuskin yhteen kahteen vuoteen tapahtuu mitä kummallista.
5: Samassa kokouksessa KOK päätti ottaa vuoden 2030 olympiaohjelmaan vapaa laskun sekä myös Suomen menestyslaji muodostelman luistelun, joka nousee myös olympiaohjelmaan 9 luistelijan kisamuotona. Jatketaan urheilun parissa kello 9 uutisten jälkeen.
7: Radio Suomen aamu.
8: Ja tämän viikon Radio Suomen aamussa Peltsi ja Juuso.
9: Kello 7:07 ja puolityhmät kysymykset hetken päästä. Miettikääs, mikä kysymys haluaisitte meille esittää. Nyt otetaan siellä, näistä mukeista on päästävä, näistä chahvichupeista on nyt vaan päästävä ero.
8: Tarkoittaa varmaankin sitä, että emme mitään kieltolistoja näin rakkauden kesänä oteta käyttöön.
9: Ei, nyt saa kysyä ihan mitä
8: aivan vaan. Aivan mitä sattuu.
7: Radio Suomen aamu.

0: Samuli Edelman kaikki tahtoo.
1: No musta, että sulla on hyvä Samuli Edelman imitaatio. Jos mä nyt kysyn sulta ikään kuin kysymyksen, haastattelukysymyksen, ja sä oot Samuli Edelman.
0: Okay. Joo. Hän täytyy taustaksi sanoa, että hän oli niin kuin kädet puuskassa siinä hyvin semmoisen karismaattisen oloisena.
1: Okei. Hei Samuli, tosi kiva, että sä oot tullut tänne meille käymään ja sulla on tullut tää uusi levy. Mikä tässä levyssä on sun mielestä niin kuin tärkeintä?
0: Musiikki.
1: Kiitos.
0: Siinä oli nuori toimittaja Peltola sille. Jaa, juu, joo. No minkälaisia tuota noin niin. No niin, sitten nykypäivään. Numero on 020-317-600 Radio Suomen studio. Ja nyt saa soittaa tänne ja pyrkiä esittämään puolityhmän kysymyksen. Ja palkintoina meillä on hienoja mukeja. Soittakaa nyt. Tässä on Emmi ja Crashing Down.

0: Sehän on Emmi ja Crashing Down. Kello on 17:17.
1: Politiikan kysymykset vuorossa. Ja ensimmäinen soittaja meillä on Satu Tampereelta.
0: Hyvää huomenta, Satu Tampereelta.
2: No mutta huomenta. Hello, hello.
0: No mutta, miten menee Tampereella?
2: No ihan hienosti. Aurinko paistaa vihdoinkin. Pari sadepäivää takana ja nyt aurinko pilkistelee, niin mikäs tässä hollessa?
1: Oletko kuullut, että Tampere olisi Suomen Nashville?
2: Tampereesta on kuullut aika paljon kaikkea.
0: Niin mä, eikö tuossa tänään mietittiin, että kun Juusa on siis Nashvillestä, niin tuleeko se siitä Nashista se, kun kaikki tamperelaiset sanoo aina Nash?
2: Ehkä joo. Mä en ole alkuperäinen tamperelainen. Mä oon kyllä yli 20 vuotta asunut täällä, mutta mun sanavarasto on se Nash. Ei ole kyllä ilmestynyt.
0: No otappa käyttöön.
1: Käyttääkö ne alkuasukkaat sitä?
2: Kyllä sitä välillä kuulee.
0: Nash.
2: Joo.
0: Se on hieno sana.
2: Nash. On.
0: Minkälainen kysymys, Satu, sulla nyt olisi Nash?
2: Tämä ei ole siis puolityhmä, vaan tämä on ihan tosi tyhmä. Mua ihan hävettää jo nyt, mutta antaa mennä, kun tämmöinen, kerrankin on tämmöinen mahdollisuus kysyä tämmöisiä tyhmiä kysymyksiä, niin miksi Neuman söi kaikki suolakeksit?
1: Miksi Neuman söi kaikki suolakeksit?
0: Tota noin. Siis puhutaan Dingon Pertti Neumannista. Mä ehkä joskus kuullut tämän, mutta
1: Mä tiedän.
2: No, voi ei!
1: Okei, hyvä.
0: Mulle ei siis tuu, mutta mä veikkaan, että koska autiotalossa ei ollut muita syöjiä.
1: Hyvä veikkaus. Mun veikkaus on, hänellä on ollut levoton tukhimo.
2: Hyvä Juus. Jees! Mä jotenkin ajattelin, että Pertsi olisi tänne

0: tiennyt, mutta ei, joo.
1: Joo, mä oon kuullut itse asiassa varmaan jonkun eri version tuosta. Kyllä.
0: Niitä voi olla erilaisia versioita olemassa.
2: Onko olkoon Satu, sä voitit itsellesi Peltsi Juuso Chuppi Chahvi ja Chahvi Chupin?
1: No niin, se oli hyvä.
0: Mahtavaa.
1: Kiitoksia. Ja sitten Jenni seuraavana soittajana. Hyvää huomenta, Jenni.
3: Huomenta.
1: Mistä päin sää?
3: No tässä töihin menossa Tammelassa tällä hetkellä.
1: Joo, miten menee sulla?
3: Pientä kesäflunssaa, mutta lomalla edessä vielä, niin
1: joo.
3: Tästä pikkuhiljaa.
1: Nyt pitää syödä paljon valkosipulin kynsiä, niin sitten se kesäflunssa lähtee.
2: Jotkut sanoi, että pitää laittaa valkosipulin kynsiä sukkiin.
1: Ai jaa, no laittaa joka paikkaan.
3: Koitetaan kaikki.
1: Itse tykkään syödä. No pappa, niin kysymys, katsotaan, että onnistutko sä.
3: Joo, semmoinen, että missä päin Suomi on niin kaunis paikka kuin Muikkupuro.
1: Muikkupuro.
2: Okei, mulla on veikkaus.
1: Onko? Mulla ei ole mitään havaintoa. Täytyy tässä kohtaa tunnustaa tietämättömyyteni, mutta mä sanon, että Muikkupuro on tossa, sehän on Suomen Torinossa, eli Torniossa.
2: Mä veikkaan Kuopio.
1: Osuks kumpikaan?
3: Ei, mä olen kyllä pettynyt Peltsiä seuranneena paljon, niin kyllä kai sä olit Hossan. Eikö sä ole Hossassa käynyt?
1: Oon. En ole Muikkupuroon törmännyt. Oon Hossissa käynyt kyllä Suomussalmella.
3: Kaunis
1: totta.
3: Paikka siellä.
1: Joo, pahoittelut ei. Tästä. Sulla on huomenna vielä Jenni mahdollisuus.
2: Selvä.
3: Okei, ei mitään, kiitoksia.
1: Selvä. Ja kolmas soittaja puolityhmiin kysymyksiin tänään on Ari, terve.
4: Huomenta päivää.
1: Ja mistä päin sä soitat?
4: Suomen Turusta.
1: Se on oikein.
2: Okay.
1: Minkälainen on tämä aamu Turussa?
4: Pitkästä aikaa aurinko paistaa. Vettä on tullut niin, että esteriikin on hävettänyt tässä viimeiset päivät. Niin.
1: Joo.
4: On ihan hyvä nähdä välillä kirkas taivasta.
2: Oletko käynyt syömässä Blankossa sen kuuluisen liha-annoksen?
4: Ei.
1: Mitä siinä on?
2: En muista, mä söin sen toissa kesänä.
1: Blankku, joo. Liha-annos.
2: Joo. Right, Ari.
4: Mutta en edes tiedä, mikä on kuuluisa liha-annos siellä.
1: Sen tarjoilijat kyllä tietää.
2: Kyllä.
1: Siinä on paljon lihaa.
4: Okei.
1: No Ari, kysypä kysymys.
4: Joo, tämä nyt on lähinnä Juusolla, kun kerran niin rakastat countrya, niin mitä tapahtuu, jos soitetaan countrybiisi väärinpäin?
2: Mitä tapahtuu, jos soitetaan countrybiisi väärinpäin? Nyt ei leikkaa.
1: Eikö sulla leikkaa? No, mä sanon, että eikö silloin, jos heavy metallia soittaa väärinpäin, niin tulee paholaisen viestejä?
2: Joo.
1: No mä veikkaan, että tästä tulee En mä tiedä.
2: Mä en tiedä, mikä on niinku country vastakohta. Onko se manner? I don't know. En osaa sanoa.
1: Mä sanon, että tulee paha onni 15 vuodeksi.
4: No, laulaja vapautuu vankilasta, vouti palauttaa aseen, eksä palauttaa koiran ja tulee takas kotiin ja velkoja palauttaa talon.
2: Erittäin hyvä.
1: Joo, hyvä. Tämä oli hyvä. Mutta meille ei nyt leikannut Kiitos Ari tästä.
2: Kiitos. No niin, huomenna pitää laittaa sitten lisää mukeja jakoon. Että.
1: Joo, muuten me hukutaan Chuppi Chahvia mukeihin. Mutta kiitos kaikille soittajille. Huomenna jälleen puolityhmät kysymykset.
5: Radio Suomen aamu.

Sehän on guavaa tao tao, kello on 26 yli 7 tästä vielä viikatetta ja leibu, jonka jälkeen Radio Suomen aamussa alueuutisia.

0: Yle Uutiset Uudeltamaalta ja Mariana Monto, hyvää huomenta. Vantaalla Helsingin pitäjän Kirkonkylässä paloi seurakunnan huoltorakennus viime yönä. Puisen varastorakennuksen katto tuhoutui kokonaan. Rakennus sijaitsee keskellä merkittävää kulttuurimaisemaa lähellä Vantaan Pyhän Laurin kirkkoa. Huoltorakennusta oli sammuttamassa liki 20 pelastuslaitoksen yksikköä. Palon syttymissyy ei ole vielä tiedossa. Helsingin Vihreät täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Protestiliikkeistä syntynyt puolue on muovannut Helsingin kaupunkipolitiikkaa vahvasti. Autoilua on vähennetty, pyöräilyä lisätty ja asumista tiivistetty. Kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara arvioi Ylen haastattelussa, että vihreiden päätökset ovat viime vuosina lopulta muovanneet Helsingistä kaupunkia, josta vihreys on kadonnut, kivikaupungit ja leveät väylät ovat tulleet tilalle. 50 vuotta täyttävä Helsingin Vihreät voisi Vaattovaaran mukaan nyt miettiä uudelleen, mitkä asiat ovat heille tärkeitä. Lisää aiheesta nettisivuillamme. Poliisi epäilee, että Itäväylän yliajosta epäilyllä taksinkuljettajalla on ollut asiakas kyydissä vielä hetki ennen törmäystä. Kaksi ihmistä kuoli Itäväylällä Helsingin Kulosaaressa viime viikolla, kun taksinkuljettaja ajoi heidän ylitseen. Poliisi epäilee, että kuski oli nauttinut alkoholia illan aikana ja kyydinnyt päihtyneenä asiakasta juuri ennen yliajoa. Kuljettajaa epäillään törkeästä rattijuopumuksesta, törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Lisää aiheesta verkkosivuillamme. Uutisia Uudeltamaalta jälleen 2 tunnin kuluttua.
1: Radio Suomen aamu.

0: loppunormaali vuonna 85.
1: Etsä, miten tulee mieleen metrossa maailman? Tulee mieleen toi Bonfunk MC's Freestyler-video, missä oltiin metrossa.
0: Etkä rakentaa kyllä sen koko luokan aasinsiltaa nyt, että se on hyvä. Tuota, aasinsillan toi, mitä tässä rakennetaan, niin selviää ihan parinkymmenen sekunnin kuluttua, mutta tänään oli ihan mielenkiintoinen lehtijuttu myös liittyen nyt musiikkiin. Sitäkin on tällä viikolla paljon kehuttu Radio Suomen aamun musiikkivalintoja, että menneisyys tulee mieleen. Tänään Länsiväylä kertoo tämmöisestä K-kauppiaasta, jonka nimi on Eero Örri, joka on siis kaupassaan alkanut soittaa klassista musiikkia ja siitä on tullut paljon hyvää kommentointia.
1: Laitetaan pätästä maksalaatikkoa, maksalaatikkoa.

0: Bonfunk MCs Freestyle 18:08 kello Radio Suomen aamussa. Johanna lähestyy palautteella. Kiitos älyttömän paljon tästä viikosta. On voinut aikamatkustaa mielessään opiskeluvuosiin, jolloin suurimmat huolet oli aika pieniä ja maailma tuntui turvallisemmalta. Tämä mielikuva tuli heti maanantaina tarpeeseen, kun sai herätä aamulla hävittäjien ääneen. Kuten niin monena aamuna täällä Kotkan seudulla. Mutta sitten tuli tutut äänet, jotka toivottivat hyvää huomenta. Ja olin varma, että kaikki oli hyvin. Tällaisia tarvitaan paljon tähän aikaan.
1: Joo, kiitos Johanna tästä palautteesta. Peltsi, mä ajattelin, että jutellaan vähän AIsta. AI on semmoinen aihe, mikä on tullut muuttanut varmaan jokaista osa-aluetta elämässä jossain määrin. Mun mielestä on monta paikkaa, mistä siitä on niinku hyötyä, ja se auttaa tekemään hommia helpommin ja nopeammin ja tehokkaammin, ja jossain määrin jopa laadukkaammin. Mutta mun mielestä niinku parasta AIn käyttö on se, että se on niinku apuväline, eikä tapa ulkostaa se kaikki tekeminen.
0: Niin, tästä on ollut keskusteluita, kun sitä on joissain lehtien toimituksissa käytetty vähän liikaa ja sitten ei ole tarkistettu kaikkea, mitä tekoäly on sanonut, ja sitten ne on ollut mitä sattuu ne tekstit sen jälkeen.
1: Joo, mä oon itse niinku päivätöissä nykyään sarjakuva-alalla, ja sitten sarjakuviahan sä voit yrittää generoida niillä kaiken maailman työkaluilla, mutta ne on vaan tosi huonoja. Se ei vielä kyllä korvaa ihmisen tekemistä. Mutta se, missä mä oon nyt törmännyt paljon AI-tekemiseen, on meillä on niinku kerran vuodessa on baseball tryoutit, ja meidän pojat 70V yrittää löytää itselleen niinku joukkueita. Niin jokainen joukkue tekee tämmöisen ilmoituksen, että koska heillä on nämä niinku kokeet, nämä tryoutit, voi käydä kokeilemaan, että pääseekö jengiin. Niin joka ikinen joukkue on tehnyt täsmälleen samanlaisen AI-mainoksen. Okay. Semmoinen, mikä niinku näyttää sille suht ammattilaiselta, mutta ne on niinku ihan täynnä tekstiä, ja niissä on täsmälleen samat niinku tavallaan ne pelaajan kuvat ja sitten että hard work ja dedication ja da-da-da. Mun mielestä se kuulostaa vaan tekopyhältä, että joku puhuu niinku kovasta työstä ja sitten tekee tämmöisen muovisen mainoksen, johon ei ole nähnyt yhtään vaivaa.
0: Niin, ja sitten kuitenkin puhutaan pienten lasten harrastuksesta.
1: Joo.
0: Siis jo toi tryout-sana tuo mieleen niinku mulle ainakin NHL:n ja jotenkin niinku paljon ammattimaisemman asian kuin mistä tässä nyt varmaan on kysymys.
1: Niin, kyllähän ne hyvin tosissaan siellä, ainakin meillä Tennesseissä otetaan toi baseball, että kyllä siellä on niin joka joukkueessa on sitten tryoutit ja on kuulutukset ja on pelaajilla on sisääntulobiisit ja muut.
0: Että. Niin, että se on, joo. Mutta tämä on tietysti tähän makeeta niille lapsille, että saavat niin kuin sen kokemuksen niin kuin niillä idoleillaankin.
1: Kyllä, ja sitten mun rooli on lähinnä olla semmoinen niin kuin Uber-kuski ja niin kuin viedä niitä lapsia kaikkein mun treeneihin ja sitten siellä sitten istu tuntikaupalla kentän laidalla.
0: No miten ne muksut kokee sen, että niitä tavallaan vähän niin kuin pitää tuossa iässä jo hakea ja pyrkiä eri paikkoihin?
1: Niin, se tietysti meillä on hyvä säkä, että molemmat pojat on löytänyt sopivat joukkueet itselleen, mutta kyllä se varmaan aika kova paikka olisi sitten, että hei, että pikku Petteri, että nyt ei löytynyt jengiä sulle tossa. Että.
0: Niin, helppohan se niille parhaille, että täältä löytyy, mutta sitten just ne, että onko siellä sitten niin kuin, kun tietenkin parhaille pitää olla parhaat, jotta niitä ammattilaisia ja maailman parhaita sitten niin tulee, koskee tietysti kaikkia lajeja. Mutta samaan aikaan pitäisi olla mahdollisuus myös niille, jotka haluaisi vaan vähän harrastaa.
1: Joo, kyllä siellä on sitten niinku puulaakisarjaa, jossa on enemmän semmoinen kaikki pelaa meininki. Mutta että siellä niinku sitten taas ei harjoitella hirveästi, ja siellä ei niinku se pelaajan kehitys sitten ole, että se on enemmän semmoista niinku hupiharrastusta niin vaan.
0: Mutta eikö sekin ole aika tärkeää?
1: Joo, näin sekin.
0: Mä oon käyttänyt siis tekoälyä vähän laiskasti. Mä oon käyttänyt sitä niinku hakukoneena edelleen tavallaan.
1: Niin.
0: Juttelen silleen ja se juttelee takas yksinäisinä hetkinä.
1: Niin.
0: Ja sitten sieltä tulee jotain tietoa mulle.
2: Ja nyt kun mä oon 57-vuotias, kun mä oon jo, niin mä oon jotenkin kauhean onnellinen siitä, että mä voin nyt hyväksyä itseni sellaisena kuin mä oon, mielipiteeni, näkemykseni, ja silti todeta, että mä saatan olla joissain asioissa edelleen väärässä, mutta mä haluan oppia koko ajan jotain uutta. Ja se on tuonut mut tähän pisteeseen, jossa mä oon nyt tänä kesänä, mutta ennen kaikkea se viime kesä, että mä olin myös avoin hyvin rehelliselle parisuhteelle.
3: Katja Stoll, moi. Europarlamentaarikko Maria Guzeninan elämänkesä onkin aika tuore. Se on viime kesä, ja mitä rakkauden aikaa se oli. Lauantaina kello 14 radiosta ja Yle Areenassa aamusta.
4: Yle, Radio Suomi.

Siiri Nordin sydämeni osuman sain. Säätiedotus merenkulkijoille kello 7. Varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus. Suomen lahti koillis tuulta yöllä 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri pohjois tuulta yöllä 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Ahvenan meri ja saaristomeri pohjois tuulta 12 metriä sekunnissa. Sääennuste seuraaville 24 tunnille. Fennoskandiassa on laaja matalapaineen alue. Matalapaineen osakeskus on Suomen eteläpuolella, liikkuu hitaasti itään. Toinen osakeskus Itä-Lapissa liikkuu länteen. Suomenlahti. Koillisen puoleista tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta. Aamuyöllä 7-11 metriä sekunnissa. Ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadetta. Muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri. Pohjois-tuulta 9-14 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri. Pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa. Aamuyöllä nopeasti voimistuvaa tuulta. Aamuyöllä 9-14 metriä sekunnissa. Ylimmillään 16 metriä sekunnissa. Illalla paikoin sadetta. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri. Vähitellen voimistuvaa pohjoistuulta. Aluksi 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöllä 6-10 metriä sekunnissa. Ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Iltapäivä tästä alkaen paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri. Vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta, aluksi 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöllä 7-11 metriä sekunnissa ja ylimmillään 14 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku. Suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, illasta alkaen lännen ja Luoteen välistä tuulta aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri. Suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa, aamusta alkaen edelleen voimistuvaa lännen ja Luoteen välistä tuulta. Iltapäivällä 4-8 metriä sekunnissa, illalla ylimmillään 10 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, paikoin ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, idän ja kaakon välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, illasta alkaen koillistuulta. Aamulla paikoin sumua, iltapäivällä ja illalla paikoin sadekuuroja. Enimmäkseen hyvä näkyvyys.

0: On toksikki ja kaikkea. Britney Spears.
1: Huomenna Radio Suomen aamussa vieraana Satu Kurvinen, aamun nainen, meidän vanha tuottaja. Jos hänelle haluaa esittää kysymyksen, niitä voi laittaa WhatsAppiin. Mikä se numero nyt taas olikaan?
0: WhatsAppia? Niin, 0401455666 tai sitten sähköpostilla radio.suomi@yle.fi. Koska eihän tätä nyt kahdestaan ole tehty, kyllähän se nainen on ollut tässä ihan niin kuin tärkeässä roolissa.
1: Ja huomenna myös Peltsi Juuso Chuppi Chahvia podcast-areenassa kuultavissa ja se tulee sitten Radio Suomesta sunnuntaina kello 18.10.
0: Näin on. Suomi Rockia ja Agnestic sen myötä. Heippa.
1: Moi moi.
0: Uutisia kohta ja nähdään huomenna.

0: Yle Uutiset kello 8. NATO-johtajien tapaaminen jatkuu Turkissa. Saamme suoran raportin Ankarasta. Venezuelalaiset joutuvat etsimään maanjäristyksen raunioista metalleja ja muita esineitä ruokkiakseen perheensä. Suomessa sää on melko sateista. Lähetyksen toimittaa Marja Juonala. Hyvää keskiviikkoaamua. Yhdysvaltojen uudet iskut Iraniin saattavat vaikuttaa päivän NATO-kokoukseen, arvioivat suomalaistutkijat. Yhdysvallat ilmoittaa iskeneensä yöllä yli 80 iranilaiskohteeseen. Yhdysvaltojen mukaan iskut olivat vastaus Iranin tekemiin laivaiskuihin Hormuzin salmella. Iran on tuominnut iskut ja sanoo niiden rikkovan maiden välistä aiesopimusta. Näin tilannetta arvioivat tutkija Joel Linnainmäki ulkopoliittisesta instituutista ja yliopistotutkija Hanna Ojanen Tampereen yliopistosta.
1: Varmaan tämä kertoo ainakin siitä, että tilanne on hyvin hankala ja tämmöisiä vastaavia iskuja puolia toisin varmaan tulee jatkossakin. Keskustelut toisaalta myöskin tulevat jatkumaan. Sitten tämän NATO-huippukokouksen kannalta, niin se tietysti tarkoittaa sitä, että Trump joutuu edelleen olemaan kiinni tässä neuvotteluprosessissa Iranin kanssa. Ei ehdi yhtä paljon keskittyä vaikkapa Ukrainan tilanteeseen kuin, tai Grönlannin tilanteeseen kuin mitä muuten ehkä tekisi. Ja jossain vaiheessa voi tulla se tilanne eteen, että Yhdysvallat pyytää jotain lisää myöskin sitten eurooppalaisilta NATO-liittolaisilta tähän Hormuzin salmen tilanteeseen liittyen.
2: Trumpilla on näköjään tapana vetää yllättäviä aineksia mukaan tähän ja juuri se, että tämä Iranin tilanne nyt sitten tulee varjostamaan tätä päivää, voi olla semmoinen hieman arvaamaton lisä kokonaisuuteen.
0: Raakaöljyn hinta on ollut hienoisessa nousussa sen jälkeen, kun Yhdysvallat aloitti uudet iskut Irania vastaan. Varhain tänään Suomen aikaa Pohjois-Amerikan WTI-laatu oli vajaan 3% nousussa ja maksoi $72 barrelilta. Naton huippukokous jatkuu Turkin Ankarassa. Suomea edustaa presidentti Alexander Stubb. Eilen Ankaraan saavuttuaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump arvosteli muita NATO-liittolaisia. Tänään Trumpin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin on määrä tavata kahden kesken. Paikalla on ulkomaan toimittajamme Hanna Visala. Hanna, millaisissa tunnelmissa huippukokous jatkuu? Kuuletko, Hanna?
3: Täällä kuuluu. Nyt kuuluu vähän yhteydet pätkii täällä.
0: Hyvä. Millaisissa tunnelmissa kokous jatkuu?
3: Trump kommentoi uusia NATO-maiden lukuja puolustus. Että hän ei ole ollut tyytyväinen
0: Nyt meillä on valitettavasti ongelmia noiden ääniyhteyksien kanssa. Mennään eteenpäin. Venezuelan maanjäristyksissä kuolleiden määräksi on vahvistettu lähes 3700 ihmistä. Vajaat 2 viikkoa sitten tapahtuneissa maanjäristyksissä jäi kodittomaksi liki 18 000 ihmistä. Lisäksi tuhansia ihmisiä on yhä kateissa. Paikalliset ihmiset penkovat maanjäristyksen jäljiltä raivattuja raunioita etsien jätteiden seasta esineitä, jotka auttaisivat heitä selviytymään.
4: Buscando allá para casa, lo que uno consiga, oro, lo que sea la venta. Y bueno, allá el pan de cada día.
0: Jesús Quintana arvioi tai kertoi etsivänsä mitä tahansa, esimerkiksi kultaa, mitä hän voisi myydä, jotta kotona saadaan päivittäinen leipä. Ja palataan nyt Turkin Ankaraan, jossa on toimittajamme Hanna Visala. Hanna, millaisissa tunnelmissa huippukokous on siellä jatkumassa?
3: No tänään odotetaan, kuinka Trump kommentoi uusia lukuja NATO-maiden puolustusmenoista. Hän tosiaan eilen jo saapuessaan teki selväksi, että ei ole ollut tyytyväinen eurooppalaisiin. Ja nyt sitten näitä lukuja julkaistiin myöhään eilen illalla. Ja keskimäärin 2,5% bruttokansantuotteesta nousee Euroopan NATO-maiden puolustusmenot, mutta aika iso osa pääsee vaan nippanappa 2. Ja nyt sitten täällä tänään odotetaan, että pitääkö Trump tätä riittävänä.
0: Millaisia odotuksia liittyy Zelenskin ja Trumpin tapaamiseen?
3: No, tämä on varmasti yksi päivän tärkeimmistä tapaamisista, varmasti Ukrainalle todellakin tärkein tapaaminen. Ja Zelenskin viesti on selkeä. Ukraina tarvitsee lisää ilmapuolustusta ja nyt Ukraina haluaisi Yhdysvalloilta luvan valmistaa näitä Patriot-järjestelmän ohjuksia lisenssillä, jotta ei sitten aina tarvitse erikseen pyytää. Ja jos siinä päästään eteenpäin, niin se olisi kyllä sitten Ukrainalle, kyse olisi todella isosta saavutuksesta.
0: Kiitos Hanna Ankaraan. Ja mennään kotimaahan takaisin. Suomessa hukkuu edelleen yli 80 ihmistä joka kesä. Tämä selviää Tilastokeskuksen keräämistä tiedoista. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton kuntakohtaisten tietojen mukaan viiden viime vuoden aikana hukkumisia on tapahtunut eniten Helsingissä, Kuopiossa ja Oulussa. Näin syitä Kuopion tilanteeseen arvioi Pohjois-Savon pelastuslaitoksen palomestari Petteri Lintunen.
5: Kuopiossahan on yli 10 000 mökkiä, mikä on eniten mitä missään kunnassa Suomessa. Siellä ihmiset on paljon veden äärellä sitten kuin mökkejä. Me ollaan myöskin hyvin vesirikas maakunta Pohjois-Savossa, eli meillä on lähes 4 000 järveä. Uskoisin, että tuo selitys tuohon tilastoon löytyy aika pitkälti näistä kahdesta tekijästä.
0: Sää on sateista erityisesti maan pohjoisosassa. Siellä esiintyy päivällä myös ukkosta. Muualla tulee sadekuuroja paikoitellen. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylinlämpötila on 17-20 astetta ja maan pohjoisosassa 12-18 astetta.
6: Uutiset toimitti Marja Juonala. Kello on 8.07 ja ohjelmassa on Ykkösaamu. Minun nimeni on Seppo Kivimäki. Tervetuloa matkaan.

0: Naton huippukokous jatkuu tänään Ankarassa. Lähetyksen aluksi kuulemme viimeisimmät tiedot paikan päältä. Naton eurooppalaiset jäsenvaltiot pyrkivät vakuuttamaan Trumpin siitä, että Eurooppa ottaa vastuun omasta puolustuksestaan, mutta riittääkö tämä Trumpille? Muun muassa siitä keskustelemme Ykkösaamustudiossa. Helsingin Garden-hanketta koskeva jupakka jatkuu. Viimeisin käännetapauksessa nähtiin alkuviikosta, kun valtiovarainministeriön asiakirjat asettivat pääministeri Orpon hankkeesta antamat lausunnot kyseenalaiseen valoon. Yritämme ymmärtää, mitä on meneillään. Suomessa hukkuu joka kesä yli 80 ihmistä. Lähetyksen päätteeksi käymme Kuopiossa, joka on hukkumistilastojen toisella sijalla heti Helsingin jälkeen. Kaksipäiväinen NATO-huippukokous jatkuu tänään Turkin Ankarassa. Luvassa on ainakin Yhdysvaltain ja Ukrainan presidenttien tapaaminen. Mitä toinen kokouspäivä tuo tullessaan? Linjoilla on nyt Ankarasta käsin ulkomaan toimittajamme Hanna Visala. Ei olekaan ihan vielä linjoilla, mutta mennään ensin tänne studioon. Ja täällä on tutkija Joel Linnanmäki ulkopoliittisesta instituutista. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Sekä yliopistotutkija Hanna Ojanen Tampereen yliopistosta.
2: Huomenta.
0: Tartutaan aluksi lyhyesti siihen, mitä tapahtui yöllä tämän varsinaisen kokouspäivän alla Iranissa. Yhdysvaltain asevoimat on tehnyt jälleen iskuja Irania vastaan. Vastauksena Iranin iskuille Hormuzinsalmessa rauhanneuvottelujen oli tarkoitus jatkua Iranin uskonnollisen johtajan hautajaisten jälkeen. Joel Linnanmäki, miten vakavasti nämä iskut puolin ja toisin uhkaa rauhanneuvotteluja?
1: Nämä ei ole ensimmäiset iskut, mitä näiden rauhanneuvotteluiden aikana on nähty, eivätkä varmaan ihan viimeisiä iskuja, mitä tullaan näkemään. Että kyllä jännitteet säilyy ja neuvottelut on hyvin vaikeat, ei pelkästään tämän takia, vaan joka tapauksessa, että sikäli tämä ei yllätä, että tulee tämmöisiä vaikeitakin paikkoja. Ja sitten tietysti Trumpin kannalta, niin tämä syö täällä kokouksessa myös Trumpin kaistaa. Hän joutuu ottamaan kantaa, vastailemaan kysymyksiin, miettimään tätä asiaa. Ja hänhän tuli tähän kokoukseen jo valmiiksi hieman närkästyneenä eurooppalaisille siitä, miten hän koki, että eurooppalaiset eivät olleet tukeneet häntä tässä sodassa.
0: Eilen kokouksessa oli puolustusteollisuuspäivä, jossa julkistettiin kymmenien miljardien eurojen arvosta uusia asehankintoja. NATO aikoo ostaa ruotsalaiselta Saabilta jopa 10 Global Eye-valvontakonetta korvaamaan nykyjärjestelmää. Vaihtoehto Saabille olisi voinut olla yhdysvaltalainen Boeing. Mitä nämä hankinnat kertoo Euroopan NATO-maiden suunnasta?
2: Tämä suunta on nyt se, että Eurooppa vahvistaa omaa osuuttaan ja omaa tuotantoaan ja myös yhteistuotantoa ja yhteishankintoja. Ja juuri tässä on myös Kanada mukana, ja Kanada ja Ruotsi tässä yhteistyössä tuottavat. Ja tämä on symbolisesti myös hyvin tärkeä juttu, koska Natollahan ei ole mitään yhteisiä aseita tai kalustoa, paitsi näitä tutkakoneita. Ja kun ne nyt vaihdetaan tällaiseen ruotsalaiseen malliin, niin se on symbolisesti kyllä hyvin tärkeä juttu. Ja tietysti taloudellisesti myös erittäin merkittävä Ruotsille.
0: Joel Linnanmäki, miten summaisit eilistä päivää?
1: No pitää tietysti Hannan tavoin onnitella ruotsalaisia, että he aina onnistuvat tällaisissa paikoissa, ja Ruotsille erittäin tärkeä iso tilaus. Ruotsissa puolustusministerin rooli ylipäätään on enemmän myöskin tämmöinen maailmalla matkaava kauppamies kuin mitä Suomessa ehkä ymmärretään meidän puolustusministerin roolia. No summaisin päivää sillä tavalla, että tehtiin tietysti isoja julkistuksia, mutta niiden tarkoitus ensisijaisesti, tai isoja numeroita ainakin vilisi paljon, niiden tarkoitus oli ensisijaisesti vakuuttaa Trump siitä, että business kulkee, yhdysvaltalaiset yritykset pääsevät mukaan näihin hankintoihin ja Euroopan kasvaviin puolustusmenoihin, ja sitä kautta koittaa myöskin sitten häntä miellyttää. Mm,
2: ja niitä numeroita varmaan vilistellään tänäänkin sitten hyvin paljon, että näyttää mahdollisimman suurelta kaikki.
0: Tästä eteenpäin NATO-johtajat aikoo uutistoimisto Reutersin mukaan ainakin vahvistaa kokouksissa raudanlujan sitoutumisen yhteiseen puolustukseen artikla 5 mukaisesti. Sama sitoumus tehtiin myös NATOn huippukokouksessa Haagissa viime kesänä. Mistä se kertoo, että tämä perusasia pitää vuosittain vahvistaa?
2: Tämä on tosi merkillistä. Tulee vähän sellainen tuntu, että mitäs ne muut artiklat sitten, jos vain tämä yksi on nyt voimassa. Mutta tätä tosiaan toivotaan, ja sillä nimenomaan halutaan sitouttaa Yhdysvaltoja, koska Yhdysvallat on se, joka tässä nyt kyseenalaistaa, ja Yhdysvallat on se, joka ei toimi sopimusten mukaisesti eikä vallitsevien tapojen mukaisesti. Niin siinä mielessä on tärkeää nähdä loppulausumassa tällainen kohta.
0: miten näet Joel tämän?
1: No juuri näin, että tietysti Trumpilta on ollut vaikea ensinnäkin välillä tiristää sitä lausetta, että hän on edelleen sitoutunut Naton yhteiseen puolustukseen ja pelotteeseen. Toisaalta tässä on aika hankalia kuukausia ollut takana tässä keväällä Naton ja tai Naton eurooppalaisten liittolaisten ja Trumpin välillä, ja senkin takia se on hyvin merkityksellistä. Ja sitten on tietysti se hankaluus, että kun on otettu tavaksi mainita tiettyjä asioita näissä julkilausumissa huippukokouksissa, niin jos jotain sieltä uupuu, niin sitten se tietysti saatetaan lukea hyvällä tai huonolla tavalla myöskin tuolla Venäjän puolella.
2: Mikä onkin mielenkiintoista, koska nythän ei vielä varmaankaan tiedetä, että mainitaanko esimerkiksi Venäjä sitten tässä lauselmassa vai ei.
0: Otetaan tässä vaiheessa nyt linjoille Hanna Visala sieltä Ankarasta käsin. Hyvää huomenta sinne.
3: Hyvää huomenta.
0: Tämä huippukokous käynnistyi siellä Ankarassa jo eilen. Minkälaisissa tunnelmissa NATO-johtajat kokoontuivat?
3: No, huippukokous alkoi näyttävästi. Täällä julkistettiin heti avauspäivänä 10 miljardien eurojen sopimuksia puolustusteollisuudessa. Ja näillä sopimuksilla vahvistetaan esimerkiksi ilmatankkausta, Euroopan NATO-maiden tiedustelua, eli juuri sellaisia asioita,

0: kommenttia, että Eurooppa ei ole tehnyt tarpeeksi ja hän on tyytymätön ja otti myös Grönlannin siinä esille, eli tätä tuttua Trumpin retoriikkaa, mutta tänään sitten kuullaan, että mitä hän oikeasti ajattelee.
1: Tänään kiinnostuksen kohteena on tosiaan ainakin tapaaminen presidentti Donald Trumpin ja Zelenskin välillä. Minkälaisia odotuksia tälle tapaamiselle on?
0: No, se on Zelenskille erittäin tärkeä tapaaminen ja täällä tietysti odottavat sitä myös muut. Zelenski saapui tänne myös eilen ja kyllä hänen viestinsä on erittäin selkeä siitä, että Ukraina tarvitsee lisää ilmapuolustusta. Tämänkin silloin, kun kokous alkoi, niin Venäjä pommitti ja iski Kiovaan ja useita ihmisiä siellä kuoli ja tosi rajusti. Ja Ukraina haluaisi Yhdysvalloilta myös luvan ja lisenssiin valmistaa näitä Patriot-järjestelmän, ilmatorjuntajärjestelmän ohjuksia. Ja jos siinä päästään eteenpäin, niin se olisi kyllä Ukrainalle todella merkittävä saavutus, koska silloin sitten Zelenskin ei tarvitsisi joka kerta olla erikseen pyytämässä, kun torjuntaohjukset loppuvat.
1: Mitä muita kahdenvälisiä tapaamisia siellä tänään on luvassa?
0: No, presidentti Stubb tapaa tänään Ranskan presidentin Emmanuel Macronin ja sitten nämä ovat semmoisia tapaamisia, että mihin medialla ei ole mitään asiaa näihin kahdenvälisiin tapaamisiin. Ja Zelenski tosiaan sitten tapaa, hänellä on minuuttiaikataulu ja tapaa useita eri johtajia. Mutta se täällä on tänään vielä, sanon tämän päivän ohjelmasta sen verran, että eilen tosiaan myöhään illalla tuli julki nämä NATO-maiden uudet luvut näistä puolustusmenoista. Ja siinä semmoinen keskimääräinen arvio on, että noin 2,5% bruttokansantuotteesta olisi lisätty. Ja se on tosiaan keskiarvo. Aika iso osa pääsee nippanappa kahteen. Ja nyt sitten ehkä se on sitten se, mitä NATO-maiden johtajat pohtivat, että riittääkö tämä sitten Trumpille.
1: Minkälainen Suomen rooli siellä tänään on?
0: No, tänään Suomen rooli varmasti on se, että presidentti Stubb on tuonut kaikissa eri yhteyksissä esille sitä, että Ukraina on nyt sodassa hyvässä asemassa. Hän tapasi jo eilen presidentti Zelenskin ja hän haluaa korostaa sitä edelleen, että Euroopan pitää vaikka vahvistaa myös omaa puolustustaan, niin Ukrainan kanssa yhteistyötä pitää jatkaa ja Ukrainan tukemista pitää ehdottomasti jatkaa.
1: Kiitos, Hanna Visala. Ja jatketaan vielä täältä studiosta. Täällä ovat edelleen tutkija Joel Linnanmäki ulkopoliittisesta instituutista ja yliopistotutkija Hanna Ojanen Tampereen yliopistosta. Kokouksessa puhutaan tästä niin sanotusta NATO 3.0, jossa Eurooppa ottaisi vastuuta omasta perinteisestä puolustuksestaan. Miten iso asia tämä on ja mistä tämä NATO 3.0 muodostuu?
2: Sitä ei tässä 3.0 olla nyt tällainen slogan ja vähän viitata sellaiseen ajatteluun, ikään kuin tässä olisi hyvinkin suunniteltu tällainen uusi malli, joka julkistetaan ja on parempi kuin edelliset. Mutta ihan tosiasiassahan tässä tapahtuu paljon ja Euroopan puolustus alkaa muodostua entistä itsenäisempänä ja se on kyllä todella suuri asia. Se on tullut vähän yllättäen ja niin kuin monesti sanotaan, niin Venäjän toimien takia, mutta myös erittäin suuressa määrin Trumpin toiminnan ja asenteiden takia. Ja nyt katsotaan sitten, että minkälaisia näitä askelmerkkejä tässä nähdään tänään.
1: Missä vaiheessa tätä siirtymää mennään?
3: No, se on oikeastaan alkanut jo siitä Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan 22, kun NATO alkoi siirtymään kohti perinteistä sotilaallisen uhan torjumista Euroopassa ja puolustusmenot alkoivat jo silloin nousemaan. Trump on sitä erikseen nyt vielä kiihdyttänyt. Vielä on paljon tekemistäkin sekä puolustusteollisuuden ylösajamisessa että puolustusbudjettien ylösajamisessa. Tämä on niin kuin selvää, että puolustusmenot nousee Euroopassa, mutta epätasaisesti eri puolilla Eurooppaa. Siinä ei ole mitään yllättävää, näin on tapahtunut aiemminkin. Myös näiden aiempien vaikkapa 2% PKT-tavoitteiden osalta, mutta se tulee vaatimaan aikaa.

0: paljon vielä tekemistä eurooppalaisilta, että päästään niihin, tai täytetään kaikki ne tarpeet ja suunnitelmat, mitä tällä hetkellä on pöydällä.
1: Niin, tässä tavallaan kysehän on siitä, että nyt korvataan sitä Yhdysvaltain läsnäoloa, että pystytään puolustautumaan myös ilman Yhdysvaltoja. Ja nyt tänään puhutaan hyvin paljon tästä konkretiasta sitten aseteollisuudesta, mutta sitten tähän liittyy myös kyky sitten itse suunnitella puolustusta ja itse johtaa myös. Että tässä on monta kerrosta tulossa samaan aikaan.
2: Suomi on nostanut puolustusmenojaan ja niin kuin tuossa kuultiin, niin Naton illalla julkaisemien tietojen mukaan valtion puolustukseen käyttämien rahojen osuus on tänä vuonna noin 2,7% bruttokansantuotteesta Suomessa. Suomi käyttää rahaa Euroopan ja Kanadan keskiarvoa enemmän. Saako rahalla sosiaalista pääomaa huippukokouksen pöydissä, Juha Linnanmäki?
0: Saa, ja ei pelkästään rahalla, vaan nimenomaan kyvykkyyksillä, että mitä sotilaallista kykyä ja voimaa tuotetaan. Totta kai sillä on merkitystä sotilaallisessa liittokunnassa. Toki Suomea, jos vertaa muihin Venäjän naapurimaihin tässä meidän lähialueella, Baltian maihin tai Puolaan, niin olemme kuitenkin näissä PKT-menoissa mitattuna, niin tai emme ole yhtä korkealla tasolla kuin nämä maat, että olemme hyvällä mallilla, hyvällä uralla, mutta ei kuitenkaan ihan samassa ryhmässä kuin sitten osa näistä maista. Et tässä on paljon eroja tässä meidän lähialueellakin.
2: Euroopan puolustusmenot on toki nousseet, mutta varsinaisesti sen ei ehkä katsota ihan vielä näkyvän siellä pelotteen vahvistumisena, vai miten näet, Hanna Joonen, tämän?
1: Näin varmasti on. Se, että kuinka paljon rahaa käytetään, niin on yksi asia, ja toinen on se, että miten sitä käytetään ja mihin sitä käytetään. Ja kaikki puolustusteollisuus ei välttämättä ole ehkä sitten sitä, mikä on tämän hetken sitä turvallisuuden vahvistamista. Siinä on paljon miettimistä, ja tässä tullaan varmasti tänäänkin taas siihen kysymykseen, että on paljon opittavaa, täytyy ryhtyä ehkä toimimaankin eri lailla. Ja pitää olla joustavampi ja pitää ehkä ottaa enemmän mallia Ukrainalta ja kuunnella enemmän, mitä Ukrainalla on sanottavaa näistä asioista.
2: Joo, Linnanmäki.
0: Joo, yksi ironinen asia tässä tilanteessa on se, että kun Trump vertailee näitä suhdelukuja, että miten paljon Yhdysvallat käyttää, miten paljon eurooppalaiset käyttää, ja on siihen tyytymätön, ihan tässä lähipäivinäkin on asiasta viestinyt, niin tietysti pitää muistaa, että Yhdysvaltojen puolustusmenot nousevat myöskin aika kovaa vauhtia tällä hetkellä Trumpin myötä, että tämä on myöskin vähän tämmöinen liikkuva maali, mihin Trump yrittää nyt sitten eurooppalaisia pakottaa ja toisaaltakin kirittää.
2: Yhdysvallat muun muassa on käynyt sotia tässä.
0: Niin, tämäkin on hyvä muistaa totta kai, että ja se on myös vaikuttanut jo suoraan myöskin NATOon ja eurooppalaiseen puolustukseen, että on viivästytetty näitä tiettyjä asehankintoja Eurooppaa, kun on jouduttu sitten ohjaamaan niitä tänne Persianlahden maihin ja Yhdysvaltojen omiin varastoihin.
2: Suomen julkilausuttu tavoite on se, että huippukokouksessa tehtävät päätökset lujittaa NATOn yhtenäisyyttä ja vahvistaa Ukrainalle annettavan tuen jatkuvuuden. Miten realistista tämmöistä yhtenäisyyttä on tällaisessa tilanteessa odottaa?
1: Aivan varmasti tehdään, mitä voidaan, että täältä kuulostaisi ja pystyttäisiin osoittamaan tällaisia yhtenäisyyden merkkejä. Oli se sitten sitä artikla 5 korostamista tai jotain muuta. Mutta aivan selvä on, että on myös aikamoinen hajannus ja että nimenomaan Yhdysvallat tässä monellakin tapaa on toiminut semmoisella tavalla, joka ei perinteisesti ole kuulunut tällaisen sotilasliiton toimintatapoihin. Enemmänkin kohtelee ehkä liittolaisia alamaisina kuin liittolaisina.
0: Niin sotilaallisesti NATO vahvistuu, koska puolustusmenot nousevat, mutta poliittisesti yhtenäisyys on ollut aika kovalla koetuksella. Sitten taas Ukrainan kannalta niin varmaan merkityksellisintä ei ole se, että miten yhtenäisesti sanotaan kivoja sanoja Ukrainasta, vaan mitä konkreettisesti saadaan sovittua vaikkapa tämän ja ensi vuoden sotilaallisista tukipaketeista ja näistä rahoista, joita Ukraina sitten tarvitsee.
2: EU tekee parhaillaan omaa turvallisuusstrategiansa ja pyrkii vahvistamaan omaa puolustusteollisuuttaan. Ja eilen Naton pääsihteeri Mark Rutte arvioi, että Naton ja EUn pitää tiivistää yhteistyötään, jotta riippuvuus Yhdysvalloista vähenisi. Onko teillä jotain ajatusta, että mitä se voisi tarkoittaa?
1: No yksi asia on esimerkiksi se, että EUlle tulee suurempi rooli puolustussuunnittelussa. Ja tällainen edellyttää esimerkiksi sitä, että tiedonvaihtoa, luokitellun tiedonvaihtoa näiden järjestöjen välillä parannetaan. Ja siihen taas tulee sitten tämä isäntämaa-kuvioon mukaan, koska Turkki on omalta taholtaan vaikeuttanut tiedon kulkua näiden kahden järjestön välillä. Ja nyt katsotaan, että löydetäänkö siihen joku maaginen ratkaisu tänään.
0: Joo, ja tietysti toisella puolen pöytää sitten taas EU:ssa, niin Kreikka ja Kypros tekevät ihan samaa Turkin osalta näissä tietyissä yhteistyökuvioissa, että nämä niin kuin perinteiset riidat, niin niitä ei ole vielä saatu ratkaista, mutta toivottavasti juuri näin, että nyt löydettäisiin jonkinlaisia uusia teitä eteenpäin. Turkkilaiset on tietysti olleet hyvin herkkiä siinä, että vaikkapa nämä EU:n uudet rahoitusmekanismit puolustusteollisuudelle, että heidän pitäisi jotenkin olla niissä mukana ja ovat sitten hyvin katkeria, että ovat jääneet toistaiseksi ulkopuolelle.
1: Aivan, ja sitten kun vielä tässä verrataan Ukrainaan, niin Ukraina on kyllä paljon lähempänä ja paljon syvemmin mukana kuin Turkki.
0: Kyllä.
2: Suomi on ollut Naton jäsen nyt 3 vuotta ja tämä Turkissa järjestettävä huippukokous on Suomelle 4. ja tuon Naton jäsenmaana. Tämä Suomen asema, niin kuin tuossa sanottiin, niin vaikuttaa ihan hyviltä näissä Naton pöydissä, mutta miten paljon, kun presidentti Stubb on ollut aktiivinen sovittelemassa eurooppalaisten ja Yhdysvaltojen näkemyksiä yhteen, niin miten paljon tämä Suomen asema perustuu Stubbiin henkilön?
0: No kyllä se peruslähtökohta on, että Suomen asema liittokunnassa on vahva joka tapauksessa ja se tietysti kertoo siitä, että miten nopeasti ja sujuvasti tämä jäsenyysprosessi haluttiin vetää pääasiassa, jos nyt ei lasketa tätä Turkki- ja Unkari-kuviota tähän mukaan, niin läpi oltiin hyvin halukkaita ottamaan Suomi mukaan liittokunnan jäseneksi ja halutaan harjoitella täällä, halutaan oppia Suomelta, halutaan tehdä, niin olla vuorovaikutuksessa. Et siihen tulee lisänä tämä presidentti Stubb, hyvin aktiivinen diplomatia ja hänen tämänhetkinen roolinsa maailmanpolitiikassa, joka varmasti on hyvin tervetullut ja avaa tietynlaisia uusia ovia myöskin Suomelle.
2: Naton huippukokouksia on alettu pitää vuosittain käytännössä vasta tässä Venäjän hyökyttyä Ukrainaan 2022. Esimerkiksi sotilasharjoitusten merkitys Natollehan se on suht selkeä, mutta mikä merkitys Naton huippukokouksilla on sotilasliiton arjessa noin ylipäätään?
1: Jotkut tutkijat on tätä analysoineet sillä lailla, että on oikeastaan aikamoinen ongelma, että Nato joutuu näitä järjestämään näitä huippukokouksia, eikä nyt vaan sen takia, että niissä on aina tällainen riski, että yhtäkkiä syntyykin joku kaos, vaan ihan sen takia, että vaikuttaa siltä, että järjestö ei muuten pysty ratkaisemaan tiettyjä kysymyksiä ja ei pysty normaaliin päätöksentekoon ja asioita täytyy viedä huippukokouksiin. Nyt tietysti huippukokoukset ovat myös näyttävä mahdollisuus sitten tuoda esiin sitä yhtenäisyyttä ja vahvuutta ja isoja numeroita ja mitä milloinkin. Että siinä mielessä se voi olla myönteistä järjestön kannalta. Mutta nyt on ihan mielenkiintoista nähdä, että loppuuko nämä huippukokoukset nyt tähän, että perutaanko ensi vuoden huippukokous ja minkälainen näiden kokouksien tulevaisuus sitten kaiken kaikkiaan on.
2: Miksi se voitaisiin perua?
1: Siitä on ollut erilaisia spekulaatioita sen takia, että katsotaan, että tämä on nyt todellakin aika riskialtista, ilmankin pärjättäisiin. Ja sitten toisaalta ehkä, kun Trumpilla on ollut tapana jaotella maita vahvasti niin kuin hyviin ja huonoihin, niin sitten hän ehkä saattaisi käyttää niin kuin Albanian roolia sitten tässä tekosyynä sille, että ensi vuonna ei olisikaan huippukokousta, kun se on sinne suunniteltu.
2: Tämä kokous järjestetään nyt siis tänä vuonna Turkissa. Muutama vuosi sitten Turkki viivytti Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyttä. Minkälainen on Suomen ja Turkin suhde nyt?
0: Turkki oli tietysti, enemmän heillä oli ongelmia Ruotsin kanssa ja he tekivät sen kyllä hyvin selväksi silloin myöskin Suomelle ja suomalaisille. Olin itse niissä aika monissa keskusteluissa mukana silloin, kun toimin ulkoministeriavustajana. He eivät tietysti olleet siitä liian pahoillaan, että totesivat vain, että nyt olette sivullinen uhri tässä. Suomen ja Turkin suhteet sinällään varmaan ovat lähtökohtaisesti peruspositiivista ainakin turkkilaisten puolelta, mutta eivät he meitä joka päivä ajattele tai edes joka viikko, että heillä on muita prioriteetteja, ovat tietysti tärkeä maakin Naton sisällä. Ehkä jos jotain, niin heillä on ollut tämmöinen suurimpia ongelmia Naton sisällä ylipäätään, jännitteitä Naton sisällä, että miten Nato on vaikkapa läsnä Mustalla merellä ja näin poispäin. Ja samoin kuin Yhdysvallat suhteessa, niin sitten nämä F-35-hävittäjäkaupat ovat olleet jäissä Yhdysvaltojen Trumpin ensimmäisellä kaudella asettamien pakotteiden vuoksi, ja nyt voi olla, että siinä tapahtuu tapahtuu ehkä jotain kehitystä, ainakin Trump on näin eilen viestinyt, että se ainakin poistaisi yhden tämmöisen sisäisen jännitteen liittokunnan sisältä.
1: Aivan varmasti Turkille tänään on tärkeää Yhdysvaltojen kanssa keskustelu myös Kanadan, missä on uutta yhteistyötä viriämässä. Ja sitten ilmeisesti kyllä Stubb myös tapaa Erdoganin. Ainakin tällaisesta on ollut.
2: Tässä tapahtui jo eilen.
1: Tapahtuiko jo eilen?
2: Ainakin tällaisia kuvia pyörii.
1: Joka tapauksessa niin se keskustelu on saattanut sisältää niitä elementtejä, mitä silloin NATO keskusteluissa tuli esiin, kun Suomi ja Ruotsi suostuivat allekirjoittamaan tämmöisen yhteistyöasiakirjan, jonka mukaan ne edistävät kaikin keinoin sitä, että Turkki pääsee mukaan tähän EU:n puolustukseen. Ja siinä mainittiin sotilaallinen liikkuvuuskin esimerkkinä. Ja tämä on semmoinen asia, mikä on vaikka saattanut sitten tulla esiin.
2: Kiitos paljon tutkija Joel Linnanmäki ulkopoliittisesta instituutista sekä yliopistotutkija Hanna Ojanen Tampereen yliopistosta.
0: Kiitos.
2: Kello on 8.30. Radio Suomessa on meneillään ykkösaamu. Studiossa on Seppo Kivimäki. Hyvää huomenta. Tässä lähetyksessä käymme vielä ainakin Ranskassa ja Espanjassa. Länsi-Eurooppaa koetteleva lämpöaalto ei ota väistyäkseen ja maissa käydään jatkuvaa taistelua maastopaloja vastaan. Helsingin Garden Arena-viritysten jälkipyykin pesuohjelma jatkuu edelleen. Nyt oppositio vaatii jopa hallituksen eroa. Pohdimme, mitä tästä seuraa. Maastopalot on riehuneet Etelä-Euroopassa jatkuna hirmuhelteelle, joita useissa maissa on koettu. Selvitetään nyt, miten palot vaikuttavat elämään Ranskassa ja Espanjassa. Asiasta tietävät toimittajamme Miina Väisenen Pariisissa ja Maija Salmin Barcelonassa. Aloitetaan Ranskasta. Siellä yli 10 000 ihmistä on evakuoitu maastopalojen tieltä. Näin Miina Väisenen kuvaa sitä, kuinka vaikeaan tilanteeseen Ranskassa on palojen myötä ajauduttu.
3: Tilanne on erittäin vaikea ja poikkeuksellisen vaikea itse asiassa. Maastopalot ovat tänä vuonna tulleet tänne ennätysaikaisin ja ennätysvoimakkaina, jopa 2 kertaa voimakkaampina kuin tähän samaan ajankohtaan viime vuonna. 11 hehtaaria metsää on palannut Etelä-Ranskassa, jossa tilanne on kaikkein pahin, ja kuten tuossa sanoit, niin 10 000 ihmistä on täällä evakuoitu palojen tieltä, ja Ranskan sisäministeri Laurent Nunezin mukaan ainakin 6 ihmistä on pidätetty epäiltynä näiden palojen tahallisesta sytyttämisestä.
4: No entä sitten Espanjassa? Maija, millaista tuhoa maastopalot ovat tehneet siellä?
5: Myös täällä tilanne on ollut erittäin haasteellinen. Koko Espanjassahan maastopalot ovat tuhonneet tänä vuonna yli 50 000 hehtaaria metsää, ja täällä Kataloniassa näiden heinäkuun ensipäivien aikana jo 5 000 hehtaaria. Täällä on ollut siis monia paloja samanaikaisesti, mikä on myös haitanut tietenkin sammutustöitä, kun sammutusyksikköjä on pitänyt keskittää eri paikkoihin. Osa niistä on saatu hallintaan, osa roihua edelleen. Ylipäätään suurin osa Espanjasta on tällä hetkellä suuressa tai hyvinkin suuressa metsäpalovaarassa, ja huolestuttavan tässä tilanteessa tekee se, että elämme täällä jälleen helleaallon keskellä näin aamulla. Tässä on vielä kohtuullisen viileää, jos sitä sanaa edes voi käyttää, mutta tänään tänne Barcelonaankin on luvattu yli 35 astetta, mikä on kyllä todella paljon, kun ollaan kuitenkin Välimeren rannalla.
4: Helteet eivät siis suinkaan ole ohi. Miina, miten siellä Ranskassa on reagoitu näihin paloihin? Onko esimerkiksi EU:lta pyydetty jonkinlaista apua tähän tilanteeseen?
3: Kyllä, Ranska laukaisi sunnuntaina tällaisen hätäapupyynnön EU:lle saadakseen apua noihin Etelä-Ranskan palojen sammutuksiin, ja maanantaina EU lähetti 4 sammutuskonetta auttamaan palojen sammutuksessa. Ne saapuivat Ruotsista ja Kyprokselta. Myöskin Portugali on pyytänyt apua palojen sammutukseen. Tietysti haasteena on se, että miten EU-resurssit riittävät nyt ja jatkossa, jos ja kun näitä pyyntöjä tulee eri EU-mailta yhä aikaisemmin ja yhä useammin.
4: No entä sitten Espanjassa, miten kansalaiset ja poliitikot ovat kommentoineet näitä paloja siellä, Maija?
5: Espanja ei ole pyytänyt apua EU:lta toisin kuin Ranska, sen sijaan Espanja esimerkiksi lähettänyt apua Portugaliin, jossa metsäpalot ovat myös roihunneet. Täällä pääministeri Pedro Sánchez on kehottanut ihmisiä suureen varovaisuuteen, koska niin kuin tuossa äsken totesin, niin tosiaan suuri osa maasta on tällä hetkellä metsäpalovaara vyöhykkeellä. Täällä Katalonia esimerkiksi aluejohtaja Salvador Illa on kehottanut ihmisiä kuuntelemaan viranomaisten ohjeita. Täällähän on tällä hetkellä edelleen satoja, ellei tuhansia ihmisiä evakuoitu. Lisäksi ihmisiä on kehotettu näillä paloalueilla, joita on kehotettu pysymään kodeissaan. Eli on pyydetty, että ihmiset kuuntelisivat viranomaisten ohjeita, ja kansalaiset ovat kyllä täällä hyvinkin huolissaan. Esimerkiksi oma tyttäreni on tänään lähdössä metsäleirille ihan tuohon metsäpalovaara-alueen lähistölle, ja täällä juuri tänä aamuna pohdimme, että uskalletaanko edes häntä sinne päästään, vaikka kuinka tulisi koululta viesti, että on turvallista. Niin kyllä nämä metsäpalot täällä ihmisiä kovastikin huolestuttavat, koska nyt on vasta tosiaan heinäkuu, ja tällaisia paloja nähdään täällä normaalisti vasta elokuussa.
4: No, molemmissa maissa on tosiaan koettu kovia helteitä jo tänä kesänä, mutta kuten sanoit, nyt ollaankin vasta heinäkuun alkupuolella. Miten kesän ennakoidaan jatkuvan nyt ensin siellä Ranskassa, Miina?
3: Helleaalto on täälläkin nyt tullut takaisin, eli tämä on nyt kolmas helleaalto tässä kesän aikana. Ensimmäinen oli toukokuussa, toinen pari viikkoa sitten kesäkuussa, ja nyt ollaan taas helteiden kourissa täällä. Pariisiin on luvattu tälle ja ensi viikolle 30-35 astetta, ja monin osin Ranskaa jopa 40 astetta. Viime kesäkuun, nyt hiljattain loppuneen kesäkuun helleaallon aikana täällä menehtyi 2000 ihmistä kuumuuden takia, ja nyt täällä tietysti ollaan huolissaan siitä, että miten tämän helleaallon aikana käy, ja sairaalat ovat kyllä kovilla näiden helteiden aikana, ja tietysti myöskin maatalous ja infrastruktuuri, eli kyllä täällä nyt jännitetään, että miten tästä helleaallosta nyt sitten selvitään, ja nyt on vasta heinäkuun alku.
4: No entä Espanjassa, Maija, millaista loppukesää sinne odotetaan tällä hetkellä?
5: Tänne odotetaan myös erittäin kuumaa ja kuivaa loppukesää. Jo toukokuussa täälläkin on rikottu taas lämpöennusteita lämpöennätyksiä. Ja tosiaan tämä suunta varmasti jatkuu koko kesän ajan. Eli meteorologit ja Espanjan ilmatieteen laitos uskoo, että tänäkin kesänä rikotaan nämä lämpöennätykset, niin kuin tässä monina edellisinä kesinäkin. Eli joka vuosi kerron tämän saman asian, että Espanjassa on taas ollut mittaushistorian kuumin kesä, ja tämä kesä todennäköisesti ei tee poikkeusta.
2: Miina Väisestä ja Maija Salmea haastatteli hetki sitten Petra Nykänen. Hallitus myönsi viime keväänä 35 miljoonaa euroa ehdollista tukea paljon puhutelle Helsingin Garden Arena-hankkeelle. Valtiovarainministeriö oli torjunut hankkeen tukemisen, mutta tästä ei kerrottu eduskunnalle. Nyt oppositio kysyy, onko pääministeri antanut hankkeesta väärää tietoa. Hyvää huomenta ja tervetuloa kriisiviestinnän kouluttaja ja tietokirjailija Katalina Kortessua.
6: Huomenta ja kiitos kutsusta.
2: Sekä Iltalehden politiikan toimittaja Joakim Kullas.
7: Huomenta ja kiva olla täällä.
2: Ylen saamien viestien mukaan valtiovarainministeriö torjui loppuvuodesta 2024 Garden-hankkeen lainatakauksen. Ministeriö vetosi valtiontalouden tilanteeseen ja riskeihin sekä mainitsi myös muut käynnissä olevat hallihankkeet, kuten Vantaa ja Turun areenat. Orpo on kuitenkin nyt sanonut, että hänellä ei ole tuolloin ollut tietoa muista hankkeista tai ainakaan vastaavaa tietoa. Oppositio on vaatinut hallitusta koolle kesken lomien ja perää lisätietoja. Miten vakava tilanne teidän mielestä on tällä hetkellä käynnissä?
7: No eihän tämä pääministeri Orpon kannalta hyvältä näytä, mutta samaan aikaan on pakko sanoa, että nämä opposition vaatimukset siitä, että nyt lomat pitäisi keskeyttää ja eduskunta koolle, niin niistä on tullut jonkinlainen perinne tässä viime vuosien aikana, että aina on joku tämmöinen niin tärkeä asia, että pääministeri pitää kutsua nyt kesken lomalta vastaamaan johonkin tai antamaan jonkinlainen ilmoitus.
6: Joo, eihän tässä hallitus kaatumassa ole, mutta just kuten Joakim sanoi, niin eihän Petteri Orpolla myöskään ole kivaa. Siis ihaninta olisi viettää kesälomaa, kalastella ahvenia ja ettei tällaisia olisi. Mutta joo, Tytti Tuppurainen tässä just vaati nimenomaan, että nyt eduskunnan on palattava lomilta ja hallituksen on erottava, mutta siis Tytti Tuppurainenhan itse muutama vuosi sitten Uniper-rahojen kanssa aiheutti mun käsittääkseni isomman ongelman rahallisesti, mutta tämä on poliittista teatteria. Eli sitten jos Tytti Tuppurainen on joskus seuraavassa hallituksessa, niin ei hänkään taas suostu lomilta palaamaan.
7: Joo, kyllä tässä jokaisen mökki palaa vuorollaan, mutta toki on myös sanottava, että varsinkin näiden maanantaina tulleiden uusien paljastusten jälkeen tai tästä alkuviikosta tulleiden, niin kyllä pääministerin olisi hyvä astua nyt median eteen ja vastata näihin uusiin kysymyksiin. Nimenomaan siitä, että onko tässä annettu väärää tietoa, harhaanjohtavaa tietoa, mitä on tarkoitettu tällä, että ei ole vastaavaa tietoa Vantaa-hankkeesta, kun tätä on kuitenkin valtiovarainministeriössäkin käsitelty jo loppusyksystä 2024.
2: Niin, onko tämä Orpon väite uskottava siitä, että hän ei... Ei tiennyt.
6: No klassinen vastaus tässä on se, että kyllä olisi pitänyt tietää. Että eihän, jos poliisi pysäyttää minut ja olen ajanut punaisia päin, niin en mä voi selittää, että mä en vaan tiennyt, että punaisia päin saa. Ja sitten jokainen on vastuussa teoistaan, oliko se sitten tahallista tai vahinko tai esittääkö tietämätöntä. Olisi pitänyt tietää ja itse en kehtaisi antaa sellaista selitystä, että en tiedä. Sehän on tosi nolo. Sehän on sama juttu kuin, että olin kännissä ja voinut päättää. Idioottia sanoa noin.
7: Joo, kyllä se erikoiselta kuulostaa, mutta nimenomaan nyt varmaan, kun jossain vaiheessa pääministeri tähän median eteen saapuu, niin huomio kiinnittyy vähän näihin nyansseihin, kun hän sanoi, että vastaavaa tietoa kuin tästä esimerkiksi Vantaan Areena-hankkeesta, niin Gardenista ei ollut. Niin kysymyshän on nyt se, että mikä on se vastaava tieto, että tarkoittiko hän sitä, että hänellä ei ollut tietoa näistä hankkeista, mikä on hyvin erikoista, koska näitä oltiin jo aikaisemmin käsitelty, tai sitten niin kuin mikä on tämä vastaava tieto sitten, millä perusteella niin kuin pääministerin mielestä näitä kahta hankintaa ei voitu verrata keskenään.
6: Niin siis mun käsittääkseni, mulla tuli ensimmäisenä mieleen, että ei ollut vastaava tieto, eli ei ollut yhtä hyvää ja kivaa lobbausta. Ei ollut tuttuu kaveria kertomassa Vantaan hankkeesta, mutta Gardenista oli tuttu kiva kaveri kokoomuksesta, Vapaavuori. Niin sen takia ollut vastaavaa tietoa. Muista enemmän haiskahtaa siltä.
7: Onhan se helpompaa, kun on tuttua porukkaa.
6: Niin, kiva tehdä yhteistyötä.
2: Niin, valtionviranvarainministeriö sanoo suoraan, ettei rahoitukselle ole edellytyksiä tai näissä sähköposteissaan sanoi näin, mutta sitten hallitus myöntää 35 miljoonaa, niin tässä välissä politiikka on vissiin tapahtunut.
7: No se on tapahtunut ja tässä on myös unohtunut julkisen talouden vaikea tilanne ilmeisesti, koska valtiovarainministeriöhän perusteli silloin, kun Garden Helsinki yritti lobata itselleen tätä reilun 100 miljoonaa valtion takausta, niin valtiovarainministeriön virkamiehet tämän tyrmäs ja peruste oli muun muassa se, että julkisen talouden näin vaikeassa tilanteessa niin kaikkeen tämmöiseen valtion menoja lisää vaan suhtautua kriittisesti. Ja sitten varsinkin, kun Areena-hankkeita on useampia menossa, niin ei voi valtio lähteä tukemaan vaan yhtä hanketta. No, kevät koitti ja kehysriihi alkoi ja hupsista keikkaa sieltä. Se tuli kokoomuksen korista pöydälle ja nyt ilmeisesti julkinen talous ei sitten enää painanutkaan.
6: Joo, ja tämähän on klassinen tilanne, jossa jokainen puolue haluaa jotain itselleen ja omille äänestäjilleen, että ottakaa te toi Garden Helsinki ja me taas saadaan vaikkapa ampumarata jonnekin. Ja sitten nämä on vähän tällaisia ilmeisesti tällainen ääneen, tai siis sopimus, jota ei ole sanottu ääneen, mutta kukaan ei kritisoi toistensa hankkeita silloin, kun ne menee tähän. No vähän niin kuin eduskunnan kesälomarahat tai joululahjarahat, että... Niin, ne on ikään kuin budjetin ulkopuolisia ja niihin ei sovi koskea.
7: Kyllä. Nämähän on kaivettu siitä, kun kehysriihessä 25 laajennettiin tätä valtion 4 miljardin investointipakettia, niin siellä oli parisataa miljoonaa sitten ekstra. Ja siellä sitten hallituspuolueet keskenään neuvottelevat, kuka saa mitäkin. Ja tämä on nyt ollut kokoomukselle sitten se hanke. Eli just niin kuin Katleena sanoi, niin tässä ei hallituksen sisältä ehkä sen takia halua muut puolueet lähteä vetämään mattoa Orpon alta, koska sitten seuraavaksi on oma mökki tulessa, jos aletaan kysellä liian kriittisesti, että minkä takia nyt juuri tähän ampumarataan tai piti laittaa rahaa tai miksi tämä tie piti korjata. Tätä on aina politiikassa tapahtunut ja riihissä ja hallituksen neuvotteluista on siinä mielessä ihan normaalia, mutta sitten kysymys on nimenomaan se, että miksi juuri tämä hanke, joka aikaisemmin on tyrmätty ja sitten varsinkin kun katsoo näitä taustayhtiön esimerkiksi tasetta, että mitä se on syönyt, niin aika heikoilla kantimilla sekin on, niin sitten taas herää se kysymys, että minkä takia veronmaksajien rahaa tämmöiseen jopa konkurssikypsäksi kutsuttuun hankkeeseen sitten pitäisi pumpata.
6: Eikö teillä just tässä juuri ennen tätä lähetystä Iltalehdellä, teillähän tuli Jari Hanskan artikkeli tästä nimenomaan taustayhtiön, Garden Helsinki taustayhtiön selvityksistä, ja siellä on oma pääoma ollut miinuksella vaikka kuinka pitkän aikaa, ja niille, joille tämä termi on vieras, se tarkoittaa sitä, että yritys on maksukyvytön ja PRH:lle pitäisi tehdä ilmoitus siitä, että oma pääoma on miinuksella. että jos minä olisin sijoittaja ja etsisin 34 miljoonalle paikkaa, niin en laittaisi sitä firmaan, jonka oma pääoma on miinuksella.
7: Kyllä. Ja se on, kun tämä on tämmöinen jonkinlainen ikuisuushanke, että tämä on yli vuosikymmenen veivattu, niin se alkaa näkyä jo siinä taustayhtiön on, kirjanpidossa ja taseessa. Ja nimenomaan niin kuin siellä on pyritty näitä lainoja, erääntyviä lainoja järjestelemään uudelleen erilaisiin korkoratkaisuja, mitä lie, että aika pahalta näyttää.
2: Niin. Minkälaisin jaloin mahtaa itse tämä hanke tästä nousta, vaikka tästä jotenkin niin kuin poliittisesti päästäisiin eteenpäin?
6: Mä ehdotan, tai olen povavina, niin sellaista vaihtoehtoa, että hallitus ei kaadu, mutta rakennushanke kaatuu.
7: Joo, vaikein.
2: Tulee ehkä jonnekin muualle.
6: Kyllä aina tästä jossain kohtaa, jos nousukausi alkaa, ehkä näitä jossain kohtaa alkaa tulla, mutta tällä hetkellä ei kyllä, ei, siis nopeana yhteenvetona, rakennusala on maassa ja koronan jälkeen tapahtumateollisuus ei ole noussut entiselleen. Siis ihmisiä käy vähemmän tapahtumissa kuin ennen, niin se, että me sijoitetaan johonkin hankkeeseen, jossa yhdistyy kaksi huonoa alaa, siis rakennus ja tapahtuma, en kyllä lähtisi.
7: Joo, kyllä tämä niin kuin viimeiset mahdollisuudet, viimeiset hetket ehkä Garden Helsingillä on, että senhän takia he halusivat tämän 35 miljoonan ehdollisen valtion tuen tälle, että he pystyisivät houkuttelemaan näitä yksityisiä sijoittajia hankkeeseen mukaan, mitä ei ole tässä nyt yli vuosikymmenen tapahtunut. Ja moni onkin sanonut sitä, että jos tämä Garden Helsinki olisi toteutumassa oleva hanke, niin se olisi todennäköisesti toteutunut jo, koska tätä on niin pitkään puuhattu, mutta tämä ei vain yksinkertaisesti ole houkutellut sijoittajia, niin kuin sanoin, että tässä on kaksi hankalaa alaa yhdistyy. Ja kyllä nyt alkaa olla viimeiset ajat silleen, että jos nyt ei rahoitusta saada eikä rakentamista voida aloittaa, niin voi olla, että Gardenin tarina on nyt siinä.
2: Puhutaan nyt vielä vähän tästä poliittisesta tilanteesta. Tietoa sieltä on tullut vähän kerrallaan, mikä saa tämän prosessin näyttämään pituisen tässä ajan myötä entistä sekavammalta. Katleena, minkä takia avoimuus on ollut niin vaikeaa tässä tilanteessa?
6: Avoimuus on aina vaikeaa silloin, jos on tehty poliittisia lehmänkauppoja ja kaveri on ehdottanut kivaa hanketta, mihin mä oon laittanut vähän valtion rahaa ja hanketta rakennuttamassa tyyppi tai firma, jolta mä oon saanut vaalitukea. Eli koko lähtökohta on hähmäinen. Nehän kukaan haluaa olla avoin asiasta, joka haiskahtaa korruptiolta tai kähminältä tai rälssiltä, tai miksi mitä termiä haluaa käyttää. No vaikea olla avoin.
7: Niin. Ja tässä on nimenomaan se, että silloin kun pääministeri ensimmäistä kertaa astui tässä median eteen, niin hänen olisi ehkä pitänyt niin kuin hieman avoimemmin avata tätä asiaa. Tai sitten nämä ehkä asiakirjat, mitä nyt on tullut julki, olisi pitänyt julkaista jo silloin. Niin silloin tavallaan olisi ollut kaikki saatavilla oleva tieto pöydässä, eikä olisi syntynyt tämmöistä tilannetta, että sitä tietoa tulee tiputelle julkisuuteen ja herää aina vaan uusia kysymyksiä. Ja sitten tästäkin nyt kohkataan jo toista viikkoa putkeen.
2: Orpo on ollut vähän tässä lomalla eikä ole kommentoinut näitä aiempia paljastuksia tai tuoreimpia. Milloin tämä vaikeneminen alkaa maksaa enemmän kuin esiintyminen? Jotenkin A-studio on yritetty kysellä tässä.
6: Hyvä kysymys. Orpollehan kriittisintä on se, että hallitus pysyy pystyssä ja hallitus tulee pysymään pystyssä. Eli tavallaan Orpolla on tässä isoimmat riskit on enemmän ne, että perussuomalaiset alkaa nälviä heitä yhä enemmän hallituksen sisällä, ehkäpä julkisesti, tai sitten se, mitä omat äänestäjät sanoo. Että kuitenkin aika moni kokoomuksen kannattaja varmaan miettii vähän talouskuria-asioita. Niin ne on ne isommat riskit. Niin sen takia tässä ei ole sellaista riskiä, että hallitus kaatuu, minun on pakko tulla esille. Eli hän voi rauhassa pitää yhä päätään pensaassa ja olla tyytyväinen siitä, että on kesäloma ja ahvenia tulee laiturilta.
7: Mutta kyllä tässä kuitenkin samaan aikaan se tavallaan paine alkaa kasvaa siihen, että hänen jossain vaiheessa on astuttava esiin ja vastattava nimenomaan, kun oppositiokin on alkanut rummuttaa tätä, että onko pääministeri antanut nyt väärää tietoa tästä, että onko ollut tietoisia mistä. Ja sitten kun tässä on muitakin epäselvyyksiä, hänen puheissaan on ollut esimerkiksi nämä työllisyysvaikutukset on ihan erilaisia ollut eri papereissa ja eri lausunnoissa ja näin päin pois, niin kyllä nyt niin kuin olettaisin ja odottaisin, että hän kohta saapuu nyt vastaamaan kyllä näihin kysymyksiin.
6: Joo, siis kyllähän pakkohan on jossain kohtaa tulla. Et lähinnä se, että hänellä ei ole niin kiire, koska kaikkea ei ole vaakakupissa. Siis että hänellä ei ole tässä nyt menetettävänä omaa uraansa esimerkiksi, ei ole vaakalaudalla. Mutta pakko hän ei on tulla ihan senkin takia, että saa jatkaa sitä lomaa rauhassa. Mä voin kuvitella, miettikää, että joka aamu, kun Petteri Orpo herää ja katsoo puhelinta, ja siellä on 50 puhelua ja 100 sähköpostia, niin ei se lomalta tunnu.
7: Joo, ja ei nimenomaan niin kuin hallitus tähän kaadu, niin kuin sanoit, että kun tämänkin hallituskauden aikana on ollut paljon kohuja ja on ollut pahoja kohuja, jos miettii vaikka ihan alun niin kuin rasismikohua tämmöistä, niin eihän tämä nyt siihen vertaudu millään tavalla, koska silloin esimerkiksi hallituksen jatko oli aidosti vaakalaudella, mutta ei se nyt yhteen kehysriihessä sovittuun 20 miljoonan euron areenatukeen kaadu.
2: Katleena Kortesuo, minkälaisen neuvon sinä antaisit nyt pääministerille, jos olisit hänen neuvonantajansa?
6: Joo, mä näen, että tässä on kaksi vaihtoehtoa. Ja korostan vielä, että ei ole enää helppoja vaihtoehtoja jäljellä. Helppo vaihtoehto olisi ollut se, että oltaisiin jätetty koko homma tekemättä. Mutta yksi vaihtoehto on ottaa Sanna Marin asenne, jolla tullaan julkisuuteen tuohtuneena. Että miten te kehtaatte edes puhua? Tällaista on tavallaan se ajatus, viesti on se, että on loukkaavaa. Tietenkin me tuemme kulttuuria, viihdettä, kasvua. Olemme kasvun puolue. Miten te voitte edes puhua, että tässä olisi jotain ongelmaa? Siis kylmä röyhkeys ja hankkeen puolustus on yksi taktiikka. Mutta mä väitän, että Petteri Orpolle, tämä ei ole hänen karismansa tai luonteensa mukaista. Hän ei kykene samaan kuin mitä Sanna Marin kykeni. Ja sitten toinen vaihtoehto on se, että vetäydytään hankkeesta. Todetaan, että ei, tässähän nyt rahat menee haaskuun, se on riskinä, koko firma menee konkurssiin, rahoja ei tulla näkemään, eikä lopputulosta, niin valtio vetäytyy.
7: Joo, tässä on niin kuin sanoit, niin tässä on Orpon kannalta vaan periaatteessa huonoja vaihtoehtoja. Ja mun mielestä ehkä niin kuin hänen kannaltaan iso ongelma on se, että silloin kun hän tuli tätä selittämään, niin hän hirttäytyi aika kovaa kiinni tämän hankkeen tukemiseen. Eli hän niin kuin ilmoitti, että tämä on hyvä hanke ja isot työllisyysvaikutukset näin päin pois, mikä niin kuin tavallaan estää sen, että hän olisi jättänyt semmoisen pienen takaoven sinne, että mutta tätä voitaisiin harkita kyllä uudelleen. Mutta tätä nyt ei ole ollut. Ja nyt jos hän nyt näiden uusien tällä viikolla tulleiden paljastusten jälkeen sitten lähtee peruuttamaan, niin sitten se näyttää kokoomuksen kannalta aika nololta. Niin tavallaan tässä ei nyt niin kun ehkä kortit ole niin tukevasti pääministerin kädessä kuin olisi voinut olla, jos oltaisiin tehty erilaisia ratkaisuja heti tämän keskustelun alkaessa.
2: Nyt kun kortit otit puheeksi, niin Riikka Purra on tässä koulussa hieman erikoisessa asemassa, kun hän kieltäytyi tapaamasta Vapaavuorta aikoinaan ja tiesi tästä valtiovarainministeriön kielteisestä kannasta, mutta hallitus silti päätti tästä tuesta, niin Joakim Kullas, minkälaisen poliittisen kortin Purra on saanut tässä käteensä?
7: Purra on saanut hyvän kortin, S:n tai kunkun. Eli Purrahan on siinä mielessä hyvässä tilanteessa, että hänen ei tarvitse muuta kuin ottaa hyvä asento ja seurata nyt, miten tämä tilanne menee, koska hän on siinä mielessä pelannut oikein tämän homman. Hän on nähnyt sen arvion varmasti, mikä virkamiehet on valtiovarainministeriössä tehnyt, eli että tukea ei olisi kannattaisi lähteä antamaan. Ja sitten hän on kieltäytynyt tapaamasta Vapaavuorta ja hän ei myöskään välttämättä ole halunnut niin kuin tähän lähteä tätä hanketta mainostamaan nimenomaan senkin takia, että se on kokoomuksen hanke näin niin kuin leimallisesti. Mutta toki tässä on myös muistettava se, että tämä Gardenin 35 miljoonan euron tuki on hyväksytty hallitusnelikossa. Eli Riikka Purrakin on tämän hyväksynyt. Perussuomalaiset on siitä jotain saanut vastineeksi, ehkä jotain tiehankkeita, en tiedä mitä sieltä on tullut. Mutta et eihän niinku kokonaan voi tästä käsiään pestä, mutta kyllähän niinku poliittisesti on siinä mielessä ihan mukavassa asemassa, että kerrankin kohu ei koske perussuomalaisia, jos näin voi sanoa.
6: Juuri näin. Hän pystyy vetoamaan siihen, että minä en halunnut tavata Vapaavuorta. Meidän ministeriössä laskettiin, että tämä ei kannata, joten hän on ikään kuin niin sanotusti tehnyt parhaansa, koska sitten kun se on myöhemmin hallituksen istunnossa hyväksytty, niin siinä on tosiaan kaikki saaneet jotain, niin... Joo, Purralla on tällä hetkellä helppoa hän vaan katsoa sivusta ja toivoa, että hallitus pysyy pystyssä, mutta kokoomuksen kannatus laskee, niin sehän olisi Purran toive tietenkin tässä kohtaa.
2: Kiitos paljon kriisiviestinnän kouluttaja ja tietokirjailija Katleena Kortesuo sekä Iltalehden politiikan toimittaja Joakim Kullas.
7: Kiitos.
6: Kiitos.
8: Radio Suomen musiikki-ilta esittää. Klassikoiden alkulähteillä. Tunnemme suomalaiset versiot, mutta kuinka on alkuperäisten laita?

0: se selviää maanantaina kello 19 uutisten jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.
2: Suomessa hukkuu joka kesä noin 90 ihmistä. Tämä selviää Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton keräämistä tiedoista. Viimeisen 5 vuoden tietojen perusteella hukkumisia tapahtuu paljon Kuopiossa, toiseksi eniten Helsingin jälkeen. Kuopiosta veden ääreltä jatkaa toimittajamme Marianne Mattila.
3: Joo, me täällä pelastaja Roope Vartiaisen kanssa justiinsa ihailimme tätä Kuopion keskustan maisemaa, kun tämähän on siis koko kaupunki aivan Kallaveden ympäröimä. Eli täällä eletään veden äärellä. Ja itse asiassa siinä on yksi selitys siihen, minkä takia Kuopiossa tapahtuu niin paljon hukkumisia. Mutta miten se näkyy sitten niin kuin teidän arjen työssä?
4: No on se näkynyt näiden oikeiden vesipelastustehtävien määrän nousuna. Ja kun ollaan ennakoiva organisaatio, niin

0: sitten, että minkä takia nämä määrät Kuopiossa nyt on nousussa ja miten ne saataisiin tilastot sitten laskuun.
1: Elämä veden äärellä on siis semmoista, ja itse asiassa me päästiin viime viikolla pelastuslaitoksen veneellä katsomaan vähän laajemmaltakin alueelta, että miltä tämä Kuopio näyttää vesiltä käsin, ja kyllähän se niin kuin todisti sekin vähän lyhyt reissu sen, että täällä on paljon veneilijöitä liikkeellä tuossa Kallavedellä, ja mökkejähän täällä on aivan valtavasti, ja siellä mökeillä oli myös porukkaa sitten paikan päällä. Ja mitä sanoisit siitä, että mikä sitten tässä on semmoinen tyypillinen pelastustehtävä?
0: No, aurinko möllöttää taivaalla, kuuma kesäviikon loppu, paljon ihmisiä on liikenteessä. Ja sitten on vähän runsaammin nautittu alkoholia ja sitten täällä uimarannat, tätä satama-allas ja veneily ja varsinkin soutuvene ja siinä sitten ilman pelastusliiveä, niin siinä ne aika pitkälle on.
1: Kaikkihan tietysti ei ole aina siis semmoisia tehtäviä, että se päättyy siihen, että ihminen hukkuu, vaan eikö teillä ole aika paljon myös tämmöisiä niin sanottuja turhiakin keikkoja, että käytte vaan tsekkaamassa, mikä on tilanne?
0: Kyllä, ja nehän pääsääntöisesti onkin sitten niitä semmoisia tarkastustehtäviä, että voi olla, että uimavaatteet on rannalla tai joku muu, että nähdään, että onko joku veden varassa, mutta sitten oikeasti ei ole ollutkaan.
1: Mutta sitten kun on ihan oikeasti se tilanne, että ihminen on painunut tuonne veden alle, niin minkälaisia mahdollisuuksia teillä sitten on pelastaa?
0: No siitä tulee varmasti muutama seikka, että se hätäpuhelun soitto mahdollisimman nopeasti ja sitten, että meillä ajomatka olisi mahdollisimman lyhyt ja sitten, että minkälainen se kohde siellä on, että onko se päästä heti tätä rannalta tai laiturilta tekemään sitä sukellusta ja syvyydet tietenkin, että olisi suhteellisen maltilliset. Ja sitten tietenkin tärkeänä se, että se paikka olisi mahdollisimman hyvin, että ketä on ollut paikalla, niin on se paikka tiedossa, mihin olisi vajonnut sitten.
1: No tässä ihan kilometrin päässä on tuo Väinölänniemen uimaranta, niin onko sulla kokemusta siellä sukeltamisesta?
0: On kokemusta, että se on meillä yleinen harjoituspaikka, missä sitten käydään tekemässä sukelluksia.
1: Harjoittelemassa, mutta oletko ollut tositilanteessa, kun ranta on täynnä ihmisiä ja joku on painonut veden alle?
0: On ikävä kyllä tämmöinenkin tilanne sattunut omalle kohdalle.
1: No minkälaista, mitä siinä voi tehdä?
0: No sitä, mitä me harjoitellaan, sitähän me tehdään, että siinä on lyhyt aika, niin ei siinä kerkeä yli ajattelemaan, että mitä, että tehdään sitä, mitä on suunniteltu ja sitten tehtävän jälkeen ruvetaan miettimään, mikä meni hyvin ja mikä huonosti.
1: Paljon väkeä, vesikin voi olla sameaa, niin joskus saattaa mennä aika kauan aikaa, että ennen kuin löytyy tämä veden alle uponnut ihminen, niin meneekö nämä tilanteet sulla joskus ihan iho alle?
0: Kyllä se, varsinkin jos kyseessä on sitten nuoret tai lapset osallisena, tai sitten sitä miettii, että jos ollaan varmoja, että joku sillä on vajonnut ja et sitten löytäisikään, niin sitten se luo sitä painetta sillä veden alla, että pitäisi löytyä.
1: Mainitsit jo tuon tärkeän soiton hätäkeskukseen, niin neuvon vielä, että mitä pitää sanoa sinne, että se helpottaa teidän työtä?
0: No, olisi ladattuna se 112-sovellus, varsinkin jos paikka on semmoinen, niin sieltä saadaan suoraan se paikannus. Ja sitten jos sinne kohteeseen pääsyyn on mitään erityistä, niin muista se niistä sitten mainita.
1: Kyllä. Joo, ja sitten totta kai kyllähän ihmiset itsekin menevät pelastamaan veden pinnan alle joutuneita ihmisiä, niin lyhyesti, niin mitä siinä pitää tehdä ja ajatella?
0: No siinä pikku malttaminen, rauhoittuminen, että sitten ei lähdetä mitään liian sankaritekoja, että kohta siellä on useampi pelastettava. Mietitään, löytyykö pelastusrengasta jotain kelluntavälinettä, mitä pystytään heittämään. Tai jos ei mitään muuta, niin huijotaan, jos olisi vaikka veneilijöitä siinä lähellä liikenteessä. Ja kyllä, ja varsinkin se, että laitettaisiin se paikka ylös, että joko rantaan viiva ja kiintopiste sieltä takkaa, että se suunta olisi meille, koska se on sitten tärkeänä siinä, että löydettäisiin.
1: Kyllä. Tämmöisiä neuvoja täältä Kuopiosta. Nythän taas sää lämpenee ja uimarannat kutsuvat, joten toivotamme ihanaa heinäkuun jatkoa ja turvallista jatkoa.
2: Toimittajana Kuopiossa oli Marianne Mattila ja haastateltavana oli pelastaja Roope Vartiainen Pohjois-Savon pelastuslaitokselta. Tällainen oli Ykkösaamu tänään. Kiitos kun olit kuulolla. Kello on 8.59 ja kohta koko Suomen radiossa vieraillaan Etelä-Pohjanmaalla Jurvassa. Siellä aiemmin hämähäkkejä pelännyt nainen kertoo, kuinka päätyi hankkimaan lemmikiksi hyppyhämähäkin. Syöpädiagnoosien määrän ennakoidaan jopa tuplaantuvan parissakymmenessä vuodessa yli 85-vuotiailla. Syövän ehkäisyssä ja hoidossa tärkeää on nopea hoitoon pääsy. Tästäkin koko Suomen radiossa puhutaan. Lisäksi lähetyksessä Pauli Pate Mustijärvi ja muistelee Tiina Mustijärvi. Koko Suomen radio juontavat Pauliina Puurila ja Essi Markkula. Törkeät talousrikokset on kaksinkertaistuneet Suomessa 4 vuodessa. Verkkosivultamme osoitteesta yle.fi kerromme yrityksissä tapahtuvien talousrikosten muodon muuttumisesta. Seuraavaksi kello 9 uutiset. Minun nimeni on Seppo Kivimäki. Hei hei!

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala, hyvää huomenta. Naton huippukokous jatkuu Turkin Ankarassa. Eilen Ankaraan saavuttuaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump arvosteli muita NATO-liittolaisia. Tänään Trumpin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin on määrä tavata kahden kesken. Ulkomaan toimittajamme Hanna Visala Ankarasta.
1: Tänään odotetaan, kuinka Trump kommentoi uusia lukuja NATO-maiden puolustusmenoista. Hän tosiaan eilen jo saapuessaan teki selväksi, että ei ole ollut tyytyväinen eurooppalaisiin. Ja nyt sitten näitä lukuja julkaistiin myöhään eilen illalla. Ja keskimäärin 2,5% bruttokansantuotteesta nousee Euroopan NATO-maiden puolustusmenot, mutta aika iso osa pääsee vaan nippanappa kahteen. Ja nyt sitten täällä tänään odotetaan, että pitääkö Trump tätä riittävänä.
0: Millaisia odotuksia liittyy Zelenskin ja Trumpin tapaamiseen?
1: Tämä on varmasti yksi päivän tärkeimmistä tapaamisista, varmasti Ukrainalle todellakin tärkein tapaaminen. Ja Zelenskin viesti on selkeä. Ukraina tarvitsee lisää ilmapuolustusta. Ja nyt Ukraina haluaisi Yhdysvalloilta luvan valmistaa näitä Patriot-järjestelmän ohjuksia lisenssillä, jotta ei sitten aina tarvitse erikseen pyytää. Ja jos siinä päästään eteenpäin, niin se olisi kyllä sitten Ukrainalle, kyse olisi todella isosta saavutuksesta.
0: Iranin vallankumouskaarti on aloittanut vastaiskut Yhdysvaltojen toimille. Iran kertoo iskeneensä kymmeniin Yhdysvaltain sotilaskohteisiin Bahrainissa ja Kuwaitissa. Iranin mukaan iskut ovat vastaus siihen, että Yhdysvallat rikkoi tulitaukoa. Yhdysvallat iski viime yönä yli 80 iranilaiskohteeseen. Yhdysvaltojen mukaan iskut olivat vastaus Iranin tekemiin laivaiskuihin Hormuzin salmella. Ranskassa ja Espanjassa torjutaan parhaillaan useita maastopaloja. Yhtä laajoja paloja on normaalisti vasta loppukesästä. Ranskassa on evakuoitu yli 10 000 ihmistä. Tilanne on vakava, kertoo toimittajamme Miina Väisänen Pariisista.
2: Tilanne on erittäin vaikea ja poikkeuksellisen vaikea itse asiassa. Maastopalot ovat tänä vuonna tulleet tänne ennätysaikaisina ja ennätysvoimakkaina, jopa kaksi kertaa voimakkaampina kuin tähän samaan ajankohtaan viime vuonna. Etelä-Ranskassa tilanne on kaikkein pahin ja Ranskan sisäministeri Laurent Nunezin mukaan ainakin 6 ihmistä on pidätetty epäiltynä näiden palojen tahallisesta sytyttämisestä.
0: EU on lähettänyt Ranskalle sammutusapua. Myös Espanjassa ja Portugalissa maastopalot ovat tuhonneet laajoja maastoalueita.
3: Ja seuraavaksi ääneen Urheiluradio. Lähetyksen toimittaa Bettina Törnvall. Nyt on jalkapallon MM-kisojen viimeisetkin puolivälierä. Pari selville tai puolivälierä. Joukkue selville nimittäin Sveitsi etteni puolivälieriin 72 vuoden tauon jälkeen. Sveitsi ja Kolumbian välinen neljännesvälierä kamppailu se eteni tasaväkisesti ja eikä varsinaisella peliajalla ja jatkoajalla nähty ollenkaan maaleja. Ruben Vargas ratkaisi lopulta Sveitsin jatkopaikan rangaistuspotkukilpailun 5. kierroksella. Ja Sveitsiä saa sitten puolivälierissä vastaansa Argentiina. Puolivälierät käynnistyy myöhään torstai-illasta Ranskan ja Marokon välisellä ottelulla. Serbian Novak Djokovic eteni myöhään eilisiltana Wimbledonin tennisturnauksen 2 pelin välieriin kaadettuaan yli 5 tuntia kestäneessä ottelussa Kanadan Felix Auger-Aliassimen. Djokovic voitti ottelun 5 erässä, joista 3 venyi tie-breakiin. Serbi pelaaja kohtaa välierissä mestaruutta puolustavan italialaisen Jannik Sinnerin. Ja eilen illasta kantautuu suomalaisittain ikäviä uutisia, kun yhdistetyn 102-vuotias Taival talviolympialaisissa tulee päätökseensä. Kansainvälinen olympiakomitean johtokunta päätti, että yhdistetyssä ei kisata enää seuraavissa talviolympialaisissa. Hiihtoliiton huippu-urheilujohtaja Peter Kukkosen mukaan moni isompi asia määrittää, kuinka lajille käy tulevaisuudessa.
4: Tosi surullinen päätös meidän niin kuin hienon lajin kannalta on. Tämä vuosi, niin kuin tuleva harjoitusvuosi ja kilpailuvuosi on turvattu rahoituksen osalta. Siinä ei niin kuin mitään hätää, että urheilijat voi niin kuin rennon mielin sen vetää läpi. Ja sitten moni niin kuin isompi asia taustalla näyttää sen tulevaisuuden suunnan, että miten meille käy. Että yksi kerrallaan niitä isompia asioita pitää varoita selvittämään ja sitten katsoa, että miten meille käy. Mutta tuskin 1-2 vuoteen tapahtuu mitä kummallista. Kyllähän tämä kova isku semmoisille urheilijoille on, ketkä tähän lajiin ovat rakastuneet hyppäämiseen ja hiihtämiseen, niin kuin erittäin vaikeaseen haastavaan lajiin, mihinkä ei ole niin kuin tosiaankaan helppo päästä sisälle ja on siinä niin kuin superlahjakkuuksiksi osoittautuneet. Ja nyt sitten kun osaa siitä polusta, niin se ehkä se korkein kruunu jää vähän niin kuin näkemättä, niin kyllä se ajatuksen herättää varmasti heidän päästä, mikä se suunta on. Pitääkö niin kuin rahapussin painolla aina jokaisessa maailman asiassa hakea se järjestys, että kun te olette näkyvinä isoina, teillä on eniten rahaa, niin te pääsette tänne mukaan ja sitten muilta suljetaan ovi, niin tämmöiset ajatukset niin kuin minun oman pään sisällä kamppailevat tosiaan vastaan.
3: Ja uusina lajeina 4 vuoden päästä käytäviin talviolympialaisiin tulee vapaa lasku sekä Suomen menestyslajiin lukeutuva muodostelman luistelu, joka tulee mukaan olympiaohjelmaan 9 luistelijan kisaa muotona. Jatketaan Urheiluradion parissa puolen päivän uutisten jälkeen.
5: Sää on sateista erityisesti maan pohjoisosassa ja siellä esiintyy päivällä myös ukkosta. Muualla tulee sadekuuroja paikoitellen. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Illalla etelässä pilvistyvää, yöllä vesisadetta. Päivän ylin lämpötila on 17-20, yön alin 7-12 astetta. Heikkoa tuulta, yöllä etelässä pohjoisen puoleinen tuuli voimistuu hieman. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mutta Lapissa ja Koillismaalla pilvisempää ja idästä alkaen sadetta, päivällä paikoin myös ukkosta. Yöllä osaksi selkenevää ja pääosin poutaa. Päivän ylilämpötila on 12-18, yön alin 6-11 astetta. Heikkoa tuulta. Päivällä Etelä- ja Itä-Lapissa kohtalaista etelätuulta, Pohjois-Lapissa kohtalaista pohjoisen ja idän välistä tuulta.
6: Koko Suomen radio. Pauliina Puurila ja Essi Markkula.
5: Oikein mukavaa keskiviikkoaamua. Heinäkuun 8. päivä meitä tässä hemmottelee. Kello 7:07.
7: Ihanaa. Tänään oli siis ihana aamu. Oli jotenkin pikkasen niin kuin rupesi aamulenkin aikana aurinko sarastaan ja sitten semmoinen tosi usvanen. Ei niin tietenkään oli. Varmaan ollut kiva niille, jotka oli liikenteessä ja niin kuin yritti nähdä jotain, mutta tolleen niin kuin aamukävelyllä niin aivan ihana sää.
5: Mä mietin aika usein, jos sää ei ole vastaa ihan täysin sitä semmoista normi vuoden ajan kohtaan nähden olevaa säätä, niin tänään ajattelin just kun se usva otti mut vastaan aamulla, kun lähdin töihin, että mikäs tää, ei tää ole heinäkuun aamu
7: ollenkaan. Oliks vähän syksynen?
5: Oli.
7: Mullakin oli. Mä yritin niinku välttää tota ajatusta.
5: Joo. Mut sit mä ajattelin, että hei no mut kiva, tää on vaan tämmönen pikku aperitiivi tähän, että keskellä kesää, mut se oli semmonen elokuun ihan viimeiset päivät tai syyskuun alku. Semmoinen sää.
7: Kyllä todellakin oli. Mutta joo, heinäkuuta me vasta mennään. Tänään mitäs meillä on aiheita? Syöpien määrä on lisääntynyt, mikä ei tietenkään kuulosta mukavalta ollenkaan. Taustalla tavallaan, jos nyt oikein hopeareunusta yrittää etsiä, niin ihan semmoinen positiivinen syy, että ihmiset siis elää vanhemmaksi kuin ennen. Tämä kuitenkin vaatii tietenkin toimenpiteitä, millaisia ne oikein on, niin siitä 9:30 jälkeen.
5: No sitten yksi aihe, mä tiedän Essi, että sä et ainakaan ole ihan innosta pökerryksissä, kun kerron, että me puhutaan 8-jalkaisista, eli hämpyistä, hämähäkeistä. No, mutta aika moni muu on innoissaan, sillä esimerkiksi Kouvolasta kuuluu, että jotkut hämähäkit on eläinkaupoissa myyty ihan loppuun. Käydään Jurvassa, jossa yksi hämähäkki-intoilija kertoo siitä, miten hän ennen suorastaan kammoksui hämähäkkejä, mutta nyt ne on niin kuin sulosinta ikinä.
7: Tänään me käydään myös pelastuslaitoksen veneen kyydissä Kallavedellä. Puhutaan hukkumisista, mitkä tilanteet niihin johtaa ja missä niitä oikein Suomessa tapahtuu.
5: Sitten piipahdus Kaustisilla. Sieltä löytyy Suomen mittakaavassa varsinainen harvinaisuus, tällainen sivubisneksenä pyöritettävä limsatehdas.
7: Aika hauskaa. Tänään mietitään myös sitä, että minkälaisen jäljen Pauli Pate Mustajärvi jätti oikein jälkeensä, kun hänen oma elämäkertansa testamenttini julkaistaan tänään.
5: Riki Sorsan jälkeen puolestaan puhutaan kuiteista.
7: Otatko kuitti?
5: Otatko, tehdäänkö kuitilla vai ilman ja tätä tämän tämmöistä?
7: Ja sehän ei ole ikinä yhtään loogista, että vastaatko siihen, että otan kuitin vai enkö ota.
5: Niin.
7: Se on ihan
5: En tiedä mistäkin.
8: Hatusta tulee.

0: Haaveissa vain kun oot mun Riki Sorsa. Tänä päivänä, jos haluaa varmistua siitä, että firma, jossa asioi, on tunnollinen verojen maksaja, niin se ei välttämättä olekaan ihan niin hirveän simppeliä. Se ei riitä, että sieltä saa kuiti, vaan sitten sen lisäksi pitäisi jotenkin osata tutkia sitä kuittia.
1: Niin, että mitä siinä oikein löytyy. Se ei oikein riitä, että siellä näkyy se summa, mikä sulta on velotettu.
0: Kyllä.
1: Siinä pitäisi varmaan olla kaikenlaista merkintää.
0: Joo, ja se tämmöinen pelkkä kassakuitti, sille ei oikeastaan tee yhtään mitään.
1: Maksupääte, Pauliina. Se on se, mihin kortti laitetaan, voit laittaa tähän. Ei tarvi nykyään enää tunkestaa sinne sisään, kun voi
0: yleensä. Ihan vaan päällä käyttää. No näin, tätä mä ajattelin, mutta puhuin mitä sattuu, vaan siis nimenomaan se on se kassakuitti, mistä sitten pitäisi selvitä niitä asioita, mitkä on verottajakin näkökulmasta hyvin

0: maksupäätteille voikin laittaa vaikkapa jonkun ulkomaisen tilinumeron, jolloin se tietysti helpottaa huomattavasti harmaan talouden pyörittämistä.
1: Melkoisia kepulikonsteja sitä keksitäänkin, koska mä oon ainakin ollut jotenkin ihan liian sinisilmäinen varmaan tuossa, että mä ajattelen, että siinä kun mä maksan kortilla ja siitä se kuitti tulostuu niin, että kaikki on niin kuin jees.
0: Juu.
1: Että tällä nyt niin kuin jotenkin varmistan sen, että onpa hienoa, että nykyään tämä kuitti pystytään tulostamaan näin helposti tästä. Ja sitten tästä ei ole edes kauaa, kun mä itse asiassa ajattelin, että kun tuli niin kuin kaksi kuittia ravintolassa siihen pöytään, että tuli se kassakuitti ja sitten tuli tämä maksupäätekuitti. Ja mä vielä oikein niin kuin ajattelin silleen, että miksi nämäkin tarvii niin kuin molemmat? Että niin kuin hirveätä jotain paperituhlausta ja niin kuin, eikö tähän nyt ole keksitty jotain systeemejä, niin ilmeisesti niin kuin nimenomaan on hyvä, jos sä saat ne molemmat.
0: Joo, ainakin, tai ainakin edes sit saisi sen kassakuitin. Niin. Ja se, mitä siitä kassakuitista voi katsoa, mikä voi ehkä ainakin jollain tavalla varmistaa sen, että tässä nyt ollaan niin kuin rehellisillä vesillä liikkeellä, on se, että sieltä selviää esimerkiksi arvonlisäveron määrä. Mm. Jos siinä kuitissa ei sellaista ole, niin sit kannattaisi jo jonkunlaisen varoituskellon antaa kilkattaa niin kuuluvasti, että tulee semmoinen fiilis, että hetkinen, että mihinkähän nämä rahat oikein meni. Sitten saman tien herää myös taas se semmoinen, että on tämä aika voinmoinen viidakko, että kun tämä jää niinku ikään kuin kuluttajan vastuulle se asia. Että tässä pitäisi olla kyllä todella niinku hereillä ihan koko ajan.
1: Joku edunvalvoja itsellä mukana koko ajan suunnilleen, kun ravintolassa käyt syömässä.
0: Niin odota, tuomari tulee kohta kans tähän pöytään. Hän ei syö, mutta hän vaan tarkistaa tätä kuittia.
1: Ja siis kun itse on just ja just niitä ihmisiä, tai ei edes just ja just, vaan mä olen niitä ihmisiä, jotka ehkä joskus jaksaa lukea pikkuprintin niinku asioista tai hyväksyt tässä nämä sopimusehdot, niin mä oon aika usein se, joka painaa vaan ok, että olen lukenut ja ymmärtänyt, joo, vaikka en ole lukenut enkä ymmärtänyt yhtään mitään. Niin
0: joo.
1: Kyllä vaikeaksi menee.
0: Joo. Sitten jotenkin ehkä moni varmaan ajatteli, että tässä nyt pikkuhiljaa, kun käteisestä on lainausmerkeissä päästy eroon, ei sitä varmaan kaikki ole niin toivonutkaan, mutta joka tapauksessa se on vähentynyt huomattavasti, niin varmaan ensimmäinen ajatus on, että okei, no tässä sitten varmaan tämä harmaa talous vähenee, niin Ylen verkkosivuilla on tällainen grafiikkakin siitä, että miten näitä talousrikoksia, että minkälaisessa linjassa ne menee, ei ne oikeastaan ole vähentynyt juuri mihinkään, päinvastoin jopa.
1: Niin, törkeiden talousrikosten määrä kaksinkertaistunut. Kyllä aika. Kaikenlaisia keinoja siis keksitään. Ja just toi, että ulkomaisten tilien luominen esimerkiksi on vaan aiempaa helpompaa koko ajan. Elkä ottako tuota vinkkinä vaan.
0: Varoituksena.
1: Sanana. Nyt Celine Dionilta tuoretta musiikkia. Sanoppa Pauliina Sää, miten sitä lausutaan?
0: Johnson's.

0: Mä oon viulisti Linda Lampenius. Ja mä aion nyt kertoa, miksi mä katosin. Mihin mä katosin.
1: Sä oot sellainen tyttö, että susta tulee tähti. Halusit tai et.
2: Mä en oo koskaan uskonut mihinkään ensisilmäykselle löpinää, mut hitto. Mitä jos saisit mun?
3: Mamma, auta!
4: As you'll know, I'm your host Peter Nygaard.
0: Kaikki katsoo mua. Ja viulua. Niinku kaikki. Mä oon valmis.
5: Get ready USA!
0: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Radio Suomi arkisin kello 17.30 ja koko sarja Yle Areenassa.
6: Tänään taas sitten kello 17 alkaa ja audiodraamaa. Ai että, tuossa oli toi Celine Dionin biisi. Olisi ihana osata ranskaa.
7: Joo, ja hei, me saatiin kuule just sattui mulla olemaan WhatsApp tässä auki. Täällä tuli kysymys, että mikä tämä ranskalainen täydellinen biisi on. Ja vastasin ja kerroin, ja sitten täältä tulee, että karvat pystyssä. Ja ihana kuva kesäiseltä pellolta. Pidin tauon ja tämä pärähti.
6: Ai että.
7: Mites tämä?
6: Kyllä, tästäkin karvat voi nousta pystyyn.
7: Joo.
6: Ja nouseekin.
7: Dani ja Maantieltä talo. Meillä nousi Essin kanssa korva pystyyn, kun mietittiin, että kenes biisi tämä alun perin on. Niin mä tarkistin. Giorgio Moroder.
6: Laiva on lastattu hänen muilla kappaleilla. Sä aloitat.

0: Dannyn maantietotaloon.
1: Danny on oikein kesäartisti.
0: On, on ehdottomasti. Kyllä täällä lähti heti niinku polvet nyökkäämään.
1: Kyllä, joo joo.
2: Koko Suomen radio.
1: Kello on 25 minuuttia yli 9. Kohta nyökkäillään kohti uutisia. Ne tulee siitä ihan läheltä. Läheltä olevia uutisia. Sitä ennen kuitenkin kuunnellaan vielä The Scriptin For the First Time.
0: Ihan ekaa kertaa. Ainakin tälle aamua.

0: Yle Uutiset Uudeltamaalta toimittaa Marjaana Monto. Hyvää huomenta. Vantaalla Helsingin pitäjän kirkonkylässä paloi seurakunnan huoltorakennus viime yönä. Vanhan puisen varastorakennuksen katto tuhoutui kokonaan. Rakennus sijaitsee keskellä merkittävää kulttuurimaisemaa lähellä Vantaan Pyhän Laurin kirkkoa. Huoltorakennusta oli sammuttamassa liki 20 pelastuslaitoksen yksikköä. Palon syttymissyy ei ole vielä tiedossa. Helsingin vihreät täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Protestiliikkeistä syntynyt puolue on muovannut Helsingin kaupunkipolitiikkaa vahvasti. Autoilua on vähennetty, pyöräilyä lisätty ja asumista tiivistetty. Kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara arvioi Ylen haastattelussa, että vihreiden päätökset ovat viime vuosina lopulta muovanneet Helsingistä kaupunkia, josta vihreys on kadonnut, kivikaupungit ja leveät väylät ovat tulleet tilalle. 50 vuotta täyttävä Helsingin vihreät voisi Vaattovaaran mukaan nyt miettiä uudelleen, mitkä asiat ovat heille tärkeitä. Lisää aiheesta nettisivuillamme. Poliisi epäilee, että Itäväylän yliajosta epäilyllä taksinkuljettajalla on ollut asiakas kyydissään vielä hetki ennen törmäystä. Kaksi ihmistä kuoli Itäväylällä Helsingin Kulosaaressa viime viikolla, kun taksikuljettaja ajoi heidän ylitseen. Poliisi epäilee, että kuski oli kyydinnyt päihtyneenä asiakasta juuri ennen yliajoa. Kuljettajaa epäillään törkeästä rattijuopumuksesta, törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Yle Uutisia jälleen Uudeltamaalta tunnin kuluttua. Uutisten päättyessä kello on 9.32.
1: Uutiset siinä ja niiden päätyttyä kello 9.32 täällä Essi Markkula ja Pauliina Puurila, oikein mukavaa keskiviikkoaamua.
2: Hyvää huomenta. Tässä tulevien vuosikymmenten aikana syöpien yleistyminen ja väestön ikääntyminen asettaa suomalaisille syövänhoidolle vaikeuksia. Ja Pirkanmaan hyvinvointialueen syövänhoidon vastuualuejohtaja Maarit Berglund on esimerkiksi puhunut ihan syöpätsunamista, joka on Suomeen tulossa. Ja tästä me kuullaan hetken päästä vähän lisää. Juha Tapiota.
1: Kaksi puuta.
2: Ois tulossa. Tuli se sieltä.
1: Tuli.

0: Koko Suomen radio. Pauliina Puurila ja Essi Markkula.
1: Mitä pidempää elää, niin sitä enemmän ehtii elämässä myös kokea kaikenlaista. Niin hyvää kuin ehkä toisaalta sitten pahaakin. Tilastollisesti tämä merkitsee sitä, että kun yhä useampi meistä elää yhä vanhemmaksi, niin myös syöpiin sairastuu yhä useampi. Vuoteen 2045 mennessä, tämähän siis kuulostaa joltain aivan niin kuin tosi kaukaiselta vuosiluvulta, ihan ollaan jossakin lentävät autot vaan ja muuta, mutta ei ole pariakymmentä vuottakaan enää tuo. Mutta vuoteen 45 mennessä yli 85-vuotiailla syöpädiagnoosien määrä jopa tuplaantuu. Kansallisilla syöpästrategian toimenpiteillä pyritään takaamaan toimivia hoitopolkuja, kun syöpäsairaita on yhä enemmän. Lenni Lehtosen haastateltavana seuraavaksi Pirkanmaan hyvinvointialueen syövänhoidon vastuualueen johtaja Maarit Berlund.
2: Syövät on kasvanut jo monta vuotta, mutta nyt suurten ikäluokkien ikääntyessä syöpäsairaudet entisestään kasvaa. Eli 2045 meillä olisi jopa niin kuin neljänneksen kasvu syöpäsairauksissa ja erityisesti iäkkäissä potilaissa. Eli yli 85-vuotiaiden syöpäpotilaiden määrä tuplaantuu. Ja tämä tekee nyt sen, että meillä syövän hoitoon pääsy, tämä diagnostiikka ja hoitoon pääsy, hoitopolut on yleensäkin semmoisia pullonkauloja, ja jos tähän nyt ei varauduta ja muokata toimintaan, niin silloin vakavasti kaikkien syöpäpotilaiden hoitoon pääsy voi viivästyä, kun ne hoitopolut tukkeutuu.
3: Mitä tällä hetkellä tehdään tai on suunniteltu, että tehtäisiin sen vuoksi, että näitä pullonkauloja ettei nyt pääsisi syntymään, mutta ainakin sitten ehkäistään?
2: Hieno asia. Suomessa kansallinen syöpästrategia julkaistiin viime vuonna, joka on hyvin ajankohtainen. Me ollaan kuitenkin vähän pohjoismaista jäljessä, ja nyt sitten tänä vuonna on työstetty sen kansallisen syöpästrategian jalkautusta, tämmöistä toimenpidekarttaa, tiekarttaa niin sanotusti. Et se tulee varmasti niin kuin julkaistua nyt sitten jossakin vaiheessa kesällä tai syksyllä, ja siinä on sitten niitä toimenpiteitä, miten toimme tähän kasvavaan syöpästaakkaan reagoidaan.
3: Voiko näin etukäteen jotain paljastaa, että minkälaisia julkistuksia siinä vaikuttaa, että tulee?
2: No, mä oon itse ollut kansallista syöpästrategian ohjausryhmässä, että tässä tiekartan valmistelussa en ole ollut mukana, mutta hyvin tärkeä rooli kansallisessa syöpästrategiassa on iäkkäät syöpäpotilaat. Eli heidän niin kuin hoitopolkunsa tarvitsee jo niin kuin diagnostiikasta lähtien semmoista yksilöllistä hoitopolun suunnittelua ja yhteistyössä perusterveydenhuollon diagnostisten yksiköiden ja syöpätautien kanssa. Tällä tavalla mahdollistetaan niin kuin tehokas hoitopolkujen käyttö ja varhaisempi hoitoon pääsy, oikea hoito niin sanotusti oikeille potilaille.
3: Yksi iso kysymys, mikä tässä herää, paljon tulee niin kuin kasvamaan tämä syöpäpotilaiden määrä, niin mitä tämä kaikki tulee maksamaan ja kuka tai mistä se kustannetaan?
2: No kyllähän tämä tulee yhteiskunnalle kalliiksi, ja sen takia meidän täytyy sitä vaikuttavuutta ja tehostaa sitä toimintaa. Ja yhteiskuntahan tämä maksaa, ja myös syöpäpotilaat itse joutuvat maksaa osan hoidosta. Ja syövässä on se asia, että mitä varhaisemmassa vaiheessa syöpä todetaan, niin sitä helpompi se on potilaalle, vähemmän haittoja ja vähemmän kustannuksia. Mutta jos taas se syöpä todetaan hyvin myöhäisessä vaiheessa, niin syöpä ehtii leviämään laajemmalle. Se aiheuttaa ihmisille kärsimystä enemmän ja on merkittävästi kalliimpaa. Ja tämän johdosta niin olisi hyvin tärkeää, että syövät diagnosoidaan varhaisessa vaiheessa ja mahdollisuuksien mukaan ehkäistään.
3: Kun tiedetään, että paljon tulee potilaiden määrä kasvamaan ja erityisesti sit iäkkäiden syöpäpotilaiden määrä, niin herää kysymys, että millä perustein terveydenhuollossa tehdään esimerkiksi syöpäpotilaiden priorisointia, että onko tämä ikä siihen vaikuttava tekijä, ja jos on tai ei ole, niin mistä se johtuu?
2: ikä ei ole se tekijä, vaan toimintakyky ja elimistön kunto, perussairaudet, muut lääkitykset, ne vaikuttaa siihen, että olen kohdannut todella hyväkuntoisia 85-vuotiaita potilaita ja huonokuntoisia alle 50-vuotiaita potilaita. Ja se arvioidaan yksilöllisesti sen toimintakyvyn mukaan, ja mä niin kuin ehkä nostaisin esiin sen, että tässä pitää priorisoida niitä tutkimustoimenpiteitä, jotta saadaan oikea hoito oikealle potilaalle, että hauraalle iäkkeelle potilaalle raskas syöpälääkehoito ei ole oikea hoito, vaan silloin oikea hoito on oireenmukainen hoito, millä lievitetään syövän haittoja eikä aiheuta kärsimystä raskaasta syöpähoidoista. Meillä on erilaisia hoitomuotoja ja niistä arvioidaan ja tehdään sitten oikeat valinnat potilaskohtaisesti.
3: Miten Suomessa, onko syövän hoidossa jotain niin kuin alueellisia eroja, että jossain on vaikka hoitoon pääsy tällä hetkellä alueella hankalampaa?
2: Tämä on se kipeä asia, että sote-uudistuksessa syöpäpotilaat on vähän niin kuin väliinputoja siinä mielessä, että meillä on tarkka hoitoonpääsyseuranta kiireettömästä hoidosta, että miten se toteutuu, mutta me ei tiedä alueellisista eroista syöpäpotilaiden hoitoonpääsystä, että meillä ei ole seurantaa, että missä hyvinvointialueilla syöpäpotilaat pääsee leikkaukseen, sädehoitoon tai syöpälääkehoitoon. Että onko niissä jotain eroa, ja tämä on niinku se ensimmäinen hoito on tosi merkittävä sen osalta, että jos siinä puoli vuotta vitkastellaan, niin toisen syöpä voi ehtiä leviämään. Silloin hoito muuttuu raskaammaksi, sitten menetetään se hoidon parantamisen mahdollisuus ja tietenkin se inhimillinen kärsimys, mitä siihen liittyy.
1: Näin Maarit Berglund, Pirkanmaan hyvinvointialueen syövänhoidon vastuualueen johtaja, ja Lenni Lehtonen siinä häntä haastatteli. Sitten lähdetään kuuhun ja takaisin Savage Gardenin tahdittamana.

0: Erätaitoharrastus ja eloon jäämisseikkailut ovat pysyneet pienen piirin touhuina vuodesta toiseen. Onko erätaidoille nykymaailmassa enää tarvetta, kun metsien palvelurakenteet mahdollistavat onnistuneen retken ilman hätämuonaa ja tulusten käytön osaamista? Tätä kysymystä pohditaan Metsä-Suomen retkeilykesässä, kun vieraksi saapuu survivalisti Sakke Rappana. Radio Suomi, keskiviikkona kello 20.
1: Yle, Radio Suomi.
2: 11 minuuttia vaille 10 on kello ja näin kerrotaan Ylen etusivulla, että onko se nyt sitten niin, että marjat jää mettään ja hinnat nousee.
3: Ulkoministeriö on evännyt suurimman osan ulkomaisten marjanpoimijoiden viisumihakemuksista ja tosiaan marjatilalliset on nyt sitä mieltä, että näin saattaa käydä, että sinne ne jää sitten marjapoloiset poimimatta. Täytyy kyllä nyt todeta sen verran, että sanokaa vaan, missä on apajat, niin minä lähden sinne saman tien poimurini kanssa. Mutta joo, eihän tämä nyt, jos puhutaan tämmöisistä suurista massoista, niin varmaan ratkee. Se, mikä mulla ihan ensimmäisenä tässä aina herää se kysymys, että jos nämä meidän marjat saadaan tuolta metsästä ainoastaan thaimaalaisin sormin kauppojen hyllyille, niin missähän se syy sitten mahtaa oikein olla?
2: Joo, kyllä mäkin ihmettelen, että miten meillä ei mukaan niinku riitä kotimaisia poimijoita. Joo. Esimerkiksi. Ja ehkä se voi olla vaan suuri syy siinä, että siitä ei makseta tarpeeksi.
3: Niin, mä muistan, että siis itse on tosi kateellinen, kun isosisko pääsi Suonenjoelle kesätöihin poimiin mansikoita ja se tuli sieltä aivan parman puremana takaisin ja ruskettuneena ja rikkaampana kuin minä pari vuotta nuorempana. Ja silloin oli niin kuin tosi tyypillistä, että nuoret kävi kesätöissä poimimassa mansikoita ja mä kävin kuule oikein nyt tämmöisen Duunitorin sivulla katsomassa, että onko täällä näitä työnhakuilmoituksia.
2: Niin,
3: marjan poimintaa. Joo. Mm. Ja kyllä mä täältä yhden löysin. Tää paikka löytyy Kouvolasta ja täällä on, että palkka on 2,5 euroa kilo poimituista marjoista.
2: Joo. Kyllä siinä saa poimuri siinä viuhua.
3: Joo. Ja tota,
2: Ja onkohan toi sitten peratuista vai mitenkä se nyt sitten oikein menee? En tiedä niin kaikkia yksityiskohtia noissa ainakaan, mutta se on pakko sanoa, että sitten monet kauhistelee tavallaan, että jos tässä nyt hinnat nousee entisestään ja että kun nytkin on jo korkeata hintaa ja muuta, niin kyllä sinne voi jokainen varmasti ihan itse myös mennä poimimaan, jos tuntuu, että ei halua maksaa niin kuin
3: kyllä.
2: Suurta summaa siitä. Itse mä maksan kyllä oikein mielelläni siitä, että joku on vielä vaikka perannutkin ne mulle.
3: Joo, varsinkin just jotkut luonnonmarjat, siis mustikat ja no, puolukat on suht helpot, kun ne on semmoisia kovapintaisia ne marjat, että ne ei niin liiskaudu siihen. Mutta joo, kyllä tämä niin kuin kovalta kuulostaa siis sitten se, että jos ajatellaan, että tämmöiseen kriisiin nyt joutuu, eipä nämä marja-alan yritykset ole ollut tässä kovin kauniissa valossa viime aikoina, eikä tämä ehkä asiaa helpota kovastikaan.
2: On, ja kukaan meistä ei kuitenkaan halua, että ne marjat tosiaan sinne vaan jää metsiin mätänemään, vaan kyllähän ne olisi hyvä sieltä käyttöön ja syötäväksi saada. Varsinkin kun nyt kerrotaan, että ennusteiden mukaan satovuodesta näyttäisi tulevan ihan suhteellisen hyvä, että kyllä siellä olisi nyt sitten näytön paikka alkaa kerätä ihan itse marjoja myös sitten ihan teollisuudenkin käyttöön.
3: Tässä musiikkia Vilma Alinalta viimeiseen hengenvetoon.

0: Vilma Alinalta viimeiseen hengenvetoon.
1: Koko Suomen radio.
0: Ihan just näillä näppäimillä pääsähti tonne Ylen etusivulle uutinen, tai oikeastaan pelkkä otsikko vasta siitä, että Humppilassa on hoitokoti tulessa. Siellä on Kanta-Hämeen pelastuslaitos sammuttamassa paloa, ja uutinen varmasti päivittyy, mutta mitään muuta meillä ei oikein tässä vaiheessa vielä ole kerrottavaa tuosta.
2: Hetken kuluttua on luvassa Ylen tuoreimpia uutisia puolestaan, kun kello lyö 10. Uutiset meille toimittaa Marja Juonala, muun muassa Iranin tilanteesta USA sinne iskenyt jälleen.
0: Ja varmasti tuosta NATO-kokouksesta, mistä nyt sitten on, eilenkö se nyt sitten käynnistyi, ja siellä varmasti päätetään isoista asioista ja keskustellaan sellaisista, ja niistä lisää tietoa uutisista ja sitten osoitteesta yle.fi.
2: Ennen uutisia vielä Kaija K. tarjoilee meille kappaleen Mun sydän.

0: Yle Uutisissa Marja Juonala. Yhdysvaltojen uudet iskut Irania vastaan olivat välttämättömiä, sanoo sotilasliitto Naton pääsihteeri Mark Rutte.
1: Well, I think it was absolutely necessary, because when you have a ceasefire and Iran is basically violating the ceasefire, we've seen what happened yesterday with ships being attacked, I think it is totally crucial that the US forcefully reacts.
0: Rytten mukaan Iran on rikkonut tulitaukoa laivahyökkäyksillä. Rytte sanoo, että Iranista keskustellaan tämän päivän NATO-kokouksessa Turkissa. Yhdysvallat iski viime yönä yli 80 iranilaiskohteeseen. Iran on puolestaan tehnyt vastaiskuja Yhdysvaltojen sotilaskohteisiin Bahrainissa ja Kuwaitissa. NATO-kokouksessa keskustellaan tänään myös puolustuksesta ja Ukrainan tuesta. Puolustusliitto julkisti eilisiltana jäsenmaiden puolustusbudjetit. Euroopan ja Kanadan keskiarvo nousee tänä vuonna noin 2,5% bruttokansantuotteesta. Presidentti Alexander Stubb tapaa kahdenvälisesti useita johtajia, esimerkiksi Ranskan ja Puolan presidentit sekä Unkarin pääministerin. Vahvistettuja Ebola-tapauksia on Kongon demokraattisessa tasavallassa nyt noin 1600. Lukuun sisältyy yli 500 kuolemantapausta. Kongon epidemian on aiheuttanut harvinainen pundibugio, viruskanta, johon ei ole rokotteita tai hoitoja. Maassa alkoi kuitenkin viime viikolla kahden mahdollisen hoidon kokeilu. Tangomarkkinat alkavat tänään Seinäjoella. Tapahtuma kestää sunnuntaihin saakka. Lauantaina tangomarkkinoilla valitaan tango kuningas ja tango kuningatar. Laulukilpailun finaalia voi seurata Ylen kanavilla.
2: Koko Suomen radio. Pauliina Puurila ja Essi Markkula.
3: No tangomarkkinoista puhe ollen, niin sinnehän ollaan mekin menossa.
4: Hiljaa yössä. Siellä mennään kyllä Essi Markkula ja Pauliina Puurillakin. Enkä tiedä, onko niin hiljaa, mutta mennään kuin, enkä tiedä kyllä mennäänkö yössäkään.
3: No.
4: Työtehtävissä.
3: Työstä ennen kaikkea töissä.
4: Ennen kaikkea.
3: Huomenna sitten Seinäjoelta lähetystä.
4: Joo, saadaan tämmöistä live-lähetystä taas sitten loppuviikolle.
3: No ollaan me livenä nytkin.
4: Aivan muuten.
3: Mutta
4: me ollaan niinku isolla ällällä, eli me ollaan niinku elävässä elämässä. Me ei olla tässä lasikopissa kaksin hönkimässä, vaan me ollaan ihmisten edessä.
3: Voitteko kuvitella, että tätä ei ole ennakkoon nauhoitettu? Tätä timanttia.
4: Ei, kyllä, aina läsnä. Hei, kohta puhutaan suomalaisten velkaongelmista. Varsinkin tällaiset pitkäkestoiset velkaongelmat on yleistyneet verrattuna viime vuoteen. Reilusti yli 600 000 velallista oli viime vuonna ulosotossa, ja vaikka kokonaismäärä ei ole mitenkään rajusti kasvanut, niin kuitenkin nykyään osa on tällaisessa pitkäkestoisessa ulosotossa. Tässäkin tämmöinen jakaantuminen näkyy. Millaisin ajatuksin velkaneuvontaa antavassa Takuusäätiössä tilannetta katsotaan, siitä kuullaan Pave Maija sen jälkeen.
3: Tämä on Jano.

0: Pave Maijanen ja Jano. Suomen asiakastieto kertoi eilen, että pitkäkestoisessa ulosotossa olevien henkilöiden määrä on kasvanut vuodessa lähes 25%. Kesäkuun lopussa pitkäkestoisessa ulosotossa oli yli 20 000 suomalaista. Uutinen ei tullut mitenkään yllätyksenä kansalaisille velkaneuvontaa antavalle Takuusäätiölle. Toimitusjohtaja Juha A. Pantsar.
1: Kyllä tämä tässä viimeisten vuosien aikana on näyttänyt enemmän ja enemmän siltä, että vaikka tavallaan talous- ja velkaongelmaisten ihmisten kokonaismäärä ei ehkä kasva samaan tahtiin kuin joskus aikaisemmin, niin aika monen sellaisen kohdalla, joka ongelmiin on päätynyt, niin kuoppa syvenee kaiken aikaa. Tämä on nyt yksi esimerkki, jolla sitä voidaan lähestyä, se, että ollaan pitkäaikaisesti siellä ulosotossa. Sehän tarkoittaa, että on ollut parin vuoden sisällä semmoinen 18 kuukautta putkeen siellä ulosottotoimien kohdalla. Ulosottohan on normaalisti tämmöinen järjestelmä, jossa ihmisiä vähän niin kuin tulee ja menee, ja siinä kokonaismäärässä, mitä ihmisiä ulosotossa on, niin siinä on hirveän monenlaisia ihmisiä ja hirveän monenlaisia tilanteita.
2: Nyt Suomen asiakastiedon mukaan Suomessa oli kesäkuun lopussa reilut 387 000 henkilöä, joilla on vähintään yksi maksuhäiriömerkintä. Ja yhtiön mukaan maksuhäiriöisten henkilöiden kokonaismäärän kasvu on hidastunut merkittävästi, niin kun annatte talousneuvontaa Takuusäätiössä, niin näkyykö tämä myös teillä, tämä hidastuminen?
1: No, en mä nyt sanoisi, että se hidastuminen oikeastaan kauheasti näkyy, että ei se kumminkaan laskemaankaan ole lähtenyt. Tämä on vähän niin kuin suhtautuisi, sanotaan vaikkapa korkeushypyn maailmanennätykseen, että sinällään, jos se maailmanennätys menee sentilläkin ylös, niin se on aina ylöspäin. Ja sinällään sille on merkitys, meneekö se paljon vai vähän. Käytännössä ollaan kyllä niin kuin sellaisessa tilanteessa oltu jo vuosia, että tosiasiassa taitaa olla kokonaisuudessa tarkastellen kautta aikain pahin talous- ja velkaongelmaisten tilanne, kotitalouksien tilanne Suomessa, ja pikkuhiljaa se pahenee. Ehkä joku saturaatiopiste ollaan nyt sitten niinku jollain lailla saavutettu, mutta kyllä se vaan niinku edellisestäkin pätkästä vaan nousi se määrä.
2: Miltä nuorten velkaantuminen tällä hetkellä vaikuttaa?
1: No kyllä mä oon kaikkein eniten huolissani ja nuorten aikuisten, sanotaan, että semmoisten alle 30 ja vähän siinä 30 rajalla olevien tilanteesta. Että siellä on erityisesti näyttäytyy se, että heille maksuhäiriömerkintöjä kasautuu enemmän niitä ensimmäisiä merkintöjä kuin muille ryhmille aika selkeästikin. Ja se on jatkunut jo jonkin aikaa, joka kertoo sitten myöskin siitä, että heidän kulutuskykynsä on niin kuin jollain lailla siinä kohdassa haastettuna. Ja toinen juttu, joka siinä samaan aikaan painaa kyllä päälle, on se, että viimeisen 10 vuoden aikana taitaa olla niin, että sisäänotettujen opintolainojen määrät on kolminkertaistuneet. Se tarkoittaa oikeasti sitä, että ne pitää myös maksaa takaisin, ja se aktiivisin takaisinmaksuikä taitaa olla juuri se sama ikä, jossa pitäisi sitten investoida perheeseen ja ehkä vähän myöskin pyörittää tätä kotimaista kulutuskysyntää, jotta saadaan sitten taas sitä verotuloja.
2: Ulosottolaitos puolestaan kertoi keväällä, että velallisia oli ulosoton asiakkaana koko viime vuoden aikana yhteensä hieman yli 608 000. Ja näistä ulosottovelallisista 91% on yksityishenkilöitä. Niin kun nyt viime aikoina eri taloustoimijoilta on tullut tällaisia kasvuennusteita talouden vähittäisestä elpymisestä, niin vaikuttavatko nämä uutiset tällä hetkellä ulosotossa olevien ihmisten tulevaisuuden uskoon millään tavalla?
1: Toivottavasti vaikuttaa. Niin kuin tuossa jo aikaisemmin totesin, niin sehän on tavallaan niin kuin joukko, joka on hirveän moninainen, ja siellä on ihmisiä, joista niin kuin iso osa on hyvin lyhytaikaisesti siellä ja he suoriutuvat ja pääsevät niistä pois. Siellä on tosi iso joukko sellaisia ihmisiä, joilla on kohtalaisen pieni määrä velkaa siellä ulosoton kohteena. Mutta sitten siellä on kyllä niin kuin reilu 200 000 ihmistä, joilla on niin kuin ihan merkittävä määrä velkaa, ja sitten tietysti pieni joukko, jolla on todella paljon. Niistä velkatilanteista ei niin kuin hirveän helposti pääse hirveän nopeasti aina sitten niin kuin enää sellaisissa tilanteissa ulos, jos se on päässyt pitkittymään, niin niiden kohdalla kysymys on kyllä enemmän vähemmän sen kaltaisen, että tarvittaisiin jotakin niin kuin rakenteellisempaa muutosta. Plus, että kyllä nämäkin ihmiset, jotka niin kuin on siinä tavallaan tilanteessa, jossa niin kuin siitä ulosotosta vielä päästään kohtalaisesti eroon, niin tosi paljon siinä porukassa on sellaista joukkoa, joka sitten ennemmin tai myöhemmin päätyy taas sinne. Et siinä tavallaan vähän seilataan edestakaisin. Ja sama ilmiö on havaittu asiakastiedon mukaan myöskin tuolla maksuhäiriöpuolella, että ihmisillä on, ihmisillä ei ole, ihmisillä on, ihmisillä ei ole, mutta ei se ole millään lailla niin kuin stabiililla pohjalla se talous.
2: Hallitus on yrittänyt etsiä erilaisin hankkein ja esityksin keinoja ylivelkaantumisen estämiseksi ja ulosottovelallisten saattamiseksi uuteen alkuun. Ja kyse on esimerkiksi tällaisesta ulosottovelallisen aseman parantamisesta tai ulosottomenettelun yksinkertaistamisesta. Niin onko tällaista selkeää tehoa odotettavissa?
1: No kyllä sitä varmaan on odotettavissa, mutta että eihän se hirveän nopeita liikkeitä ole, mitä sillä puolellakin tapahtuu. Ja niin kuin ehkä se kehittäminenkin voi niin kuin mennä tiettyyn rajaan saakka ja sitten niin kuin tulee taas eteen se, että ulosotolla on tietty perusominaisuus siinä, että se on tietyllä lailla semmoinen pakkotoimenpide ja niin kuin se, joka päätyy siihen kohteeksi, niin se on sitten tietyllä lailla pakkotoimien kohteena ja siinä on niin kuin selkeä tavoite, mitä sillä yrittäisiin saamaan aikaan. Se, missä ei ehkä ole niin kuin ihan nyt kuitenkaan sit onnistuttu samalla tavoin, niin on se, että meillä olisi kehittynyt jollain lailla näitä ihmisten erilaisia tilanteita huomioivia velkajärjestelyn tapoja ja sanotaanko, että nämä luottomarkkinat olisi muuttuneet jollain lailla myös sieltä hankalista luotoista eroon pääsemisen kannalta joustavimmiksi, että sehän me taidetaan kaikki kuluttajat tietää, että sen rahan saamisen puolelta luottomarkkinat on kyllä viimeisten vuosikymmenten aikana muuttuneet tavattomankin joustaviksi ja rahaa saa todella helposti ja sitä suorastaan tyrkytetään ihmisille. Et jos se velkaantuminen on tapahtunut jollain lailla siten, että se ihminen ei ole oikeasti ollut niin kuin se tilanne ei ole hallussa ja hänelle on selkeästi niin kuin kuitenkin mahdollistettu ja markkinoitu niitä luottoja, niin kyllä siinä myöskin pitäisi katsoa sitten, että niitä kohtuullistettaisiin enemmän kuin aikaisemmin ja niistä pääsisi sitten myöskin helpommin eroon.
0: Näin sanoi Takuusäätiön toimitusjohtaja Juha A. Pantsar ja Mira Stenström haastatteli.
3: Sitten tuoretta Vesalaa ja Olavi Uusivirtaa. Tämä on kipeä.

0: Miltähän kuulostaisi, jos samalla konserttilavalla esiintyisi vaikka Erika Wiikman, Tuure Kilpeläinen, Saija Tuupanen, Kyösti Mäkimattila ja vielä Pepe Wilberg?
1: Kuulostaa ihan tangomarkkinoilta.
0: Joo.
1: Kuulostaa ihan Radio Suomen suurelta viihdekonsertilta.
0: Joo.
1: Kuulostaa ihan mahtavalta musiikilliselta ilotulitukselta.
0: No niinpä.
2: Radio Suomen suuri viihdekonsertti Radio Suomessa perjantaina ilta 7 ja TV1:ssä 9 jälkeen.
3: Kello 18:10 ja kohta matkamme vie Kaustiselle. Sieltä löytyy nimittäin Suomen mittakaavassa aikamoinen harvinaisuus. Tällainen pieni sivubisneksenä pyöritettävä limsatehdas.
4: Ihanaa, ihanan kuulonen.
3: Niin,
4: limsatehdas.
3: Kyllä.
4: Sitä ennen mennään Rappiolle Hassisen koneen myötä.

0: Rappiolla Hassisen kone. Tota on kyllä varmasti aika monessa porukassa hoilattu. Ja hoilataan edelleen. Nyt mennään kuitenkin Kaustiselle. Siellä pieni limonaaditehdas nojaa pienuuteen ja lähituottajuuteen. Tämä on muuten Anna hyvä esimerkki siitä, että aina ei tarvitse olla se markkinajohtaja ja se kaikista isoin. Näin se vaan on. Limonaaditehdas on virvoitusjuomalalla kuitenkin aika pieni tuottaja. Mutta sitä käännetään nimenomaan vahvuudeksi. Pienin tilaus on yksi laatikko ja yhtä pienet tekijät on harvassa. Suoria kilpailijoita löytyy koko Suomen maasta vain muutamia. Toimittaja Iina Kluger jatkaa.
1: Toissa kesänä Teerijärven limonaaditehdas lopetti toimintansa ja yritys sai uuden alun Kaustisella, missä sitä alkoi jatkaa Jokivarren limu. Yrittäjä Merle Ling, miten alku uusissa tiloissa on sujunut?
2: Todella hyvin. Tuotantotilat sijaitsevat nykyään kotimme vieressä ja siellä on helppo kulkea ja limonadia tehdään ja paljon.
1: Millaiselle joukolle ja miten tällainen pieni limonaaditehdas nyt valmistaa ja myy?
2: Pääosia meidän asiakkaista on yrityksiä, jotka tilaavat limonaadia omilla etiketeillä, mitkä joko me suunnitellaan tai he suunnittelevat. Yritykset on kesäisin erityisesti pienet ravintolat, pizzeriat, kesäkahvilat. Tavoitteemme oli viime vuonna, että tehtäisiin noin 50 000 pulloa vuodessa. Tänä vuonna ollaan tehty jo lähemmäs 40 000, eli mennään hyvin, ja kausi on vasta alkanut, eli mennään hyvinkin yli sen.
1: No tämä on teille, eli sinulle ja sinun puolisollesi sivubisnestä. Minä aikana sitä sitten oikein tehdään?
2: Sitä tehdään iltaisin ja viikonloppuisin, välillä myös öisin.
1: Sellaista se yrittäjäelämä on.
2: Ja lomilla.
1: Paljonko teillä on kilpailijoita?
2: Suomen mittakaavassa meillä on hyvin vähän kilpailijoita, eli ihan 3-4 yritystä, jotka tekee näin pienissä mittakaavoissa, mutta meillä on myös se paikallisuus ja kotimainen tuotanto, kotimainen marja, ja se maku tulee aina aidosta marjasta, ei käytetä mitään esenssejä.
1: Pääseekö toiminnassa voitolle?
2: Viime tilikausi meillä oli voitolla todella hyvin näin ensimmäiseksi toiminnan vuodeksi.
1: Paljonko?
2: 6 000 tai 7 000. Mutta emme itse nostaa yrityksestä tällä hetkellä mitään, vaan pyrimme maksamaan velat mahdollisimman nopeasti.
0: Näin, ihania uutisia siis Kaustiselta. Siinä toimittajana oli Iina Kluger.
3: Musta tuntuu, että toi voisi olla monen ainakin niinku semmoinen lapsuuden haave jotenkin. Olisipa oma tuommoinen
0: limppari tehdas. Pari limukka tehdas. Tuli muuten mieleen, että silloin kun minä olen ollut lapsi ja varmaan haaveillut tuollaisesta ammatista, niin me saatiin aina isosiskon kanssa smurfilimpsa puoliksi saunapäivänä, eli perjantaina. Ja koska mun mielestä se oli niin kauhean hapokasta, niin mä lisäsin sinne aina salaa sokeria.
3: Tosi kiva. Kiva sun siskolle. Hän joutui juomaan sitä sokerilitkua kans.
0: Kyllä.
3: Meillä taas niin se oli aina hyvin tarkkaa, että esimerkiksi juhannuksena tuli tämmöinen limukkakori, missä oli, siis meillä oli kaikille oma rivi siitä. Niin kuin siis nehän riittisi pitkälle kesään niille, jotka oli säästelijätä toisin kuin minä.
0: Joo.
3: Pikkusiskolla yleensä kesti vähän pitempään ne oma limsarivi. Mutta siis se oli tosi tarkkaa, että piti aina piirtää tussilla viiva, että mihin asti on juonut sitä omasta limukkapullosta, kun laitettiin jääkaappiin sen.
0: Koska toi on se, mitä oppii, kun on sisaruksia.
3: Todellakin.
0: Pitää puolensa.
4: Koko Suomen radio.
0: Katy Perry tässä ja Last Friday Night. Tämän jälkeen luvassa uutisia.

0: Yle Uutisia Uudeltamaalta toimittaa Marjaana Monto. Hyvää päivää. Vantaalla Helsingin pitäjän kirkonkylässä paloi seurakunnan huoltorakennus viime yönä. Vanhan puisen varastorakennuksen katto tuhoutui palossa kokonaan. Rakennus sijaitsee keskellä merkittävää kulttuurimaisemaa lähellä Vantaan Pyhän Laurin kirkkoa. Huoltorakennusta oli sammuttamassa liki 20 pelastuslaitoksen yksikköä, jotka saivat rajattua palon leviämisen. Poliisi on aamulla aloittanut palon syttymissyyn tutkinnan. Helsingin Vihreät täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Protestiliikkeistä syntynyt puolue on muovannut Helsingin kaupunkipolitiikkaa vahvasti. Autoilua on vähennetty, pyöräilyä lisätty ja asumista tiivistetty. Kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara arvioi Ylen haastattelussa, että vihreiden päätökset ovat viime vuosina lopulta muovanneet Helsingistä kaupunkia, josta vihreys on kadonnut, kivikaupungit ja leveät väylät ovat tulleet tilalle. 50 vuotta täyttävä Helsingin Vihreät voisi Vaattovaaran mukaan nyt miettiä uudelleen, mitkä asiat ovat heille tärkeitä. Lisää aiheesta nettisivuillamme ja Yle-sovelluksessa. Heinäkuusta alkaen Helsingin Hakaniemessä pilotoidaan kuljetusrobottien itsenäistä langatonta latauspistettä. Pilotti on osa laajempaa hanketta, jolla Helsinkiä kehitetään kaupunkirobotiikan keskittymäksi. Yksi robottitoimitus kuluttaa vain vedenkeittimen verran energiaa, mikä on murto-osa perinteisen jakeluauton tarpeesta. Projektin takana on maailman johtava autonomisen kuljetusrobottien kehittäjä Starship Technologies, Metropolia ammattikorkeakoulu ja Helsingin kaupunkitilat Oy.
1: 10.32 on kello uutisten jälkeen.
2: Essi Markkula ja Pauliina Puurila koko Suomen radiossa.
1: Ekotrippi ja jossain täytyy olla päivänvalo. Oikein hyvää keskiviikkoa.

0: Koko Suomen radio.
1: Suomessa on hukkunut viime vuosina joka kesä lähes 80 ihmistä. Esimerkiksi viime kesänä tapahtui useita valtakunnallisesti huomiota saaneita hukkumistapaturmia. Esimerkkinä vaikka moni muistaa Kalajoen hukkumiset. Ja Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton keräämien tietojen perusteella voi sanoa, että tämä kesä alkoi toukokuun puolella rauhallisesti, mutta sään lämmetessä, kuten aina, niin hukkumiset lisääntyivät. Juhannuksena Suomessa uutisoitiin 5 hukkumisesta ja läheltä piti tilanteita oli 7. Heinäkuun alussa Hietaniemen uimarannalla ja Helsingissä sattui saman päivän aikana useita vaaratilanteita ja moni saattaa uutisista muistaakin, tuolloin vapaaehtoiset muun muassa etsivät vedessä ihmisketjuna käsi kädessä kadonneita lapsia ja onneksi lapset tuolloin löytyivät kunnossa. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton vesiturvallisuusasiantuntija Anne Hiltusta haastattelee Marianne Mattila.
2: Mikä on se yleisin syy siihen, että ihminen hukkuu kesäaikana Suomessa?
3: Itsekin kun tilastoja on tehnyt, ja toki pitää muistaa, että meillä on onnettomuustutkintakeskus tehnyt vuonna 2021 sitten vielä niin kuin, tämmöisen kattavan hukkumisista, tapaturmaisista hukkumisista tilastointia, niin kyllä se uinti ja pulikointi on siellä se ykkönen. Se pulikointi on myös se, että sen ihmisen ei tarvitse välttämättä mennä uimaan, se menee vilvoittelemaan. Esimerkiksi on hellettä, hän menee siihen, tulee tämmöinen lämpötilan vaihtelu, niin sitten tulee jonkunnäköinen niin kuin esimerkiksi on tiedostettu tai tiedostamaton sydän- ja verisuonitauti siellä taustalla. Ja sitten tavallaan siinä on se, että sä saat jonkun sydänkohtauksen ja sä ehkä selviäisit sitä kuivalla maalla, mutta et siinä vedessä, koska meillä on se vesielementti, ja joka aiheuttaa sitten sen hukkumisen ja tukehtumisen. Niin tämä on niinku se riskitekijä. Sitten siellä tulee, taitaa olla aika paljon sillä veneillä ja sitten on ihan putoamiset. Nämä on niinku ne selkeimmät siinä niinku tilastoissa.
2: Minkä ikäiset ihmiset ovat suurimmassa vaarassa?
3: No kyllähän se näkyy, että siellä selkeästi on ne 65 plus miehet, mitä vanhemmaksi tullaan, niin kyllä siellä se niin kun näkyy, että siellä on just tämä, niin kuin mainitsin, niin tämä sydänverisuonisairaus, tai sitten siellä voi olla ihan toimintakyvystä, niin kun, että se aiheuttaa niitä hukkumisia. Siellä se on se riski niin kun eniten.
2: Kuinka neuvosit ihmisiä siitä, että kuinka erottaa hukkumassa olevan ihmisen?
3: Ehkä selkein keino tuollaisessa tilanteessa on, että kysyä, että onko kaikki hyvin ja jos vastausta ei saa, niin sit pitää toimia. Koska jos niin kuin itsekin miettii, että ihminen, joka on hukkumassa, niin sä oot siellä veden pinnan päällä, sä otat happea samaan aikaan, sit sä painutkin veden alle, niin sä pidätät, niin siinä ei missään vaiheessa kerkeä niin kuin ilmaista itseään, että minä tarvitsen apua. Pienillä lapsilla, kun on paljon niin kuin itse niin kuin tehnyt myös uininvalvontaa urani aikana ja nähnyt paljon tämmöisiä niin kuin videoitakin näistä, niin pienillä lapsilla siellä aika automaattisesti käy semmoinen niin kuin räpsähdys siihen veden pinnalle ja sitten rupeaa tapahtumaan jotakin. Eli siellä on semmoinen vaistomainen reaktio, että jostain yritetään saada kiinni, mutta mitään ei ole, että mistä ottaa kiinni.
2: Mites viimeiset vuodet, niin tuleeko sulle heti mieleen, että mikä on ollut pahin kesä?
3: No kyllä mä niin kuin sanoisin, että viime kesä oli aika niin kuin semmoinen, niin kuin, sit kun ne helteet alkoi, niin kyllähän niitä valitettavan paljon niitä hukkumisia niin kuin sattui. Ja en muista kyllä siis semmoistakaan, että olisi, niin kuin meillähän on 25. päivä heinäkuuta, aina vietetään tämmöistä hukkumisten ennaltaehkäisypäivää, niin juuri kyseisenä päivänä meillä on 7 ihmistä yhtenä päivänä. Ja se on kyllä aika niin kuin suuri määrä niin kuin yhdelle päivälle. Ja on vuosia, muistan, että on ollut heinäkuutakin, että jos mennään niin kuin 10 vuotta taaksepäin, ja heti kun ne on ne helteet, lämpimät vedet, niin saattaa olla, että siellä on niin kuin 40-50kin hukkunutta sitten niin kuin yhden kuukauden aikana. Mutta että nyt me ollaan selkeästi päästy vähän siitä niin kuin alaspäin, että niitä hukkumisia niin kuin, sattuu edelleen, että yksikin on aina liikaa, mutta sitten niin kuin, kun me pidetään sitä läheltä piti tilanteita ja niitäkin kun seuraa, niin onhan se aivan valtava niin kuin siinäkin se, niin kuin, että ihmisille niin kuin tapahtuu ja sattuu siinä veden äärellä paljon asioita, mutta siellä on niin kuin sitten se positiivinen asia, että siellä on sitten kanssa ihmiset ollut auttamassa ja pelastamassa, että ei ole sitten päätynyt tilastoihin. Ja kyllä mä niin kuin toivon niin kuin sitä, että siellä niin kuin on myös sitä semmoista asennemuutostakin, että ajatellaan sen, kun mennään siihen veden äärelle, niin osataan käyttäytyä. Että onhan se ollut ihan valtavaa, mennään 30 vuottakin taaksepäin, niin jos meillä nyt hukkuu ihmisiä noin 150 vuodessa, niin se on ollut silloin joku 200-300 ihmistä vuodessa.
1: Näin siis Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton vesiturvallisuusasiantuntija Anne Hiltunen ja Marianne Mattila siinä haastatteli. Suomessa on hukkunut viime vuosina eniten ihmisiä Helsingissä, Kuopiossa ja Oulussa, näin kertoo Ylen tuore uutinen. Ja Helsingissä tietenkin ihmisiä ylipäätään on paljon enemmän kuin näissä kahdessa muussa kaupungissa, mutta miksi sitten, mitä syytä siinä voi olla, että Kuopio löytyy tästä kakkossieltä näin ikävässä tilastossa? Me lähdetään nyt Kallavedelle pelastuslaitoksen mukaan veneilemään.
2: Ihan mahtava päivä, aurinko paistaa ja pelastuslaitoksen veneen kyydissä olemme täällä Kallavedellä ihan Kuopion edustalla. Aihe on kuitenkin vähän ikävä, eli hukkumiset kesäaikaan. Saimme uimaopetus- ja hengenpelastusliiton kautta tietoja siitä, että kuinka paljon ihmisiä hukkuu kesäaikaan. Siellä Kuopio sitten korostuu. Palomestari Petteri Lintunen, Kuopiossa toiseksi eniten, kun laitetaan ihan paikkakunnittain absoluuttiset hukkumiset. Ensimmäisenä on Helsinki, missä on huomattavasti paljon enemmän asukkaita kuin täällä. Miksi Kuopio sinun mielestä, sinun kokemuksella niin korostuu tässä listalla?
0: No siihen voi varmaan pari syytä löytää. Eli tämä, niin kun ajettiin tähän Rönön edustalle, niin huomattiin, että täällä on aika paljon mökkejä. Ja Kuopiossahan on yli 10 000 mökkiä, mikä on eniten mitä missään kunnassa Suomessa. Eli tuo mökkien määrä varmaan selittää sitä tilastoa yhtenä tekijänä, että siellä ihmiset on paljon veden äärellä sitten kuin mökkejä. Toinen tekijä sitten on, että me ollaan myöskin hyvin vesirikas maakunta Pohjois-Savossa, eli meillä on lähes 4000 järveä. Uskoisin, että tuo selitys tuohon tilastoon löytyy aika pitkälti näistä kahdesta tekijästä.
2: Kuinka näiden hukkumisten ja lähellä piti tilanteiden määrä näkyy aina kesäaikaan teidän hälytystehtävissä?
0: Kyllä selkeästi nämä säät vaikuttaa siihen ja vuodenajat. Kesällä lämpimät kelit, milloin ihmiset veneilee paljon, liikkuu suplaudolla ja on uimarannolla, niin selvästi tehtävämäärissä se näkyy, että moninkertaistuu.
2: Pystytkö sanomaan tämmöisen tyypillisen tehtävän?
0: Tyypillinen tehtävä ehkä on niitä jotenkin paria tyyppiä. Saattaa olla, että vene on kaatunut tai vene havaitaan ajelehtivan järvellä eikä ole merkkejä veneellä olijasta ja tulee epäily, että onkohan joku veden varassa. Ja sitten uimarannalla häveyksin joutuu henkilö, joka on mahdollista, että on joutunut veden varaan tai lukuuksiin, niin tämmöisiä tarkistustehtäviä. Ja ne on aika ehkä yleisimpiä näistä vesipelastustehtävistä.
2: Kuinka usein kyseessä on tämmöinen niin sanottu oikea tilanne, että vene ei ole vaan karannut?
0: No onneksi semmoiset oikeat tehtävät, jos nyt puhutaan tällä termillä, niin on huomattavana vähemmistönä. Ihan noin lonkkatuntumalta, niin ehkä viidesosa niistä saattaa olla semmoisia, että siellä oikeasti tarvitaan sitten pelastuslaitoksen toimenpiteitä nimenomaan ihmisen pelastamisessa, että pääsääntöisesti ne ohjautuu tarkastustehtäväksi.
2: Onko sinun urallesi sattunut jotain tällaisia hukkumistilanteita tai pelastustehtäviä, jotka on jäänyt mieleen?
0: No kyllä, tietysti tämmöisiäkin tehtäviä on nyt uralle jo sopii. Että
2: pystytkö kertomaan niistä?
0: No hyvin, hyvin semmoinen innokas niistä jutusta kertomaan ei ole, koska siellä on kuitenkin aina henkilöt taustalla, niin en oikeastaan halua avata niitä ihan tällä tavalla yksityiskohtaisesti, mutta ne tehtävät, mitä nyt on ollut, on liittyy juuri veneen kaatumiseen tai sitten tämmöiseen, että henkilö on lähtenyt uimaan, ehkä yliarvioinut oman toimintakykynsä, ja aika usein siinä nyt valitettavasti tietysti mukana on myöskin sitten se alkoholi, joka on meillä tässä näissä aina riesana on tässä meidän Suomen vesiliikenteessä.
2: Lasten kohdalla joka kolmas kuoleminen tapahtuu hukkumisena, niin näkyykö se teillä?
0: Kyllä, niitäkin tehtäviä on. Että lapset on hyvin mielellään, vesi on kiehtova elementti, siellä on lapsen mukava leikkiä ja olla. Ja se ohje, että aina kun lapset leikkii rannassa, niin se aina pitäisi olla henkilöä valvomassa ja vielä siten, että sanotaan, että pitää olla käden mitään päässä. Koska hyvin nopeasti tuommoinen pieni lapsi sitten menee sen verran syvälle, että ei enää pää ylläkään pinnalle. Ja se lähellä olo on sen takia merkityksellistä, että Suomen vesistö on siellä näkyvyys vedessä on hyvin lyhyt. Että vaikka suunnilleen tietää, että tässä se lapsi on viimeksi nähty. Mutta tuolla näkyvyys tuolla veden alla saattaa olla, että se on ihan metrin luokkaa tai maksimissaan vähän yli. Niin sitten se lapsen löytäminen, vaikka olisi hetki sitten nähnyt sen tarkan paikan, niin on hyvin haasteellista.
2: Mutta me alettiin juttelemaan siitä, että Kuopiossa näitä hukkumisia tapahtuu niin paljon. Toiseksi eniten noiden tilastojen mukaan Suomessa. Niin mitä haluat sanoa nyt ihmisille?
0: No mä haluaisin sanoa niin kuopiolaisille kuin muillekin kaikille suomalaisille, että nauttikaa kesästä, menkää luontoon, menkää vesille, mutta tehkää se turvallisesti ja pitäkää huolta itsestänne ja toisista.
1: Näin totesi Pohjois-Savon pelastuslaitoksen palomestari Petteri Lintunen ja Marianne Mattila siinä haastatteli. Ja tuossa oli ihan hyvä, toihan on tosi klassinen toi käden mitan päässä, pidetään ne pienimmäiset siinä. Kaikki tietää sen tunteen, kun se oli sekunti sitten tuossa. Mm-hmm. Mihin se katosi?
2: Just niin.
1: Ei välttämättä onneksi kaikki tiedä vedessä tota tilannetta, mutta niin kuin ihan ylipäänsä omassa keittiössä tai missä muualla.
2: Joo, se käy nopeasti. Ehkä nämä tällaiset vanhat hyvät konstit ja säännöt on hyvä aina toistaa ja yrittää pitää mielessä, että ensinnäkin se, että uidaan aina rantaa kohti ja että kävellään vaan siihen saakka, kun vielä jalat osuu pohjaan. Ja esimerkiksi Orvokki laittoi viestin, että lapsille on nykyisin kaikenlaisia kellukkeita, joiden varaan he pomppimat uimataidottomina laitureilta eikä pelkää syvää vettä. No joo, ne ei ole tietysti ihan mitään pelastusrenkaita ne kellukkeet, mutta tämä on kauhean hyvä, että on kaikenlaisia tällaisia välineitä ja eikä se ole nykyään noloa edes aikuistenkaan niitä käyttää, koska on myös paljon uimataidottomia aikuisia, joten ei muuta kuin rohkeasti vaan ne omat uimataidot semmoiseen rehelliseen puntariin ja sen mukaan sitten menee sinne järvelle tai mihin tahansa veteen ja käyttää mahdollisia apuvälineitä, jos on tarvetta.

0: Kello pian 9:11 ja tässä Stellan piste.
1: Hei, kylläpä tuli nyt päteviä viestejä liittyen tähän, kun puhuttiin hukkumisista. Eki laittoi näin, että lapsillakin olisi hyvä olla värikkäät uimapuvut, vaikka keltaisia tai oranssiset. Jos painuu veden alle tummaan veteen, niin löytyy paremmin.
0: Siis just nyt tunnen sydämessäni piston, kun ostin uuden uikkari ja se on musta. Mutta no ei ollut muita värejä.
1: Sepä se. Aika vähän on tarjolla muita värejä.
0: Miksi niitä tehdään vaan mustina?
1: En minä. No kai se, että se hoikentaa ja kaikki haluaa jotenkin mukavaa hoikentaa.
0: No ei se
1: ei,
0: toimi.
1: Kyllä minäkin haluaisin. Ei niin, sekin vielä. Ja Anu laittoi näin, että turvaliivit päälle lapsille. Ja tällaistakin voi käyttää. Ja tämän haluan vielä nostaa tähän, että Sinikka kirjoitti, että olen alkanut käyttää juoksuvyötä, kun kunto ei ole entisellään. Tossa on järkipuhetta. Ja tunnistaa se, että hei, nyt on ehkä viisaampaa. Siinä ei ole mitään, se ei haittaa sitä uintia eikä ole ollenkaan huono idea. Toivottavasti moni ottaa tämän saman idean käyttöön.
2: Kesä on luonnonkukkien kulta-aikaa. Mistä luonnonkukistamme sinä lumoudut? Millaisia muistoja luonnonkukat tuovat mieleesi tai mitä olet aina halunnut tietää kasveista? Kuuntelijoiden kysymyksiin ovat vastaamassa yliintendentti Henry Väre sekä kasvibiologi Hanna Tuovila. Suomen luonnonkasvit aiheena Radio Suomen Luonto Suomessa keskiviikkona kello 18.
3: Yle Radio Suomi.
1: Ihana rentouttava musiikki ja nyt Omar Apollon Dispose of Me. Kello 8:11.

0: kautta syttynyt tulipalo. Ja nyt siellä on sitten pelastuslaitos kertoo ja tiedottaa, että henkilövahinkoja ei tästä tulipalosta aiheutunut. Se on ilmeisesti hoivakodin tällaisella saunaosastolla syttynyt tänä aamuna. Ja sinne tietenkin aika monta pelastuslaitoksen yksikköä paikalle meni tuota paloa sammuttamaan ja asukkaita sieltä evakuoitu ihan ton runsaan savun vuoksi, mutta henkilövahinkoja ei tuosta aiheutunut onneksi.
1: No siellä oli varsinainen onnellantti sitten ilmassa.
0: No se pääsee.
1: Jorma Kääriäinen johdattelee meidät tässä nyt kello 11 uutisiin.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Yhdysvaltojen uudet iskut Irania vastaan olivat välttämättömiä, sanoo sotilasliitto Naton pääsihteeri Mark Rutte. Yhdysvallat iski viime yönä yli 80 iranilaiskohteeseen.
1: Well, I think it was absolutely necessary, because when you have a ceasefire and Iran is basically violating the ceasefire, we've seen what happened yesterday with ships being attacked, I think it is totally crucial that the US forcefully reacts.
0: Rutten mukaan Iran on rikkonut tulitaukoa laivahyökkäyksillä. Iran on puolestaan tehnyt vastaiskuja Yhdysvaltojen sotilaskohteisiin Bahrainissa ja Kuwaitissa. Presidentti Alexander Stubb totesi NATO-kokoukseen saapuessaan, että on tärkeää pitää Hormuzin salmi auki.
2: I think it's very important that the Strait of Hormuz stays open and we hope that the 60-day ceasefire will last and the negotiations with Iranians and Americans will continue.
0: Stubb toivoi, että neuvottelut Iranin ja Yhdysvaltojen välillä jatkuvat. Täällä kotimaassa marjayritykset pelkäävät, että luonnonmarjat jäävät tänä kesänä metsiin, koska poimijoita ei ole. Myös luonnonmarjojen hinnat todennäköisesti nousevat. Ulkoministeriö kertoi eilen, että suurin osa ulkomaisten marjanpoimijoiden viisumihakemuksista on evätty. Alan järjestöt sanovat, että viranomaisten olisi pitänyt ilmoittaa asiasta aikaisemmin. Kanta-Hämeessä Humppilassa on sammutettu tulipaloa hoivakodissa. Palo syttyi hoivakodin saunaosastolla, mutta se on nyt sammutettu. Asukkaita evakuoitiin hetkeksi hoivakodin pihalle. Henkilövahinkoja ei tapahtunut.
3: Koko Suomen radio. Pauliina Puurila ja Essi Markkula.
4: Täällä ollaan. Hyvää keskiviikkoa. Kello on 2 minuuttia yli 11.
5: Näin on. Ja mä veikkaan, että nyt mennään semmoiseen maailmaan, joka herättää sussa kylmiä väreitä, eikä niitä semmoisia ihania kylmiä väristyksiä, vaan ehkä enemmän semmoista kauhunsekasta sätkimistä. Me puhutaan lemmikkieläimistä. Tämä on vielä ihan ok. Suomalaisten suosituimmat lemmikkieläimet on edelleenkin koirat ja kissat. Ja kyllä monet tällaiset pienet jyrsijät, marsut, hamsterit ja lemmikkihiiret ja rotat, nekin on hyvin suosittuja. Kohta puhutaan kuitenkin hieman harvinaisemmista seuralaisista, kun lähdetään Etelä-Pohjanmaalle Jurvaan tutustumaan 8-jalkaiseen mauriin.
4: Niin. Vitsi, kun sille ei oikein vaan voi mitään, että jotkut vaan aiheuttaa kylmiä väreitä ja
5: tiedän.
4: Jotkut ei. Samahan se on ihmistenkin kaa.
5: No näin.
4: Jotkut hyvällä tavalla, jotkut huonolla. Tässä me ei usuvasi ja tahdon sut.

0: Meiju Suvas siinä. Mä tahdon sinut.
1: Ihan hirveen, niin kuin, tekee aina mieli laittaa sun mikki auki jo siinä vaiheessa, kun toi biisi on vielä hyvä matkaa menossa, kun sä lauleskelet täällä mukana.
0: Tää on niin ihana työ. Tältäkin osin. Tää on tämmönen oma henkilökohtainen 3 tunnin karaoke. No niin, mutta nyt mennään karaokekopista ihan muihin aiheisiin. Nimittäin yhä useampi suomalainen hankkii lemmikikseen nykyään hyppyhämähäkin. Miltä? No niin, Essi vajoo jo johonkin koomaa. No tämä innostus näkyy suomalaisissa eläinliikkeissä. Esimerkiksi kouvolalaisessa Pet Zoo-liikkeessä Fidippus SP-laji, en tiedä miten tämä ammattilaiset lausuu, mutta minä lausun niin kuin kirjoitetaan. Tämä laji on kokonaan myyty loppuun. Nyt me paukautetaan itsemme Etelä-Pohjanmaalle Jurvaan. Siellä me tavataan tällainen seniorihyppyhämähäkki Mauri ja hänen omistajansa Tiia Korpikaija. Tiia kertoo, miten päätyi alun perin hämähäkkikammoisena hommaamaan itselleen lemmikkihämähäki. Hanna Kammirahnasto haastattelee häntä.
2: Ollaan tällä hetkellä Jurvassa ja minä istun Tiia Korpikaijan omakotitalon sohvalla, mut on kutsuttu sut ja Maurin vieraaksi. Ja Mauri on sun lemmikkihämähäkki, hyppyhämähäkki. Ja Tiia, kerro meille vähän Maurista. Mistä tää kaikki lähti? Miksi sulla on hyppyhämähäkki lemmikkinä? Ja niin, kerro Maurista kaikki.
3: Kaikki. Kun oon tosiaan pelännyt ihan kuollakseni aikuisuuteen asti hämähäkkejä, niin tuolla somen ihmeellisessä maailmassa sitten törmäsin semmoiseen hyppyhämähäkkiin, jonka nimi oli Rose. Ja mä vain jäin tuijottamaan sitä niin kuin monttu auki, että mikä toi on. Ja mä ehdin seurata sitä sitten siellä somessa sellaisen jonkun 2-3 viikkoa, kunnes se kuoli. Ja mä oon vollottanut silmät päästäni sen takia. Mulla tuli sellainen olo, että mä niinku tarttin tommosen. Ja sen avulla mä jo pääsin niinku silleen kammosta eroon, että meillä ei enää hämähäkit kotona kuollut, vaan ne siirrettiin turvaan. Ja Maurin avulla mä oon sitten päässyt eroon ihan kokonaan.
2: Rose oli joku tämmönen somestara, koska säkin häntä somessa seurasit, niin mä oon ymmärtänyt, että Maurikin on saanut huomiota sosiaalisessa mediassa. Sä oot hänestä jakanut juttuja, kerran vähän siitä.
3: Joo, eli se kaikki lähti varmaan siitä, kun sitten töissä oli tällainen suomalainen hyppyhämähäkki seinällä, jonka löysin, ja sitten niin kun siinä kohtaa mulla tuli, että nyt mun täytyy tehdä tälle asialle jotain, mä tartten tämmöisen. Ja sitten mä laitoin Facebookin naisten huoneelle jotain kyselyä muistaakseni. Sitten mä oon laittanut Maurista sinne julkaisun. Sitten mä oon tehnyt sen Insta-tilin ja toisen julkaisun jälkeen naisten huoneelle, niin sitten se Maurin Insta-tili räjähti ja siellä oli ehkä joku 500 seuraajaa sen jälkeen.
2: Eli Mauri on somesuosiota niittänyt hyppyhämähäkkiä. Oliko tämä vähän, kun sä näit sen hyppyhämähäkin siinä sun työpaikaan, sä sanoit, että sä olit töissä ja sä näit siellä suomalaisen hyppyhämähäkin seinällä. Oliko se vähän kuin tämmöinen kohtalomerkki, että nyt Tiia on aika tarttua hommista ja hommata itselle oma hämähäkki?
3: Kyllä, se varmahan niin oli.
2: Mihin sä Rosessa ihastuit? Oliko se joku ulkonäkö vai mikä sua siinä viehätti?
3: No se oli just se ulkonäkö. Siis jotenkin vaan se, että kun sen omistajakin just käsitteli sitä siinä ja se oli sellainen utelias ja semmoinen ihanat silmät ja kauniit hampaat tai leuat ne nyt oikeasti, mutta me nyt puhutaan hampaista.
2: Mutta onko Mauri suomalainen hyppyhämähäkki vai onko se ulkomainen, että mistä Mauri on alun perin tänne tullut? Missä Maurin juuret ovat?
3: Siis Maurihan on siis Pirippus Regius ja ne on tuolla lämpimissä ja mä en niin kuin siis tarkkaan tiedä nyt sitten Maurista, että niin kun näitä on kaikkia Fidippus Regius, White Bahamas ja Florida ja mitä näitä nyt on, niin Maurista mä en tiedä, mikä Mauri niin kuin on. Että yleensä just urokset on niin kuin just niin kuin tällaisia tummia.
2: Mua kiinnostaa, että millaisia ennakkoluuleja tai ehkä pelkoja sulla oli ennen kuin sä hankit oman hämähäkin ja miten ne on muuttunut Maurin myötä?
3: Niin siis mähän oon tosiaan pelännyt ihan kuollakseni hämähäkkejä siihen asti, kun tähän somehämppyhyn törmäsin. siis mä en tiedä mikä niissä pelottaa. Ja mä oon sitä itsekin miettinyt, että mikä niissä on, että onko se ne 8 jalkaa ja sitten sellaiset nopeat liikkeet. Mutta sitten mä oon miettinyt, että ehkä tällaiset pelot lähtee ihan jostakin lapsuudesta asti, koska ne yhdistetään aina kaikkiin pelottaviin asioihin, kuten halloweenit, kummituslinnat ja kaikki tällaiset. Siellä on aina hämähäkkiä ja hämähäkin seittiä. Että ne vähän niin kuin pitää olla pelottavia.
2: Niin, että onko niistä vähän tehtykin sitten niinku pelottavia just kaikessa elokuvateollisuudessa tollaisessa?
3: No näin mä nyt sen oon jotenkin järkeillyt.
0: Näin, siinä hämähäkin onnellinen omistaja Tiia Korpikaija pohti tätä suosion.
1: Mä mietin, että onkohan se jotenkin ärsyttävää, että kun ihmiset sit, joilla on niinku vähän ehkä tavallisempia lemmikkejä ja sitten ne kertoo niistä omistaan, että meidän Maunokissa tai Almakoira ja sitten siihen usein saa kuitenkin semmoista ihastelua, niin sitten kun hän kertoo tästä omastaan, niin on, siis on varmaan ärsyttävää ja ehkä raskastakin, jos saa sitten semmoista
0: Niin, joutuu vähän puolustelemaan sitä omaa rakastaan. Mutta näin se varmaan, voisin kuvitella, että kaikissa tällaisissa jossain liskoissa ja muissa vähän ehkä samanlainen, jotka ei ole heti lähtökohtaisesti niin kuin suuren yleisön suosikkia. Varmaan on myös kissa ja koira kammosia, mutta näihin ehkä enemmän liittyy sellaista ennakkoluuloa ja myös, että mitähän voiko ne olla vaikka myrkyllisiä tai muuta. Mutta palataan hei kohta takaisin tonne Jurvaan, Hanna Kammirahnaston mukana.

0: tapahtuu ja tapahtuu siinä. Nyt palataan Jurvaan. Jurvalainen 2-vuotias hyppyhämähäkki Mauri, se on jo seniori, sillä yleensä hyppyhämähäkit elää vain noin 2-vuotiaiksi. Palataan nyt kyläilemään Mauri Hämähäkin ja hänen omistajansa Tiia Korpikaijan luo, toimittaja Hanna Kammirahnaston kanssa.
1: Puhutaan vielä vähän lisää Maurista, Maurin iästä. Minkä ikäinen Mauri on ja minkä ikäiseksi nämä hyppyhämähäkit tälleen terrarioloissa yleensä elää?
2: No Mauri on nyt siis jatkoajalla hyvin pitkälle, että yleensä koiraat elää sen 1-2 vuotta ja se 2 vuottakin on todella pitkä ikä. Mutta siis huomaa sen, että se on vanha, se ei enää pysty tosiaan kiipeillä nuos niin kuin terraarion seinillä ja mulla on pehmusseita terraariossa, jos se putoaa ja aika lailla joudun tyrkyttämään sitä ruokaa sille.
1: Eli Mauri ei enää itse saalista. Mä oon ymmärtänyt, että hyppyhämähäkit nimenomaan hyppynsä ansiosta saalistaa, että ne ei tee verkkoja, vaan ne saalistaa sen ruuan sillä hyppäämällä, niin Mauri ei tätä enää siis tee.
2: Joo, ei tee. Että se oli tosiaan silloin nuorempana oli kova saalistaja, mutta ei tosiaan enää. Että varmaan luonnos sitten kävisi just niin, että niin kun ne vain lakkaa syömästä. Todennäköisesti Mauri ei luonnossa olisi näin pitkälle elänyt.
1: Mitä hyppyhämähäkit tälleen terraarioloissa syö?
2: No esimerkiksi kiharasiipikärpäsiä ja sitten heinäsirkkoja, jauhomatoja. Ja nämä on nyt sellaisia, mitä mä oon Maurille syöttänyt. Ja meillä oli siis lentokyvyttömiä banaanikärpäsiä sitten sellaisia kasvattelin. Toiset yrittää päästä eroon, mutta minä kasvattelen niitä täällä.
1: Jos mietitään Mauria näin niin kuin hämähäkkipersoonana, niin voisitko sä sanoa, että onko Maurilla tai ylipäätään hyppyhämähäkellä, voiko niillä olla jotain persoonallisuutta? Miten se ilmenee, jos näin on?
2: Siis en mä tiedä, mutta kyllä musta ainakin siltä tuntuu, että Mauri on ehkä vähän sellainen pölhö. Siis ihan vaikka nyt sellainen esimerkki, että silloin kun Mauri asui tuolla sen isossa terraariossa vielä nuorena ja oli tehnyt sinne justiin sen niin kuin pesänsä. Mä oon sitten, kun mä oon tullut jostain töistä kotiin ja mä oon mennyt, avannut tuon terraarion luukun ja mennyt naamani kanssa sinne ja lässyttänyt sille, että voi voi ihana sinä täällä, voi pieni. Ja sit se on vähän silleen niin kuin tuijottaa mun päälle ja sieltä pesäkolostaansa ja niin kuin silleen, että jaaha. Ja peruuttaa, vetää verho kiinni, että joo, kiitti, mulle riitti, voit mennä.
1: No olisiko Mauri jopa voinut vähän tunnistaa sut sitten?
2: Siis joo, itse asiassa näillä on kasvomuisti, että hajusta ja kasvoista kyllä Mauri tunnistaa.
1: Aika hauskaa. Tiia, kerro vähän, että miten ihmiset sun ympärillä on suhtautunut tähän sun lemmikkivalintaan?
2: No on ne varmaan ollut vähän yllättyneitä, jos mä nyt oon tosiaan koko ikäni peljännyt, mutta tosi kiinnostuneita kyllä. No joku voi olla vähän, että joo, ihan kiva pidä se vaan siellä terraariossa, voimme vähän kurkistaa, mutta silleen tosi niin kuin jotenkin tosi hyvin.
1: No, ootko sä saanut kenenkään sun läheisen hämähäkkipelkoa taltutettua Maurilla?
2: No, en mä ehkä nyt ihan oo saanut taltutettua sitä, mutta kyllä niin kun on sellaisia, jotka niin kun jännittää, pelkää, mutta on silti uskaltanut pitää.
1: No, mitkä on sun mielestä semmoisia yleisimpiä väärinkäsityksiä tai väärinymmärryksiä hyppyhämähäkeistä tai hämähäkeistä lemmikkeinä ylipäätään?
2: Mitä niin kuin Mauri on mulle lemmikkinä opettanut, niin se, että se on ihan sama, minkä kokoinen se lemmikki on, montako jalkaa sillä on, mitä se syö, niin sitä voi oikeasti rakastaa ihan samalla tavalla kuin niitä muitakin koiria ja kissoja, mitä meilläkin on. Että välillä ihan nytkin meinaa tulla itku, kun puhun, mutta ihan hirveästi niin kuin pelkään just sitä hetkeä, kun Maurin menetään.
0: Näin päästiin tutustumaan tämmöiseen hämähäkkielämään. Miltäs Essi kuulostaa? Tässä siis omistaja oli sitä mieltä, että hämähäkkipelko katosi, kun otti itselleen lemmikiksi. Voisiko tämä toimia sulla?
3: Se voi toimia jollain, sanotaan näin, mutta mä en näe sitä tapahtuvaksi itselleni. Lähdetäänkö mökkitielle?
0: Lähdetään mökkitielle.

0: Hereillä ollaan.
1: Halo, täällä ollaan. Jätin tässä rupattelemaan näistä sammakoista ja kaiken maailman hämähäkeistä ja muista. Tuli muuten mieleen vielä näistä hämähäkeistä tämmöinen pieni knoppitieto, että nämä hyppyhämähäkit, ne on nimenomaan hämähäkkien lahkon suurin heimo. Ajattelepa, siihen kuuluu 689 sukua. Ja yli 6000 lajia. Ja sitten kun tässä Tiia, tämä hämähäkin omistaja hetki sitten kertoi, että oli ihastunut tässä Rose-hämähäkissä sen ihaniin silmiin, niin niihin sulosilmiin kätkeytyy myös sen hämpyn äly. Aattelepa. Sillä on vähän niin kuin älylasi päässä koko ajan.
0: Monilla silmillä. Mm. Joo, aika hauska. Mua aina mietityttää, kun näistä heimoista ja sukujen alalajeista ja muista kerrotaan, niin joskus olisi kiva tavata semmoinen ihminen, joka noita ihan laskee. Työkseen.
1: Niin, ja tarkkoja lukuja löysin kyllä siis ihan
0: niin.
1: Todella tarkkoja lukuja.
2: Areenassa on mistä valita.
3: Huhhuh, kyllä on meteliä.
4: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
3: No kuka sä nyt sitten?
4: Se on minä. Täällä on sun housuissa.
3: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai, ai, ai.
4: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon paljon muutakin.
3: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
2: Yle Areena on mistä valita.
0: 11.25 on kello. Se tarkoittaa sitä, että 11:30 uutiset läheltäsi Robbie Williamsin jälkeen. Something beautiful.

0: Yle Uutisia Uudeltamaalta toimittaa Marjaana Monto. Hyvää päivää. Vantaalla Helsingin pitäjän kirkonkylässä paloi seurakunnan huoltorakennus viime yönä. Puinen varastorakennus tuhoutui täysin käyttökelvottomaksi. Rakennus sijaitsee keskellä merkittävää kulttuurimaisemaa lähellä Vantaan Pyhän Laurin kirkkoa ja suojeltuja rakennuksia. Huoltorakennusta oli sammuttamassa liki 20 pelastuslaitoksen yksikköä, jotka saivat rajattua palon leviämisen. Poliisi on aamulla aloittanut palon syttymissyyn tutkinnan. Helsingin Vihreät täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Protestiliikkeistä syntynyt puolue on muovannut Helsingin kaupunkipolitiikkaa vahvasti. Autoilua on vähennetty, pyöräilyä lisätty ja asumista tiivistetty. Kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara arvioi Ylen haastattelussa, että vihreiden päätökset ovat viime vuosina lopulta muovanneet Helsingistä kaupunkia, josta vihreys on kadonnut, kivikaupungit ja leveät väylät ovat tulleet tilalle. 50 vuotta täyttävä Helsingin Vihreät voisi Vaattovaaran mukaan nyt miettiä uudelleen, mitkä asiat ovat heille tärkeitä. Lisää aiheesta voit lukea nettisivuiltamme ja Yle-sovelluksessa. Heinäkuusta alkaen Helsingin Hakaniemessä pilotoidaan kuljetusrobottien itsenäistä langatonta latauspistettä. Pilotti on osa laajempaa hanketta, jolla Helsinkiä kehitetään kaupunkirobotiikan keskittymäksi. Yksi robottitoimitus kuluttaa vain vedenkeittimen verran energiaa, mikä on murto-osa perinteisen jakeluauton tarpeesta. Projektin takana on maailman johtava autonomisten kuljetusrobottien kehittäjä Startup Technologies, Metropolia, ammattikoulu ja Helsingin kaupunkitilat Oy.
1: Uutisten päätyttyä kello 11.32 ja sitten me hypätään tien päälle.
2: Ensitiedot ja liikenneonnettomuudesta tie 3 välillä Hämeenlinna-Tampere. Tarkempi paikka välillä Iittalan liittymä Hämeenlinna, Jutikkalan liittymä Valkeakoski ja tässä tiedotteessa suuntaa ei ole määritelty. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 3 Valkeakoski Hämeenlinna. Tarkempi paikka välillä Iittalan liittymä Hämeenlinna, Jutikkalan liittymä Valkeakoski.

0: Halo Helsinki, hulluuden highway.
1: Koko Suomen radio.
2: Vuoden 2026, eli tämän vuoden piti olla Pauli Pate Mustajärven 70-vuotisjuhlavuosi. Ja kyllähän se sitä tietenkin onkin, mutta ilman juhlakiertuetta, ilman sovittuja kesän festarikeikkoja, ilman suurta juhlakonserttia Tampere Areenalla ja juhlavuosi itse asiassa ilman juhlan sankaria Paulia itseään. Juhlavuoden tapahtumiin sisältyy ja suunnitelmiin myös oma elämäkerran testamenttini julkaisu. Ja Mustajärvelle itselle oli hyvin tärkeää, että tämä kirja julkaistaan sovitusti juhlavuotena. Ja tämä testamenttini julkaistaan siis tänään. Seuraavaksi toimittaja Maria Salovaara haastattelee kirjassakin oman tarinansa Mustajärvestä jakanutta Matti Mikkosta sekä Paulin leskeä Tiina Mustajärveä.
3: Miltä se tuntuu nyt, kun on konkreettisesti testamenttini käsissä? Minkälainen tunne siitä on tullut tänään?
4: No, se oli kaiken kaikkiaan ilon ja, tai siis kauniiden muistojen ja syvän surun ja jäätävän ikävän sisältävä projekti, joka oli tavallaan myös niin kuin puhdistava prosessi ainakin mulle henkilökohtaisesti. Se täytyy sanoa, että tämä kirja ei olisi tässä nyt, ellei Pasi Kostiainen olisi astunut remmiin ja auttanut meitä lopettamaan sen, että itse en sitten ja Tapanin päivän jälkeen siihen kirjoitellut.
3: Olisiko tässä Tiina voinut käydä niin, että kun ymmärrettävästi sen Tapanin päivän jälkeen ei ihan ensimmäisenä ollut mielessä mitkään haastattelut eikä kirjat, että tätä ei olisi koskaan tullut, jos Pasi Kostiasta ei olisi tullut?
4: No ei, koska Pauli pyysi mua siinä lupaamaan, että mä saatan tämän kirjan maailmaan ja kyllä mä olisin sen tehnyt, mutta aikataulusta en osaa sanoa, milloin se olisi valmistunut.
3: Että se olisi, ei välttämättä tämä vuosi siis.
4: Ei välttämättä tämä vuosi.
3: Ei ollenkaan. No sitten kun on kirjassa yksi haastateltavista, Matti Mikkonen myöskin mukana, niin miltä susta tuntuu se, että nyt, ja myöskin se, että sä oot lukenut tämän kirjan, niin minkälainen tunne sulla on tästä tänään?
5: No se kirja itsessään on äärimmäisen onnistunut sikäli, että siinä on niin monelta eri näkökulmalta niin kun katsotaan sitä, tai siinä saa Paulin henkilöhahmosta niin kun monelta näkökannalta kuvan. Eli on niin kun yksityinen puoli, sitten on työminä, sitten on, ja työpuolellakin on musiikki Pauli, sitten on teatteri Pauli. Et siinä on tavallaan niin kun näitä tämmöisiä, niin kun, että se ei ole pelkkää sitä niin kun patee, vaan siinä on vähän niin kun kaikkea. Se tekee kokonaisen kuvan siitä ihmisestä. Mun mielestä niin kuin hienosti, osuvasti.
3: Onko se erilaista kuin mitä on muissa aikaisemmissa kirjoissa ollut? Onko tämä ikään kuin monipuolisempi kuva hänestä ihmisestä?
4: Joo, nimenomaan se on, koska tässä on niin laaja kattaus hänen läheisiä ystäviä, että on, niin kuin, on yksi henkilö, Lehtisen Eepokenin kanssa hän oli ystävä 6 vuosikymmentä. Sitten on soittajakavereita, on perhettä, on veli, on tytär. Matti kertoo tästä viimeisimmästä vuodesta, kun oli Rasvaakoneen Sevol 2-projekti, että kyllä tästä niin kuin saa. Ja Paulin toive nimenomaan oli, että tämä kirja olisi rehellinen. Ja mun mielestä tämä on todella rehellinen, monitahoinen katsaus tähän mieheen ja ihmiseen ja artistiin.
5: On ja ennen kaikkea niin kuin just tuo monipuolisuus, niin mulle esimerkiksi siellä oli paljonkin uusia juttuja Paulista, mitä mä en ole kuullut koskaan aikaisemmin.
3: Mitä esimerkiksi?
5: Siis tämmöisiä justiinsa, mitkä liittyy tänne niin kuin aikaan ennen poperaa, lapsuuteen, nuoruuteen, kotiin, kaikkia tämmöisiä. Siis mitä ei ole mun mielestä koskaan aikaisemmin, jopa isästä taisi olla jotain uutta tietoa siellä.
3: Tuliko sulle Tiina mitään uutta? Mä tuossa lueskelin, että kerrot, että teillä oli niin paljon yhteistä aikaa myöskin autossa. Kyllä. Että siellä on niin kuin ajettu niin monta 10 000 kilometriä. Siinä ehtii jutella aika paljon ja tutustua puolisonsa, niin tuliko sulle uusia asioita kirjassa?
4: No ei varsinaisesti. Kyllähän me, niin kuin mä siinä alkusanoissa sanonkin, että mehän keskusteltiin. Siitä lähtien, kun me tavattiin, niin me ollaan keskusteltu ja puhuttu. Ja, että ei mitään varsinaisesti uutta. Mä olin tosi iloinen, että kaikki nämä ihmiset suostuivat kertoa muistonsa Paulista. Ja vielä sen, että se oli mun mielestä tosi lämminhenkinen niin kuin muisteloteos.
2: Näin siis Tiina Mustajärvi. Usein saattaa tulla semmoinen tunne, että kuvittelet itsekin vähän niin kuin tuntevasi jonkun julkisuuden henkilön, vaikka todellisuudessa et ole nähnytkään ehkä kertaakaan, mutta jos oot seurannut pidemmän aikaa, niin saattaa tulla semmoinen tuttuustunne. Julkisuuskuva saattaa kuitenkin olla joskus hyvinkin erilainen kuin millainen ihminen sitten oikeasti siellä omassa arjessaan on. Oliko näin Paten kohdalla? Marja Salovaara jatkaa.
3: Mitä semmoisia asioita jäi Paulista kertomatta julkisuuteen, mitä olisit ehkä niin kuin itse toivonut, että oi kun olisi kerrottu tästä puolesta enemmän, olisi nostettu enemmän esiin?
4: No siis sehän oli tosi tylsää, että kun hän teki loppuun myytiä soolokiertueita, niin puhuttiin vaan niin kuin tästä äijäpatesta. Ja että tavallaan niin kuin hän itsekin sanoi tuossa kirjassakin, että hän onnistui luomaan tämän pateroolin ja sitten hän jäi sen vangiksi. Ja se kyllä harmitti aika usein.
3: Ja se varmasti harmitti häntä itseäänkin.
4: Juu.
3: Hän puhui siitä varmaan sit sulle.
4: No hän puhui siitä kyllä mediassakin, mutta sitä ei välttämättä sitten
3: kerrottu. Sitä ei ehkä noteerattu. Niin, sitä ei ehkä noteerattu, että se ohitettiin ja kyllä. Puhuttiin jostain muista asioista. Mutta, ja se siinä kirjassa tulee minusta hyvin esille juuri se semmoinen, että kun hän oli Pauli ja sitten hän oli Pate ja hän oli se äijä ja semmoinen varmaan aika kakofonista omassakin päässä käsitellä sitä.
4: Mutta tässä just puhuttiinkin siitä, että kyllähän meillä kaikilla on ammatti minä ja tavallaan tietty rooli, kun menee töihin. Ja artisteilla ja esiintyillä se vaan niinku korostuu.
5: Kyllä.
4: Että harva niinku, olitpa sitten toimittaja tai asianajaja, niin et sä ihan samanlainen ole, kun sä oot kotona aamiaispöydässä.
5: Näin se on, joo.
4: Eikö?
5: Heti kun kotiovi menee kiinni, rooli on päällä.
4: Niin.
5: Niin se on. Ja se on hyvä asia, ei se ole huono asia.
3: Ei, ja sehän on myöskin sitä, että sillä suojellaan omaa itseään.
5: Nimenomaan.
3: Että sitä sisintä, minkä sinä sitten näytät niille läheisille ihmisille
5: niin,
3: kuitenkin.
5: Kyllä.
3: Että mitä se on.
5: Niin.
3: Jos ajatellaan sitä perintöä, minkä Pauli jättää, niin minkälainen se perintö on? Miten tämä tästä niin kuin jatkuu?
4: Haluatko sä aloittaa?
5: Sä katsot mua kauhean. Mikä on Paulin perintö? Se on ihan mahdoton sanoa. Tässä jo nyt kun Pauli lähti, niin se miten monia ihmisiä Pauli on koskettanut, niin se on tullut niin sanotusti käsin kosketeltavaksi. Eli se on valtavan laaja se vaikutus. Eli varmasti jokaisella suomalaisella on joku tarina tai muisto tai merkitys liittyen Paulin teksteihin tai Poveran biiseihin tai Paulin biiseihin. Tai ainakin joku mielipide. Sitten juuri näistä hahmoista, mitä on lukenut lehdistä, että joko vihaa tai rakastaa tai mitä tahansa. Että vaikea kuvitella, että olisi kauheasti sellaisia ihmisiä, jotka olisi ikinä kuullutkaan henkilöstä. Mä en tiedä, onko sekään hyvä asia, mutta näin se vaan on. Eli se vaikutus on valtava. Mutta en mä tiedä, se mitä itse niin kun on ihan viime vuosina havahtunut, niin on se, että tuossa kun on noita Paulinkin kappaleita esitetty, niin on se, että kuinka loistava sanottaja Pauli oli. Ne äkkiä menee sellaiseen kategoriaan, että ne on vähän sellaisia höveleitä, joku mönkieslaulukin, mutta siellä lontii joku tuo pusikossa. Mutta kun kuulee sen taustan, mistä se on lähtenyt, siellä on luettu Herran Jumala, mä en muista mikä se kirjailija oli, se joku espanjalainen, missä on kaikkea psykedeliä ja tommoista. Ne tulee oikeasti jostain niinku kirjallisuudesta. Ja toi biisi vai? Kyllä.
4: Niin osan taas tuli uutisista historiasta.
5: Siinä olikin yksi meidän niinku puheenaiheesta, mistä Paulin kanssa paljon puhuttiin, niin historia ja kaikki tämmöinen, mitä itsekin luen, opiskelen tällä hetkellä. Kulttuurihistoria. Niin kaikki ne semmoiset tarinat. Et tarinan kertovana Pauli oli loistava teksteissäänkin.
4: Joo, ja tämä historia oli sellainen, että kun me lähdettiin lomamatkalle jonnekin, olipa se kohde missä vaan, niin mä sain lentokoneessa niin kun tämmöisen täsmäiskun siitä sen alueen historiasta.
5: Että joo. Tuliko ikurilisällä?
4: No välillä sattui ikurilisällä. Mutta että oli hyvin hallussa.
3: Minkälaisen perinnön sun mielestä Pauli jättää suomalaisille ja ehkä niin kuin sulle henkilökohtaisesti?
4: Niin mä haluaisin, että Pauli muistettaisiin suuri sydämisenä ja aina muut huomioivana ihmisenä. Ja niin kuin hän itse sanoi, että hän oli tavallinen suomalainen mies epätavallisessa ammatissa. Ja hän oli niin kuin vaatimaton. Tuossa just muisteltiin sitä, että kun tehtiin itse sitten hänen keikkoja ja kiertueitaan, niin Pauli aina vilpittömästi sanoi aina, että tuleekohan sinne ketään? Ja sitten mä sain yleensä sitten ilmoittaa hänelle, että se on muuten ei loppuun myyty. tai ihan niin kuin tämä Popedan viimeinen ratinan keikkakin, niin Paulihan silloin sanoi, että tuleekohan, en mä tiedä, tuleeko siitä
5: sinne mitään. Ketään.
4: Niin se, niin kuin se yksityinen Pauli oli sellainen vaatimaton ja halusi kaikille hyvää ja vältti ristiriitoja ja oli enemmänkin sellainen niin kuin elä ja anna toisten elää tyyppi.
2: Näin Tiina Mustajärvi ja aiemmin siinä äänessä myös Matti Mikkonen ja Maria Salovaara haastatteli. Kyllä niille keikoille taisi tulla useampikin. Elonkerjuu ja kahden maailman välissä.

0: Ja nyt kun mä oon 57-vuotias, kun mä oon jo, niin mä oon jotenkin kauhean onnellinen siitä, että mä voin nyt hyväksyä itseni sellaisena kuin mä oon, mielipiteeni, näkemykseni ja silti todeta, että mä saatan olla joissain asioissa edelleen väärässä, mutta mä haluan oppia koko ajan jotain uutta. Ja se on tuonut mut tähän pisteeseen, jossa mä oon nyt tänä kesänä, mutta ennen kaikkea se viime kesä, että mä olin myös avoin hyvin rehelliselle parisuhteelle.
1: Katja Ståhl, moi! Europarlamentaarikko Maria Guzeninan elämänkesä onkin aika tuore. Se on viime kesä ja mitä rakkauden aikaa se oli. Lauantaina kello 14 radiosta ja Yle Areenassa aamusta.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Kello 11.51. Oikein mukavaa keskiviikkopäivää. Ylen verkkosivuilla löytyy kyllä hyvin luettuna tällainen juttu otsikolla. Pikkukylän asukkaista merkittävä osa kuuluu WhatsApp-ryhmään, jossa varoitetaan ratsioista.
4: Joo, tämä on varmaan, niin kuin mä luulen, että aika monelle ehkä sillä lailla pienempänä asiana niin kuin tuttu ilmiö, että joskus mopoikäisinä niin on saatettu laittaa viestiä kaverille, että siellä on kytät kylällä, että varokaa, jos olet viritetyillä mopoilla liikenteessä. Eikä sekään nyt ole varmaan ihan ok, mutta tässä puhutaan tämmöisestä isosta 130 jäsenen WhatsApp-ryhmästä, joka on ihan tämmöisellä niin kuin ratsia nimellä ja ainoastaan tavallaan varmaan siinä merkityksessä, että siellä sitten laitetaan poliisin ratsioista varoitetaan toisia. Ja syyttäjäylitarkastaja sanoo siis, että tämmöinen järjestelmällinen ja koordinoitu varoittaminen, niin se voi olla sitten täyttää ihan jo rikoksen tunnusmerkit, että sitä kannattaa miettiä. Et mä luulen, että tuommoinen pieni mopopoikien, laitanpa sulle viestin kaverille tosta, niin ei ehkä ihan niin kuin mene tähän kategoriaan.
3: Tämä on tosiaan tämmöinen iittiläinen ryhmä, joka on tällaisen pistänyt pystyyn ja täällä on nyt jututettu myös toista ryhmän ylläpitäjää ja hän kertoo, että on päätynyt ylläpitäjäksi ryhmän perustajan muutettua muualle ja ei ole niin kuin hänen mukaansa tarkoituksena mitenkään suojella rattijuoppoja tai huumekuskeja, vaan että lähinnä nyt ajatus on ollut varjella tavallisia maaseudun asukkaita harmeilta.
4: Poliisilla kuitenkin tiedossa tämäkin ryhmä ja varmaan monet muut samankaltaiset. Mut pidetään järki päässä. Daidoja, you with me.

0: Tiellä 3 Valkeakoski Hämeenlinna. Siellä on tapahtunut aiemmin onnettomuus ja nyt onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustöiden vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Eli tie 3 välillä Hämeenlinna-Tampere, välillä Iittalan liittymä Hämeenlinna ja Jutikkalan liittymä Valkeakoski, siellä ajokaista suljettu liikenteeltä.
1: Kello 12 uutiset lähestyy, sen jälkeen sitten Jyrki Hakanen ja Paikka Auringossa parituntisena settinä. Ja Olli Halosta, Pohjola olisi vielä tässä tiedossa ennen uutisia.
0: Koko Suomen radio jälleen kello 9 huomenna ja huomenna suoraan Seinäjoelta.
1: Heipsu!
0: Moi moi!

0: Yle Uutiset kello 12 teille toimittaa Salla Vuolteenaho. Hyvää päivää. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Iranin ja Yhdysvaltain aselepo on ohi. Trump kommentoi asiaa Ankarassa ennen NATO-kokousta. Yhdysvallat iski viime yönä voimakkaasti Iraniin. Iran vastasi iskuilla Kuwaitiin ja Bahrainiin. Ulkoministeri Elina Valtonen kommentoi NATO-maiden näkemystä hetki ennen Trumpin ilmoitusta näin.
1: Kyllä meillä oli eilen aika laaja konsensus ja myös Gulfimaiden alueiden kanssa, että tuetaan toisaalta tätä tulitaukoa, joka nyt on todella säröillyt kuitenkin viime viikkoina myös, kuten myös viime yönä. Toisaalta tuetaan sitä, että Hormuzin salmi saadaan auki, pysyvästi auki ilman, että sitä pystytään mitenkään monetisoimaan tai että joku maa, kuten vaikkapa Iran, pystyy käyttämään sitä hyväkseen tullimaksujen tai palvelumaksujen kautta, koska ne kaikki ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia ja saattaisivat johtaa tilanteeseen, että mikä tahansa maa, joka sattuu olemaan tällaisen strategisen vesiväylän lähellä, niin pystyisi alkaa käyttämään sitä ikään kuin aseena. Sitten keskustelimme siitä, että kuinka tärkeää on se, että Iranista ei tule ydinasevaltiota ja kuinka tärkeää on se, että nyt tosiaan tämä tulitauko säilyisi ja sen aikana neuvottelut etenevät. Kuitenkin kaikilla oli pientä skeptisyyttä siihen, että näinköhän 60 päivää, mikä tämä alkuperäinen suunnitelma oli, niin yleensäkään siihen riittää, että päästään näin komplekseista asioista sopimukseen, mutta sitä kohti pitää joka tapauksessa pyrkiä. Ja tosiaan nämä Jenkkien vastaiskut nyt yöllä, niin ne kohdistuivat Iranin sotilaskohteisiin sen vuoksi, että Iran oli iskenyt kauppameren kulkuun.
0: Maailman öljyhinnat nousivat yli 5% sen jälkeen, kun Trump ilmoitti aselevon päättyneen Iranin kanssa. Ja sitten kotimaahan. Marjayritykset pelkäävät, että luonnonmarjat jäävät tänä kesänä metsiin, koska poimijoita ei ole. Myös luonnonmarjojen hinnat todennäköisesti nousevat. Ulkoministeriö kertoi eilen, että suurin osa ulkomaisten marjanpoimijoiden viisumihakemuksista on evätty. Alan järjestöt sanovat, että viranomaisten olisi pitänyt ilmoittaa asiasta aikaisemmin. Suomalainen Max Virkkunen määrittelee työkseen, millaisissa kengissä maailmalla kuljetaan. Hän työskentelee kenkäsuunnittelijana ranskalaisella urheiluvälinevalmistajalla Salomonilla. Tapasimme Virkkusen hänen työpaikallaan Ranskan Annesissa.
2: Max Virkkunen piirtää iPadille kuvaa lenkkareista. Virkkunen suunnittelee työkseen maailman trendikkäimpiä urheilukenkiä. Hän on työskennellyt kenkäsuunnittelijana ranskalaisella urheiluvälinevalmistajalla Salomonilla reilut 3 vuotta.
3: Mä ajattelin, että mun ammattini on jotenkin hirveän suoraviivainen, että mä oon siis jalkinen suunnittelija ja se on aikaisin nimessä, että siis mun periaatteessa työkuvani kuuluu piirrän kenkiä.
2: Salomonin kenkiä on nähty julkisten jaloissa ja catwalkeilla. Virkkusen tehtävä on kuitenkin ennen kaikkea suunnitella hyviä urheilukenkiä. Jos onni käy, ne löytävät yleisön myös urheilumaailman ulkopuolelta.
3: Että jos se on juoksukenkä, niin meidän pitää tehdä se, että näyttää nopealta. Tai jos se on vaelluskenkä, niin se pitää näyttää sille, että se on turvallinen.
2: Urheilukenkien suunnittelu ei ole vain mallien luonnostelua. Se vaatii tarkkaa testaamista.
3: Kun me tehdään urheilukenkiin, niin pitää juosta vähintään 500 kilsaa ja sen pitää kestää se ja sen pitää toimia siinä. Ja voi olla, että me saadaan tehdä se kenkä monta kertaa uudestaan, koska siinä voi huomata virheet, että okei, tämä ei nyt, tässä on virhe, meidän on pakko muuttaa tätä.
2: Urheilukenkien lisäksi Virkkunen suunnittelee yhteistyömallistoja isojen muotitalojen kanssa. Hänen työtään on siis määritellä, minkälaisissa kengissä maailmalla kuljetaan tulevaisuudessa. Nyt työpöydällä on syksyn 2028 mallisto.
3: Et se on aika pitkiä nämä prosessit, että me yleensä on aina 2 vuoden päässä, missä me niin aivot menee. Et mikä on sille huittava, että mulla on 26, tuntuu, että se on niin kuin historiaa.
2: Annesista Miina Väisänen.
0: Maan etelä- ja keskiosassa paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila 17-20 astetta. Maan pohjoisosassa sadekuuroja, Lapissa ja Koillismaalla enimmäkseen sadetta, paikoin ukkosta. Päivän ylilämpötila on enimmäkseen 13-18 astetta. Ja merialueilla on tuulivaroituksia.
4: Uutisten perään jatketaan urheilulla. Studiossa on Bettina Törnvall. Lähdetään liikkeelle yleisurheilulla. Pikajuoksija Noora Lindahl saa sittenkin jatkossa juosta Suomen ennätyksen. Suomen Urheiluliitto Sullin kilpailuvaliokunta hyväksyi muutokset Suomen ennätysten sääntöihin. Päivitetyssä säännöstössä eritellään tarkemmin, kuka voi tehdä jatkossa Suomen ennätyksen, ja muutoksen on tarkoitus tukea edustusoikeuden vaihtavia urheilijoita. Lindahl siirtyy edustamaan Suomea vuoden 2028 vuoden alusta lähtien. Venäläisten joukkueurheilijoiden pääsy olympialaisiin puhututtaa urheilupiireissä. Kansainvälinen olympiakomitea KOK päätti edisessä kokouksessa, että yksilöurheilun lisäksi venäläiset joukkueurheilijat saavat osallistua jatkossa olympialaisia karsintoihin. KK-linja venäläisurheilijoista on herättänyt lajiliitoissa vastustusta, sillä jatkossa kansainvälisiä lajiliitoilla on entistä vähemmän valtaa esimerkiksi KK-lajivalintoihin. Suomen olympiakomitean puheenjohtaja Petteri Kilpinen uskoo, että isot lajiliitot uskaltavat pysyä omassa kannassaan KK:n vastustuksesta huolimatta.
5: Mun on aika vaikea kuvitella, että jos esimerkiksi yleisurheilu ja voimistelu ja uinti vaikka olisivat sitä mieltä, että he tekevät itsenäisen päätöksen, että venäläiset ei voi suosittua karsintoihin, että pystyisikö KK sulkemaan nämä lajit pois. Sitten puhutaan jostain pienimmistä kamppailulajista ja pienimmistä lajeista, niin siellä varmaan jopa pystyisi tätä artiklaa käyttää, että suljettaisiin pois. Tämä on mielenkiintoinen hankala tilanne. Tietenkin tulee kaikki nämä dopingvalvonnat ja muut asiat. Pitää kuitenkin muistaa, että sekä kansainväliset isot sponsorit tarvitsevat jättiyleisöjä, että TV-sopimusten hinnat määrittyy katsojamäärien mukaisesti. Ei ole varaa pudottaa lajeja pois, jolla on isoja katsojamääriä.
4: Näin pohti siis tilannetta olympiakomitean puheenjohtaja Petteri Kilpinen.
6: Yle Uutisten ja Urheiluradion päättyessä kello on 12.07. Tämä on liikennetiedote onnettomuudesta tie 3 Valkeakoski kautta Hämeenlinna. Eli tie 3 Hämeenlinna ja Tampereen välillä, tarkemmin välillä Iittalan liittymä Hämeenlinna, Jutikkalan liittymä Valkeakoski. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Haittaa Tampereen suuntaan ajettaessa. Erikoiskuljetusliikennetiedote menee Suomussalmen ja Kalajoen välille kello 12.30 ja 14.30 välillä reitillä tie 5, välillä Suomussalmi-Kajaani. Liikenne pysäytetään ajoittain, erikoiskuljetuksen pituus 74 metriä.

Tästä pyörähtää käyntiin keskiviikon paikka auringossa, vaan onko Korsnäs kuulolla? Kysyn tätä ihan siitä syystä, että Ilta-Sanomat on pyytänyt Ilmatieteen laitokselta tilastoja aurinkoisimmista suomalaisista kaupungeista ja kunnista, ja viime vuoden mittaustietojen perusteella Suomen aurinkoisin paikka oli Korsnäsin kunta Pohjanmaalla. Ja tarkemmin ottaen Prechardetin merisäästäkin tutulla saarella, niin siellä mittausasemalla havaittiin noin 2021 auringonpaistetuntia viime vuonna. Prechardetin jälkeen sitten Utö, Siikajoki, Maarianhamina ja Oulu, kun puhutaan siis aurinkoisimmista suomalaisista paikoista. Ei ollut Hanko, eikä ollut Vaasakaan tällä listalla. Tosin Pohjanmaallahan Korsnäs sijaitsee noin 40 kilometriä Vaasasta etelään, että sikäli läheltä liippaa. Jos katsotaan pitkän ajan tilastoja, niin tämän jutun perusteella auringonpaistetunneista on tietoja vain kouralliselta havaintoasemia, joten tämmöisiä vakuuttavia päätelmiä niistä tilastoista ei voi tehdä, mutta kuitenkin näiltä asemilta on mitattu viimeisen 30 vuoden ajalta niin eniten auringonpaistetta Utöön saarelta.

Jos kuulosti jotenkin tutulta tämä päivän ensimmäinen kappale, niin saattaa johtua siitä, että Elvis Presley hän jo vuonna 1961 Summer Kisses, Winter Tears-kappaleen levytti, ja suomeksi tästä on useita eri versioita. Krisse Johanssonin tekstillä Kesän suukot talvi vei. Sitten on Talven kylmät kyyneleet, Jukka Itkosen tekstillä Topi Sorskoski ja Agents on tämän levyttänyt, ja Juha Tapanisen sanoilla tässä Kesäkissa ja Tiina Pettersson. Vuosi oli 1996. Sitten Italo-iskelmää suomeksi. Pertsa Reponen kirjoitti sanat vuonna 1977 ilmestyneeseen kappaleeseen, jonka nyt laulaa Kari Tapio.

Tapio potki potkissa vain oli tämä kappale. Turkulainen Tuula Amberla nousi kansan tietoisuuteen Jukka Alihangan tekemällä Lulu-kappaleella vuonna 1984. Luluhan syntyi naispatsaistakin tunnetun Alpo Jaakolan samannimiseen runoon. Tuula Amberla on kertonut Ylelle, että

0: Tuula Amberla ja Lulu. Kuuntelija laittoi viestiä, että ajoi viitostietä, kun tuli ensimmäisen kerran Lulu, ilmeisestikin siis autoradiosta. Hän oli menossa Kuopiosta Siilinjärvelle ja tämä kappale sieltä sitten lähti soimaan. Kuuntelija kirjoittaa, että heti tiesin, että hitti on syntynyt.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
0: Meneillään on keskiviikon paikka auringossa ja jos mietitään tämmöistä kesällä aika yleistä tilannetta, että joko postiluukusta tai sitten vaikka WhatsAppiin pamahtaa kutsu kesäjuhliin. Ja kutsussa mainitaan asu vapaa, mutta pakollinen. Miten pukeutuisitte? Mä en tiedä, onko se tää heinäkuu vai mikä sai ajattelemaan. Hawaii-paita ja Bermuda-sortseja. Ehkä se on Matia Tepon kesähitti 25 vuoden takaa. Näin se kesäloma toimii, sitä kappaletta nimittäin tuossa kyseisen biisin taustaa vähän pöyhäisin VP-lehdon kirjassa, kun hän kertoo, että osti ensimmäiset Bermuda-sortsit jo vuonna 1970. Oli miten oli, niin myöhemmin heinäkuussa niin tulen soittamaan. Kyllä näin se kesäloma toimii kappaleenkin tässä ohjelmassa, mutta samainen vuosi 2001, niin tämmöinen Matti ja Teppo-kappale, jota mä oon jemmannut ihan vasiten tähän hetkeen. Tässä kun lauletaan järven rannasta ja heinäkuusta.

Matti ja Teppo Kesätuulen soittoon. Hieno kappale vuodelta 2001. Matti Ruohosen säveltämä ja Jorma Toiviaisen sanoittama. Soitin alkusuvesta paikka auringossa niin Antti Huovilalta kappaleen 100 kitaraa. Ja siinä yhteydessä lupailin, että myöhemmin kesällä soi myös Vaskikellot, eli syksyn sävelvoittaja Huovilalta Vaskikellot kappale. Ja nyt on tullut aika lunastaa lupaukset. Samat tekijät kuin 100 kitaraa hitissäkin, eli Jori Sivosen sävellys ja sovitus ja Veksi Salmen kirjoittamat sanat. Tässä tulee Vaskikellot.

rakkauden purossa kylpemistä siinä kokonaisen iskelmän mitalta tanssiorkesteri Syke ja Kahden. Vuosi oli 2003 tässä kappaleessa Vesa Ylösmäen säveltämä ja sanoittama laulu. Sitten Lemmen kutsuja, Pini ja Pekka.

klassikoiden alkulähteillä. Tunnemme suomalaiset versiot, mutta kuinka on alkuperäisten laita?

0: Se selviää maanantaina kello 19 uutisten jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.

No johan se nyt jalka jyskyttää vähemmästäkin, kun Remu Aaltonen päästelee radiossa menemään paholaisen masurkkaa juuri tähän keskiviikkoon Paikka auringossa -ohjelmassa. Ja sellaiset silmät puolestaan, niistä lumoutuu Kaija Lustila.

Sen värähdyksen voimaa ei vastustaa voi Turkka Malin tekstiä, Jari Puhakan sävellys, Kaija Lustilan esittämä kappale Sellaiset silmät, vaan missä se teiniaikojen rakkaus ja ihastus oikein tänä päivänä menee. Kohtaako hänet vuosien jälkeen esimerkiksi kaupan kylmäpakaste altaalla? Ei tästä elämästä nimittäin koskaan tiedä. Pekka Ruuska kysyy, missä olet nyt, Kristiina?

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Sää on sateista, erityisesti maan pohjoisosassa, ja siellä esiintyy paikoin myös ukkosta. Yöllä maan eteläosaan saapuu sadealue etelästä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, etelästä alkaen pilvistyvää. Yöllä etelässä vesisadetta, päivällä myös paikoin idässä. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-20 astetta, huomenna muutaman asteen enemmän. Yön alin 7-12 astetta. Heikkoa tuulta, yöstä alkaen heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja sadekuuroja. Lapissa ja Koillismaalla enimmäkseen pilvistä ja sadetta, paikoin ukkosta. Yöstä alkaen vaihtelevaa pilvisyyttä ja Lapissa edelleen paikoin sadekuuroja. Sadekuurot heikkenevät aamupäivän aikana. Päivän ylin lämpötila on tänään enimmäkseen 13-18 astetta, huomenna enimmäkseen 18-23 astetta, yön alin 7-11 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta Pohjois-Lapissa, tuuli on pohjoisen puoleista. Tuuli heikkenee illasta alkaen. Turun yliopiston siitepölytiedote. Heinät kukkivat koko maassa ja pujo maan etelä- ja keskiosissa lämpimimmillä kasvupaikoilla. Heinien siitepölymäärät vaihtelevat maan etelä- ja keskiosissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vähäisistä kohtalaisiin. Lapissa heinän siitepölymäärät ovat vielä vähäisiä. Pujon siitepölymäärät ovat nousseet poutaisimmilla alueilla kohtalaisiksi, etenkin aamupäivisin. Muutoin määrät ovat maan etelä- ja keskiosissa vähäisiä. Cladosporium homessienen itiöpitoisuudet vaihtelevat voimakkaasti ja viilennyt sää on laskenut määrät nyt vähäisiksi koko maassa. Ennuste kertoo, että heinien kukinta jatkuu koko maassa ja pujon maan etelä- ja keskiosissa. Heinien siitepölymäärät noussevat poutaisimmilla alueilla maan keskiosissa runsaiksi, jääden muualla maassa kohtalaisiksi. Lapissa heinien siitepölymäärät jäänevät edelleen vähäisiksi. Pujon siitepölymäärät nousevat maan etelä- ja keskiosissa ajoittain kohtalaisiksi. Pitkäkestoiset sateet laskevat ilmassa olevan siitepölyn määrän nollatasolle, mutta poutasäällä määrät kohoavat jälleen. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa kovan tuulen varoituksilla Pohjois-Itämeri, pohjoistuulta 14 metriä sekunnissa. Suomenlahti, koillistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille Ahvenanmeri ja Saaristomeri, pohjoistuulta 12 metriä sekunnissa. Fennoskandiassa on laaja matalapaineen alue. Baltiassa oleva matalapaineen osakeskus pysyttelee lähes paikoillaan. Toinen osakeskus Lapin yllä heikkenee vähitellen. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, koillisen puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa, illasta alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 5-9 ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aamulla 8-12 ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri voimistuvaa pohjoistuulta aluksi 5-10 aamuyöstä alkaen 9-14 metriä sekunnissa. Illasta alkaen paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta 7-11 metriä sekunnissa, aamuyöllä nopeasti voimistuvaa tuulta 8-13 ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen heikkenevää tuulta keskipäivällä 7-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, pohjoistuulta 6-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa. Aamuyöllä nopeasti voimistuvaa tuulta, aamuyöstä alkaen 7-11, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, pohjoistuulta 3-7 metriä sekunnissa, illasta alkaen voimistuvaa lännen ja luoteen välistä tuulta. Aamuyöllä 5-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, luoteistuulta 5-10 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, idänpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, illasta alkaen koillistuulta. Iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, aamulla ja aamupäivällä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 19 astetta, tuuli idästä 5 metriä sekunnissa, puolipilvistä ja näkyvyys 31 kilometriä. Kotkarankki 18, itä 5, pilvistä 37. Orrengrund 18, itäkoillinen 5, Utua näkyvyys 1 kilometri. Emäsalo 17, koillinen 4, Kalbodagrund 15, pohjoiskoillinen 9, Itätoukki 16, pohjoiskoillinen 6, Harmaja 16, pohjoiskoillinen 4, pilvistä 20, Mäkiluoto 17, koillinen 4, Bogaskär 16, koillinen 6, pilvistä 41. Hanko-Tulliniemi 16, pohjoinen 4, Russarö 16, pohjoinen 4, Venö 15, pohjoinen 6, Uuttö 16, pohjoisluode 7, pilvistä 35, Rajakari 17, pohjoinen 1, Fagerholm 16, pohjoisluode 6, Vilsanti 14, pohjoiskoillinen 7, 22 kilometriä. Gotska Sandön, tiedot puuttuvat. Kumlinge 15, pohjoisluode 7, selkeää yli 20. Nyhamn 15, luode 7, melkein selkeää 20. Märket 13, pohjoinen 9. Isokori 15, luode 6, selkeää 20. Kylmäpihlaja 15, luode 7, selkeää 20. Tahkoluoto 14, pohjoisluode 6, puolipilvistä 46. Selgrund 14, pilvistä ja näkyvyyttä 33 kilometriä. Bredskäret 15, länsi 4. Strömingsbodan 16, länsiluode 3. Valassaaret 15, pohjoinen 3. Kallan 14, pohjoisluode 3. Tankar 16, luode 3, selkeää 47. Ulkokalla 16, länsiluode 5. Nahkiainen 14, länsiluode 7. Raahe 15, länsi 5, puolipilvistä 20. Oulu Vihreäsaari 15, länsi 5, yli 20. Marjaniemi 15, länsiluode 6, puoli pilvistä yli 20. Kemi 1 13, länsiluode 7. Ja Ajoksessa lämpötila 13 astetta. Tuuli lännestä 4 metriä sekunnissa. Heikkoa vesisadetta ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi ja Oulu plus 10 senttimetriä, Raahe ja Pietarsaari plus 9, Vaasa plus 7, Kaskinen plus 4, Mäntyluoto plus 6, Rauma ja Turku plus 8, Föklö ja Hanko plus 14, Helsinki plus 5, Porvoo plus 4 ja Hamina plus 3 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12. Pohjois-Itämerellä 1,3 metriä. Tämä on tilanne ohi liikennetiedote tie 3 Valkeakoski kautta Hämeenlinna, eli tie 3 Hämeenlinna ja Tampereen välillä ja tarkemmin välillä Iittalan liittymä Hämeenlinna, Jutikkalan liittymä Valkeakoski. Tilanne on ohi.
0: Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
2: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.
1: Vaikka auringossa jatkaa parhaan nostalgisen iskelmän ja kotimaisen kevyen musiikin parissa jälleen uutisten jälkeen, ja kyllä tässä ennen uutisiakin soi kaunis kappale, nimittäin Anna Eriksson meille laulaa Kesällä kerran.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Presidentti Donald Trumpin mukaan Iranin ja Yhdysvaltain aselepo on ohi. Trump kommentoi asiaa Ankarassa ennen NATO-kokousta. Trumpin mukaan on vain ajan hukkaa yrittää sopia asioista Iranin kanssa. Yhdysvallat iski viime yönä voimakkaasti Iraniin. Trumpin mukaan iskut olivat seurausta Iranin laivahyökkäyksistä.
1: And so we hit them very hard last night, very hard. I would say 20 times tougher. And I told them every time you hit, we hit.
0: Iran vastasi puolestaan kymmenillä iskuilla Kuwaitiin ja Bahrainiin. Trump toisti myös jälleen Ankarassa, että Yhdysvaltojen pitäisi hallita Grönlantia. Trumpin mukaan Grönlanti ei ole tärkeä Tanskalle. Suomen ulkoministeri Elina Valtonen tyrmäsi Trumpin puheet.
2: Emme voi missään nimessä hyväksyä tällaisia puheita. Suomi on tässä ehdottomasti tietenkin Tanskan takana ja Tanskan alueellisen koskemattomuuden takana, ja näin on koko liittokunta myös. Näissä puheissa sinänsä ei ole varsinaisesti mitään uutta myöskään, eli ei mitään yllättävää. Nyt on tärkeää se, että keskitytään näihin kahteen ikään kuin prosessiin, jotka on ollut jo muutaman kuukauden käynnissä.
0: Täällä kotimaassa potilasturvallisuutta laiminlyöneen kauneushoitolan toiminta on keskeytetty Helsingissä. Päätöksen Nordic Shapein Helsingin klinikan toiminnan keskeyttämisestä on tehnyt lupa- ja valvontavirasto. Virasto teki kesäkuun lopussa tarkastuksen hoitolan tiloihin. Puutteita oli muun muassa lääkkeissä ja laitteissa. Jo aiemmin viranomaiset olivat sulkeneet hoitolan Espoon toimipisteen.
3: Yle Uutiset kello 13 toimitti Pia Paakkunainen.
4: Kipasen nyt järveen mokkaan.

hiukka sekaisin komioiden tapaan tähän Paikka auringossa -keskiviikon lähetyksen toisen tunnin alkuun. Käydään vielä tsiikaamassa avaruuden ikkunaa, raparperi taivaskin haaveissamme siintää vielä tässä lähimmän tunnin aikana. Tähän seuraavaksi diskoteekkimusiikkia ihan 70-luvun lopusta, Raul Reimannin suomenkieliset sanat niin kuin monissa sen aikaisissa iskelmissä ja varsinkin näissä monissa diskokäännösiskelmissä. Toki Raul Reimann ehti tehdä hyvin monenlaisia tekstejä.

Mona Karita, tämän hienon elämä on totta käännöskappaleen meille ihan 70-luvun lopusta. Versioi siinä siis Raul Reimannin suomenkieliset sanat ja sanoittaja Raul Reimannhan ei juuri julkisuudessa viihtynyt ja ehkä juuri siksi hän on jäänyt tuntemattomaksi suuruudeksi, siitäkin huolimatta, että Reiman sanoitti liki 1300 kappaletta. Olen suomalainen, tummat silmät, ruskea tukka, Minttu sekä Ville. Näistä lähtien on puhtaat purjeet ja esimerkiksi myös tämä Elämä on totta, edellä soinut kappale. Viime vuonna julkaistiin Antti Luukkasen ja Juha-Matti Tammelan kirjoittama elämäkertakirja Raul Reiman iskelmäsanoittajan elämä. Juha-Matti Tammelalle Reiman on ollut tärkeä henkilö jo pitkään ja onpa Tammela aiemmin tehnyt lisenssiaattitutkimuksen tai tutkielman Reimanin sanoitusten rakkauskäsityksistä. Reiman oli Tammelan mukaan sanoittajana luontainen lahjakkuus, joka lisäksi luki paljon ja dikkaili Eino Leinoa. Reiman pystyi sujahtamaan vaivattomasti ja uskottavasti eri ikäisten ihmisten kohtaloihin ja rooleihin. Oli sitten kyseessä hempeä teinirakkaus, karskin kundin tilitys tai lähestyvä kuolema. Reimanin teksteissä käsitellään kuolemaa ja ihmiselämän haurautta usein ja arvatenkin omakohtaisten tuntemusten vanavedessä. Mutta mahtuu Reimanin valtaisaan tuotantoon myös humoristisia ja kepeitä sanoituksia. Hänhän oli erikoistunut käännösiskelmiin ja diskoon, jota suomalainen viihdemaailma 1970-luvun lopulla suorastaan pursusi. Elämä on totta oli siis tuo Mona Karitan kappale. Sitten mennään ihan 50-luvun loppuun.

0: Iskelmä ja kevyen musiikin nostalgiaa eri vuosikymmeneltä tässä vuosi 1959 käsittelyssä. Fieno Kekkonen, Eino Virtanen ja Kippari Kvartetti. Jaakko Salon johtama orkesteri siinä kyseessä ja Aina ei päivä paistaa voi oli tämä kappale.
1: Moni lintujen ruokkija on talvella ehkä kiinnittänyt huomion puiden rungoilla kiipeilevään pikkulintuun. Linnun selkäpuoli on sinertävän harmaa ja vatsapuoli valkoinen. Nokasta silmän yli niskaan kulkee musta ohut juova, rosvonaamio. Pähkinänakkeli kapuaa runkoa pitkin sujuvasti sekä ylös että alaspäin. Sunnuntaiaamun luontoretkellä biologi Hanna Aalto kertoi, miten yleinen pähkinänakkeli on Parikkalassa ja Itärajan pinnassa. Jos et kuullut lähetystä, käypä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.
0: Tästä seuraavaksi soimaan Saana ja kappale Läpi tähti sumujen.

Tästä heilahtaa seuraavaksi soimaan semmoinen kappale, joka monesti mainitaan vain J. Karjalaisen esittämäksi. Se on vähän niin kuin Pelle Miljoonan Tahdon rakastella sinua. Mainitaan Pellen esittämäksi, vaikka kappaleessa laulaa Tumppi Varonen. Mainitaan nyt tässä kohtia siis oikein, että J. Karjalaisen kanssa Avaruuden ikkuna -kappaleessa laulaa kertosäkeessä Pelle Miljoona.

Paikka auringossaohjelman kuuntelija Sami muistelee, että juhannus 95, Never Forget, paikkana Taipalsaaren Kyläniemi, satoi juhannusaaton, satoi juhannuspäivän, kunnes illalla sade lakkasi. Nukahdin rannalla olleeseen aurinkotuoliin ja heräsin, kun aurinko lämmitti naamaa. Edessä oli peilityyni Saimaa ja radiosta tuli Merja Rantamäen Jossain. Kiitos muistosta, Sami. En ole muuten koskaan tullut ajatelleeksi aikaisemmin. Tämähän oli aika ympäristötietoinen iskelmä. Junnu Vaini joku tähän tekstiin kirjoitti, että kuinka tänään mustui jo kukka lumpeen öljyläikässä kuikan näin. Toisaalta toiveikkuuttakin on, mutta ehkä on vielä aikaa joku kaistalle säilyttää, jossa murskaa, mutta eivät raikaa, jossa on vihreää. Alun perin ruotsalaista iskelmää Schütz-yhtyeen Det gör detsamma, suomeksi siis Junnun tekstillä Jossain, ja Merja Rantamäki tämän lauloi. Ja myös tässä seuraavassa kappaleessa niin voi kuulla vähän niin kuin tämmöistä huonoa omaa tuntoa herätellään, mitä tulee luontoon.

0: Kuuntelijamme täällä fiilistelee raparperi murupiirakan aamulla tehdyn sellaisen ääreltä, kun Leevi antoi liiviksi ja soi radiossa. Raparperi taivas, monitasoinen, hieno kappale.
1: Kipasen nyt järveen, mokkaan.

0: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
1: Tässä ollaan nyt avaruuden ikkunaa tsiikailtu ja raparperi taivasta kurkotettu ja seuraavaksi tähtäimessä on onnenmaa. Sinne kuljettaa Kari Vepsä.

oliko se nokkahuilun helähdys vai mikä sinne myös oli mukana. Kari Vepsan Onnenmaahan voitti syksyn sävelkilpailun 30 vuotta sitten. Kiisu Jernströmin säveltämä ja sovittama ja Jernströmin ja Aser Korhosen sanoittama kappale. Sitten Toni Lähteenmäki ja Tiina Lähteenmäki muistetaan Ilona yhtyeestä ja tällä taiteilijan nimellä nyt soolomusiikkia. Toni Lähteenmäki ja kappale nimeltään Haaveinen.

Toni Lähteenmäki, Haaveilen. Ja kyllä me tässä vielä heinäkuun aikana myös Ilona yhtyeen kesän kiihkeydestä kertova 80-luvun ralli laitetaan jossain vaiheessa pyörimään. Sen mä voin tässä kohta jo luvata. Seinäjoella alkaa tänään tangomarkkinat ja sen kunniaksi kuunnellaan ihan uusi tango tähän seuraavaksi. Uutuudethan sinänsä on lomalla ja lomilla, paikka auringossa ei nyt kesällä uusia kappaleita kuulla, mutta nyt seuraavaksi tehdään poikkeus. Nimittäin huomenna tangomarkkinoilla myös lavalle nouseva Heidi Pakarinen on julkaissut Aleksi Autereen säveltämän ja sanoittaman uuden tangon, joka kertoo toivosta, muutoksesta ja elämän mahdollisuuksista. Heidi Pakarinen laittaa myös terveisiä Lapista tällä hetkellä Ylläs soikoon -festareilta, jossa hänellä on tänään keikka ja huomenna sitten Ylläkseltä, niin Heidin matka suuntautuu tangomarkkinoille ja Seinäjoella, jossa siis Heidin keikka on huomenna torstaina luvassa. Tässä tulee Uusi alku -niminen kappale.

Rauno Lehtisen tekemän mestariteos, jonka upeasti Kai Hyttinen tässä lauloi Muistan kesän. J. Eskelisen albumi Haulikko häät, se kuulostaa vähän niin kuin Heartbeat TV-sarjan Sydämen asialla -sarjan jakson nimeltä. Olisiko jopa ollutkin joskus semmoinen nimi kuin Haulikko häät jollakin jaksolla, mutta Aidensfieldin sijaan ainakin tämä kappale tuo ajatukset vahvasti tänne Härmään, tänne Pohjolaan. Pertti Jalosen säveltämä ja sovittama ja Elina Tynin sanoittama kappale Ole siinä juuri noin löytyy tuolta J. Eskelisen Haulikko häät -levyltä, ja tässä kappaleessa vierailee Anneli Mattila.

0: Olipas se kaunis. J. Eskelinen ja Anneli Mattila. Ole siinä juuri noin, oli kappale nimeltään. Liikennetiedot erikoiskuljetuksesta menee Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueelle erikoiskuljetus Suomussalmen ja Kalajoen välillä. Ja liikkuu kello 15.30 saakka reitillä tie 28 välillä Kajaani, Kärsämäki. Liikenne pysäytetään ajoittain, erikoiskuljetuksen pituus 74 metriä.
1: Tangomarkkinoiden laulukilpailun finaali lauantai-iltana 7:30 Radio Suomessa, Yle TV Yhdessä ja Yle Areenassa. Lisäksi tangofinaalin etkot Radio Suomessa 5:n jälkeen.
0: Ja sitten kuunnellaan tangomarkkinoiden 2015 sävellys- ja sanoituskilpailun voittajakappale Kaipuun syleilyyn.

Maailmanmarkkinoiden sävellys- ja sanoituskilpailun voittokappale vuodelta 2015, jonka Sansa, kappaleen esittäjä Sansa, teki yhteistyössä Terhi Pippurin kanssa. Radio Suomi lähelläsi, Anna Siren jatkaa uutisten jälkeen. Paikka auringossa palailee jälleen huomenna 12.07 tältä päivältä. Viimeisenä soimaan alkavien tangomarkkinoiden kunniaksi vuoden 1995 Tango kuningas. Jari Sillanpää ja Ihmisiä suviyössä.

0: Erätaitoharrastus ja eloon jäämisseikkailut ovat pysyneet pienen piirin touhuina vuodesta toiseen. Onko erätaidoille nykymaailmassa enää tarvetta, kun metsien palvelurakenteet mahdollistavat onnistuneen retken ilman hätämuonaa ja tulusten käytön osaamista? Tätä kysymystä pohditaan Metsä-Suomen retkeilykesässä, kun vieraksi saapuu survivalisti Sakke Rappana. Radio Suomi, keskiviikkona kello 20.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Yle Uutiset ja Salla Vuoltenaho. Pääministeri Petteri Orpo kommentoi Helsingin Garden Arena-hankkeesta aiheutunutta kohua kirjallisessa tiedotteessaan. Orpo puolustaa edistämäänsä hanketta ja painottaa Arena-hankkeen talousvaikutuksia. Niitä ovat laskeneet muun muassa hallihankkeen toimijat. Orpon mukaan hallitus käsittelee hanketta ja sen ehtoja tulevassa talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa. Hallitus myönsi Areena-hankkeelle 35 miljoonan euron valtion tuen viime vuoden kehysriihessä. Presidentti Donald Trumpin mukaan Iranin ja Yhdysvaltain aselepo on ohi. Trump kommentoi asiaa Ankarassa ennen NATO-kokousta. Trumpin mukaan on vain ajan hukkaa yrittää sopia asioita Iranin kanssa. Yhdysvallat iski viime yönä voimakkaasti Iraniin. Ankarassa odotetaan Yhdysvaltojen ja Ukrainan presidenttien tapaamista. Donald Trump ja Volodymyr Zelensky tapaavat kahden kesken. Näin kohtaamista ennakoi yliopistotutkija Hanna Ojanen Tampereen yliopistosta.
1: Se voi olla yllättävä luonteeltaan, mutta ilman muuta yksin tämän kokouksen pääteemoja on nimenomaan Ukrainan auttaminen. Ja siinä pyritään siihen, että paitsi että pystytään konkreettisesti lupaamaan rahaa, niin myös sellaista tukea, jota Ukraina itse pyytää ja riittävän pitkäkestoista. Ja mitä sitten sen lisäksi näissä kahdenvälisissä tapaamisissa puhutaan, niin se on sitten mielenkiintoista kuulla.
2: Salla Vuoltenaho toimitti siinä iltapäivä kahden Yle Uutiset. Kello on 14.02 ja sanotaan hyvät päivät myös täältä seuraavien parin tunnin studiosta paikallispainotteisesti. Eli omien maakuntien jutuilla mennään pitkälti, mutta on meillä yhteistäkin aikaa niin, että ei muuta kuin mukavaa keskiviikkopäivää.
3: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sireen.

Tänään täältä joudutaan valitettavasti kertomaan hirvittävän surullisia uutisia. Juuri tulleen tiedon mukaan Yle Uutiset ja urheiluyksikön johtaja ja vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on menehtynyt. Hänen sydämensä pysähtyi yllättäen juoksulenkillä lomamatkalla Lissabonissa tuossa kesäkuun alussa. Ja sitten 3 viikkoa kului sairaalahoidossa Lissabonissa, minkä jälkeen hänet siirrettiin jatkotutkimuksiin tänne Suomeen ja toipuminen oli hyvässä vauhdissa, mutta viime viikolla tuli sitten äkillinen uusi sydänpysähdys sairaalassa Helsingissä ja Panu Pokkinen kuoli tänään, hän oli 49-vuotias. Tästä ollaan tietysti todella järkyttyneitä ja surullisia ja ajatukset on ennen kaikkea läheisten luona.

Fleetwood Mac ja Little Lies. Tuohon päivän suru-uutiseen Panu Pokkisen kuolemaan, josta on hetki sitten kerrottu. Sellainen käytännön lisäys, että tässä nyt Yle Uutiset ja urheiluyksikön vastaavan päätoimittajan sijaisena ja johtoryhmän jäsenenä jatkaa toistaiseksi Krista Taubert, joka on kesäkuun alusta sijaisena toiminut. Edu Kettunen laulaa tässä Lentäjän pojasta.

Edu Kettunen lauloi Lentäjän pojasta vuonna 1986. 8 vuotta myöhemmin vuonna 1994 tehtiin toisenlainen poikalaulu. Ihmisen pojasta lauloi silloin Yö. Tämän kappaleen jälkeen tämän päivän ensimmäinen paikallisasia piipahdus tässä lähetyksessämme.

0: Radio Suomi lähelläsi. Uusi maa.
1: Tämä on alueellista sisältöä ja mun nimi on Olli-Pekka Kursi. Tänään meidän verkossa yle.fi:ssä ja Yle-sovelluksessa on voitu pohtia sitä, että onko Helsingin kaupunkipolitiikka jo liian vihreää. Tämän jutun kirjoittaja Reeta Kremin istuu mun vieressä. Moi.
2: Moi.
1: Sä haastattelit muun muassa kaupunkimaantieteen professori Maari Vaattovaaraa tähän juttuun, joka nimenomaan esitti tämän kysymyksen. Mutta kerro, että miksi nyt vihreästä puolueesta olet kirjoittanut tämän kaltaisen jutun?
2: No siis Helsingin vihreät täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Ja me lähdimme sitten miettimään, että millä lailla me voitaisiin niin kuin tehdä juttuja. Ja päätettiin täällä meidän tuottajiemme kanssa, että meidän pitää niin kuin tietenkin kysyä, että no onko politiikka jo liian vihreää. Että kysytäänpä muilta puolueilta, että mitä mieltä muut puolueet ovat vihreästä mieltä. Ja tästä niin kuin Helsingin tavallaan kaupunkisuunnittelusta ja siitä Helsingin kaupungin politiikasta, että onko vihreät jo niin kuin tavallaan vaikuttaneet liikaa muihinkin puolueisiin. Koska aika paljon ollaan viime aikoina puhuttu just tästä niin kuin Kaivokadun uuden asemakaavan yhteydessä tästä autottomuudesta, niin sitten tavallaan on, ja suuret raidehankkeet on meneillään, niin on ihan niin kuin hyvä kysyä, että onko nyt jo liian vihreää politiikkaa, koska kaikki tämmöinen niin kuin autottomuus ja pyöräilyn edistäminen ja kaikki tämmöinen on niin kuin vihreille tosi tärkeää. Meillekin tulee aika paljon palautetta niin kuin tämmöisestä autottomuudesta ja näihin asioihin liittyvistä teemoista, niin sitten mä ajattelin, että kysytään muilta puolueilta, mitä he ajattelee ja sitten joltain tutkijalta ja näin sitten se juttu lähti.
1: Kerro Reeta, että paitsi 50-vuotias kaupunkipuolue, niin mikä vihreissä kiinnostaa?
2: Tämä on tietenkin nyt mun mielipide, mutta siis kyllä niin kuin ehkä siis se, mikä mua kiinnostaa siinä, niin ainakin se, että he eivät ole niin kuin sellaisella perinteisellä

0: vasemmisto-oikeisto-sektorilla niin sanotusti, että se on syntynyt 50 vuotta sitten tällaisista niin kuin liikkeistä. Helsinki-liike on ollut silloin ja sitten siitä niin kuin on vastustettu niin kuin vanhojen rakennusten purkamista ja on haluttu nimenomaan vaikuttaa kaupunkikehitykseen, on haluttu suojella luontoa ja sitten muualla on ollut tämä Koijärvi-liike. Ja sitten on tämmöisiä liikehdintöjä ollut ympäri Suomea ja sitten niistä on muodostunut tämmöinen vihreä liike. Niin tavallaan se on niin kuin siinä mielessä erilainen puolue, että se ei ole niin kuin suoranaisesti mistään tuolta niin kuin Ranskan vallankumouksesta, mikä vasemmisto aatteen puoleen, vaan se on lähtenyt niin kuin tällaisesta ruohonjuuritason ajatuksista niin kuin täältä Suomesta. Niin ehkä siinä se on se kiinnostavuus, joo, että miten sitten sellaisesta liikkeestä, joka on lähtenyt vielä niin kuin radikaali liike, niin millä lailla se nyt voi 50-vuotiaana keski-ikäisenä. Siinä jutussa käy ilmi, että siellä jaetaan nyt jo pokaleja ja muun muassa nämä ensimmäiset vihreät silloin on sanoneet aikoinaan, että sinä päivänä, kun täällä jaetaan jotain viirejä, niin he lähtevät tästä niin kuin liikkeestä ja puolueesta pois. Niin se on tavallaan minusta aika niin kuin, ehkä kuvastaa sitä sellaista elinkaarta, että kun nyt kun he on sitten 50-vuotiaita, he on niin kuin selvinneet sen aloitusrulianssin ja tavallaan nyt he on ihan selvästi niin kuin puolue, niin ehkä nyt on niin kuin aika heillä miettiä, että mitä he oikeastaan niin kuin haluaa tästä eteenpäin seuraavat 50 vuotta, että tavallaan niin kuin, että jatkuuko se liike, voiko se jatkua, kyllähän puolueita joskus myös kuolee ja on kuollut, niin tavallaan niin kuin, että mikä on heidän niin kuin tulevaisuus, koska heidän niin kuin suosio on laskenut Helsingissäkin hyvin paljon, he oli yhdessä vaiheessa jopa niin kuin melkein ykköspuolue ja pitkään he oli niin kuin toiseksi suurin puolue Helsingissä. Niin totta, ja sen takia heillä oli tämä kaupunkiympäristösuunnittelun apulaispormestarin virka. Heillä oli niin pitkään sen takia juuri, että he oli niin suosittuja Helsingissä, mutta sitten tavallaan heidän suosio on Helsingissä vähentynyt sitten viime vaaleissa. Ja nyt on niin kuin tosi kiinnostava nähdä, että väheneekö se edelleen vai mikä heidän tulevaisuus on. Ja kyllä mä itse ajattelen, että heillä on varmasti tämmöinen vähän niin kuin peiliin katsomisen paikka tällä hetkellä. Että jollakin lailla heidän pitää yrittää niin kuin miettiä, että mistä se johtuu, että heidän tämä suosio on mennyt alaspäin.
1: Ja sitten ihan lyhyesti verkkojutun perusteella puut edelleen liittyvät vihreään puolueeseen, kaupunkivihreisiin. Se on joku semmoinen mielikuva aina.
0: No kyllä siis näin minusta, siis kun tätä juttua tein, niin semmoinen ajatus mulle tuli itsellä, että en mä ollut sitä niinku lähtökohtaisesti yhtään niinku miettinyt, että kun mä rupesin tekemään juttua, että nämä puut jotenkin nyt liittyisi edes millään lailla niinku vihreään puolueeseen. Mutta kyllä se niinku sitä juttuprosessista niin tuli ilmi aika monella tavalla. Että kyllä se vaan niinku on aika vahvasti tähän vihreään liikkeeseen liittyvä asia nämä puut, että sitten kannattaa ihmiset ehkä lukea se juttu, että niin kuin mä en nyt rupea tässä avaamaan sitä, joo, kokonaisuudessaan, mutta niin kuin siis se, että kyllä mulle itselle tuli sellainen kuva, että sitä ihmiset mainitsi, sitä Mari Vaattovaara myös mainitsi nämä puut ja sitten mä niin kuin itsekin rupesin ajattelemaan sitä, että niin todella, että tässä on tämä puu asia ja Helsingissähän nämä aina aiheuttaa hyvinkin suurta draamaa nämä, kun puita kaadetaan, niin joo.
2: Miltähän kuulostaisi, jos samalla konserttilavalla esiintyisi vaikka Erika Wiikman, Tuure Kilpeläinen, Saija Tuupanen, Kyösti Mäkimattila ja vielä Pepe Wilberi?
3: Kuulostaa ihan tangomarkkinoilta.
2: Joo.
3: Kuulostaa ihan Radio Suomen suurelta viihdekonsertilta.
2: Joo.
3: Kuulostaa ihan mahtavalta musiikilliselta ilotulitukselta.
2: No niinpä.
4: Radio Suomen suuri viihdekonsertti Radio Suomessa perjantaina ilta 7:00 ja TV Yhdessä 9:00 jälkeen.
5: Tangotunnelmia luvassa loppuviikon. Nyt kuunnellaan Rag & Bone Mania. Tässä soi Human ennen alueellisia uutisia.

0: Yle Uutisia Uudeltamaalta toimittaa Riina Rastas. Hyvää iltapäivää. Vantaalla Helsingin pitäjän kirkonkylässä paloi seurakunnan huoltorakennus viime yönä. Puinen varastorakennus tuhoutui käyttökelvottomaksi. Rakennus sijaitsee keskellä merkittävää kulttuurimaisemaa lähellä Vantaan Pyhän Laurin kirkkoa ja suojeltuja rakennuksia. Huoltorakennusta oli sammuttamassa liki 20 pelastuslaitoksen yksikköä, jotka saivat rajattua palon leviämisen. Poliisi on aamulla aloittanut palon syttymissyyn tutkinnan. Helsingin vihreät täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Protestiliikkeistä syntynyt puolue on muovannut Helsingin kaupungipolitiikkaa vahvasti. Autoilua on vähennetty, pyöräilyä lisätty ja asumista tiivistetty. Kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara arvioi Ylen haastattelussa, että vihreiden päätökset ovat viime vuosina lopulta muovanneet Helsingistä kaupunkia, josta vihreys on kadonnut, kivikaupungit ja leveät väylät ovat tulleet tilalle. 50 vuotta täyttävä Helsingin vihreät voisi Vaattovaaran mukaan nyt miettiä uudelleen, mitkä asiat ovat heille tärkeitä. Lisää aiheesta nettisivuillamme ja Yle-sovelluksessa. Yle Uutiset ja urheiluyksikön johtaja ja vastaava päätoimittaja Panu Poikkinen on kuollut tänään. Hän oli 49-vuotias. Poikkisen sydän pysähtyi yllättäen lomamatkalla Lissabonissa kesäkuun alussa. Hän oli 3 viikkoa sairaalahoidossa Lissabonissa, minkä jälkeen hänet siirrettiin jatkotutkimuksiin Suomeen. Poikkinen oli toipumassa sairaskohtauksestaan, mutta sai äkillisen uuden sydänpysähdyksen sairaalassa Helsingissä viime viikolla. Yle Uutiset ja urheiluyksikön johtajan ja vastaava päätoimittaja tehtävää hoitaa toistaiseksi Krista Taubert. Uutisia läheltäsi jälleen 15.30.
1: Siinä alueellisia uutisia ja sitten liikennetiedote. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tie 24 välillä Lahti-Jämsä. Tarkempi paikka on välillä Paimela-Hollola-Vääksyn liittymä Asikkala. Tämä siis ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tie 24 välillä Paimela-Hollola-Vääksyn liittymä Asikkala. Eerika Viikmanin kanssa jatketaan. Tässä soi Pyhä Eerika. Kello on 14.32 ja rapiat päälle.

0: Radio Suomi lähelläsi. Uusimaa.
1: Tässä Uudenmaan alueikkuna ja minä olen toimittaja Reeta Kremin. Haastattelin kaupunkimaatieteen professori Mari Vaattovaaraa Helsingin yliopistosta siitä, kuinka vihreä puolue on vaikuttanut Helsingin kaupunkisuunnitteluun. Vaattovaara ihmettelee, missä vihreys nykyään Helsingissä näkyy. Hän toivoisi, että ennen seuraavia vaaleja Helsingissäkin käytäisiin iso keskustelu siitä, mikä on helsinkiläistä kaupunkisuunnittelua jatkossa. Mari Vaattovaara.
2: Tämä on hankala sanoa, koska se on intuitiivisesti kuulostaa hyvältä, että me rakennetaan isoja kerrostaloja ja siten me säästetään luontoa. Mutta kun me ollaan mitattu sitä, niin me ei tosiaan säästetä luontoa, vaan me ollaan rakennettu yhä isompaa ja laajempaa ja levenevämpää infrastruktuuria. Kyllä mun mielestä he olisivat sit niitä edelläkävijöitä, jotka nimenomaan käänsi sen katseen sellaisista globaaleista välttämättömyyksistä pikemminkin sellaisiin paikallisiin, lähiympäristön laadullisiin tekijöihin. Mutta sitten se negatiivinen piirre mun mielestä siinä on tullut se, että heistä on tullut puolue ja ideologia, joka ehkä ohittaa sen lopputuloksen. Et kyllä mä niinku ihan hirveästi haluaisin lähteä kävelylle noihin meidän uusiin kivinaapurustoihin tai superlähiöihin, miksi me niitä analyysin perusteella kutsutaan, että meillä sitten kuitenkin lopputulos ei olekaan vaalinut luontoa, vaan on tehnyt tämmöisiä kivikaupunkeja. Tekee mieli kysyä just, että missä se on se vihreys meidän kaupungeissa. Meillä tosiaan oli Australia, mulla tänään vieras Australiasta, niin mä sanoin, että ihailista Suomen kehitystä ehkä muisteli 90-lukua. Ja sitten katsottiin vähän näitä paikkoja, mitä meille on rakennettu, niin kyllä mä sanoin, että meille on tuotu teiltä Australiasta tämmöinen moonscaping-tyyppinen rakentamistapa, että maksimitehokkuus, ensin viedään kaikki maanmuodot, kaikki vihreä ja sen jälkeen rakennetaan sinne isoja kerrostaloja. Ja sitten jos muistetaan, niin tuodaan jossain kassissa pari puuta johonkin kanssarakenteelle ja yritetään niin kuin palauttaa se vihreys. No hän sanoi, että tosi kiinnostavaa, että heillä se on kielletty. Että heillä vaalitaan jokaista puuta. Että kyllä mulle tulee ikävä vähän niin kuin Kalle Könkkölä, kun se oli, joka joskus 20-30 vuotta sitten sanoi, että joka kerta kun joku puu meinataan kaataa, niin siihen pitäisi laittaa semmoinen surunauha ja niin kuin tavallaan pysähtyä sen ääreen suremaan, koska siinä menee vuosikymmenten kasvua, kestävyyttä ja inhimillisyyttä ja merkityksellisyyttä ihmisiltä. Että kyllä me aika surulta vedetään kaikki nurin ja sitten kuvitellaan, että on jotenkin kauhean tehokasta, mutta me ollaan tosiaan niin kuin mitattu, että Krunikassa maa-alasta 60% menee asumiseen. Nyt meillä menee 40% ja suuri tavallaan tilan hukkaamisen tapa menee siihen infraan. Et ennen kadut oli 5,5-metrisiä, nyt ne on 45-metrisiä, vaikka ne ei veisi minnekään. Et se on niin kuin tavallaan, et se ideologia on muuttunut mun mielestä sillä lailla niin kuin liialliseksi ideologiaksi, että siinä ei enää ole tilaa miettiä niitä keinoja säästää sitä luontoa ja moninaisuutta yhtä paljon kuin silloin, kun se perustettiin. Ja silloin oli tavoite kirkas, mutta se prosessi ei ollut valmis ja nyt se on meillä vähän niin kuin liian vahvasti ehkä. He tietää, miten tämä tehdään ja vähän riippumatta siitä, että onko kyse vanhasta, esimerkiksi nämä ratikat, kun ne viedään sinne Fredalle. Että vanhasta miljööstä ihan sama, vedetään kaikki nurin ja ratikkalinja tähän. Niin kuin silleen siitä on tullut vähän puolue, joka ei ole enää niin liberaali ja moniääninen. Ja ehkä osin sen takia ne ei enää menestykään niin hyvin. Että aika monethan on ollut, että kyllähän ne nyt joutuu vähän ehkä sitten etsimään itseään uudelleen. Niin mulla on vähän sellainen fiilis itsellä, että nyt niiden vihreiden on pakko, niin kuin tavallaan toisin sanoin, miettiä, että onko ne myös sen lähiluonnon puolesta ja onko ne myös sen ihmisen hyvinvoinnin puolesta, onko ne myös sen katutason vihreyden puolesta vai onko he tämän tiiviin rakentamisen puolesta. Et vähän niin kuin uudelleen arvioida niitä keinoja. Ja siinä mä, niin kuin mitä sanot, että onko muiden täytynyt myöntyä, mun mielestä on, mutta se myöntyminen ei ole tarkoittanut pelkästään sitä, että ne kävelee perässä, vaan että nehän on napanneet niitä vihreiden arvoja, jotka selvästi monia ihmisiä miellyttää myös omaan repertuaariinsa. Että ne on niinku tavallaan myöntyneet lähtemällä ajamaan samoja asioita, ei vaan niinku kävellen perässä. Et silleenkin mun mielestä sillä puolueella on ollut niinku huolimatta näistä viime ajan vähän niinku kriittisistä, että käydäänpä katsomassa, minkälaisia on tullut viimeisen 15 vuoden aikana rakennetut alueet. Että mä väitän, että meidän heikoimmat alueet on rakennettu viimeisen 15 vuoden aikana.
3: Turkissa on tänään ratkaisujen päivä. Siellä Ankarassa on Naton kokous yhä menossa. Eilenhän julkistettiin muun muassa, että Euroopan maat tilaavat paljon yhteistä strategista kalustoa, niin kuin kuljetuskoneita ja ilmatiedustelulennokkeja, ja Suomi on mukana kaikissa hankkeissa. Ja puolustusbudjetit on illalla julkistettu. Osa maista satsaa paljon ja osa käyttää juuri sen Naton vaatiman minimin. Toimittaja Maria Stenroos sieltä paikan päältä arvioi, että osa tästä päivästä voi olla, että isokin osa menee presidentti Donald Trumpin tyynnyttelyyn. Yhdysvallathan viime yönä iski Iraniin, kostona Iranin iskuille kauppalaivoihin, ja tänään aamun alkajaisiksi Donald Trump julisti sieltä Ankarasta, että aselepo on ohi. Hän on ollut Eurooppaan turhautunut eniten juuri tuon Iranin sodan takia, kun Euroopasta ei ole ollut Trumpin toivomaa apua. Ja NATOa ei ole varaa hajoittaa sen takia, että Trumpia turhauttaa. Näin Maria Stenroos sieltä kirjoitti. Päivän etenemistä Turkissa päätöksiä ja keskusteluita seurataan päivittyvässä artikkelissa tuolla Yle Uutisten etusivulla. Radiossa sen sijaan kohta taas asiaa paljon kotoisemmilta kulmilta. Sitä ennen Mick Jagger ja David Bowie ja Dancing in the Street.

0: Radio Suomi lähelläsi. Uusi maa.
1: Sean Huff, Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari.
2: Helsingin vihreät on täyttänyt siis, tai täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Missä vihreä politiikka teidän mielestään nyt näkyy Helsingissä?
1: No, mä ajattelen, että se näkyy parhaiten siinä, miten me rakennetaan kaupunkia. Me ollaan tällä hetkellä täällä Kruunusilloilla ja me nähdään niin kuin, tämänkin projektin tulos siitä, että projekti, jota on pitkään ajettu, varsinkin meidän omien riveissä, joka on matkan varrella kohdannut ehkä kritiikkiä tai vastustusta, mutta viimeistään siinä vaiheessa, kun tämä aukesi, niin mä uskon, että kaikki oli siinä vaiheessa ylpeitä, että Helsinkiin on saatu tämmöinen mahtava uusi maamerkki ja tämmöinen paikka, tämmöinen silta, joka yhdistää eri kaupunginosia.
2: Miten sä ajattelet 50 vuoden aikana, niin mitkä on niitä tärkeimpiä asioita, mitä vihreät ovat Helsingissä saaneet aikaiseksi?
1: 50 vuotta, toki pitkä aika, mutta mä ajattelen, että kyllä se kehitys on ilman muuta niin kuin kaupunkikehityksessä. Sitä, että miten meidän julkiseen liikenteeseen panostaminen, kevyen liikenneväyliin panostaminen, erilaiset liikennehankkeet, kuten tämä Kruunuvuoren sillat, esimerkiksi Kaisan tunneli, miten nähdään. Mutta sitten myös niin kuin se, että ei unohdeta näitä niin kuin luonnonsuojelualueita ja kuinka paljon niitä on perustettu Helsinkiin ja tämmöisen tärkeiden alueiden, kuten Merirastila, Vartiosaari, niin niiden suojeleminen, että on niin kuin yhdistetty se kaupunkilaisuus, mikä tulee sitten toimivasta joukkoliikenteestä siinä, että kaikki on lähempänä, mutta sitten myös ne lähiluonnon arvot ja metsäisyys on pidetty mukana.
2: No miten esimerkiksi niin kuin tämä Kruunuvuoren silta, niin millä lailla tämä nyt edustaa niin kuin sitä vihreää politiikkaa?
1: No, silta, jossa kulkee pääosin ratikka ja kevyet liikenne, niin se osoittaa sitä niin kuin joustavuutta, että kaupunkia ei tarvitse rakentaa autoilun ehdoilla. Mutta samalla myös sitä, että tämmöinen silta, niin se voi helpottaa autoilla jossain muualla. Että tavallaan semmoinen joustava ratkaisu ja myös se, että vihreät ei rakenna kaupunkia vain niin kuin vihreille äänestäjille, vaan sitä rakennetaan oikeasti kaikille helsinkiläisille.
2: No mitä sä sanot kuitenkin, että esimerkiksi tällä sillalla tässä ei nyt siis todellakaan mene autoja ja myös Kaivokadulta on autot lähdössä nyt sitten pois, niin onko tämä autottomuus jonkinlainen tämmöinen vihreän politiikan symboli?
1: No, jollain tavalla varmasti joo, että alun perinkin niin meidän puolue on ollut niin kuin, näitä erilaisia liikennemuotoja ajamassa niin kuin kevyttä liikennettä tai julkisliikennettä, niin, mutta nimenomaan sen takia, että se niin kuin kaupunki elää niiden avulla ja sen yhteisöllisen avulla ja niiden kohtaamisten avulla sitä, mitä voi tapahtua. Että tälläkin sillalla niin kuin, tämä näkee, että tämä ei ole pelkästään niin kuin kulkuväylä töiden ja kodin välillä, vaan tämä on myös sellainen silta, missä lenkkeillään, käydään ihastelemassa upeita maisemia ja niin edelleen. Ja se mahdollistaa sen, mutta myös se, että silloin kun edistetään muita liikennemuotoja, niin silloin autoilijoille jää enemmän tilaa. Ja siitä autoilusta on niin kuin aina kyse, että se on se tila ja kuinka paljon tilaa se vie kaupungissa. Ja kaupungissa tila on aina kovassa tarpeessa, niin mitä enemmän tilaa saadaan rakennettua niin kuin erilaisilla vaihtoehdoilla, niin sitä helpompi kaikkien on elää.
2: No mitä te sanotte siihen kritiikkiin, kun muut puolueet sitten sanoo, että nyt niin kuin tavallaan vihreät on ajanut jo liikaa tätä autottomuutta Helsingin keskustaan?
1: No mä sanon sen, että jokainen ihminen, niin kun, no ensinnäkin se, että se on hauska jutella ihmisistä joko autoilijoina tai pyöräilijöinä tai kävelijöinä, että uskon kuitenkin, että useimmat ihmiset liikkuu niin kun todella monella tavalla ja ne on joustavia, mutta mitä useampi ihminen valitsee sen polkupyöräilyn, kävelyn tai julkisen liikenteen, niin se jättää jokaiselle autoilijalle enemmän tilaa, niin se tavallaan helpottaa sitä autoilua sillä tavalla ja sillä tavalla rakennetaan toimiva kaupunki.
2: Eli tavallaan sille, että ollaan autottomia, niin tavallaan ajatellaan autoilijoita sillä, että annetaan heille tilaa.
1: No he saavat sitten enemmän tilaa niillä teillä, mitä on, ja ei tarvitse rakentaa. Ja kyllähän maailmalta on muuta esimerkkiä siitä, että autokaistoja lisäämällä ei vähennetä liikennettä, vaan päinvastoin sitä lisätään silloin. Ja se on totta, että liikenneväylät ei aiheuta ruuhkaa, vaan autot aiheuttaa ruuhkaa, koska mitä enemmän niitä on, niin sen takia sitä kaupunkia, kun rakennetaan niin kuin sujuvasti kaikille liikennemuodolle, niin huomataan, että silloin se on vaan sujuvampaa kaikille asukkaille.
2: Sä tulit tänne myös pyöräillä itse, niin kerrotko, että miksi valitsit pyörän, etkä vaikka taksia?
1: Ajattelin, että julkisella töihin kaupungintalolla, niin sieltä on helppo tulla sitten tänne Kruunuvuoren rantaan niin tällä pyörällä. Paljon helpompi kuin, että mä olisin lähtenyt kiertää tuolta kaukaa, niin kyllä mä pääsin taas ihailemaan upeita maisemia ja nauttimaan auringonpaisteesta.
3: Kello näyttää 14.50 ja Radio Suomi lähelläsi lähetyksessä seuraavaksi uudehkoa musiikkia Jukka Pojalta. Show Me Love, Suomi.

0: Show me love, Suomi, se oli Jukka Poika siinä. Tosiaan Turkissa, Ankarassa, Naton suurkokouksessa aikaa on tänään käytetty Yhdysvaltain presidentin tyynnyttelyyn, niin kuin kollega sieltä arvioi viime yönä. Yhdysvallat iski siis Iraniin ja Donald Trump julisti tänään päivän alkajaisiksi, että tulitauko on ohi. Ja ennen kaikkea hän ei ole Iranin suhteen tyytyväinen muun Euroopan panokseen, Euroopan apuun tässä, ja siinäkin on tietysti hankala lähtökohta muille keskusteluille, sen takia tätä tyynnyttelyä siellä tarvitaan. Esiin on jälleen kerran noussut kysymys Grönlannista, ja siitä kuullaan hetken kuluttua, kun kello tulee 15 Yle Uutisissa. Pääministeri Orpolta on tullut kirjallinen tiedote liittyen Helsinki Gardenin miljooniin, ja siitäkin kuullaan hetken kuluttua uutisissa tarkemmin.
1: Ja nyt kun mä oon 57-vuotias, kun mä oon jo, niin mä oon jotenkin kauhean onnellinen siitä, että mä voin nyt hyväksyä itseni sellaisena kuin mä oon, mielipiteeni, näkemykseni, ja silti todeta, että mä saatan olla joissain asioissa edelleen väärässä, mutta mä haluan oppia koko ajan jotain uutta. Ja se on tuonut mut tähän pisteeseen, jossa mä oon nyt tänä kesänä, mutta ennen kaikkea se viime kesä, että mä olin myös avoin hyvin rehelliselle parisuhteelle.
2: Katja Ståhl, moi. Europarlamentaarikko Maria Guzeninan elämänkesä onkin aika tuore. Se on viime kesä ja mitä rakkauden aikaa se oli. Lauantaina kello 14 radiosta ja Yle Areenassa aamusta.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Ja tähän väliin liikennetiedote. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 3, Hämeenlinnan väylä Nurmijärvi ja siellä tarkempi paikka välillä Karhunkorpi, Nummenniityn levähdysalue. Siellä onnettomuus, jonka suuntaa ei ole määritelty. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 3, Hämeenlinnan väylä Nurmijärvi, tarkempi paikka välillä Karhunkorpi, Nummenniityn levähdysalue. Onnettomuus, jonka suuntaa ei ole määritelty. Niitä jo äsken luvattuja uutisia luvassa reilun 4 minuutin kuluttua. Sitä ennen ääneen ehtii vielä Laura Voutilainen, joka laulaa tässä, että pidä musta kiinni.

0: tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Ylen vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on kuollut. Pokkinen oli 49-vuotias. Hän sai sairauskohtauksen Portugalissa kesäkuun alussa. Ylen toimitusjohtaja Marita Björkensteen.
1: Tämä on aivan äärettömän surullista ja järkyttävääkin. Ensin ajatukset menee tietysti Panun perheeseen, mutta kyllä tämä on työyhteisöllekin todella, todella iso ja surullinen uutinen.
0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump toisti jälleen Ankarassa Naton huippukokouksessa, että Yhdysvaltojen pitäisi hallita Grönlantia. Trumpin mukaan Grönlanti ei ole tärkeä Tanskalle. Suomen ulkoministeri Elina Valtonen tyrmäsi Trumpin puheet.
2: Emme voi missään nimessä hyväksyä tällaisia puheita. Suomi on tässä ehdottomasti tietenkin Tanskan takana ja Tanskan alueellisen koskemattomuuden takana, ja näin on koko liittokunta myös. Näissä puheissa sinänsä ei ole varsinaisesti mitään uutta myöskään, eli ei mitään yllättävää. Nyt on tärkeää se, että keskitytään näihin kahteen ikään kuin prosessiin, jotka on ollut jo muutaman kuukauden käynnissä.
0: Ankarassa odotetaan vielä tänään Trumpin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin tapaamista. Pääministeri Petteri Orpo kommentoi Helsingin Garden Areena-hankkeesta aiheutunutta kohua kirjallisessa tiedotteessaan. Orpo puolustaa edistämänsä hanketta ja painottaa Areena-hankkeen talousvaikutuksia. Niitä ovat laskeneet muun muassa hallihankkeen toimijat. Orpon mukaan hallitus käsittelee hanketta ja sen ehtoja tulevassa talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa. Hallitus myönsi Areena-hankkeelle 35 miljoonan euron valtion tuen viime vuoden kehysriihessä.
3: Suokaa anteeksi, jos on vähän apea ääni kesäisenä päivänä, koska niin kuin tuossa kuultiin, niin surullisen uutisen kanssa täällä meillä Ylen toimituksissa tehdään tänään töitä. Mutta kaikenlaisia kivojakin aiheita tässä on kyllä vielä tulossa. Kello 16 saakka ollaan tässä studiossa passissa ja monenmoiseen ehditään. Mennään yhtä jalkaa siis. 4 saakka ainakin.
4: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sireen.

Mikko Kuustonen siinä. Siinä oli jatkojalostettu kaktusta. Suomen metsissähän olisi monenlaiseen jatkojalostukseen tarjolla raaka-ainetta taas ihan mättäiden täydeltä, mutta kuka ne poimii, se on se tuhannen taalan kysymys. Tai itse asiassa ei oikeastaan ollenkaan niin rahakas kysymys, vaan paljon pienempien pennosten kysymys, niin kuin ehkä tiedetään. Mutta ajankohtainen kysymys yhtä kaikki, siis sehän on yksi hyvän vuoden ajan merkki se, että rastaiden ammukset alkaa olla semmoisia lupaavan violetteja. Se on melkein se varmin merkki, että kannattaa lähteä ämpärin kanssa mättäille. Räksät on hyviä tiedottajia, ei tarvitse mennä kyselemään mistään Facebookin ryhmistä, että joko on mustikka kypsää. Sen näkee noista jätöksistä. Mutta sen sijaan niissä kaupunginosaryhmissä kannattaa kyllä ehkä päivystää tässä seuraavien viikkojen aikana, jos itse ei ole marjastavaa sorttia tai ei metsään pääse, koska noissa ryhmissä marjaa kyllä monesti myydään. Voi olla, että tänä vuonna entistä enemmän. Siellä aika usein on sellaista, että sangollinen tänä aamuna haettua mustikkaa putsattuna, tämän tyyppistä. Ja tosiaan veikkaisin, että tänä kesänä voi olla enemmän kuin ennen tällaista tarjontaa, koska nythän on siis tulossa suhteellisen hyvä satovuosi ennusteiden mukaan ja sitten sen lisäksi metsissä on tilaa. Kilpailua ei ole niin paljon, mutta kysyntää saattaa olla. Yksi tämän uutispäivän puheenaiheita on se, että ulkoministeriö on evännyt suurimman osan ulkomaisten marjanpoimijoiden viisumihakemuksista. Se kuultiin oikeastaan jo eilen tämä ulkoministeriön tiedotus, että Suomen luonnonmarjapoimintaan tarkoitettuja kausityöviisumihakemuksia oli tullut noin 2200 kappaletta ja niistä noin 1400 oli evätty suurin osa. Käsitelty Suomen Bangkokin edustustossa Thaimaassa. No tänään ääneen ovat päässeet luonnontuotealan toimialajärjestö Arktiset Aromit ja myös marja-alan yritykset, jotka ovat tietysti harmissaan ja pöyristyneitä ja siellä pidetään itsestään selvänä, että marjojen hinnat nyt nousevat ja metsiin jää aika paljon siitä, mitä sieltä on aikaisemmin kerätty. Siis kuluttajille myytävää tuoremarjaa tälle kaudelle pitäisi löytyä varmaan tuolta sosiaalisen median puolelta ihan hyvin, mutta pakasteista ja muista marjatuotteista voi sitten myöhemmin tulla pulaa. Tässä olisi nyt tietysti paikka kerätä marjoja itse, paitsi itselle, niin myös teollisuuden käyttöön, mutta se on vähän niin, että kun siellä maksetaan huonommin, siis marjateollisuuden kannalta ongelma on se, että moni, joka marjoja kerää myyntiin, niin kyllä kannattavimmin myy ne suoraan yksityisille ostajille, vaikka nyt sitten tuolla someryhmissä teollisuus maksaa huonommin. Ja tässä kaikessa taustalla tietysti tämä kaikki ruma, mitä sieltä marja-alalta on käynyt ilmi, siis ulkomaisia työntekijöitä on hyväksikäytetty sillä lailla surutta, että nimenomaan tätä hyväksikäyttöriskiä tässä nyt sitten suitsitaan kovin konstein. Ulkoministeriöstä sanottiin, että viisumien käsittelyssä on noussut esiin viitteitä työntekijöiden hyväksikäyttöriskistä ja puutteita työnantajien lakisääteisten velvoitteiden noudattamisessa. Ja tässä tietysti taustalla vaikuttavat myös nämä marja-alaan liittyvät rikosepäilyt. Tämän vuoden aikana tulleet tuomiot esimerkiksi ihmiskaupasta ja nyt sitten viimeksi esiin tulleet lahjusrikosepäilyt, niin kaikki nämä yhdessä on siellä kielteisten päätösten taustalla. Näin eilen Ylelle kertoi ulkoministeriöstä yksikön päällikkö Katja Luopajärvi. Mutta nyt siis marjaan kannattaa lähteä, jos ei tienuu mielessä, niin ainakin omien pakasten varastojen varmistamiseksi ja siltä varalta, että kaupoissa sitten jossain kohtaa talvea ehkä myydään ei-oota ja sitten saattaa tietysti käydä myös niin, että siellä jotain on myynnissä, mutta kilohinnat on sen sorttisia, että sitä viimeistään sitten pakkasella toivoo, että olisinpa käynyt mettässä.

uutta musiikkia kaukualta. Vanhoja muistellaan. Löysin muuten parin vuoden takaisen Ylen jutun, jossa voi laskea vähän tuota, että minkälaisille tienesteille marjastamalla pääsee. Siis tähän laitetaan, että mitä marjaa poimii, sitten poimimismäärät ja paljonko meni aikaa. Ja sitten katsotaan, että paljonko siitä joku olisi valmis maksamaan. Niin täytyy sanoa, että ei ainakaan omalla taktiikallani, johon kuuluu sitä semmoista istuskelua kannonnokassa kahvitermarin kanssa, niin sillä ei kyllä kannata paljon tuntihintoja tai palkkaa marjastamiselleen laskea, jos tuolla meinaisi tienata. Jotenkin ehkä, tai ei mitään ehkä, vaan ihan varmasti on niin, että sillä sangollisella on ihan valtavan paljon isompi arvo sitten omassa pakkasessa ja piirakassa kuin jossain myytynä. Toi on kovaa työtä ja ei ole ehkä ihme, että kotimaista poimijaa on vaikea rekrytoida, mutta jos olet oikein tehokas marjastaja ja iloinen metsään menijä, ja etenkin jos sattuu olemaan hyvät lakkasuot tiedossa, niin sitten sillä voi kyllä jotkut roposet tienatakin, ja sehän on verovapaata tienestiä, riippumatta siitä, että mihin tarkoitukseen marjat on kerätty ja myyty. Liikennetiedote tielle 8 välille Turku-Pori, tarkempi paikka välillä Kuloisten liittymä Raisio, Pitkämäen liittymä Turku, Pitkämäen liittymän suunnasta Kuloisten liittymän suuntaan eli Turun suuntaan. Liikenne on jonoutunut päällystystyön vuoksi. Tie 8, Kuloisten liittymä Raisio, Pitkämäen liittymä Turku välillä Turun suuntaan, liikenne jonoutunut päällystystyön vuoksi. Westlife tulee tässä. World of Our Own.

Westlife, irlantilaispoppua, joka muuten tulee ensi kesänä Suomessa käymään. Tässä omaa osuuttaan aloittelee Mariska. Laulu on nimeltään Terveisin Doris.

0: Radio Suomi lähelläsi. Uusi maa.
1: Pääkaupunkiseudulla valtuutettujen palkkiot ovat lähes kaksinkertaistuneet 2000-luvun alusta. Yle selvitti Helsingin, Espoon ja Vantaan kunnallisvaltuutettujen palkkioita. Osa-aikaisenakin palkkiota voi saada 90 000 euroa. Olen Riina Rastas ja jututin Helsingin yliopiston apulaisprofessoria Emilia Palosta. Hän kertoo, mitä ajattelee palkkioiden koosta.
2: Tai onko toi palkkioiden suuruus kohtuullinen?
3: No, nämä kysymykset ovat aina todella vaikeita, koska meidän ymmärrys siitä, että mikä on kohtuullinen, vaihtelee vähän siitä, että minkälainen tausta on. Ja näissä luottamustehtävissä on ihmisiä erilaisista taustoista joillekin. Tämä on valtavan suuri summa ja toisille taas se vaikuttaa aika normaalilta. Meidän palkkiot on määritelty sillä tavalla, että näiden edustajien ei tarvitse esimerkiksi ottaa lahjuksia vastaan tai jotenkin muuten kuljeta kavereille diilejä, vaan että nämä meidän edustajat kaikilla tasoilla pystyisivät selviytymään elämässä, mutta myös osallistumaan seuraaviin vaaleihin niin, että heillä on riittävä budjetti myös siis kampanjoiden jatkossa. Jotkut pystyy tekemään osa-aikatyötä samanaikaisesti, mutta sitten kaikki eivät pysty tekemään. Heillä on sellainen tehtävä esimerkiksi, jossa he eivät voi tehdä muuta. Ylipäänsä politiikan teko, poliitikon työ on erittäin aikaa vievää. Se on samaan aikaan ikään kuin harrastus ja työ olisi se sitten millä tasolla tahansa.
2: Onko tämä niin kuin linjassa sen työmäärän kanssa tämä palkkio?
3: Tässä pitäisi ensinnäkin huomioida se, että aluevaltuustot on uusi hallinnon ja edustuksellisuuden taso. Ja vaikea ennakoida etukäteen, kuinka paljon aikaa siihen menisi. Voidaan kuitenkin ajatella, että siihen menee aika paljon, jos sitä vasta niin kuin aloittelee ja pitää niin kuin ottaa haltuun tämä aluevaltuusto. Työmäärä voi olla suurikin. Päätökset, mitä tehdään, vaikuttaa todella monen ihmisen arkeen. Ja niitä pitäisi tehdä mahdollisimman hyvän tiedon perusteella. Aluevaltuustoista nyt on vasta saatu tietoa siitä, kuinka paljon ne oikeastaan sitten työllistääkin. Joskus suunnittelukokouksia on paljon, palkkioiden määrä kasvaa. Ja sitä kautta myös

0: tämä, tässä tulee kalliimpaa, mutta toisaalta jos ei kokousteta, niin saadaanko sitten kunnallista edustuksellisuutta ja tietoa siihen päätöksenteon tueksi. Mutta sitten toisaalta niin voidaan ajatella myös sitäkin, että politiikassa ja sen liepeillä on paljon muuta toimintaa, esimerkiksi lähidemokratia, jossa asukkaat osallistuu hyvinkin paljon, käyttää vapaa-aikansa ja aikotellen niin kuin enemmänkin kuin vain vapaa-aikansa siihen, että he ajavat yhteisiä asioita. Ja heillä ei ole minkäänlaisia palkkioita tässä toiminnassa. Meillä on hyvin vahva vapaaehtoistyön traditio Suomessa ja koko kansalaisjärjestösektori perustuu sitten pitkälle tällä. Ja nyt on vielä alettu leikata järjestökentän avustuksia, niin silläkin on merkitystä sitten loppupeleissä, että näyttääkö tämä poliitikkojen saama raha sitten suurelta, jos kaikki muu yhteisen asioiden hoitaminen on alipalkattua ja siitä niin kuin viedään budjetitkin pois.
1: Että siinä yhdessä systeemissä ihmiset saa palkkioita, mutta muualla sitten ei.
0: Niin, että tämä näyttää tietenkin epätasa-arvoiselta.
1: Onko se hyvä tämmöinen systeemi, että valtuutetut voi itse päättää sen palkkion, vai pitäisikö tässä olla joku ulkopuolinen arviointi siitä palkkiotasosta?
0: Kyllä tässä vois tietenkin kerryttää tietoa siitä, että minkälaisia näiden palkkioiden pitäisi olla. Se on ihan hyvä tutkimuksen ja selvityksen kohde. Mihin aika menee, sitähän me pohditaan tavallisena kansalaisena, aika usein mihin meidän aikamme meneekään. Ja että mitkä on ne kaikkein keskeisimmät toimet, voisi tämmöistäkin kysymystä sitten samalla pohtia. Ja mikä olisikaan niin kuin tehokkainta ajankäyttöön on niin kuin demokratian näkökulmasta. Että voitaisiko tätä niin kuin jotenkin fasilitoida paremmin.
1: Kuka olisi sitten semmoinen ulkopuolinen taho, joka voisi sitä palkkioa arvioida?
0: No yleensä tämmöisissä tilanteissa sitten ministeriöt vaikkapa pyytävät selvitystä. Yliopistot on yksi tämmöinen paikka, jossa tätä voitaisiin sitten puntaroida ja selvittää. Sitten on myös tämmöisiä instituutteja, jotka voisi selvittää, THL ja muut, joissa voisi niin kuin toteuttaa tämmöistä selvitystä.
2: Mä oon viulisti Linda Lampenius. Ja mä aion nyt kertoa, miksi mä katosin. Mihin mä katosin.
3: Sä oot sellainen tyttö, että susta tulee tähti. Halusit tai et.
4: Mä en oo koskaan uskonut mihinkään ensisilmäykselle löpinää, mut hitto. Mitä jos saisit mun?
5: Mamma, auta!
6: As you know, I'm your host Peter Nygaard.
7: Kaikki katsoo mua. Ja viulua. Niinku kaikki.
8: Mä oon valmis.
9: Get ready USA!
2: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Radio Suomi arkisin kello 17.30 ja koko sarja Yle Areenassa.
10: Tänään radion puolella siis 5:30 3. osa Linda ihmemaassa. Sitä ennen etsitään alkuillassa kysymystä tai vastausta, mieluusti tietysti molempia. Sitten sen jälkeen taas Lindan tarinan kimppuun. Ja niin kuin on moneen kertaan jo mainostettu, niin Areenasta löytyy vaikka kaikki jaksot saman tien ahmittavaksi. Hetken kuluttua tältä radion puolelta löytyy alueellisia uutisia. Sitä ennen One Republic ja Timbaland ja Apologize.

0: Yle Uutisia Uudeltamaalta toimittaa Riina Rastas. Hyvää iltapäivää. Vantaalla Helsingin pitäjän kirkonkylässä paloi seurakunnan huoltorakennus viime yönä. Puinen varastorakennus tuhoutui käyttökelvottomaksi. Rakennus sijaitsee keskellä merkittävää kulttuurimaisemaa lähellä Vantaan Pyhän Laurin kirkkoa ja suojeltuja rakennuksia. Huoltorakennusta oli sammuttamassa liki 20 pelastuslaitoksen yksikköä, jotka saivat rajattua palon leviämisen. Poliisi on aamulla aloittanut palon syttymissyyn tutkinnan. Helsingin Vihreät täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Protestiliikkeestä syntynyt puolue on muovannut Helsingin kaupunkipolitiikkaa vahvasti. Autoilua on vähennetty, pyöräilyä lisätty ja asumista tiivistetty. Kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara arvioi Ylen haastattelussa, että vihreiden päätökset ovat viime vuosina lopulta muovanneet Helsingistä kaupunkia, josta vihreys on kadonnut, kivikaupungit ja leveät väylät ovat tulleet tilalle. 50 vuotta täyttävä Helsingin Vihreät voisi Vaattovaaran mukaan nyt miettiä uudelleen, mitkä asiat ovat heille tärkeitä. Lisää aiheesta nettisivuillamme ja Yle-sovelluksessa. Yle Uutiset ja urheiluyksikön johtaja ja vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on kuollut tänään. Hän oli 49-vuotias. Pokkisen sydän pysähtyi yllättäen lomamatkalla Lissabonissa kesäkuun alussa. Hän oli 3 viikkoa sairaalahoidossa Lissabonissa, minkä jälkeen hänet siirrettiin jatkotutkimuksiin Suomeen. Pokkinen oli toipumassa sairauskohtauksestaan, mutta sai äkillisen uuden sydänpysähdyksen sairaalassa Helsingissä viime viikolla. Yle Uutiset ja urheiluyksikön johtajan ja vastaavan päätoimittajan tehtävää hoitaa toistaiseksi Krista Taubert. Uutisia läheltäsi jälleen 16.30.
1: Kello on 15.32. Siinä oli alueellisia uutisia. Sää on tänään pohjoisessa epävakainen. Lämpötila jää 15 asteen kieppeille. Ja maan etelä- ja keskiosissa ollaan laajalti myös alle parinkymmenen asteen ja sadekuuroja tulee paikoin. Huomenna sitten kapea sadealue on liikkeellä etelässä ja idässä. Länsi- ja keskivaiheilla kulkee tämmöinen aurinkoisempi kaistale ja sää on myös lämpimämpi. Lapissa tulee pilvinen päivä huomenna. Perjantaiksi näyttäisi olevan epävakaista maan keskiosaan etelään reilua parinkymmenen asteen lämpöä ja heille lukemiakin muuten maan keskivaiheille. Sitten perjantaiksi se voi olla, että tangoa tanssitaan Seinäjoella niin, että pitää paitaa vaihtaa välillä. Lapissakin noustaan yli 20 asteeseen ja aurinko pilkottelee puolipilviseltäkin taivaalta. Semmoista loppuviikkoa kohti mennään. Tässä tulee yölintu. Mä putoan.

0: Radio Suomi lähelläsi. Uusimaa.
1: Tämä on alueellinen iltapäivä ja mä oon Olli-Pekka Kursi. Mä oon tullut tänään piipahtamaan Hakaniemen torilla, nimittäin eilen Ylekin uutisoi siitä, kuinka ulkoministeriö tiedotti, että Suomen luonnonmarjapoimintaa tarkoitettuja kausityöviisumia hakemuksia on tullut noin 2200 kappaletta, joista 1400 on evätty. Suurin osa näistä viisumihakemuksista on käsitelty Suomen Bangkokin edustossa Thaimaassa. Ja marjayritykset pelkäävät, että mustikat ja muut luonnonmarjat jäävät tänä kesänä metsiin, koska poimijoita ei ole. Mä tulin nyt sitten tänne niin kuin asiakaspintaan kyselemään, että miten mahtaa tämmöinen näkyä esimerkiksi torilla, koska varmaan ainakin osa meistä hankkii marjat tänäkin kesänä nimenomaan suoraan torimyyjiltä. Ja mä oon tullut jututtamaan Mattia, mutta esittele sitten.
2: Joo, olen Matti Rissanen, Hakaniemen tori, ja 40. kesää vasta tänä juhlavuosi siskoni kanssa.
1: Millä tavalla näkyy tai koskettaa se tämmöinen kausiviisumien evääminen, että marjanpoimijoita ei Aasian maista tulekaan, tulisikaan niin paljon tällä kaudella? Näkyykö se mitenkään Hakaniemen torilla?
2: Ei meillä. Meillä on vakiokeräjät ollut jo vuosikymmeniä. Me ollaan nurmeslaisia ja meillä on siellä osto Nurmeksessa, Lieksassa, Juuassa. Veljet ostaa, plus sitten meillä on täällä tiettyjä pariskuntia, missä on paljon lapsia, niin niiltä me saadaan ne päivän myynnit.
1: Eli onko nämä jotain tämmöisiä ihan pienyrittäjiä tai teidän kavereita? Mistä se käytännössä tulee?
3: Yksityishenkilöitä,
2: jotka ottaa lomaan marjan keruun aikaa, monetkin. Joo. Suomalaiset, ja ne on ahkeria, ja yksi iso perhe, missä on 18 lasta, ne on uskovainen perhe. Niin joka sorkka, joka kävelee, niin eikö mettään vaan keräämään marjoja. Ja asiakkaat odottaa, että onko tämä nyt se uskovaisen perheen tavaraa, ja mä aina sanon, mikä on ja mikä ei ole.
1: Okay. No löytyykö tämän suurperheen marjoja tällä hetkellä?
2: Ei ole vielä kypsä mustikka vielä. Niin. Eilen mulle kaveri justiinsa soitti tuolta Kivijärveltä.
1: Missä päin Kivijärvi?
2: Se on Jyväskylän tuolla puolella. Hänen kotipaikka oli, niin suolta soitti.
1: Okay.
2: Ja näytti, siinä oli puoli ämpäriä, oli lakko ja hänen taivaimo oli mukana ja toinen puolikas ämpäri. Mä ottan, tuo, jos ylimääräistä tulee, niin tuot tänne Hakaniemeen taas. He kerää meille sitten Pukkilassa ja Porvoa-alueella mustikat ja puolukat. Ja
1: sä saat suoraan näiltä lähialueen metsistä myös.
2: Kyllä. Ja sitten on niin tarkkaa porukkaa. Sanotaan, että harva ottaa mustikasta sitä kantaa pois. Ne nykäisee senkin. Joka marja käydään läpi, jota ei suomalainen tule tekemään ikinä.
1: Miksei?
2: No ajattelee, joka marjasta kantaa
1: niin, niin
2: miljoona kappaleita.
1: No mut mihin ne marjat sitten menee, jotka ulkomaalaiset poimijat, siis täältä ne kausityöntekijöinä tulevat, jos ei ne Hakaniemen torille mene?
2: Ei, eikä ne torille mene varmaan 0,5%, mutta sanotte, että vientiin Saksaa ja Itävalta, minnekään Veitsiin niitä menee. Ne pakastetaan, puhisetaan talven aikana, sitten menee teollisuuteen ja näihin isolle marjatukkureille, jotka sitten pussittaa niitä ja kauppoihin myydään sitten pakastealtaissa. Ja
1: niin just, niin tuosta vastapäätä.
2: No, en nimiä sano.
1: Ei sanota nimiä, niin. Mutta tuossa on iso kauppa, niin sieltäkö niitä löytyy?
3: Niin, mustikkakeittona, mustikkajukurttina, eli teollisuuteen. Niin. Ei ne tuu meille.
1: Okei, okay. Kerros vielä nimesi.
3: Arja Rissanen.
1: Niin just.
2: 40V vasta, Arjallakin vasta. Arja tuli rippikoulusta ja minä tulin armeijasta, kun aloitettiin täällä ja tässä ollaan. Äiti on 93 ja nyt odottaa, että hän pääsee vielä, hän ostaa meille marjaa siellä.
1: Okay.
2: Muutaman tunnin päivässä hän on lakka-ekspertti ja mustika-ekspertti, että se, ne parraat osaa sanoa, että otan vastaan en ota tuo märkkää, ei käy.
1: Hei, kertokaa vielä, että minkä sä olit saanut tosiaan kuvamateriaalia sieltä Kivijärveltä Jyväskylän suunnasta lakoista, mutta minkälaista kautta te oikein odotatte marja kautta, Matti ja Arja? Onko mitään tietoa, milloin tulee?
3: Ei se aika näyttää, ilmasta riippuu kaikki. Kun ei tiedä, pitäisi tulla lämmintä ja sateetonta jaksoa.
1: Mm. Nyt on ainakin satanut paljon täällä etelässä.
2: Se on pahinta sade. Silloin kun marja on, varsinkin mustikka on kypsä ja tulee kovia rankkasateita, niin yksi kova rankkasade voi tuhota sen hetkisen kypsän marjan. Se hakkaa sen rikki ja sitä ei voi kerätä pois. On se ollut joskus. Viime vuonna ajattelin, 3 sankkoa me saatiin lakkoja. Vai 4?
1: Koko kesänä.
2: Koko kesänä. Ja myyvään noin 2000 kiloa vuodessa. On vaan nyt keräjiä. Kyllähän se siis olisi hyvä, kun suomalaiset keräsivät itselle ainakin, niin ei jäisi tuota. Mutta tarviihan ne eläimetkin. Ne on luojan luomia, tarvii ne nekin.
4: Ja tähän väliin yksi liikennetiedote. Tämä on tilanne ohi Kuittaustielle 8 välillä Turku-Pori. Siellä tarkempi paikka oli välillä Kuloisten liittymä Raisio, Pitkämäen liittymä Turku. Turun suuntaan liikenne jonoutui, mutta nyt siis tilanne ohi siellä tiellä 8.

0: Radio Suomi lähelläsi. Uusimaa.
1: No niin, mä oon edelleen Hakaniemen torilla, jossa mä jatkan tällaista pientä kierrosta. Nimittäin eilen ulkoministeriö tosiaan tiedotti, että Suomen luonnonmarjapoimintaa tarkoitettuja käyttötyöviisumihakemuksia oli tullut noin 2200, joista oli evätty 1400. Eli vähemmän tulee ulkomaalaisia marjanpoimijoita tälle kaudelle Suomeen kuin aikaisemmin. Tässä asiakasrajapinnassa Hakaniemen torilla varmasti tiedetään, miten se vaikuttaa, jos se vaikuttaa. Kuule, kerro eka, että mikä sun nimi on? Mihin telttaan mä tulin?
2: Tossa on Talbudak, toiminimi on Osman.
1: Toiminimi Osman Dalbudak. Ja sä olet Osman.
2: Osman, no, kyllä.
1: Nimenomaan. No kerro, vaikuttaako tää jotenkin teihin?
2: Vaikuttaahan se kuluttajallakin tää, että koska siitä tulee niin vähän ja hinta nousee, kansa joutuu maksamaan enemmän marjoista, eikä niistä varmaan tarpeeksi tule. Se jää suurin osa varmaan metsään. Mitä aikaisempi vuosina on ollut, että nämä ihmiset poimivat ja silloin hinta oli suhkut edullinen. Tänä vuonna saapa nähdä, miten sitä tulee olemaan. Että en mä voi...
1: Onko mitä arvioita? Paljon se voi vaikuttaa?
2: Varmaan kaikkeihinhan. Nykyään Suomessa valio käyttää niihin jogurtteja ja kaikki ynnä muuhin. Että myös kuluttajan, että tämä litrahinta nousee ylös. Silloin ei saa tarpeeksi marjoja.
1: Miten se vaikuttaa tähän, niin kuin tähän teidän myyntitiskiin? Tuleeko teiltä teidän marjoja just tämmöisiltä ulkomailta tänne tulleilta poimijoilta ja isoilta?
2: Mä pääasiassa kyllä mä oon ostanut Tukusta, että
1: okei.
2: Että joskushan tulee mullakin suoraan.
1: Joo.
2: Että ei se niin paljon. Tukusta mä käyn hakemassa päivittäin.
1: Joo.
2: Joskus mulla tulee suoraan tännekin.
1: Tiedätkö, mistä Tukkuun ne marjat tulee?
2: Mä oon käyttänyt milloin missäkin. KV-marja ja Reinikaiselta ja sitten Öberiltä ja milloin mistäkin. Mm. Että ei mulla mitään yksi paikka ole.
1: Ne vähän pienempiä toimijoita nämä, mitä mainitset?
2: Ei, mun mielestä. Tukku todella on aika isoja ja sitten Janger, ei se Janger, Ormas ja
1: joo.
2: Milloin missäkin otan. Nämä marjat, sama juttu marjatkin.
1: No mitäs onko marjojen hintataso samanlainen tänä vuonna kuin toistaiseksi kuin edellisinä vuosina? Mikä on tämän vuoden?
2: Se kato meinaa aika paljon sääkin paljon. Että
1: no miten tämä kesän sää on vaikuttanut hintoihin?
2: No se paikka kansa odottaa, että manska hintaa laskee, mutta ei ole, ei pitä paikassa päinvastoin. Nyt tänäänkin melkein nousi 80 senttiä kilolta.
1: Okei.
2: Ja loppukesä varmaan tulee loppuajan. Ihmiset odottaa halpaa, mutta ei tule olemaan halpaa.
1: Johtuuko se nyt tästä märästä kesästä?
2: Märästä ja eikä hiile. Paljon. Siitä se, että alussa oli kaikki tuli yhtä aikaa.
1: Aivan.
2: Ja aikaisemmin tuli ensin etelästä ja sitten Suonijolta sieltäpäin, mutta kun nyt tuli yhtä aikaa kypsy kaikki. Ei sinulla ole halpa suhko, että nyt nousee hinta ylöspäin.
1: No voi perhana. Tämä on vaikea kesä sitten siinä tapauksessa.
2: Niin varmaan se tulee olemaankin. Uskoisin ainakin, että toivotaan vaan, että loppukesä tulisi hyvät ilmat, että manskat tulisi lisää.
1: Joo. Mitä luulet muuten marjasadosta? Mitä vaikuttaa? Onko kuulunut jostain?
2: Kyllä se hyvä sato se tulee. Jos sataa vettä joka päivä tai niin paljon kuin nyt, että silloinhan se jää osa niistä pellolla mätänä.
1: Tosiaan me nyt surkutellaan sitä, että ei ulkomailta tule marjanpoimijoita
2: niin
1: paljon. Mutta Osman, mitä sä sanoisit?
2: Sanoisin näin, että suomalaisia menisi metsään poimimaan. Ennen aikahan poimitti jo pelkästään suomalaistaan poimia ja myyti. Nykyään ei ne suomalaiset mene sinne metsään. Okei, menee määrätyt, mutta ei monet kotona.
1: Ei isossa määrin.
2: Ei ole kotona pakaaja. Ei ne mene marjaa metsään.
1: Niin. Sä rohkaiset lähtemään sinne.
2: Kyllä.
1: Oot sä käynyt marjametsällä?
2: En oo käynyt.
1: Ei oo sun juttu.
2: Ei.
1: Et sä ehdi, kun sä oot
2: Myydään, mutta ei poimimaan itse. Kyllä, ei.
1: Mutta tässä sitä katsotaankin, että nyt on, kuule, meillä kaikilla on näytön paikka, että jääkö marjat metsään vai löytyykö ne kuluttajalle.
2: Jos on suomalaiset, kato, kansalaiset menee poimimaan.

Saimaa ja Hipit Rautaa. Jalkapallosta on huilipäivä tai huiliyö, siis ensi yönä kannattaa innokkaimpien penkkipalloilijoiden nukkua vähän varastoon. Siellä on puolivälieräparit nyt selvillä, kun viime yönä pelattiin ja Argentiina ja Sveitsi sinne tiensä vielä selvittivät 8 parhaan joukkoon. Huomenna alkaa sitten se seuraava vaihe, Ranska-Marokko-matsi luvassa. Sitten Espanja ottaa perjantaina yhteen Belgian kanssa ja sunnuntaina Norja kohtaa ensin Englannin ja sitten Argentiina Sveitsin. Ja siitä tulee muuten katsojalle kyllä pitkä yö. Koska noista matseista ensimmäinen alkaa Suomen aikaa tasan puolilta ja toinen sitten aamun 4:00. Ja kyllä nämä varmaan Suomessakin joitain tilastoja heilauttaa, siis kyllä täälläkin valvotaan. Mutta semmoisissa maissa, jossa on niin sanotusti oma lehmä ojassa, niin näkyy kyllä kaikenlaista, koska esimerkiksi veden kulutuksesta pystyy katsomaan, koska oma joukkue on ollut pelikentillä. Esimerkiksi silloin, kun Englanti-Meksiko matsia pelattiin, taisi olla maanantai yönä, niin silloin Britannian suuri vesiyhtiö Thames Water rekisteröi 140 miljoonan ekstra vesilitran kulutuksen verrattuna tavallisiin aamuöihin. Siis silloin matsi alkoi 2:00 yöllä paikallista aikaa ja en tiedä sitten, onko siellä ollut pubit poikkeusluvilla auki vai onko nämä kotikatsomoiden lukuja, mutta on siellä tuommoisen vesi, ekstra vesimäärän eteen ehkä muutama kisakatsomohörppy otettu ja pari ekstra kertaa vedetty vessaakin aamuyöstä, luulisin.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Ja koska elämme heinäkuuta, niin on hyvä hetki pohtia myös hiihtokuvioita. Tämä tuli mieleen urheilupuolelta. Yhdistetyn pudottaminen talviolympialaisista on iso juttu suomalaisille. Ja siitäkin löytyy analyysit luettavaksi, jos kiinnostaa. Talviolympialaisistahan on pudotettu siis alkuvuoden 1924 jälkeen ainoastaan kerran laji, ja silloinkin osui meikäläisten osaamaan lajiin. Sotilaspartiohiihto oli tämmöinen laji, jossa Suomi sai joka kerta hopeaa sekä virallisena lajina että näytöslajina. Ja sitten taas kun 100 vuotta vierähti ja olympiakomitea karsi seuraavan kerran perinnelajeistaan, niin näin se leikkuri osui jälleen meikäläisten menestyslajeihin. Suomi on yhdistetyn olympiahistorian kolmanneksi menestynein maa niin olympiavoitoissa kuin mitalimäärässä, ja tätähän on hyvä pohtia jo heinäkuussa. Tämä on eilen kerrottuja asioita, ja sen takia tänään on suuri analyysipäivä. Ja miksei sitä voi heinäkuussa miettiä? Hiihtohommia. Kyllä tuossa sosiaalisen median algoritmitkin on jo tarjoilleet paitsi sienten kuvia, niin myös tämän vuoden ensimmäiset virkattujen joulukoristeiden ohjeet on ainakin itselle tullut, joten ehkä tässä voi pohtia jo hiihtolajejakin. Kesäistä iltaa jatketaan kohta, ei se vielä mikään ilta ole kuin alkuilta. Ihan eri porukoissa kello 16 uutisten jälkeen. Radio Suomi lähelläsi lähetyksen päätteeksi tänään Anna Puu ja Olavi Uusivirta ja 2020.

0: Yle Uutiset kello 16. Ylessä surraan vastaavan päätoimittajan poismenoa. NATO-maat hakevat Ankarassa yhteistä linjaa Euroopan puolustamiseen. Luvassa on sadekuuroja. Radiouutisissa on Salla Vuoltenaho. Hyvää päivää. Ylen vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on kuollut. Pokkinen oli 49-vuotias. Hän sai sairauskohtauksen Portugalissa kesäkuun alussa. Näin Ylen toimitusjohtaja Marit af Björkensten.
1: Tämä on aivan äärettömän surullista ja järkyttävääkin. Ensin ajatukset menee tietysti Panun perheeseen, mutta kyllä tämä on työyhteisöllekin todella, todella iso ja surullinen uutinen.
2: Millaisena muistat Panu Pokkisen?
1: No, tänään muistelen Panua lähinnä kollegana, ystävänä, hyvin valoisana persoonana, joka aina näki mahdollisuuksia, tarttu niihin ja sai paljon aikaiseksi. Mutta sitten myös johtajana. Panu oli erittäin taitava strategisesti, näki isoja kokonaisuuksia, mutta samalla myös ihan pieniä yksityiskohtia. Uskalsi uudistaa, uskalsi ajatella, miten me voitaisiin kehittää Yleä ja tehdä vielä parempaa journalismia suomalaisille.
0: Naton huippukokous on juuri päättynyt Ankarassa ja liittouma on julkaissut myös yhteisen julkilausumansa. Ankarassa on ulkomaan toimittajamme Hanna Visala. Millaisia päätöksiä kokouksessa on tehty?
3: Täällä Naton pääsihteeri Mark Rutte astuu ihan juuri tiedotustilaisuuteen ja tämän julkilausuman tärkein viesti on se, että Nato vakuuttaa edelleen sitoutuvansa yhteiseen puolustukseen raudan lujasti. Ja siinä muistutetaan heti alussa myös siitä, että hyökkäys yhtä jäsenmaata vastaan on hyökkäys kaikkia vastaan, eli artikla 5. Ja Venäjä nimetään edelleen pitkäaikaiseksi uhaksi. Ja sitten Ukrainan tuesta. Ukrainalle luvataan ensi vuodeksi 70 miljardia euroa sotilaallista tukea. Ja sitten tuosta Lähi-idästä voisi vielä nostaa sen, että siitä todetaan, että Iran ei saa koskaan hankkia ydinasetta ja että merenkulku Hormuzin salmessa pitää turvata.
0: Entä onko mitään tietoa Trumpin ja Zelenskin tapaamisesta?
3: Trump ja Zelenski tapasivat ja aivan hetki sitten, ja tapaaminen on ilmeisesti nyt päättynyt, mutta siitä ei ole tullut mitään tietoja vielä. Zelenskihän tuli tänne hakemaan lisää erityisesti ilmapuolustusta, ja täällä odotetaan nyt, että saadaanko siitä jotakin konkreettista tietoa, että saisiko Ukraina kenties lisenssin Patriot-ilmatorjuntajärjestelmiin liittyen. Eli esillä on ollut mahdollisuus, että Ukraina saisi valmistaa Patriot-järjestelmän ohjuksia, josta siellä on koko ajan jatkuva pula. Ja nyt sitten odotetaan siitä myös tietoja, että mihin heidän tapaamisessaan päästiin.
0: Kiitos Hanna. Ranska lähettää NATO-joukkoja Suomeen. Ranskan joukot tulevat osaksi Naton eteen työnnettyjä FLF-joukkoja Suomessa. Eteen työnnetyt maajoukot toimivat Naton Euroopan joukkojen komentajan alaisuudessa. Puolustusministeriön mukaan FLF-joukon ytimen muodostaa 600 sotilaan vahvoinen pataljoonan taisteluosasto. Suomalaiset joutuvat pulittamaan marjoista tänä kesänä entistä enemmän. Luonnonmarjojen hinnat saattavat nousta niin paljon, että tutkija uskoo useampien ihmisten lähtevän nyt itse poimimaan marjansa. Viime vuosina suurin osa kaupalliseen hyötykäyttöön tulleista marjoista on ollut ulkomaalaisten poimijoiden poimimia. Tänä kesänä heitä ei ole juuri tulossa, koska valtaosa viisumihakemuksista on hylätty. Kulutustutkija Terhi-Anna Vilska.
4: Koska on se aivan selvää, että eihän kuluttajat halua maksaa mitään mahdottoman korkeita hintoja. Ja jos ei saatavuutta ole, niin ihmiset menevät sitten itse metsä, jos vaikka joku mustikkalaatikollinen menee hirveästi yli 50 euroa, niin sitten se hinta on jo sellainen, että ihmiset ei varmasti sua ainakaan suurin määrin osta.
0: Kajaanin kauppatorilla myytiin tänään kesän ensimmäisiä paikallisia mustikoita 8 euron litrahinnalla. Näin hintaa arvioi 8 vuotta torimyyjänä toiminut Raul Seema.
5: Viime vuotisena verrattuna on se jopa niin kuin kallis hinta, että oli, se oli niin kuin melkein vitonen viime vuonna, niin nyt on 8, niin siinä tietty ero on. No mustikkakausi se on vielä alku, että kuinka paljon sitä alkaa niin kuin tulemaan. Niin.
6: Tuleeko asiakkaalla sitten jossain vaiheessa kipuraja sen hinnan kanssa vastaan?
5: No, kun jääkärmeisteri paukut maksaa paarissa 10 €, niin kyllä sitten ehkä vielä mustikka jaksa ostaa kuitenkin.
0: Tiia Korhonen haastatteli. Työministeri Matias Marttinen penää marja-alan edustajilta toimia ja vastuunkantoa, jotta nämä voisivat jatkossakin rekrytoida marjanpoimijoita ulkomailta. Marttisen sosiaalisen median julkaisussa vaaditaan muun muassa työntekijöiden hyväksikäytön ja kartellitoiminnan kitkemistä. Alan järjestöt ovat moittineet viranomaisia viisumiepäämisen myöhäisestä tiedottamisesta. Pääministeri Petteri Orpo kommentoi Helsingin Garden Arena-hankkeesta aiheutunutta kohua kirjallisessa tiedotteessaan. Orpo puolustaa edistämäänsä hanketta ja painottaa Arena-hankkeen talousvaikutuksia. Niitä ovat laskeneet muun muassa Halli-hankkeen toimijat. Orpon mukaan hallitus käsittelee hanketta ja sen ehtoja tulevassa talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa. Hallitus myönsi Areena-hankkeelle 35 miljoonan euron valtion tuen viime vuoden kehysriihessä. Pohjoisessa sateet heikkenevät ja aamulla esiintyy enimmäkseen paikallista tihkusadetta. Etelässä aamulla sadealue saapuu kaakkoon ja leviää kohti maan etelä- ja keskiosaa. Itä-Lapissa joitain sadekuuroja. Kaakossa voi ukkostaa. Yön yli lämpötila on 5-15 ja huomispäivän ylin lämpötila 15-24 astetta. Merialueilla on voimassa tuulivaroituksia.
7: Nyt oviksi urheilun pariin toimittajana Jouko Vuolle. Kotimainen yleisurheilukausi jatkuu tänään Joensuun GP-kisoilla. Topi Raitanen palaa ratakisoihin lähes 2 vuoden tauon jälkeen ja juoksee 800 metrin kilpailussa.
8: Tosiaan, Ruotsi-ottelu 24 viimeinen startti ja silloin oli jo nilkka kipeänä ja nyt ollaan tässä tilanteessa, että pääsee taas uudestaan kilpailemaan ja vielä ollaan paljon vaiheessa, mutta että kiva päästä aloittamaan kausi ja toivottavasti pääsee vielä tänä kesänä useamman startin juoksemaan ja nousujohteisesti, niin kyllä, mutta kyllä tämä on erittäin hieno. On tätä odotettu. Kiva päästä haastaa itteensä ja tuossa niin sanotaan, yhden käden sormilla voi laskea ne kerrat, kun on justu tai pystynyt juoksemaan vielä kovaa piikkarilla ja yksi sitten lisää siihen ja katsotaan, mitä saa itsestä irti.
9: Miksi 800 metriä? Sä oot juossut sen edellisen kerran kilpaa vuonna 2018.
8: No joo, se tuli oikeastaan tuolta niin kuin fiksummalta portaalta, että lääkärin ja valmennusosastolta, että siltä matkalta aloitetaan, että sanotaan niin kuin, näitä harjoituksia on sen verran vähän vielä alla ja niissäkään määrät ei ole ollut niin suuria, niin se on hyvä päästä tätä nopeata puolta kiusaamaan alkuun ja siihen se 800 metriä on nyt oivallinen matka ja siitä sitten tavoitteena lähteä pidentämään matkoja kesän mittaan.
7: Petra Manner haastatteli ja lähetys Joensuun kisoista alkaa TV2 kello 18. Tänään myös huippulentopalloa, sillä miesten Euroopan liigan kaksiosaisen loppuottelun ensimmäinen osa alkaa Nokialla kello 18.15, kun Suomi haastaa Hollannin, toinen osa sitten 11.7. Nokialla pelataan ja todella kello 18 Yle Areenasta ja kello 21.15 TV2 voi peliä seurata. Ja me olemme Nokian tunnelmissa jo seuraavassa lähetyksessä.
10: Urheiluradion toimitti Jouko Vuolle ja häntä ennen kello 16 Yle Uutiset Salla Vuolteenaho.
11: Radio Suomen alkuilta esittää kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
10: On keskiviikko ja kello on 9 minuuttia yli kello 16. Kysymys vai vastaus on tämän homman nimi ja kuten tuossa Jinkussakin mainittiin, niin fiksujen ihmisten ohjelmasta on kysymys. Kata Salasporo studiossa 17:30 saakka. Eli kysymys vai vastaus, ihan jos ensimmäistä kertaa nyt satut olemaan kuulolla, niin lie paikallaan ottaa pieni esittely siitä, että mistä nyt on kysymys, mikä on homman nimi. Sinun tilaisuutesi kysyä mitä tahansa. On se kysymys sitten omituinen, viihdyttävä tai tavallisesta elämästä kumpuava. Se ei ole mielipideasia. Hyvä kysymys siis. Eli siihen on olemassa faktavastaus, mutta se vastaus ei ole suoraan googletettavissa. Parhaimmillaan se yleensä on semmoinen kysymys, joka on askarruttanut aidosti ja ehkä jo pidemmän aikaa. Ja todennäköisesti silloin on muitakin ihmisiä, joiden mielen päällä se on ollut. Eli toisin sanoen, jos sinulla on tämmöinen kysymys, niin voit osallistua ohjelmaan soittamalla tänne suoraan lähetykseen. Eli WhatsAppilla emme ota vastaan, emme kysymyksiä, emmekä vastauksia. Pitää olla sen verran reipas, että soittaa suoraan studioon. Numero on 020317600. Kati Keinonen, tuottaja, tuolla vastailee puheluihin ja dilkkaa niitä sitten eteenpäin minulle tänne studioon. Toisin sanoen, kysymykset voi osoittaa tuohon numeroon, mutta niin voi vastauksetkin. Eli jos sinulla on vastaus jonkun toisen soittajan aiemmin ilmoittamaan kysymykseen tai kysymään kysymykseen, niin sen voi ilmoittaa tuohon samaan numeroon. Ja nyt siis pyydetään varmaa tietoa. Me emme halua spekulaatiota emmekä mutuilua, vaan vankkaa koeteltua tietoa. Ja voisin tässä lämmittelyksi ottaa vielä tämmöisiä viime viikoilta jääneitä, vastaamatta jääneitä kysymyksiä. Jos esimerkiksi näihin satut tietämään vastauksen, vaikka nyt koulutuksesi tai työhistoriasi tai yleisen harrastuneisuutesi perusteella, niin pistäpä soittaa. Mä sanon vielä kerran ton numeron ihan siltä varalta, että se ei sulla vielä ole siellä pikavalintaan tallennettuna, eli 020317600. Sinne voi soitella, jos tiedät esimerkiksi, että minkä takia nykyajan pussilakanoista on jätetty pois kädenmentävät reijät yläkulmista. Tämä kiinnostaa mua myös henkilökohtaisesti ihan valtavasti. Jos sulla on tietoa aiheesta, niin anna palaa. Miksi miehellä hiukset katoavat päästä, mutta karvan kasvu lisääntyy nenässä, korvissa ja varpaissa? Missä menee seiväshypyn fysiikan rajat? Kuinka pitkää seivästä ihminen pystyy kantamaan juostessa? Tai miksi koiran kuono ei jäädy pakkasella kiinni metalliin? Tämmöisiä kysymyksiä on kysytty edellisinä viikkoina, jotka ovat siis jääneet vielä vastausta vaille. Niihin, jos sulla on vastaus, niin anna palaa. Samoin, jos sulla on mieltä askarruttava kysymys, johon haluaisit saada vastauksen, niin senkin voi ilmoitella. Ja sitten niitä puretaan tässä lähetyksessä. Liikennetiedote tielle 40, eli Turun kehätielle Turkuun, ja tarkempi paikka on Kärsämäen risteyssilta. Siellä poikkeavat kaistajärjestelyt, sillä ramppeja on suljettu liikenteeltä päällystystyön vuoksi. Tilanteen pitäisi olla ohi huomisaamuun kello 6 mennessä. Eli liikennetiedote tie 40, eli Turun kehätie, ja Turussa tarkempi paikka Kärsämäen risteyssilta. Siellä poikkeavat kaistajärjestelyt. Ramppeja on suljettu liikenteeltä päällystystyön vuoksi. Tilanne on ohi huomisaamuun kello 6 mennessä. Nyt siis linjat ovat auki. Laita soittain. Kuunnellaan Samulia ja Sania. Ja sillä aikaa toivon, että linjat kuumenevat. Tässä on Tuhatyötä.

0: poppikappale vuodelta 1995, Samuli Edelman ja Sani. Radio Suomessa käynnissä kysymys vai vastaus lähetys. Sanon vielä tähän väliin ennen kuin otan ensimmäisen puhelun lähetykseen, että jos yrität soittaa etkä heti pääse läpi, niin ole kärsivällinen ja yritä uudestaan. Tuolla on nimittäin yksi ainoa vastaaja, jolla on kaksi kättä ja kaksi korvaa. Hän ei pysty vastaamaan kovin moneen puheluun kerrallaan, eli reippaasti sitten vaan uudestaan soittoa, jos ei välittömästi onnista. Ensimmäinen soittaja on siellä linjoilla. Hyvää päivää, Markku.
1: Päivää, kuuluuko?
0: Kuuluu loistavasti. Mikäs sulla, onko sulla kysymys vai vastaus siellä mielessä?
1: Mulla olisi kysymys.
0: Anna tulla.
1: Eli lentoliikenteeseen liittyen, kun on tämmöistä pitemmän matkan lentelyä, niin sitten kun on tarjottu ruokaa, laitetaan hytistä sitten vähän valoja pienemmälle ja porukka nukahtaa. Onko kapteenilla käytössä myös muita kepulikonsteja? Tuli tässä mieleen, kun autossa tai työpaikalla sattuu olemaan ilmastointi vähän heikompi happinen, niin

0: muu lentokoneen henkilökuntaan kuuluva happipitoisuutta lentokoneen matkustamossa siinä tarkoituksessa, että ihmiset pysyis rauhallisina ja ehkä vähän uneliaina siellä tietyn vaiheen lennon koittaessa. Näin,
1: se tämä oli aivan mahdottoman hyvin kiteytetty, kyllä, just tätä.
0: Loistavaa. Hei, tämä on Markku todella hyvä kysymys. Saat tästä ansiosta ihan aplodit täältä. Sinne meni.
1: Juhlava tunnelma, kiitos vaan.
0: Eikö totta? Hyvistä kysymyksistä saa palkkioksi aplodit. Eli onko sinulla tietoa siitä, että mitä mahtaa olla meneillään lentokoneessa? Onko siellä kuljettajalla, lentokoneen kapteenilla tai jollain muulla henkilökunnan jäsenellä mahdollisuus säädellä tällaista happipitoisuutta? Ja jos, niin miten se tapahtuu? Seuraava soittaja on linjoilla. Ja siis niin, sanottakoon vielä se, että jos on sulla tieto esimerkiksi tähän kysymykseen, niin soitappa ja kerro aiheesta. Se numero on 020317600. Mennään seuraavaan soittajaan. Siellä linjoilla on Akseli. Oikein hyvää päivää.
2: Päivää.
0: Olit siellä vielä, mahtavaa. Mikä, onko sulla kysymys vai vastaus?
2: Kysymys.
0: Anna palaa.
2: Joo, eli tämmönen, muista junnuna selattiin tämmösiä kalakalentereita, mikä näyttää, että mihinkä aikaan kuukaudessa kalaa olevina pitäisi liikkua ja syödä. Niin tota, sitä minä, että mihinkään tämmönen oikein perustuu, vaan onko se ihan huuhaa juttu, niin se on askarruttunut jo pitkän aikaa.
0: Aivan, eli kyse on siis ihan jostain tietyistä niin kuin kuukauden päivistä, jolloin sitten pitäisi kalan syödä paremmin, niinkö?
2: Niin, kalan ylipäänsä liikkuu ja syödä paremmin, kyllä.
0: Just näin. Sepä onkin kiinnostavaa. Eli tosiaankin kysymys, Akselin kysymys on nyt, että mihin perustuu kalakalenteri? Onko näitä vielä käytössä? Sanoit, että lapsena muistat, että olit tämmöistä kalenteria selaillut. Ootko viime aikoina nähnyt näitä?
2: En muista. En ole varmaan 20-30 vuoteen, mutta se on siitä, kun ihan junnussa lähtien mietityttänyt, arvelin nyt soitonta.
0: Niin justiin. Toivotaan, että kuulolla on joku, joka tietää tähän kala-aiheeseen Akselin kysymykseen vastauksen. Mä toistan siis vielä tämän. Eli kalakalenteri on ollut joskus joitakin kymmeniä vuosia sitten. Mihin se perustuu? Eli kyseessä on siis semmoinen kalenteri, josta pystyy katsomaan päivän perusteella, että mihin aikaan kala syö parhaiten. Tämänkin voi tietäessään soittaa numeroon 020317600. Varmaankin joku iktyologi siellä saattaa linjoilla olla myöskin. Seuraava soittaja on Kalle. Hyvää päivää, Kalle.
3: Hyvää päivää.
0: Onko sinulla kysymys vai vastaus?
3: Joo, mulla on vastaus siihen. Paljonko viljapeltoon tarvitaan pinta-alaa yhden leivän leipomiseen?
0: Hei, mahtavaa.
3: Siis, että saadaan se kilomäärä.
0: Joo. Kerro vielä tähän väliin, että millä lihaksilla vastaat tähän kysymykseen?
3: No, olen viljellyt aikoina viljoja aika paljon ja se nyt ei oikeastaan vaikuta tähän. Tämä on oikeastaan silkkaa matematiikkaa.
0: Okei. No niin. No anna palaa. Mikä matematiikka, mitä se paljastaa?
3: Joo. No keskimääräinen ruisleipä painaa 800 grammaa ja sen leipomiseen tarvitaan noin 500 grammaa jauhoja. Ja jotta saadaan 500 grammaa jauhoja, tarvitaan kuivia viljan siemeniä 700 grammaa. Ja kun ajatellaan, että jos ruispellolla, niin keskimääräinen hehtaarisato keskimääräinen on noin 4000 kiloa hehtaari. Ja hehtaarilla on 10 000 neliöä, niin yhdeltä neliöltä tulee 400 grammaa viljaa kuivana. Ja jos siihen tarvitaan 500 grammaa, niin siihen tarvitaan siis 700 grammaa viljaa, jotta saadaan 500 grammaa jauhoja. Mm. Ja jotta saadaan 700 grammaa viljaa kuivaa, niin se vaatii 1,75 neliömetrin alan siitä viljaa, niin siitä saadaan yksi ruisleipä.
0: 1,75 neliömetriä peltoa.
3: Jos satoa 4000 kilo hehtaarilta.
0: Niin, olin just kysymässä, onko tässä nämä lukemat niinku vakioitu sillä lailla, että kun eihän varmaan ihan joka kohdassa peltoa se kasva yhtä hyvin se vilja.
3: Joo, ei varmaan. Tämä on siis keskiarvo, että jos keskiväräinen sato on 4

0: eli 1000 kiloa, niin se neljältä tulee se 400 grammaa sitä kuivaa viljaa.
1: Niin just. Onko tämä minkälainen hyötysuhdeluku sun mielestä?
0: Mun mielestä aika hyvä.
1: Mm.
0: Mutta en ollut ennen oikein tutkinut sitä, kuinka paljon se oli, mutta kun tuo kysymys tuli, sen verran kiinnosti sen, mä rupesin tutkia sitä, niin ei ollut aikaisemmin mullakaan tiedossa, mikä tuo hyötysuhde on, mutta on se aika hyvä.
1: Ihanaa, että joku on jaksanut tämmöisen laskea. Tuossa kun sä selitit, että miten tämä prosessi on edennyt, miten se on laskettu, niin toden totta silkkaa matikkaahan toi on. Eli joo, ei tässä kyllä varmaan ole mitään epäselvää. Laitetaan kuule täältä sullekin tulemaan oikein uploadit tästä. Ilotulitteiden kerran. Kiitos vastauksesta, Kalle.
0: Joo, paljon kiitoksia. Joo, hei vaan.
1: Ja eteenpäin me ehditään ottaa vielä yksi lyhykäinen puhelu, jotta keritään sitten vielä kuunnella kappalekin ennen kuin mennään alueellisiin uutisiin. Nehän koittaa tuossa 16:30. Seuraavana meillä on linjoilla nimimerkki Mummu, vai onko?
2: Kyllä, on täällä. Hyvää päivää.
1: Loistavaa, hyvin kuuluu. Tervetuloa lähetykseen. Onko Mummu sinulla kysymys vai vastaus?
2: Kysymys.
1: All right. Anna tulla.
2: Kuinka paljon ihmiset ja eläimet lämmittää maapalloa? Onko sitä tutkittu? Kaikillahan on tuo ruumiin lämpötila kuitenkin suht koht sama, niin kun huoneessakin, jos on paljon ihmisiä, niin se huone monesti lämpiää, niin minkä verran ne lämmittää maapalloa?
1: Niin just, eli ihan puhdas ruumiin lämpö, minkä verran se lämmittää? Nyt ei puhuta mistään esimerkiksi jätöksistä tai mistään semmoisesta.
2: Ei kun ruumiin lämpö.
1: Aivan. Eli mä toistan vielä tämän kysymyksen. Minkä verran ihmiset ja eläimet ruumiin lämmöllään lämmittävät maapalloa? Jos satut olemaan tällaisten asioiden asiantuntija, niin kernaasti me kuulisimme sinusta ja kuulisimme myöskin vastauksen tähän kysymykseen. Nyt on kello sen verran, että pistetään musiikkia soimaan ja sen jälkeen siirrytään maakunnallisiin uutisiin. Niistä selvittyämme sitten palataan kysymysten ja vastausten pariin.
3: Radio Suomen musiikki-ilta esittää.
4: Klassikoiden alkulähteillä. Tunnemme suomalaiset versiot, mutta kuinka on alkuperäisten laita?

0: se selviää maanantaina kello 19 uutisten jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.

0: Yle Uutisia Uudeltamaalta toimittaa Riina Rastas. Hyvää iltapäivää. Vantaalla Helsingin pitäjän kirkonkylässä paloi seurakunnan huoltorakennus viime yönä. Puinen varastorakennus tuhoutui käyttökelvottomaksi. Rakennus sijaitsee keskellä merkittävää kulttuurimaisemaa lähellä Vantaan Pyhän Laurin kirkkoa ja suojeltuja rakennuksia. Huoltorakennusta oli sammuttamassa liki 20 pelastuslaitoksen yksikköä, jotka saivat rajattua palon leviämisen. Poliisi on aamulla aloittanut palon syttymissyyn tutkinnan. Helsingin Vihreät täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Protestiliikkeistä syntynyt puolue on muovannut Helsingin kaupunkipolitiikkaa vahvasti. Autoilua on vähennetty, pyöräilyä lisätty ja asumista tiivistetty. Kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara arvioi Ylen haastattelussa, että vihreiden päätökset ovat viime vuosina lopulta muovanneet Helsingistä kaupunkia, josta vehreys on kadonnut, kivikaupungit ja leveät väylät ovat tulleet tilalle. 50 vuotta täyttävä Helsingin Vihreät voisi Vaattovaaran mukaan nyt miettiä uudelleen, mitkä asiat ovat heille tärkeitä. Lisää aiheesta nettisivuillamme ja Yle-sovelluksessa. Heinäkuusta alkaen Helsingin Hakaniemessä pilotoidaan kuljetusrobottien itsenäistä langatonta latauspistettä. Pilotti on osa laajempaa hanketta, jolla Helsinkiä kehitetään kaupunkirobotiikan keskittymäksi. Yksi robottitoimitus kuluttaa vain vedenkeittimen verran energiaa, mikä on murto-osan perinteisen jakeluauton tarpeesta. Projektin takana on maailman johtava autonomisten kuljetusrobottien kehittäjä Starship Technologies, Metropolia ammattikorkeakoulu ja Helsingin kaupunkitilat Oy. Uutisia Uudeltamaalta seuraavan kerran huomenna aamulla.
1: Maakunnallisten uutisten päättyessä kello on 28 minuuttia vaille 5. Eletään keskiviikkoa ja sehän tarkoittaa tätä.
2: Radio Suomen alkuilta esittää. Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
1: Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma. Se on alaviite tälle ohjelmalle. Kerron puhelinnumeron, johon soittamalla voit osallistua lähetykseen. Se on tällainen 020317600. Tuottaja Kati Keinonen siellä vastailee puhelimeen ja ohjaa sinut sitten eteenpäin lähetykseen, mikäli mahdut mukaan. Kerron tässä syötteeksi vielä kysymyksiä, jotka ovat paraikaa auki, joihin itsekin haluaisin kuulla vastauksen. Miksi koiran kuono ei jäädy pakkasella kiinni metalliin? Tai jos tiedät, että minkä takia nykyajan pussilakanoista on jätetty pois kädenmentävät reijät yläkulmista, niin tässäkin asiassa voi ilmoittautua. Tai esimerkiksi, että minkä vuoksi miehellä hiukset katoavat päästä, mutta karvan kasvu lisääntyy nenässä, korvissa ja varpaissa. Esimerkiksi tämmöisiä kysymyksiä on auki ja lisää niitä tulviin. Mä näen, että Kati painaa tuolla laikka punaisena, joten eiköhän jatketa lähetyksen kanssa. Meillä on linjoilla Kari. Hyvää päivää.
3: Hyvää päivää.
1: Mitenkäs Kari, millä asialla lähdit soittelemaan? Onko sulla kysymys vai vastaus siellä mielessä?
3: Mulla on kysymys, mutta mä haluaisin ehkä kumminkin todeta, että tämä on vihtojen teon lommaa oikein huippu tämä teidän ohjelma kuunnella samalla tätä. Niin nämä tulee ihan huomaamatta valmiiksi.
1: Niin, joutuisasti käy kädet siinä, kun aivot askartelee ohessa.
3: Joo, minä haluaisin vahvistusta tuommoiseen, sanoisin 340 vuotta sitten tuli kirjastosta paljon lainattua kirjaa ja luettua kerran Kinesin ennätysten kirjaa. Ja sieltä on jäänyt sitten mieleen semmoinen, että olisi joku aasialainen aikoinaan päässyt Kinesin ennätysten kirjaan, kun istunut puussa 14 vuotta. Oh. Vahvistusta sille, että muistanko sen ajan oikein ja pitääkö paikkansa, että kysymys olisi, että mikä on pisin yhtäjaksoinen aika, minkä ihminen on ollut puussa.
1: Oi että, tämä onkin kiinnostava. Ootko lukenut semmoista romaania, nyt kun kirjaston mainitsit, kun Richard Powersin Ikipuut?
3: En. Taidanpa joskus lukia, painanpa mieleen.
1: Paina mieleen. Näitä. Joo, koska siinä kuvaillaan sellaista. Se liittyy siis mielenosoitukseen. Siinä on ihmisiä, jotka leiriytyvät puuhun ja he asuu siellä kans vuosia. Ja se ilmeisesti perustuu tosi tapahtumiin, mutta siis toi oli hurja. Mitä sä sanoit, että se oli 14 vuotta?
3: 14 vuotta ja sitten on varmaan 30 vuotta vähintään aikaa, kun on sitä lukenut, että onko tässä ajassa muisti tehnyt tepposet, että muistaa se ajan väärin, vai voiko se 14 vuotta pitää paikkansa? Tämä on se melkoinen projekti ollut ja ajattelee, että jos siellä on joku ollut siellä puussa 14 vuotta, niin siinä olisi voinut käydä niin yhdessä mainoksessa, että joku olisi käynyt kysyä, että tuutko alas, niin olisi sanonut, että en, tuun.
1: Ja se varmaan 14 vuodessa, mutta siinähän tosiaan, siinä pitää kaikenlaista sitten jo ottaa huomioon, jos niin pitkään siellä puussa viipyy käymättä maan pinnalla välillä. Tämä oli Karin kysymys, aivan loistava sellainen. Jos sulla on tietoa aiheesta, niin anna palaa. Seuraava soittaja meillä on Juha, tervehdys.
4: Moikka, täällä on yksi Juha täältä Päijänteen rannalta.
1: Yksi Juha.
4: Soittelee ja toimittaa teille kokemusperäistä tieteellistä tietoa vastauksena.
1: Joo.
4: Siihen, että pitääkö tai mihin perustuu nämä kalan ottikalenterit.
1: Okei, mahtavaa. Eli kokemukseen perustuvaa, eli oot kova kalamies itse.
4: No kova ja kova, mutta kalamies kuitenkin.
1: All right.
4: Ja mennään asiaan. Mm-hmm. Tämähän on ihan selvä juttu sikäli, että kaikki tietää, että tuolla isoilla merillä kuun pyöriminen maan ympäri synnyttää tämmöisen vuorovesi-ilmiön.
1: Mm-hmm.
4: No, se vuorovesi-ilmiö hän tarkoittaa sitä, että kilometrin välein siinä vedessä, siellä tasaisella pohjalla, veden pohjassa, on erilainen paine siitä vedestä. Ensinnäkin se on paksummalti, ja toiset sen veden päällähän on ilmakehän paine. No, nyt sitten kun siinä on semmoinen töykäsempi paine päällä, niin sieltä pohjasta lähtee erinäköisiä ötököitä, kaiken maailman kirppuja ja matoja, etsimään itselleen ruokaa.
1: Mm.
4: Ja kalathan totta kai huomaa sen. Eli silloin kun se kuun asettama veden pinnan paine on pienimmillään, kalat syö.
1: Niin justiin.
4: Koska ne on oppinut sen tietysti. Mm. Ja ne, jotka ei tiedä tätä, ne kalat on kuollut jo nälkään.
1: Niin siinä taitaa käydä.
4: Se on kova kilpailu ruoasta. Niin.
1: Joo.
4: Ja tämä on ihan fysiikan laki. Tätä kaupattiin tätä kalakalenteria semmoisella nimellä kuin solunaar-kalenteri.
1: Ai mikä se oli?
4: Solunaar.
1: Solunaar, okei.
4: Tarkoittaneen jotain semmoista, että taivaan kappaleiden aiheuttama.
1: Niin, aivan. Nyt kun mä kirjoitan sen tähän, niin mä tajuan. Aivan, joo, kiinnostavaa. Ja siis sen takia se ei tietenkään ole samaan aikaan joka kuukausi, koska eihän se kuukaan liiku niin kuin meidän kalenterin mukaan tasaisesti.
4: Se seuraa ihan suoraan kuun kiertoa,
1: niin
4: joka edustaa meille näkyvää kiertoa niistä muista taivaan kappaleista. Tällainen tarina tässä, ja en minä enempää osaa sanoa, jos joku kiistää, niin rupeen kyllä kinaamaan sitten vastaan.
1: Mahtavaa. Hei, mä annan sulle täältä kuule tämmöiset uploadit oikein tähän.
4: Hyvä, suuret kiitokset, minä musta
1: nattua. Oli niin vakuuttava vastaus. Kiitos oikein paljon Juhalle. Ja elämässä eteenpäin, nimittäin seuraava soittaja on linjoilla. Tästä jostain syystä tuntuu, että miehet ovat ottaneet tämän ainakin tänään tämän lähetyksen enemmän omakseen, mutta nyt meillä on siellä Lyly puhelimessa. Meni väärälle riville silmät, mutta onko Lyly siellä, kuuletko minua?
5: Kyllä, tässä on Lyly Rajala Oulusta. Hei, tällä hetkellä tosin lähestyn Tamperetta, mutta se siitä.
1: Mm.
5: Minulla on vastaus.
1: Sinulla on vastaus, ja millä meriteillä lähdet vastaamaan kysymykseen?
5: Sillä, että kun sinä kysyit äsken, että on vastaamatta kysymys, miksi kaikissa pussilakanoissa ei ole siellä yläpäässä niitä reikiä, mistä pannaan kädet, että olisi helpompi laittaa lakana sinne sisään, tai peitto sinne sisään.
1: Joo.
5: Niin tähän minulla on taatusti varma vastaus.
1: Joo.
5: Tämä on alkanut tämä homma Ikean myymälöissä. Tunsin kansanedustaja-aikana, niin tutustuin hyvin Ikean perustajaan Ingvar Kampradin ja hänen vaimoonsa. Tavattiin monen kerran. Ingvar antoi varman vastauksen. Heillä on siihen aikaan heillä oli 338 myymälää ympäri maailmaa. Ja Keski-Euroopassa ja muualla maailmassa, kun niissä oli reijät, niin ihmiset eivät ostaneet niistä, kun ne luulivat, että ne on rikki. Tämä on näin yksinkertainen juttu.
1: Okei, eli Ikea edellä.
5: Näin on tapahtunut, jos menet. Mä en tiedä, mä en ole muuten tutkinut, että onko Ikean kaikissa myymälöissä edelleen tämä, että niitä ei ole rikki, mutta myös Haaparannan Ikeaan, kun menee, niin varmasti ei ole niitä reikiä.
1: Joo, on totta, ja olen itsekin ostanut joskus Ikeasta.
5: Oletan, että ne on kaikissa Ikea myöskin Suomen myymälöissä.
1: Joo, mutta kiinnostavaahan tässä on se, että se ei ole pelkästään Ikealla, vaan siis myöskin muut valmistajat on lähteneet tähän samaan kelkkaan ja poistaneet ne reijät sieltä.
5: Joo, se on varmaan kuitenkin, Ingvar oli sen verran käytännön mies, että mä luulen, että hän on perehtynyt asiaan, kun 48 vuonna perustanut IKEA.
1: Niin justiin. Tästä aplodit siitä hyvästä, että tämä vastaus oli suoraan niin sanotusti hevosen suusta. Kiitos paljon Lyly tästä vastauksesta. Varmasti muitakin askarrattanut tämä. Ja nyt tehdään kuulkaa niin, ettei nyt mene ihan hullutteluksi, että soitetaan kappale tähän väliin ja jatketaan sen jälkeen kysymysten ja vastausten parissa. Juisella on jokin kalenteri. Tarina ei kerro, että sisältyykö siihen kaloja.

0: Juise Leskinen ja 15 yö. Radio Suomessa jatkuu kysymys vai vastaus, kello on noin vartin vaille 5. Ja puhelimen langat käyvät kuumina, mutta vielä mahtuu lähetykseen numeroon 020317600. Jos sulla on vaikka joku kysymys mielessäsi, jota olet pohtinut pitkään, niin sen pystyy joukkoistamaan tässä lähetyksessä. Eli heittämään sen ilmoille ja sitten toivotaan, että siihen joku, joka asioista jotakin tietää, niin nappaa kiinni. Ja vastaavasti, jos sulla on vastaus johonkin aiemmin esitettyyn kysymykseen, niin senkin voi tähän lähetykseen ilmoittaa. Mutta huom, varmaa tietoa, vankkaa, koeteltua tietoa. Emme kaipaa spekulaatiota, emmekä mutuilua. Se onnistuu ihan ilman teitä kuulijoitakin. Selaatu. Otetaan seuraava soittaja linjoille. Tervehdys, Antero.
1: Joo, heipä hei.
0: Moikka. Onko sulla kysymys vai vastaus siellä?
1: Kysymystä pukkaa. Kuule, hyppäs tuonne ihmismielen asioihin, kun tämän hypnoosin salaisuudesta, että mikä se on tämä, mutta niin se hypnoositohtori, sille pystyy juttelemalla niin kuin ihmisen mieleen vaikuttamaan, että pystyy laittamaan sen torkahtamaan ja niin kuin muistelemaan vanhoja juttuja vaikka, ja
0: niin.
1: Ja että se, miten se on mahdollista ja mikä se salaisuus siinä on. Ja sitten jonkun ajan pidetään, että ihminen sitten pystyttää palauttamaan niin kuin melkein sormia napsauttamalla, että takaisin siihen normaaliin ajatuskulkuun. Niin tämmöinen kävi tuossa, kun tämmöistäkin, se on niin kuin osattaa lääketiedettä, mutta ei se ole nukuttamista, vaan se on tuommoinen niin kuin, Siinä se kysymys onkin, että mikä se taika siinä on oikein.
0: Joo, mulla on kaksi tarkentavaa kysymystä, Antero, sulle. Ensimmäinen kuuluu niin, että sä haluat tietää nimenomaan tästä pelkällä puheella tehtävästä hypnoosista vai ylipäänsä, kun ainakin niin. Elokuvissa on niitä kaikenlaisia semmoisia heiluvia esineitä, joita seuraamalla siihen hypnoosiin vaivutetaan, mutta nyt ei kysytä siitä, niin. Niinkö?
1: No niin, lähinnä tästä puhejutusta, että puhumalla se saadaan niin kuin juttelemalla saadaan semmoisen ihmisen semmoisen tilaan, että se niin kuin pystyy muistelemaan vanhoja asioita.
0: Okei, hyvä täsmennys. Eli tästä on kysymys, ja toinen kysymys mulla on sulle ihan, että oot sä ollut hypnotisoitavana joskus? Itse.
1: No en todellakaan, mutta niin kuin mielenkiintoinen asia vaan.
0: Aivan. Hei, loistavaa. Jälleen kerran aplodit on ansaittu.
1: Loistavaa.
0: Joo, tuli oikein tälleen tämmöisellä saatteella. Eli Anteron...
1: Tämä virkistää mieltä, joo.
0: Loistavaa. Anteron erinomainen kysymys oli siis se, että miten hypnoosi saadaan aikaiseksi, ja nyt siis ensisijaisesti juttelemalla, eli ei puhuta niistä semmoisista jostain riippuvista esineistä, joita sitten heilutetaan hypnotisoitavan ihmisen edessä. Ja hetkinen, kun nyt täytyy katsoa, että pysyn täällä oikeissa näppylöissä noin. Eli seuraava soittaja meillä on linjoilla, hän on Risto. Tervehdys, Risto.
2: No, tervehdys.
0: Soitteletko kysymys vai vastaus mielessäsi?
2: Vastaus olisi.
0: Joo. Ja mikä on sun pohja, jolta ponnistat vastaamaan tähän kysymykseen?
2: No, insinööri eläkkeellä lämpötekniikkaa on tullut tutustuttua.
0: Okei. Tämän todistuksen hyväksyn. Hyväksyn meritiksi. Eli mikä on kysymys, johon olet vastaamassa nyt?
2: No, toi maapallon ihmisten ja eläinten tuottama lämpöteho.
0: Joo, eli tänään mummu-niminen soittaja esitti tämmöisen kysymyksen. Hän halusi tietää, että minkä verran ihmisten ja eläinten ruumiin lämpö lämmittää maapalloa. Ja mitä vastaa Risto?
2: No, ihmisen lämpöteho on noin 100 wattia. Ja tämä otetaan joskus suunnitelmissa huomioon, jos on isot tilat, paljon ihmisiä ja sitten valaistuksen lämpö ja näin. Ihmisen teho on noin 100 wattia. Ja eikö täällä maapallolla ole noin 8 miljardia ihmistä? 100-102 wattia. Se on noin terawatti, eli miljoona kilowattia. Mm-hmm. Sitten eläimiä, nisäkkäitä. Suurin osa siis tuotantoeläimiä, lehmiä ja possuja ja niin edelleen. Niitä on 2 kertaa enemmän kuin ihmisiä.
0: Joo.
2: Ja villieläimiä on vaan ihan vähän verrattuna ihmisiä tuotantoeläimiin.
0: Totta.
2: Mutta jos 1 terawatin tuottaa ihmiset ja 2 kertaa enemmän eläimiä, niin suunnilleen 3 terawattia, eli 3, paljon se on silloin, 3.
0: Joo.
2: Joo, niin 3 terawattia kuitenkin, eli 300 miljoonaa wattia, niin kuin kilowattia.
0: Niin just, ja tuossakin oli varmaan vakioituna se eläinten...
2: Menee vähän sekaksi.
0: Mutta siis, että vakioituna se eläinten koko, koska meillähän on hyvin pieniä eläimiä, jos nyt puhutaan pelkästään nisäkkäistä, niin. Ja sitten meillä on hyvin suuria eläimiä. Niin.
2: Mutta maapallolla, niin tässä on pakko ottaa niin kuin silleen keskimäärin.
0: Niin, kyllä. Just
2: yksi, yksi lehmä vastaa aika monta kanaa.
0: Mm, näin se on. Eli ihmisistä 1 terawatti ja eläimistä noin 3 terawattia. Tämä oli sun vastaus. Ai 2, okei. Okay. Noniin.
2: Eli yhteensä 3.
0: Yhteensä 3, noniin. Nyt me ollaan samalla sivulla. Eli tämä on nyt niinku lopullinen vastaus tähän kysymykseen.
2: Tämä on viimeinen vastaus, minuutti.
0: Selvä homma. Tota niin, kuulostaa ihan uskottavalta. Minä ajan sinullekin täältä uploadit. Oli sen verran vakuuttava vastaus Ristolla. Toivottavasti mummu oli vielä kuulolla ja ehti kuulla tämän Riston erinomaisen laskutoimituksen. Sitten meillä on seuraavana tuolla, hetkinen, tosta pistetään pois ja tosta pistetään päälle. Meillä on siellä linjoilla Päivi, eikö totta?
3: No niin, tervehdys, Päivi täällä.
0: Moikka. Mikäs sulla on mielen päällä, kysymys vai vastaus?
3: Kysymys.
0: Joo.
3: Ostin sormipatteripakkauksen ja paristo kesti herätyskellossa noin viikon ja sama toistui.
0: Joo.
3: Niin purkaako paristo itseään vanhetessaan, vaikka on uudessa kiinteässä pakkauksessa?
0: Niin. Eli
3: onko ne paristot niin mennyt vanhaksi?
0: Mm. Nyt en muuten muistakaan ihan tälleen kylmiltään, että onko niissä paristopaketeissa jotain sellaista parasta ennen päiväystä, joka jollain tasolla voisi taata ton.
3: Joo.
0: Niin. Aivan. Mutta eli kysymys kuuluu, että purkavatko paketissa olevat sormiparistot itse itseään? Tämä on siis Päivin hyvä kysymys, erittäin käytännönläheinen kysymys. Ja tähän, jos sinulla on vastaus, niin sen voi laittaa meille, tai siis ei mitään laittaa, vaan siis soittaa pitää ihan omalla äänellä. Puhua Kati Keinosen kanssa ensin ja sen jälkeen minun kanssa, ja se numero on tämmöinen kuin 020317600. Vielä mahtuu lähetykseen mainiosti mukaan. Ja sitten meillä on siellä seuraava soittaja linjoilla. Tervehdys Jukka!
4: Terve, terve.
0: Onko tarjolla kysymystä vai vastausta sinulla?
4: Vastaus.
0: Loistavaa.
4: Tai ainakin vastausyritys.
0: Vastaus.
4: Isältä joskus 80-luvulla, 70-luvulla niin kuullut tuohon.
0: Okei, okay. Eli yrität ratkaista tehtävän. Mikä on siis kysymys, johon yrität vastata?
4: Yritän.
0: Joo.
4: Teillä oli ollut 2 viikkoa sitten, kun olin tuossa olemaan alussa, niin semmoinen ihmettely ihan syystäkin, että miksi koiran kuono ei jäädy samalla, kun ihminen laittaa vaikka kielen metalliin ja jäätyy kiinni. Ja itse kokeilin, varmaan kaikki lapset kokeilivat,
0: Kyllä.
4: Asuttiin Kemissä ja kovat pakkaset oli 30 asteen pakkasia ja isä oli metallimies, oli itse valmistellut tamppaustelineet ja mulla tuli sitten se eka luokalla taisi olla, niin vikikoira, karhukoiran ja terrierin sekoitus. Myöhemmin jouduttiin lopettamaan, kun tuli vihaiseksi, kun kaveri kivitteli sitä, mutta toinen juttu. Mutta häntä seurasi ja sitten isältä kysyi kerran asiaa. Ja isä sanoi sitten, että jos sä katsot koiran kuonon ihoa, tai sitä, onko se ihoksi vai miksi sitä sanotaan, musta. Ja sen tämä solurakenne on ihan erilainen kuin ihmisen huokone, kun ihmisen ihoa on läpäisee suuntaan jos toiseen nestettä ja kaikkia, kaikki muutkin aineet. Ja jos katsoo niin se on niin melkein niin kuin kiilotettu jollakin lankilla tai semmoinen parkilla tuo koiran kuono ja se ei tartu sen takia, vaikka koiran kuonohan joskus se myös hikoilee sen kautta, mutta eihän se pakkasella hikoile.
0: Niin.
4: Näin ollen ei muodostu mitään kosteutta siihen pintaan, eikä se myöskään jää. Ja nyt kun meillä on ollut sitten vaimon tytön koira oli monta vuotta hoidossa, aika pitkiäkin aikoja seurasi sitä hommaa taas, kun muistin tuon jutun, pitkästä aikaa oli koira. Ja nyt meillä oma Milla Myy Mäyränen, mäyräkoira, 1,5-vuotias ja on hänen kanssaan, hän tuli tammikuussa, niin 1,5 vuotta sitten, niin 2 talvea seurannut ja on kyllä sitä mieltä, että olen jollakin tavalla, tai isä oli ihan oikealla jäljellä.
0: Okei. Koiran jäljillä. Tämä on tosi kiinnostavaa, koska mä mietin just, että voisiko tässä olla kysymys jostain, niin kuin, että mitä se on se ylipäänsä, miksi se kuono on märkä, että onko se niin kuin räkää. Siitä muistan, että on puhuttu pari viikkoa sitten myöskin tässä samassa lähetyksessä. Että miksi
4: ei
0: se
4: ole pakkasessa silloin, kun on jäätyä.
0: Niin, niinpä. Okei, mutta siis tämä perustuu nyt niin kuin perimätietoon ja isän todistukseen. Ja eihän se meidän auta muuta kuin ottaa tämä vastaus.
4: Isä Niilon todistukseen.
0: Isä Niilon todistukseen. Tästä hänelle. Juhlavat toivotukset. Kiitos,
4: Kiitoksia.
0: Kiitos, kun soitit.
4: Mä mielellä hyvin vielä kuulen viimeisen työviikko ensi viikkojen lomalla. Muistan näitä aplodeja. Harvoin saa aplodeja radiossa.
0: No nyt sai. Mahtavaa ja oikein hyvää lomaa sulle, kun se koittaa.
4: Kiitos. Ja
0: toivotaan, että
4: ja loistavia toimittajia.
0: Kiitos paljon. Toivotaan, että Hetamaija oli myöskin kuulolla tässä vielä. Nyt on kuulkaa kello sen verran, että on mentävä eteenpäin. Eteenpäin meno tarkoittaa yleensä radiossa musiikkia. Kuunnellaan Maija Vilkkumaan Satumaa tango, sen jälkeen kello 17 uutiset ja urheiluradio ja sitten palataan.

0: Yle Uutiset kello 17 teille toimittaa Salla Vuoltenho. Hyvää päivää. Yle Uutisten ja urheilun vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on kuollut. Pokkinen muistetaan johtajana, joka oli lämmin kohtaamisissa ja tiukka tavoitteissa. Pokkinen sai sairauskohtauksen lomamatkallaan Portugalissa kesäkuun alussa. Häntä hoidettiin pitkään sairaalassa Lissabonissa ja myöhemmin Suomessa.
1: Kohtaamiset olivat Panu Pokkiselle tärkeä osa työarkea. Yle Uutisten ja urheilun vastaava päätoimittaja viihtyi ihmisten seurassa. Johtajuutensa hän ammensi joukkueurheilusta. Pokkinen aloitti päätoimittajana vajat 2 vuotta sitten vaikeassa tilanteessa, kun edessä olivat Ylen mittavat leikkaukset. Pokkinen itse totesi tykkäävänsä auttaa ihmisiä innostavaan muutokseen. Hän sai uransa aikana kiitosta kyvystään hoitaa ristiriitatilanteita. Ennen vastaavan päätoimittajan tehtävänsä Pokkinen työskenteli Yle Urheilu- ja tapahtumatyksikön johtajana. Urheilumedian pomona Pokkinen pyrki parantamaan erityisesti naisten asemaa urheilussa ja tuomaan esiin eri lajeja. Perhe oli huumoria viljelijälle Pokkiselle tärkeä. Päätoimittaja oli osa teini-ikäisen tyttärensä koripallojoukkueen valmennusryhmää. Hänen puolisonsa Paula Pokkinen työskentelee Ylellä Tutkiva Plus-toimituksen toimituspäällikkönä. Pokkinen seurasi isänsä jalanjälkiä. Jorma Pokkinen työskenteli ennen eläköitymistään Aamulehden uutispäätoimittajana ja hän on menestynyt junioreiden koripallovalmentajana. Panu Pokkinen kuvasikin itseään uutisihmiseksi, jolla johtajuus on DNA:ssa.
0: Toimittaja oli Mattias Mattila. Tasavallan presidentti Alexander Stubbin mukaan Venäjän uhka ei poistu Ukrainan sodan loputtua. Stubb puhui asiasta Naton huippukokouksen jälkeen tiedotustilaisuudessa.
2: Moni sitten mietti, että minkä takia Nato 3.0 on syntymässä. Ja sanoisin, että tähän on 2 hyvin selkeää syytä, joista ensimmäinen on Yhdysvaltain vaatima taakansiirto, joka siis on lähtenyt jo tuolta Rooseveltin ajoilta, mutta nyt on toteutumassa ehkä nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Mutta toinen huomattavasti itsekkäämpi syy on meille suomalaisille hyvinkin selkeä, ja se on Venäjän uhka.
0: Stubbin mukaan Suomi kohtaa jatkossakin hybridi-iskuja sekä informaatiosotaa. Presidentti Donald Trump on tavannut Ankarassa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin. Trumpin mukaan Yhdysvallat antaa Ukrainalle luvan valmistaa Patriot-ohjuksia. Myös Naton huippukokouksen julkilausumassa luvataan tukea Ukrainalle 70 miljardia euroa tänä ja ensi vuonna. Täällä meillä suomalaiset joutuvat pulittamaan marjoista tänä kesänä entistä enemmän. Luonnonmarjojen hinnat saattavat nousta niin paljon, että tutkija uskoo useampien ihmisten lähtevän nyt itse poimimaan marjansa. Tänä kesänä ulkomaalaisia marjanpoimijoita ei ole juuri tulossa, koska valtaosa viisumihakemuksista on hylätty. Kulutustutkija Terhi-Anna Vilska.
3: Koska on selvä selvää, että eihän kuluttajat halua maksaa mitään mahdottoman korkeita hintoja. Ja jos ei saatavuutta ole, niin ihmiset menevät sitten itse metsä, jos vaikka joku mustikkalaatikollinen menee hirveästi yli 50 euroa, niin sitten se hinta on jo sellainen, että ihmiset ei varmasti sua ainakaan suurin määrin osta.
0: Kajaanin kauppatorilla marjoja myyvä Raul Seema arvioi marjan hinnan vaikutuksia.
4: Viime vuotisena verrattuna se jopa niin kuin kallis hinta, että se oli niin kuin melkein 5 viime vuonna, niin nyt on 8, niin siinä tietty ero on. No mustikkakausi se on vielä alku, että kuinka paljon sitä alkaa niin kuin tulemaan. Niin.
5: Tuleeko asiakkaalla sitten jossain vaiheessa kipuraja sen hinnan kanssa vastaan?
4: No, kun jääkärmeisteri paukut maksaa paarissa 10 euroa, niin kyllä sitten ehkä vielä mustikka ei jaksa ostaa kuitenkin.
0: Mustikkalitran hintaa kertoi siinä Tiia Korhoselle myyjä. Pohjoisessa sateet heikkenevät ja aamulla esiintyy enimmäkseen paikallista tihkusadetta. Etelässä aamulla sadealue saapuu Kaakkoon ja leviää kohti maan etelä- ja keskiosaa. Itä-Lapissa joitain sadekuuroja. Kaakossa voi ukkostaa. Huomispäivän ylilämpötila on 15-24 astetta ja merialueella on voimassa tuulivaroituksia.
6: Nyt oviksi urheilun pariin, toimittajana Jouko Vuolle. Suomi kohtaa tänään Hollannin miesten Euroopan liigan lentopallon loppuottelun ensimmäisessä osassa Nokialla. Manu Myllyaho, olet paikan päällä. Millainen panos tämän illan ottelulla on ja mitä merkitsisi Euroopan liigan voitto?
7: Joo, hyvä alkuiltaa vaan täältä Nokialta. Euroopan liigan mestaruus määräytyy kahden finaalin yhteistuloston perusteella. Jos toinen joukkue voittaa kaksi ottelua, se kruunataan Euroopan liigan mestariksi. Ja jos molemmat joukkueet ovat voittaneet yhden ottelun, niin sitten tuon Hollannissa pelattavan toisen finaalin jälkeen pelataan vielä kultainen erä 15 pisteeseen. Ja sen voittaja voittaa 100 000 euroa. Mutta vielä isompi panos näiden finaalimaiden välillä on paikka Volleyball Nations Leagueassa, eli 18 maailman parhaan maan kesäliigassa ensi kesäksi. Kumpi näistä joukkueista saa enemmän rankin pisteitä, nousee sinne liigaan, eli sitä ei ratkaista Euroopan liigan voittajalle, vaan keskinäisten otteluiden tuomien rankin pisteiden perusteella. Ja Suomi on niissä tällä hetkellä vähän edellä, ja se tarkoittaisi sitä, että 3-0 voitto tänään Nokialla käytännössä varmistaisi Suomen paikan tuolla 18 maailman parhaan maan joukossa. No, helppoa se ei tule olemaan. Hollanti on ollut ylitsepääsemätön vastus Suomelle viime vuosina, mutta tämä joukkue, jonka Hollanti tänne Nokialle tuo, ei ole se sama maailman huippuja vilisevä joukkue, joka Suomea vastaan on totuttu näkemään. Ihan hyvä joukkue, voittanut kaikki pelinsä tänä kesänä, kuten Suomikin, mutta kyllä Suomella on kaikki mahdollisuudet tänään Hollannista kotivoitto ottaa ja pelata itselleen hyvät asetelmat sitten tuohon lauantain ratkaisevaan toiseen finaaliotteluun.
6: Ja ottelua voi seurata Yle Areenasta kello 18.15 alkaen ja TV2 kello 21.15. Ja kello 18 kotimainen yleisurheilukausi jatkuu. Joensuun GP-kilpailut ovat silloin todella TV2 ohjelmassa. Me palaamme ääneen 21 uutisten jälkeen.
0: Urheiluradion toimitti Jouko Vuolle ja häntä ennen kello 17 Yle Uutiset Salla Vuolteenaho.
8: Radio Suomen alkuilta esittää. Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
0: Tykkään ihan valtavasti tuosta lisäyksestä. Kysymys vai vastaus on siis ohjelman nimi, Fiksujen ihmisten ohjelma. Kello on nyt 7 minuuttia yli iltapäivä 5. Jatketaan Radio Suomen alkuillan kysymys vai vastaus -ohjelmaa. Eli toisin sanoen lyhyt tiivistys vielä siitä, että mistä tässä oikein on kysymys. Eli jos sinulla on mielessäsi kysymys, jota olet jo pyöritellyt jonkin aikaa siihen suoraa vastausta löytämättä tai tyydyttävää vastausta saamatta, niin voit ottaa puhelimen kouraasi ja soittaa meille ja esittää tuon kysymyksen lähetyksessä. Numero on 020317600. Varoitan jo tässä kohtaa, että jos et saman tien suoraan pääse läpi, niin koita sitkeästi uudestaan. Tuolla on vain yksi ihminen vastaamassa puhelimeen. Hän on tuottaja Kati Keinonen. Hän seuloo kysymykset ja myöskin vastausehdotukset sitten läpi siellä ja pistää niitä eteenpäin tänne lähetykseen tulemaan, jotta sitten pääsette ihan minun kanssa juttelemaan tässä suorassa lähetyksessä. Ja vastaavasti, jos mielessäsi on vastaus johonkin esimerkiksi tässä jaksossa tai aiemmissa jaksoissa esitettyyn kysymykseen, niin senkin voi ilmoittaa tuohon samaan numeroon. Ja nyt haetaan siis varmaa koeteltua tietoa, ei spekulaatiota, ei mutuilua, ei fiilistelyä, vaan varmoja vastauksia. Elinora ja Samuli Putro ja Osuma, laittakaapa langat kuumiksi.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Elli-Noora ja Samuli Putro lauloivat siinä osumasta. Kello on 13 minuuttia yli 5. Ehditään tässä vielä puoleen saakka käydä läpi kysymyksiä ja vastauksia. Ja mennään siis suoraan asiaan, koska aikaa on rajallisesti. Seuraava soittaja linjoilla, hän on Risto. Oikein hyvää päivää.
1: Päivää.
0: Soitteletko kysymys vai vastaus mielessäsi?
1: Mä soittelen kysymys. Kysymys, tällainen hyvin arkinen kysymys mielessä.
0: All right, anna palaa.
1: No täällä päivittäistavarakaupassa on muutamia sellaisia tuotteita, mistä ihmettelee, että miten se nyt näin päin on, että on tää tuotteen hinta on halvempi, kun tuottajalta on jäänyt yksi, tai tuottajalla on yksi työvaihe enemmän, eli esimerkiksi niin kun kahvipavun, pahdetun kahvipavun hinta on korkeampi kuin jauhetun kahvin, ja se ei oikein mene jotenkin jakeluun, että miten tämä näin päin on.
0: Toi on muuten totta.
1: Mitä muitakin, mutta että...
0: Joo, niin. Toi oli hyvä esimerkki, ja niin mä rupesin kinaamaan välittömästi mielessäni tämän kanssa, mutta ehdinpä tuossa tarkastaa, niin kyllä se näin on. Eli että jauhettu kahvi on edullisempaa kilohinnaltaan kuin papukahvi. Ja tää on loistava kysymys. Kuule, pistetään tuosta uploadit tulemaan.
1: Kiitos.
0: Ei kestä. Kiitos itsellesi, kun lähdit tämän kysymyksen tai lähdit soittelemaan sen kanssa. Nyt toivotaan, että siellä linjoilla joku tarttuu tähän Riston loistavaan kysymykseen ja soittaa meille vastaus mielessään. Sitä odotellessa mennään Sepon kanssa juttusille. Tervehdys, Seppo.
2: Terve.
0: Mikäs sulla on mielessä, kysymys vai vastaus?
2: No mulla on vastaus siihen paristokysymykseen.
0: Okei. Otetaan tähän alkuun vielä meritit, joiden voimin tätä lähdet vastaamaan nyt tähän kysymykseen.
2: No, en voi sanoa, että olisin paristoja tehnyt koskaan. En ole ollut siis paristotehtaalla mitenkään tekemässä niitä, mutta sanotaan näin, että vuosien käyttäjänä ja sitten muuten tutustumalla paristoteknologiaan, niin voi sanoa, että tiedän vastauksen kyllä tähän, mitä varten paristo tyhjenee.
0: Okei, eli kokemusasiantuntija, eli se kysymys, johon viittaat, oli tämän päivän Päivi oli soittaja, ja hän kysyi, että purkaako paketissa olevat sormiparistot itse itseään. Oliko näin?
2: Kyllä. Joo. Oli juuri tämä.
0: No mikä se vastaus sitten on?
2: Siis puhutaan tällaista niin sanotusta alkkaliparistoista, tätä AA-ta ja AAA-ta paristoa, niitä sormiparistoja, niin ne purkautuu, niille annetaan kyllä aika pitkä aika, niin kuin käyttöaika. Yleensä paketeissa lukee, että vuoteen 37 tai jotain vastaavaa. 2037 se on niin kuin voimassa, eli tuommoinen 50 vuotta niille annetaan elinaikaa, nimittäin paristo tyhjenee vajaa 5% vuodessa, siis nämä alkaliparistot. Eli siitä laskien 10 vuotta, niin sitten 50% olisi lähtenyt jo paristosta niin kuin virtaa pois. Litiumparistoissa se on vähän pienempi, siis tämmöiset nappiparistot ja muut, niin niissä se on joku 2-3%.
0: Aivan, okei.
2: Eli ne purkautuu, ne on niin sanotusti itse purkautuvia.
0: Joo. Onko siinä joku turvallisuussyy takana vai onko se ihan vaan kertakaikkiaan se, että ne ei pysty pitämään loputtomiin sitä varausta?
2: Kertakaikkiaan juuri sen takia, että ne vaan niin kuin menettää sen virran hiljakseen. Se on ihan normaalia.
0: Niin just.
2: Joo.
0: Ja sä vastasit...
2: Vähän niin kuin auton akkukin, niin se menettää hiljakseen tehoa, ellei sitä ladata.
0: Just niin. Ja vastasit tässä myöskin siihen minun esittämään jatkokysymykseen tässä kyseisessä, että onko niissä pattereissa jonkinlainen parasta ennen päiväys. En ulkoa sitä muistanut, mutta siis toisin sanoen on. Just näin.
2: On, kyllä.
0: Mahtavaa. Täältä pesee kuule.
2: Kiitoksia.
0: Kiitos kun soitit. Tämä oli mainio tieto ja nyt toivottavasti Päivi oli edelleen kuulolla, jotta hän sai tämän Sepon vastauksen korviinsa. Seuraava soittaja on siellä valmiudessa. Toivon mukaan hän on Ari. oikein hyvää päivää.
3: Päivää.
0: Mikäs sulla on mielessä, kysymys vai vastaus?
3: No nyt olisi kysymys.
0: Okei. No sitten ei muuta kuin anna palaa.
3: Tässä on nyt tullut uusi liikenneväline, eli lentävä auto, tässä tänä keväänä esitelty tuolla kiinalaisessa suuressa autonäyttelyssä. Mm. Näin sen television kautta sen lentävän auton mallin. Se on todennäköisesti kahden hengen malli.
0: Joo.
3: No nyt sitten mietityttää, se, kun se on tulossa todennäköisesti kansalaisten käyttöön, että jos Suomessakin on yksi tai mahdollisesti useita lentäviä autoja ja ne sitten pyrkivät yhtä aikaa ilman sattumalta, niin minkälaiset näillä on liikennesäännöt sitten, että onko näissä jokin olemassa

0: puhutaan säännöstöstä ja ajo-oikeuksista. Eli se oli Ari nyt, ymmärsinkö oikein, tiivistetysti tämän, että mitä säännöstöä siihen sovelletaan. Onko semmoinen säännöstö ylipäänsä olemassa jo ja minkä tyyppinen se on ja minkälaisella luvalla tämmöistä kiesiä saa kuljettaa?
1: Kyllä, koska jos on useampia lentäviä autoja samalla alueella, niin joidenkin sääntöjen mukaan niiden pitäisi toimia siellä.
0: Tämä on aivan totta. Jos olisi vain yksi, niin sen voisi antaa siellä mennä menojaan. Jos sulla on tietoa siitä, että minkälaiset liikennesäännöt on lentävälle autolle ja tarvitaanko ohjaamiseen lentolupakirja vai riittääkö pelkkä ajokortti, niin soitappa ihmeessä ja kerro tietosi. Mä toistan vielä kertaalleen tämän ohjelman puhelinnumero 020317600. Loistavan kysymyksen esitti siinä Ari. Seuraavaksi jälleen kerran nimimerkki mummo. Oletko sama mummo joka aikaisemmin vai kenties joku toinen? Oletko?
2: Olenko minä nyt?
0: Olet kuulossa. Olet kuulolla.
2: No niin, joo, minä olen Kemijärveltä. Minä olen se mummo, joka on aikaisemmin soittanut.
0: No niin, hyvä.
2: Joo.
0: Onko sulla kysymystä vai vastausta mielessä?
2: No minä halusin vähän korjata vastausta siihen bussilakana juttuun.
0: Ah niin, eli siis toisin sanoen meillä oli vanha kysymys roikku täällä, että minkä takia nykyajan bussilakanoista on jätetty pois kädenmentävät reijät yläkulmista. Ja Lyly soitti ja kertoi, että se liittyy siihen, että Ikeassa oli havaittu, että kun turistit ostavat tai ulkomailla kun myyvät bussilakanoita, niin turistit jättävät ne ostamatta, koska he luulevat, että ne on rikki, kun niissä on reijät. Mutta sulla on nyt joku korjaus tähän asiaan.
2: Joo, ja lyhyesti minä sanoin, että siksi ne jättää ostamatta, jos siellä on ne reijät, että kun se on kalliimpi. Mm-hmm. Minä olen mennyt pikkusen halpaa itsekin, kun olen Haaparannalta ostanut näitä Ikean bussilakanoita pari kappaletta.
0: Joo.
2: Ja hämmästyin, niissä ei ole niitä reikiä. Mm-hmm. Ja ajattelin, että no, onhan minulla ompelu, kun minä teen ne reijät. Ja
0: joo,
2: sitten hämmästys. Eihän siellä ole kuin yksi sivusauma. Eli se on semmoinen reilu 3 metriä leveästä kangasta tehty ja ne on hurautettu se kiinni se reuna.
0: Niin justiin.
2: Ja sitten tässä on kysymys bisneksestä.
0: Niin.
2: Eikä Ikean omistajalle kerro tietenkään kenellekään niin sitä, jos hänet hämmästellään. Hän sanoo vain, että hänellä on mukavasti tämmöinen vastaus, että luullaan niitä reikiä. Niin. Kyllähän kaikki suomalaiset tietää, että ainakin semmoiset, jotka peittoja bussilakanan sisään laittaa, että miten tärkeä se reikä siellä on. Ne reijät on siellä olla. Ja minä päätin sitten niin, että minulle riitti Ikean bussilakanat. Minä olen ostanut kotimaisia viime kesänä ja niissä on reijät, niin kuin pitääkin.
0: Joo. Hei, loistava täsmennys ja siis tälleen ne urbaanilegendat syntyy. Toihan on hirveän hauska tarina, että kerrotaan, että tästä syystä, kun ei sitten ulkomaalaiset ymmärrä, että...
2: Joo, pitää vähän miettiä, että kuka on vastaaja. Totta kai bisnesmies vastaa bisnesmiehen vastauksen.
0: No se on just näin, lähdekritiikki muistetaan. Tästä hyvästä tulee kuule aplodit. Tää oli niin loistava vastaus. Ja monta ulottuvuutta. Kiitos kun soitit mummo ja korjasit meidän edellistä soittajaa.
2: Kiitos, joo.
0: Ja sitten ehditään vielä ottaa yksi puhelu ja sen esittää meille Heta Maija. Oikein hyvää päivää.
3: No päivää ja kysymyksen kanssa taas.
0: Kysymyksen kanssa taas. Hyvä homma.
3: Joo. Siellä tuli vastaus tänään mun kysymykseen, mutta mä en ehtinyt sitä kuulemaan. Ah. Just kävin autolle, niin mun täytyy kuunnella Areenasta.
0: No niin.
3: Uudelleen.
0: No loistavaa, tuli no, sekin mainostus, että Areenasta kuulee.
3: Kyllä, kyllä. Mutta kysymys on se, että nyt kun raakkujen yli ajettiin silloin näillä päivinkoneilla ja mitä kaikkea raktoreita siellä nyt menikään, niin nyt on sitten sakkoa melkein 2 miljoonaa uhattu siitä rikemaksua ja mitä kaikkea. Kenelle ne menee ne 2 miljoonaa, koska ihan raakulla taskua ole.
0: Niin.
3: Kelle ne maksetaan?
0: Se on muuten totta. Ei ole raakulla taskua eikä sijoitustiliä, mihin ne voisi laittaa.
3: Ei.
0: Eli kuka korjaa potin raakkujen kärsimyksestä?
3: Kuka? Kelle maksetaan tämä raha? Kuka maksaa? Mehän sen maksamme. kolme, niin. Kenelle?
0: Niin.

0: Niin, mutta kenelle? Loistava kysymys. Kyllä tääkin on ansainnut aplodit, kuule. Ja tämmöiset ihastuksen huudot vielä. Todella hyvä kysymys Heta-Maijalla tässä, eli liittyi siis raakkujen saamiin, tai siis raakkujen rikkeestä annettuihin 2 miljoonan korvauksiin. Kenelle ne menee, kuka niistä hyötyy? Itse asiassa mä muuten juksasin, me pitää ottaa vielä yksi puhelu. Oletko Dennis linjoilla?
1: Kyllä täällä olen.
0: Hirmu hienoa. Onko sulla kysymys vai vastaus mielessä?
1: Minulla on vastaus.
0: Sinulla on vastaus. Erinomaista. Hyvä päättää tämä kysymys- vai vastausohjelma vastaukseen. Eli kysytään nyt ensin sitä, että millä meriteillä lähdet vastaamaan?
1: No minä lähden nyt näin, että keskikoulun fysiikka on käyty ja lukion fysiikka ja sitten olen toiminut myös ympäristöinsinöörinä työelämässä.
0: Selvä homma. Ihan vakuuttavat meritit sulla. Niin mikä on siis kysymys, johon olet vastaamassa ja mikä on se vastaus?
1: Kysymys oli se, että kuinka paljon ihmisten ja eläinten ruumiilämpö lämmittää maapalloa.
0: Joo. Risto vastasi tähän aikaisemmin. Joo.
1: Joo, siihen tuli täältä vastaus jo, mutta minun mielestä se vastaus on väärä.
0: Selvä. Millä perustein se on väärä ja mikä on oikea vastaus?
1: Oikea vastaus mielestäni on ei yhtään.
0: Aha, okei.
1: Okay. Joo, ja selitys siihen on se, että ihmiset ja eläimet käyttävät ravintoa, josta se ruumiilämpö tulee. Ja se ravinto on tuotettu auringonvalolla, auringon energialla, joka jo on täällä maapallolla.
0: Niin just.
1: Eli niin.
0: Eli niin kuin sillä lailla suljettu systeemi, että se energia vaan kiertää siinä niin kuin, tavallaan paikasta toiseen.
1: Niin, no periaatteessa maapallohan ei ole suljettu systeemi siinä mielessä, että meillä on toi aurinko, joka lämmittää, josta käytännössä tulee kaikki se energia. Tai itse asiassa oikeasti, todellisesti tulee kaikki se energia, mistä me teemme ruokaa.
0: Niin just. Eli vastaus kysymykseen, että kuinka paljon eläinten ja ihmisten ruumiin lämpö lämmittää maapallolla, niin Dennis, sinun korjattu vastauksesi, tai siis ei mitään sinun korjattu, vaan siis korjaat Ristoa, joka sanoo, että 3 terawattia on kutakuinkin niin. Se lukema, niin sinun vastauksesi on, että 0.
1: Kyllä.
0: Tämä oli mun mielestä ihan hyvin perusteltu vastaus. Laitetaanpa tuosta aplodit tulemaan. Kiitos kun soitit, Dennis. Ja jaoit tietämystäsi tässä asiassa.
1: Joo, paljon kiitoksia teille.
0: Moikka. Ja tämä oli kuulkaa tässä tämän päivän osalta tämä kysymys vai vastaus. Mahtavan paljon tuli ja moni jäi ulos, mutta älkää luovuttako. Ensi viikolla uusi yritys. Moni siellä miettii Alisa Syrjän sanoen. Sen piti olla minä.

Aliisa Syrjä, sen piti olla minä. Kello on 17.31. Seuraavaksi kuulemme Linda Ihmemaassa-sarjan kolmannen jakson Violator. Jussi Kaalan jälkeen Linda on kuumaa kamaa. Keikkapyyntöjä satelee ja mediamyllytys käynnistyy. Linda tarttuu tilaisuuteen tehdä ensimmäisen levynsä. Ikoninen musta PVC-puku puetaan päälle ja Violator syntyy. Linda Lampeniuksen roolissa kuullaan Saaga Sarkola. Koko sarja on kuunneltavissa myös Yle Areenassa.

0: Linda Ihmemaassa. Jakso 3. Violator.
1: Tyrmäävän kaunis viulisti varastaa valokeilan Jussi Gaalassa.
2: Kuka on sinimekkoinen kaunis?
3: Linda Lampenius, seksikäs suomi.
4: Yleposkisesta viuluviikarista kasvoi tyrmäävä.
1: Linda nauttii soittamisesta täysin rinnalla.
0: Äkkijulkisuus Jussi Gaalan jälkeen on ihan hullua. Eikä Saku pääse oikein yli siitä.
5: Ei sun Saku tarvii ihan joka päivä saattaa mua duuniin.
3: No kuka sit suojelee neiti supertähtiä, jolle mä?
5: Saku on seko. Spede antoi muuten hyviä neuvoja tän pyörityksen suhteen.
3: Oh, spede ja spede. Milloin sä Linda tajut, että se vanha ukko haluaa päästä tuppaseesta?
5: Hei lopeta! Hullu! Pertti neuvoi mua pitämään matalaa profiilia. Mä en aio vastata yhdellekään toimittajalle.
3: No siinä kyllä Pertti puhuu järkeä.
5: Mä menen nyt. Moikka, kulta. Eiku mä ihan oikeesti myöhästyn.
3: Ei. Tuu tänne siitä.
5: Ei. Hei, oikeesti pakko mennä, Saku. Hei. Päästä irti. Hei, oikeesti päästä.
3: Moikka.
5: Opera. Mun maailma. Tänne löyppymylly ei yllä.
6: Aika prässiin päädyit, julkis.
5: ihan älytöntä.
7: Sen kerran, kun uutisoidaan glasarimaailmasta, niin huomio vie yllätys, naisen ulkonäkö.
5: Jep. Niin, ehkä mun olisi pitänyt pukeutua jotenkin toisille.
6: Mä sanoisin on niin, että olit niin tai näin, niin mut aina väärin.
7: No, mut äkkiä ne alkaa puhua, josko tämä antaa aihetta.
5: Mut enhän mä...
8: No niin, hyvää huomenta Pirteätä, huomenta kaikille. Tänään käydään kiinni Carmeniin.
5: Carmen. Rytmi, mun lempiteos.
8: Tohimo, vaara. Carmen on nainen, joka ei tunne rajoja. Jos tästä tulee siistiä, tämä ei ole Carmen. Otetaan viritys, mennään suoraan ekaan osaan.
9: Hei, vatsa tiukkana. Ja jalat ylös. Lattia. Mitä? Vielä jaksa. Jalat ylös.
5: Lampenius.
10: No moi Linda. Jari Sarasvuo tässä. Mä haluan sut mun vieraaksi.
0: Jari Sarasvuo, Suomen suosituin ja pelätyin talkshow-isäntä. Laittaa sen vieraat aina ihan hirveeseen prässiin. En todellakaan mee.
5: Kiitos kutsusta.
10: Come on. Eikö suomalaisten pitäisi saada tavata niiden päältä sekoittanut koublondia, eikö niin?
5: Vähän on klassinen viulisti. Mä oon töissä operalla ja opiskelen siviksellä.
10: Eiköhän sulta Linda, joku rako mulle löydy.
5: Tiedätkö, tää koko kohu on lähtenyt ihan käsistä, eikä tää liity mitenkään mulle tärkeisiin asioihin, eli klassiseen musiikkiin.
10: Joo, nyt mä kuulen sua Linda, oikeesti. Mun ohjelmassa sä kato, nimenomaan pääsisit puhumaan näistä sulle tärkeistä asioista. Toki sä voit myös olla hiljaa vahvistaa stereotypioita.
0: Mä kyllä tiedän, että Jari ei ole mikään hyväntekijä. Se on toimittaja ja se tekee mitä vaan, että saa hyvän jutun. Mut jostain iskee halu näyttää, että mä pärjään jopa Sarasvuolle.
5: Okei. Mä tuun.

0: Laito nostaa jalalla keskialueen yli Peltoselle.
1: Saku, hei, kato, onks tää neule ja mokkahamme hyvät?
2: No eiks nimenomaan ollut tarkoitus todistaa, että sä et oo tyhmä seksibimbo?
1: No ei kai nyt harmaa neule ihmisiä provosoi, herre good.
2: No mitä sä kyselet mun mielipidettä, jos se ei kiinnosta?
1: Hei, voit sä laittaa tän vetskarin kiinni?
2: Ei toi mees, sä oot lihonut.
1: Ei kuulkeesti, auta nyt.
2: Hei, pyydä Sarasvuota laittaa. Me pois eestä.
0: Nylander saa kiekon siniviivalla. Voi ei, tämä ei tiedä hyvää syöttö Sundströmille ja se menee.
1: Ei voi olla noin vaikea. Hyvin se menee.
3: Hyvät naiset ja herrat, ja aivan erityisesti herrat, vihdoin hän tulee, vaikkakin ikävä kyllä, täysissä pukeissa. Linna Lampenius.
1: Moi.
3: Niin, sä Linda tosiaan olet klassinen viulisti, mutta musta tuntuu, että sä annat tämän hyvin poikkeuksellisen kauniin runkosi sekä musiikillisen lahjakkuuteen sulautua tällaiseksi mediaystävälliseksi keitokseksi, mikä ei ole tyypillistä.
1: Mä arvasin. Tämä keskustelu luisuu vaan mun ulkonäköön. Mun on pakko päästä väliin.
4: Tunne klassista maailmaa. Sibelius Akatemian käytävät on täynnä todella kauniita viulistinaisia, paljon näyttävämpiä kuin minä. Tervetuloa käymään siellä. Mut varoituksen sana, Jari. Siellä pitää liikkua täysissä pukeissa.
1: Mitä? Jari Sarasvuo menee hiljaiseksi. Tämä on ihan parasta. Lähetyksen jälkeen tuntuu hyvältä kuulla kehuja.
5: Hienosti pistit Sarasvuolle hanttiin. Niin missä sut voi siis nähdä esiintymässä?
1: Oopperalla menee nyt keväällä esiin Carmen. Sitä mä suosittelen.
6: Moro, Linda.
1: Noni. Moi. Keski-ikäinen mies. Itse varma haara-asento.
6: Kuule, mä olen Vainion Ile. Ja sä oot niin hemmetin hyvännäköinen nainen, että meidän pitäisi tehdä sun kanssa levy.
1: Okei. No, millaista levyä ajattelit?
6: Tiedätkö sellaisen tyypin kuin Vanessa Mae?
1: Joo, se on just sellaista popin ja klassisen sekamelskaa, mikä ei tee kunnia kummallekaan genrelle, että ei kiitos.
6: Niin siis, sähän tässä se taiteilija oot. Tehdään just sellaista musiikkia, josta sä sytyt. Kuule, puhdas klasari, puhdas poppi, siinä muusikolle hieno oppi. Hei, mä näen sut, Linda, sä oot tähti. Tossa. Siinä on mun numero, kannattaa soittaa puhelimella. Mulla on Suomen paras studio ja huippusäveltäjät sun käytössä. Tehdään upea levy ja kassakone kiittää. Moikka!
1: Mut nähdään. Siltä tää tosiaan tuntuu. Tää on ihanaa. Ja samalla jotenkin noloa. Tosi ristiriitaista.
7: Outi Brooks tässä, moi! Me ollaan tekemässä Menaisiin tosi makeeta juttua klasarimaailman naisista. Me haluttais kuvata teidät leffastarojen luukeissa. Niin lähtisit sä mukaan? Uskaltaisit sä kiivetä sähkötorniin?
1: No todellakin.

0: Marika Krook saa pukeutua Pretty Womanin lookkiin.
1: Okei.
0: Minna Tervamäki, sä oot Sharon Stone Basic Instinctista.
1: Yes, ja super.
0: Linda, sä oot Pamela Anderson Barbed Wireista.
2: Musta, kiiltävä PVC-haalari. Tää on ihan hurja. Ja makee. Eiks tää oo Outi vähän liian raju?
0: Trust me, se on just upee.
2: No, ainakin tää istuu just ja just. Onneksi mä oon juossu ja syönyt vaan pelkkää tonnikalaa ja ananasta. Meidät kuvataan korkealla sähkötornin huipulla.
1: Mä voisin, ota, eikö mä tunta?
2: Meillä on tosi hauska päivä. Mä oon voimakas ja hyvän näköinen. Oikeesti tässä puvussa on taikaa.
0: Se oli siinä, hei.
2: Kun aurinko laskee, mä kääröidyn ulos mun voima-asusta.
0: Kiitos, kiitos päivästä naiseen.
3: Pamela kiittää ja koittaa tässä tää puku.
0: Ei, pidät sen. Sehän oli kuin tehty sulle.
2: No en mä.
0: Ei, kun todellakin.
2: No, kyllä mä voisinkin tän ottaa. Kiitti. Moi. Miten säsi? Mitkä nämä matkalaukut on? Saku. Hei. Saku. Jätät sä mut?
4: No en! Oisit nähnyt ilmees! Me lähdetään Thaimaahan!
2: Siis mitä? Enhän mä voi minnekään lähteä. Kyllä
4: sä voit. Nimittäin mä oon soittanut oopperaan johtajalle ja järkännyt sulle vapaata. Meidän lento lähtee 3 tunnin päästä.
2: Siis mitä? Siis sä oot soittanut mun työnantajalle. Entä mun Sibiksen oppilaat, treenit, PT:n kanssa? Siis mä oon sopinut haastattelujakin.
4: Okei. No ei sit mennä. Okei, ne on sulle tärkeämpiä. Minä lähden tänne ja puran nämä laukut.
2: Ei tota varjoa taas.
4: Vai sit mä lähden ehkä yksin?
2: Mä en halua enää mykkäkouluun. Mä en kestä sitä se.
1: Ja... Hei.
2: Saku on nähnyt kaiken tämän vaivan. Totta kai me lähdetään Thaimaahan.
4: Yes.
2: Mitä? Okei. Onneksi mä lähen. Thaimaassa Saku on taas maailman ihanin lallekarhu. Se, johon mä ihastuin. Me mennään retkelle veneelle, jossa on lasipohja.
1: Saku, kato mikä kalaparvi. No on niin kauniita. Kato.
4: Moro. Kato tänne. Sä oot niin kuuma.
2: Mä oon muuten miettinyt sitä Vainion levytarjousta.
4: Aijaa.
2: Mutta ei mulla mitään saumaa levynteolle. Kalenteri on ihan täynnä Sibiksen ja oopperan kanssa.
4: Joo, parempi vaan, että keskityt niihin.
2: Oopperas voi kyllä tehdä hetken puolikasta työaikaa.
4: No eihän sieltä nyt voi olla pois.
2: Mähän voisin niinku saada kaiken. Siis vitsit, se olisi makeata, jos...
4: Hei, ehkä me nyt mietitään tätä myöhemmin ja keskitytään nyt tähän, koska... Linda, mulla on sulle yksi kysymys.
2: Saku polvistuu. Se kaivaa taskuaan.
4: Linda.
2: Rasia. Ihmiset ympärillä kattoo.
4: Tuut sä mun vaimoksi?
2: Voi ei. Ei. Nyt.
4: Sano
2: ei.
4: Kyllä.
2: Sano ei. Ei kun nyt. Nyt sanot ei. Nyt.
1: Mä sanon kyllä. Kyllä joo. Mä tuun.
2: Sorkus. Mun nimet tässä.
4: Rakastan sua.
1: Niin mäkin sua.
2: Miksi tää on näin painava?
1: Ei. Miksi mä suostuin tähän? Tää sun sormus on niin upea. Mä en kestä. Mäkin haluun kiiloihin.
2: Mia, mä en voi esiintyä tällaisessa paikassa. Kello on yli 12 ja toi on ihan naama.
1: Hei, Artgauskapakka Bar 9. Tähän on kulttimesta.
2: Toi lattiakin. Ihan märkä. Mähän vedän ekana lipat.
1: Ei, siis tätä mä en tee.
2: Linda, sä näytät upeelta. Toi sininen paita ja noin mustat nahkahousut.
5: On tarjolla klassisia sulosointuja, kun lavalle saapuu toi Linda Lampeen.
2: Hei, ei, nyt ei voi enää perua. Mene. Mä jään ihan piiloon täällä lattialla. Kukaan ei näe mua. Sit mä... Nousen baaritiskille seisomaan. Mä humahdan tänne, minne mä tuun aina soittaessa. Kaikki katoo. Kaikki paitsi musiikki. Mä avaan silmät. Ihmiset on ihan hiljaa. Valo lämmittää. Mä oon tässä.
6: Siis mitä just tapahtuu?
7: Minä soitin viulua. Baaritiskillä.
6: Sä olit ihan hullun hyvä.
8: Siis onko se unta? Nipistä vaan.
6: Kyllä tää on totta. Hei, Mia.
8: Mitä?
6: Mun pitää tehdä yksi juttu.
8: Siis mitä, nytkö?
6: Nyt. Just nyt. Joo, joo. Tuu, tuu, joo.
8: Mitäs teet?
9: Ilkka Vainio.
10: No Linda tässä, moi.
9: Moi Linda.
10: Kuule, tehdään se levy, mut mun ehdoilla.
9: Onpa hienoa saada sulta tää puhelu. Hei. Tähän niille tarttuu ja
6: kassavirtaa. Mä en ole koskaan tehnyt mitään tällaista, mut nyt mä voin tehdä ihan mitä vaan.
8: Miten sä teit? Kelle sä soitit?
6: Siis mä teen levyn.
8: Mitä?
6: Siis Ilkka Vainion kanssa oman levyn.
8: Tää?
6: Just tällaisen kuin mä haluan.
8: Jes, mitä Linda?
6: Et ikinä arvaa, miten kriisi ilta mulla oli. Huhu, Saku. Hei.
4: Linda Lampenius on kuin ilmetty. Pamela Anderson mustassa PVC-asussaan ja vaaleissa hiuksissaan. Rakastan jännitystä ja hauskoja tilanteita, toteaa Linda. Onks tää sun mielestä hauskaa?
2: Me naiset-lehti. Se on ilmestynyt.
6: Tossa oli tämmönen magia sellainen leffateema. Siis mä...
4: Eiks mä oon sanonut, että sovitaan nää yhdessä?
6: Saku, mä tulin just keikalta. Mä...
4: Joo, mä tiiän. Mä kuulin. No näytän mullekin, miten sä kuulemma huorasit siellä kapakassa baaritiskillä.
6: Siis mitä? Mä olin keikalla just. Siis se meni tosi hyvin. Siis mä, ihmiset tykkäs musta.
4: Opeta vittu! Älä vittu enää ikinä. Älä häpäse mua.
2: Meidän lasipöytä meni rikki. Mun pitää lähteä. Nyt. Turvaan. Pitää soittaa äidille. Ei äidille, ei. Tää ois sille liikaa. Turhaan. Mitä mä teen? Jos mä lähden, niin...
6: Anteeks mä?
2: Mä menen ja painaudun sänkyyn Sakun viereen.
6: Ei, älä.
2: Lämpöä. Mun vartalo on ihan kylmä.
6: Kuulkaa, mulla selkeä. Mä en halua olla yksin.
2: Mä en vaan kestä, että se katoo, että se katkee, mikä meillä on.
6: Eikä
2: siis.
6: Mukaan.
2: Se yhteys, joka on niin.
6: Kato mummo.
11: Anteeksi.
6: Ei puhu mulle, please.
11: Rakas.
6: Saku.
11: Mä vaan rakastan sua niin kauhean paljon.
6: Anteeksi.
11: Linda!
6: Anteeksi.
11: Onko sulla hetki?
6: Totta kai.
11: Ensinnäkin, onneksi olkoon.
6: Mistä?
11: Kihlauksesta.
6: Kiitos.
11: Onko kaikki kunnossa?
6: On. Mä oon vaan... Pää jo ihan treeneissä.
11: Aivan. No niin, tietenkin. Sä tosiaan kysyit tätä puolikasta työaikaa levytysprojektia varten ja... Tää me toki voidaan järjestää.
6: Ui, kiitos.
11: Joo, näin orkesterin johtajana mä ehdotan, että sä jäät hetkeksi osa-aikaiseksi. Ja tässä tapauksessa se tarkoittaa sitä, että sä jäisit pois Carmenista.
6: Mun lempiteos.
11: Niin. Tää olisi oikeastaan ainoa tapa, millä saatais järjestettyä. Onko sulla kaikki varmasti hyvin? Sähän täriset ja oot...
6: Anteeksi, mä nukuin kauhean huonosti. Kaikki on hyvin.
11: No niin. No, sä voit tätä miettiä. Tai jos haluat vaikka sitä levytystä neuvotella myöhemmäksi, niin ehdottomasti voidaan jatkaa näin.
6: Ei. Mä en voi jatkaa näin. Jonkun pitää muuttua. Pakko muuttua. Mä en voi näyttää tämmöiseltä, olla tälleen kumarassa, lysyssä.
1: Kyllä mä teen niin. Mä jättäydyn hetkeksi pois.
11: Selvä, selvä sitten.
6: Mä haluun takas siihen tunteeseen, että mä voin tehdä ihan mitä vaan.
1: Musta tulee sooloartisti. Mun ikioma eka biisi on Violator.
12: Joo, tää on ihan törkeen makee soundi. Mistä sä sanoitkaan, että tää biisi kertoo?
1: Vapaudesta.
12: Just niin. Joo, vapaus. Okei. Me halutaan levyn kanteen jotain rouheita lukkiin. Jotain sellaista, mikä kuvaisi tätä vapauden teemaa. Niin tuleeko sulle jotain mieleen?
1: No, itse asiassa mä...
12: Joo.
6: Musta PVC-puku. Mä pukeudun siihen voimanaisen pukuun ja katson eteenpäin. Nyt syntyy Violator.

Koko Linda Ihmemaassa -sarja on jo kuunneltavissa Yle Areenassa. Kello on 17.50. Radio Suomen alkuillassa soi Katri Helena ja Kesän lapsi.

0: Katri, Helena ja kesän lapsi. 6 minuutin kuluttua vuorossa kanavalla kello 18 Yle Uutiset. Ja sen jälkeen päästään Luonto Suomen pariin. Mulla on tässä Mikko Jalo. Mistäs teillä on tänään puhetta?
1: No tänään Luonto Suomessa aiheena on Suomen luonnon kasvit ja luonnon kukat. Ja tällä hetkellähän kukinta on aivan upeasti käynnissä, kasvimaailma on parhaimmillaan ja meillä on studiossa asiantuntijat ja kuulijat voivat soittaa meille ja asiantuntijat vastaavat sitten kaikkiin Suomen luonnonkasveja koskeviin kysymyksiin.
0: Luonnon kasvit, eikö ollut vähän aikaa sitten myöskin tuolla Ylen verkkosivulla? Varmaan se on siellä vieläkin se semmoinen luonnonkasvivisa.
1: Kyllä, siihen kannattaa ottaa illan ohjelmaa myös ja käydä testaamassa omaa kasvituntemusta. Pärjäätkö asiantuntijoillemme?
0: Niin, mikä on sun oma luonnonkasvisuosikki?
1: No mä saatan ehkä tuossa hetken kuluttua myös kertoa yhden kasvimuiston sitten lähetyksessä tältä kesältä, mutta kyllä se liittyy, voin jo paljastaa, se liittyy valkolehdokkiin huumaavan kauniisti tuoksuvaan kämmekkään.
0: Niin. Niin totta, koska niihin kukkiinhan ei liity pelkät värit, vaan myöskin ne tuoksut on tosi isossa osassa ja se varmasti monilla on myös semmoinen, mikä niinku johdattelee niitä ajatuksia onnekin vaikka lapsuusmuistoihin tai vastaaviin.
1: Kyllä, ja meille saa erittäin mielellään soittaa myös ja kertoa juurikin semmoisia omia luonnonkasveihin liittyviä muistoja ja tarinoita ja havaintoja.
0: Joo, eli numero on toi sama, mikä meillä oli tuossa kysymys- vai vastausohjelmassa, 020317600. Onko teillä myöskin lähetyksessä WhatsApp-käytössä? Saako sinne lähestyä?
1: Kyllä, meitä voi lähestyä myös WhatsApp-viestillä.
0: Ja se WhatsApp-numero, jos on nyt semmoinen tilanne, että se ei ole vielä sinulla pikavalinnassa, kuten sen tietysti pitäisi olla, niin se numero on tämmöinen kuin 0401455666. Mä toistan vielä noin numerot, niin voit laittaa siellä näppäin sormet valmiiksi. Eli puhelinnumero on 020317600 ja WhatsApp-numero 0401455666. Näillä keinoin pääset osallistumaan Luonto Suomeen.

Eli kello on 17.56 muutama minuutti ja sitten päästään kello 18 Yle Uutisten pariin. Ne toimittaa Salla Vuolteenaho. Ja sen jälkeen 6:56 tässä studiossa jatkuu siis Luonto Suomi, jossa puhutaan tänään luonnon kukista. Radio Suomen alkuilta palaa ääneen huomenna. Voit nyt jo laittaa mietintämyssyyn, nimittäin huomenna puhutaan puuttuvasta palasesta. Eli ryhmässä, olemassa olevasta ryhmästä, josta puuttuu jokin osanen, joka on sinun tehtäväsi keksiä. Vielä ennen uutisia kuumaa edelleen sua.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltajanaho. Ylen vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on kuollut. Pokkinen oli 49-vuotias. Hän sai sairauskohtauksen Portugalissa kesäkuun alussa. Ylen toimitusjohtaja Marit A. Björkensteen.
1: Tämä on aivan äärettömän surullista ja järkyttävääkin. Ensin ajatukset menee tietysti Panun perheeseen, mutta kyllä tämä on työyhteisöllekin todella, todella iso ja surullinen uutinen.
0: Yle Uutiset ja urheiluyksikön vastaavan päätoimittajan sijaisena jatkaa toistaiseksi Krista Taubert. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi, että maa aikoo iskeä kovaa Iraniin tulevana yönä. Trump kommentoi asiaa Turkin Ankarassa järjestettävässä Naton huippukokouksessa. Trumpin mukaan Iran on rikkonut joka päivä aselepoa. Presidentti ilmoitti aiemmin tänään, ettei Iranin ja Yhdysvaltojen välinen aselepo ole enää voimassa.
2: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal.
0: Trumpin mukaan neuvottelut Iranin kanssa ovat pelkkää ajan hukkaa. Potilasturvallisuutta laiminlyöneen kauneushoitolan toiminta on keskeytetty Helsingissä. Päätöksen Nordic Shapein Helsingin klinikan toiminnan keskeyttämisestä on tehnyt lupa- ja valvontavirasto. Virasto teki kesäkuun lopussa tarkastuksen hoitolan tiloihin. Puutteita oli muun muassa lääkkeissä ja laitteissa. Jo aiemmin viranomaiset olivat sulkeneet hoitolan Espoon toimipisteen.
3: Salla Vuoltajanaho toimitti kello 18 Yle Uutiset.

0: Tänään on 8. päivä heinäkuuta oikein. Hyvää ja kesäistä keskiviikkoiltaa kaikki Radio Suomen kuulijat. Tänään Luontosuomessa kasvien kesä otsikolla mennään. Kesä on luonnonkukkien kulta-aikaa. Metsänpohja täytyy toinen toistaan värikkäämillä kukilla ja luonnossa liikkuja saa nauttia vihreän eri sävyistä. Olli Aimola täällä studiossa ja Yle Luonnon toimittaja Mikko Jalo myös. Tervehdys Mikko.
1: Tervehdys, hyvää kesäistä iltaa.
0: Minkälainen on sun tämä alkukesän tai kesä tähän mennessä ollut luonnonkukkien osalta? Ootko päässyt ihastelemaan?
1: No kyllä olen aika paljon pyrkinyt kasviretkeilemään, koska millainen upea kasvikesä meillä onkaan meneillään juuri tällä hetkellä tuntuu tuolla ulkona liikkuessa, että kasvit on kyllä nyt parhaimmillaan, voisi sanoa.
0: Ja te kaikki kuulijat voitte totta kai tämän illan aikana osallistua lähetykseen. Soittaa numeroon 020317600 tai lähettää WhatsAppilla viestiä 0401455666 omia havaintoja luonnon kasveista, luonnon kukista sekä tietysti kysymyksiä lähetykseen meidän asiantuntijoille, jotka Mikko esittelee.
1: Kyllä vaan. Tänään kuulijoiden kysymyksiin on vastaamassa Helsingin yliopiston luonnontieteellisestä keskusmuseosta yliintendentti Henry Väre. Tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos.
1: Sekä kasvibiologi vanhempi asiantuntija Hanna Tuovila. Tervetuloa.
3: Kiitos, kiitos. Mukava olla.
1: Tänään tosiaankin aiheena on luonnon kasvit ja luonnon kukat. Me kehotamme kaikkia kuulijoita soittamaan ja kysymään, jos on mikä tahansa kasviaiheinen kysymys, joka on mieltä askarruttanut, niin tänään on mahdollisuus sitä meidän asiantuntijoilta kysyä. Ja sen lisäksi meitä kiinnostaa erityisen paljon kuulla, minkälaisia muistoja kuulijoilla liittyy luonnon kasveihin ja luonnon kukkiin ja minkälaisia kasvihavaintoja olette tänä kesänä tehneet. Ja aloitetaankin kysymällä myös meidän asiantuntijoilta, että mikä on ollut tänä kesänä semmoinen erityisen mieleenpainuva kasvihavainto? Aloitetaanko Hannasta? Ole hyvä.
3: Joo, että ehkä mitä mä nyt sanoisin, tällainen, että ei kauhean näyttävä ja siinä mielessä mielenkiintoinen kasvihavainto, mutta sattumalta olin, tai en sattumalta, mutta olin ihan tarkoituksella siis maastotöissä viime viikon perjantaina. Ja sellaisella alueella, sellaisessa elinympäristössä, missä mä nyt normaalisti en kauheasti liiku, niin tulipa vastaan ehkä 20 vuoden tauon jälkeen sellainen laji kuin konnan vihvilä. Sellainen hyvin vaatimattoman, vähän heinämäisen näköinen laji, ei ole, kukat on pienet ja mitättömät, mutta se oli vaikuttava ja hauska siinä mielessä, että en ollut tosiaan nähnyt sitä hyvin pitkään aikaa ja sitten siinä kun ihmettelin, että mikäs tuossa vesirajassa nyt kasvaa tuommoinen ja sitten yhtäkkiä taas lamppu sytty, että aivan sehän on konnan vihvilä ja se taas se semmoinen niin kuin tunnistamisen ilo ja elähdys, mikä siitä aina tulee, kun tunnistaa jotain vähän, varsinkin jos tunnistaa vähän kauempaa, ettei tarvitsisi luppia käyttää, niin se oli semmoinen kiva kokemus kyllä.
1: Vau, wow, oliko se vähän niin kuin olisi nähnyt vanhan ystävän pitkästä aikaa, jos et ollut pitkään aikaan konnan vihvilää nähnyt?
3: No joo, kyllä, ja koska siis viimeinen kerta, kun mä oon sen nähnyt, niin oli jossain, oli kasvikurssilla Kilpisjärven seudulla ja, tai matkalla sinne, ja yhtäkkiä tulvahti mieleen kaikki muistot muinaisilta kasvibiologian opiskeluajoilta ja omasta kasviopetusmentoristani Ilkka Hytövuoresta ja muusta, niin oli sillä tavalla kiva kohtaaminen.
1: Ja mikä siinä niin kuin kiinnitti sun huomioon, että huomasit, että jotain nyt outoa, mitä et pitkään aikaan ole nähnyt, niin siellä on?
3: No se oli semmoinen, siinä tunnistettiin, siinä oli semmoinen niin kuin rakennettu vesiallas, mistä vähän hämmästeltiin, että mitähän kaikkea laistoa tänne on niin kuin luontaisesti levinnyt. Ja niin siinä se nyt törötti siinä vesirajassa aika paljon alahiekalla sillä lailla, niin sitten suoraan kiinnitti kyllä huomiota. Että sanotaanko, että jos olisi ollut kauheasti muuta kasvillisuutta siinä, niin välttämättä olisi edes huomannut. Se on niin semmoinen pieni ja vaatimaton, että pääsee helposti ohi.
1: Pieni, vaatimaton, hieman heinämäinen, heinän näköinen, mutta silti upea havainto.
3: Kyllä. Pieni voi lähdyttää.
1: Kyllä, juuri näin. Pitäkääpä silmät auki kaikki, kun tuolla luonnossa liikutte. Entäpä Henry, minkälainen on sun mieleenpainuvin kasvihavainto tänä kesänä?
2: No tuossa etukäteen, kun lämpiössä vähän juteltiin ja kysyit tätä samaa, niin ei niin heti mennä millään tulla mitään mieleen. Me ensin ajattelin ketotyrää ruohua, jota en ole pitkän aikaa nähnyt, mutta Porvossa näin sen viime viikolla. Mutta nyt, kun tässä aikansa ajattelin, niin sykähdyttävintä on ehkä ollut se, kun mä olen ollut metsässä ja märillä paikoilla, niin oli viikonloppuna tämmöisellä vähän korpimaisessa paikassa, missä oli satoja maariankämmeköitä. Että kyse ei ollut niinkään siitä, että kun olisi nähnyt maariankämmekkä aikoihin, mutta semmoisia määriä en ole nähnyt oikeastaan koskaan, joka kieli tämän vuoden kasvien runsaudesta ja kasvien hyvinvoinnista. Ja itse en ole nähnyt, mutta mulla tuli tieto, että toinenkin kämmekkälaji, tämmöinen kuin valkolehdokki, niin joku oli nähnyt satoja yksilöitä samalla paikalla. Eli ainakin kahdessa paikkaa kämmeköitä on ollut paljon, mikä todennäköisesti viittaa siihen, että kämmeköilläkin menee ainakin osalla ja ihan hyvin tänä vuonna. Mutta kun näkee semmoisia vaaleanpunaisia kauniita kämmeköitä todella paljon yhdessä paikassa, niin se on aika sykähdyttävä näky.
1: Joo, kuulostaa aika jopa poikkeukselliselta ja poikkeuksellisen hienolta, että maariankämmiköitä tosiaan, kun ne on niin kauniita, punertavia kasveja, melko niin kuin näyttäviä, niin vielä, että niitä on paljon samassa paikassa, niin aika sykähdyttävä.
2: Kyllä, ja sitten kun se oli aika lähellä vielä kotinurkkia, niin tuntui vielä paremmalta.
1: Kyllä, sinne pääsee uudestaankin. Ja mä voin tästä jatkaa, koska haluan myös päästä kertoa oman mieleenpainuvimman kasvihavaintoni. Henri tuli jo maininneeksi lajiin, eli valkolehdokki, myöskin kämmekkä, vaaleat kukat nimensä mukaisesti ja tuoksuu oikein huumaavasti erityisesti ilta- ja yöaikaan. Ja mun muisto liittyy siihen, kun olin tuossa kesäkuun alkupuolella Ahvenanmaan saaristossa ja kävelin ensin yhden niityn läpi päiväsaikaan. Siinä ei silloin vielä mikään tuoksunut, mutta kun kävelin sitä myöhemmin uudelleen sitten illemmalla, niin kosteus oli jo tullut ja hämärä alkoi laskeutua, niin valkolehdokki tuoksui samassa kohdassa aivan upealla tavalla siinä vaiheessa. Se jäi mieleen. Mutta tästä onkin hyvä kysyä myös meidän toiselta juontajalta Ollilta. Onko sulla joku, oletko havainnut jotain kasveja tänä kesänä? Esimerkiksi tien piantareella tänne Pasilan studiolle tullessa. Onko tullut vastaan jotakin?
0: Jaa, mun on pakko myöntää, että mä en ole ehkä mikään paras ihminen tekemään kasvihavaintoja, tai ainakaan mä en tiedä niiden nimiä, kun mä niitä ihastelen. Että ihastelen paljonkin kesäisin luonnonkasveja, mutta mä en kyllä niiden nimiä valitettavasti tiedä. Mutta mä heitän tästä heti pallon meidän kuulijoille, tai siis pystyn jatkamaan tästä, koska meillä on tullut muutama kysymys jo tänne WhatsAppiin. Niin kysäsen näistä. Ohitan tämän kysymyksen omalta osaltani. Tänään tosiaan puhutaan luonnonkukista Luonto Suomen lähetyksessä ja lähetykseen voi osallistua soittamalla 020317600. Mirjami meillä vastaa puheluihin. Tai sitten voi laittaa WhatsApp-viestiä numeroon 0401455666. Kari on laittanut Lahesta viestiä. Runkoruusumme talvehti viime talven pottupellossa havujen alla Vihtijärvellä. Lähti hienosti tekemään lehtiä ja nuppuja täällä Lahessa. Nyt pari päivää sitten huomattiin, että härmä oli tullut lehtiin. Mistä moinen johtuu?
1: No niin, hyvä kysymys. Runkoruus, täällä varmaan viitataan johonkin puutarhakasviin ja tänään koitamme keskittyä nimenomaan näihin Suomen luonnonvaraisiin, luonnossa esiintyviin kasveihin. Mutta ehkä tätä kysymystä voi hieman laajentaa, että minkälaisia ruusulajeja meillä Suomessa ihan luonnonvaraisena kasvaa?
2: No lajeista meillä on ehkä tavallisimmat on metsäruusu, mikä on lajille levinnyt Suomessa ja Etelä- ja Itä-Suomessa on myöskin hyvin paljon Karjalan ruusuja ja sitten kun tullaan tänne eteläisempään Suomeen, mennä alueelle, niin on myöskin ne on meidän tavallisimmat ruusut, mutta orjen ja koiran ruusuja meillä on yhteensä 4 lajia, joista 2 on erittäin harvinaista ja 2 yleisempää. Mutta todennäköisemmin ihminen törmää kuitenkin etelässä metsäruusuun tai hele- ja koiran ruusuun. Ne on ne 2. Ja Hanna voi varmaan kertoa sieniä, kun on tutkinut, niin härmästä lisää.
3: Joo, härmät on siis sieniä. Yksi sieniryhmä, jossa ihan kuluu valtava määrä lajeja ja ne monet on sitten meidän viljelykasvien ja koristekasvien niille tämmöisiä, mitä me ihmiset pidetään siis niille haitallisina, vaikka niiden sienten mielestä ne toki eivät ole itse ollenkaan haitallisia, vaan tekevät vaan sitä, mitä ovat tulleet tekemään loisimaan kasveilla. Mutta se, että jos johonkin tulee härmää, niin se voi johtua monesta syystä, että useimmiten kasvit niin kuin, ne on alttiimpia niille härmälle silloin, kun niillä on joku stressi. Eli jos on kuivaa, jos on kylmää, jos on väärä paikka, jos on jotain muuta häikkää, niin kun niillä on muutenkin valmiiksi stressiä, niin sitten tavallaan ne on alttiimpia sitten sille härmäsienen infektiolle sitten, että se pääsee se sieni sitten iskemään. Että joku tämmöinen tässäkin tapauksessa varmaan on ollut.
2: Todennäköisesti tämä kesä, mikä nyt on tänä vuonna ollut, ainakin täällä Suomessa, niin viime viikkoina hyvin sateinen, niin se edesauttaa myöskin näiden tautisienien leviämistä, koska ne helposti lähtee liikkeelle, kun sadepisarat osuu niiden pikkuisiin itiökoteloihin, niin siitä ne sitten pirskahtaa ilmaan ja tuuli levittää ne seuraaviin paikkoihin, että kelit myöskin vaikuttaa härmien ja muiden mikrosienten runsauteen, mutta niitä on aina Suomen luonnossa enemmän tai vähemmän, mutta ne kuuluu Suomen luontoon ja itse kasville se on harvoin mitenkään kohtalokasta, että se voi näyttää ikävältä yhden kesän, mutta ensi vuosi voi olla taas kaikki ihan toisin.
1: Ja kertaanpa vielä, mistä härmäsieni-infektion kasvilla tunnistaa. Sehän on yleensä hyvin helposti kuitenkin nähtävissä. Kysyjä varmasti sen tietää, mutta jos ei ihan kaikki kuulijat tiedä.
3: Joo, se näyttää semmoiselta vähän usein sellaista harmahtavaa, että se voi näyttää vähän niin kuin kurasen näköiseltä tai siitä, että siinä on jotain niin kuin pölyä tai jotain, että sen niin kuin vihreän pinnalla on selvästi semmoista harmaata peitettä. Riippuu vähän lajista, niitä on paljon erilaisia lajeja, toiset näyttää sitten vähän erilaisilta, mutta se ei ole semmoinen tavallisen terveen vihreän näköinen, mutta ne on kiinnostavia kaikki nämä tautisienet, että voitaisiin niistä puhua.
2: Kyllä, tautisieni-iltahan on oikein hyvä.
1: Tautisieni-ilta täytyy järjestää.
2: Ja niitä härmäsieniä, niin kuin mikrosieniä, niitä on kaikkia kymmeniä satoja lajeja, eli se on kaikilla kasvilla on jokin tautisienänsä kasvin näkökulmasta.
1: Ja yksi semmoinen testi, mitä ainakin itse olen tehnyt välillä, niin on se, että jos näkyy, että se on semmoinen sieni, missä on jotain vaaleita pölyä, harmaata jotain likaa, niin jos se lähtee hieromalla tai rapsuttamalla, niin sitten se todella on pölyä tai likaa, mutta jos ei, niin sitten se voi olla härmäsieni, että se ei siitä niin kuin ihan samalla tavalla kevyesti pudistelemalla niin kuin lähde.
2: Juurikin noin. Ja jos on suurennuslasi käytössä ja härmä on kehittynyt liian pitkälle, niin siinä alkaa näkymään semmoisia pieniä mustia kotelorakkoja, jotka on suurennuslasilla kyllä sitten ihan helppo nähdä, mutta paljon silmin niin täytyy tietää, mitä katsella.
1: Kyllä, ja seuraavaksi meillä on ilmeisesti puhelu.
0: Joo, täällä olisi nyt ensimmäinen puhelu. Paljon ihmiset soittaa ja laittaa viestejä, mikä on hyvä. 020317600 on siis puhelinnumero studioon. Mirjami vastaa teidän puheluihin. Nyt linjalla on Päivi Haminasta. Hyvää iltaa.
4: No iltaa.
0: Sulla oli Päivi paristakin kasvista kysymys.
4: Joo, meille ilmestyi semmoinen kuin katsottiin kasvikirjasta rohtokoiran kieli. Mutta se on valkoinen yksilö. Niitä on siis montakin, ne on kaikki valkoisia. Että ei ole mistään löydetty tämmöistä. Onko se miten erikoinen?
2: No, kyllä se on, tuon lajin kohdalla niin se on perin harvinaista, että kasvien värien synty, niin kuin sinivärin synty, niin se on ihan muutaman geenin säätelyn varassa ja jos se geenin tulee toimintahäiriö, eli mutaatio, niin silloin se sininen väri aina lakkaa tuottumasta ja silloin se valkoinen väri pääsee esille. Ja aika monilla kasvilajilla, joilla on siniset kukat tai punaiset kukat, niin esiintyy sitten näitä valkokukkaisia muotoja, koska se väriä syntyvä geenissä on sitten tullut se mutaatio. Mutta itse en ole rohtakoiran kielellä koskaan nähnyt valkokukkaisia muotoja, niin uskaltaisin väittää, että se on silloin aika harvinainen.
4: Joo, nämä on ainoastaan valkoisia, mitä meidän pihas on.
2: No, pitäkää niistä hyvä huoli. Se valkoinen väri voi olla väistyvä, jos ne pölyttyy siinä, niin sinne saattaa myöhemmin tulla myöskin sekavärisiä, vaaleansinisiä ja sinisiä, mutta antakaa sitä levitä, koska kasvi itsessään on kuitenkin Suomessa aika harvinainen.
1: Niin, oli just tulossa siihen, että kasvihan on siellä normaalivärisenäkin sinipunertavana niin, tai sinisenä, niin aika harvalukuinen, että aika hieno havainto siinäkin mielessä.
2: Kyllä, ja se on kaiketi uhanalliseksi luokiteltu tänäkin päivänä.
3: Aika tavallinen laji kyllä sinänsä on siis rohtoraunioyrtti, joka kuuluu samaan kasviheimoon ja hyvin samantyyppinen, niin sillä aika tavallisesti näkee vaan kukkaisia muotoja kyllä.
2: Joo, ja ne on semmoisia vaaleen kellertäviä, mutta samaan kasviheimoon kuuluvat koirankielit ja raunioyrtit.
4: Tämä on semmoinen vanha tila, missä asutaan, niin täällä aina putkahtelee, ilmestyy tämmöisiä kasveja. Esimerkiksi tämmöinen kuin karvahorsma on myöskin tässä aika lähellä. Ja
2: joo, ei ole yleinen sekään. Etelässä ehkä näkee vähän enemmänkin, mutta hienoja koukkaita kasvia kaikki.
4: Joo, ja sitten on näitä hullukaalia ja pulluruohoa.
2: No, no ne on sitten todella harvinaisia, että minkälaisessa paratiisissa te nyt asuttekaan.
3: Kuulostaa siitä, että siellä on jonkinnäköistä kyllä siis tämmöistä lääkekasveja harrastettu tai kasvutettu jossain kohtaa, jos siemenpankista tämmöistä laistoa nousee.
4: Joo, ilmeisesti, koska vähän kun maalta on pennut, niin sen jälkeen sitten on ilmestynyt.
2: Niin, missäpä,
4: tämä on vanha paikka.
2: Missäpä Suomen tämän tulikaan?
4: Tämä on Haminassa ja Paijärvellä.
2: Joo, Haminahan on vanha varuskuntakaupunki, tietysti en tiedä kuinka lailla siellä joukkoja on majoitettu aikanaan, mutta armeijahan toi mukanansa myöskin lääkkeensä ja viljeli niitä.
4: Joo, siellä tuolla Kyminlinnassa, mikä on siinä Karhula-Kotkan kohdalla, niin siellä on kuulemma tätä rohtokoiran kieltä tavattu, mutta ei valkokukkaa.
2: Joo, joo. Eli ne on hyvin voinut tulla jo venäläisjoukkojen mukana 1800-luvulla.
4: Joo.
0: Kiitos Päivi sulle osallistumisesta. Hyvää illanjatkoa. Ja tosiaan 020317600 on studion puhelinnumero. Ja 0401455666 on WhatsApp-numero. Mä otan täältä Hennan viestin WhatsAppista. Henna kysyy, että viime kesänä tervakukkaa, mäkitervakkoa oli teidän varsilla ainakin Länsi-Uudellamaalla todella paljon. Tänä kesänä en ole nähnyt ensimmäistäkään. Mikä mahtaa olla syynä, että muutos on näin suuri?
1: Hieno, mielenkiintoinen havainto. Satun nimittäin muistamaan, että viime vuonna kun tätä lähetystä teimme, niin taisin täällä ihan studiossakin ääneen kehua sitä, että itselläni oli ihan samanlainen havainto, että mäkitervakkoa oli erittäin runsaasti silloin ja upeasti kukassa tien varsilla. Ja ainakin itse silloin ajattelin, että se johtui siitä, että silloin oli alkukesästä ollut runsaasti sateita.
3: Itse asun Hausjärvellä ja meillä mäkitervakko on yleinen. Se on meidän kunnan nimikko kukkakin peräti. Mutta ainakin meillä siis mäkitervakko kukki, kuten aika moni muukin kasvi tänä vuonna, niin tosi aikaisin. Että voi olla niin, että jos sitä on tottunut näkemään tiettyyn aikaan, ja nyt katsoa, että sitä ei olekaan, niin voi olla, että se on oikeasti on jo ehtinyt kukkia. Et meillä ainakin se oli jo selvästi toukokuun puolella kukassa ja niin kuin tavallista aikaisemmin.
2: Tietysti mäkitervakko on tänäkin vuonna kukkinut, mutta voihan siinä olla runsaudessa

0: että mä voisin kuvitella, että mäkin terokko hyötyy sellaista vuosista, että kosteutta riittää, mutta sateiden ehkä olisi hyvä lakata jossakin vaiheessa, niin silloin se kukinta pääsee paremmin oikeuksiinsa.
1: Kyllä. Tästä ehkä päästäänkin semmoiseen yleisempään kysymykseen, että päästiin jo mäkiterokon osalta pohtimaan, millainen kesä on ollut, mutta millainen tämä kuluva kesä on noin ylipäätänsä ollut kasvien kannalta?
0: Otetaan ensin hausjärveläinen näkökulma.
2: Ja mä aina nauran, että meillä on tämmöinen Etelä-Hämeen kylmin tontti ja kaikki on kauhean myöhässä, mutta tänä vuonna kaikki oli oikeasti tosi ajoissa, että kielo esimerkiksi kukki siinä meidän tontilla toukokuun puolesvälis varmaan ja oli siis todella aikaisin, kun että itse ainakin tottunut, että kielo meillä kukkii vasta kesäkuun puolella, niin siitä ainakin hoksasi jo, että nyt ollaan kyllä niin kuin tosi aikaisessa monien lajien suhteen ja se kyllä näkyy sitten kautta linjan niin kuin kaiken muunkin kanssa, että nytkin maitohorsmat on jo tosi pitkällä kukinnassa ja ne on yleensä sitten meillä vasta niin kuin heinäkuun lopulla rupeaa kunnolla kukinta, että sillä aivoissa vähän nyt niin kuin vaivaa, että nyt on niin kuin pielessä ajoitus.
0: Kyllä se näin on ja 2 viikkoa munkin näkemys siitä, että Etelä-Suomessa kasvukausi on edellä. Sen huomaa ehkä, jos miettii tämmöisiä yleisiä lajeja, jotka kaikki näkee, vaikka ei kasvia tuntisikaan, niin näkevät kuitenkin, niin on koiran putki kasvaa 1,5 metrin korkeaksi, niin sen kukinta oli tänä vuonna kesäkuun alussa vanhoina aikoina, en sano hyvin aikoina, mutta vanhan aikoina se kukki noin juhannuksen tienalle ja se oli yksi näitä juhannusta aikakasveista, joita kerättiin tyynyn alle kertomaan sitten tulevia saloja, että kuka prinssi sieltä sitten ilmestyykään. Ja sama syrjänin kukinta, vaikka sen Suomen luonnonkukka olekaan, niin se kukki tavallisesti juhannuksen tienoilla. Kukki tänä vuonna kesäkuun alussa, jopa toukokuun lopussa, että me mennään nyt 2 viikkoa etuajassa mennään kukinnan kanssa.
1: Meillä on puhelu odottamassa, mutta ennen sitä kysyn vielä lyhyesti, että mitä tällainen niin kuin aikaistuminen, miten se vaikuttaa meidän niin kuin kasvimaailmaan tai kasveihin? Nyt todellakin niin kuin Ilmatieteen laitoskin on arvioinut, että kesäkuu on ollut suurimmassa osassa maata 1-2 astetta pitkän ajan keskiarvon yläpuolella, niin millainen vaikutus tällä on kasveihin ja tällä, että kukinta niin kuin aikaistuu?
0: Jos yksilötaholla mietitään, niin ei se välttämättä heti enää missään, mutta jos tämmöinen tilanne jatkuu vuodesta toiseen, niin kyllähän se enemmän tai myöhemmin tarkoittaa sitä, että lajien runsauksissa tulee tapahtumaan muutoksia. On kasveja, jotka ei pidä kuumasta ja leviivät kenties kohti pohjoista. Sitten jos meille tulee uusia kasvilajeja etelämpään, niin on helpompi saada uutta jalansijaa meidän luonnossa tai ainakin rakennetuilla paikoilla, niin kyllä se lajisto tulee muuttumaan, jos tätä trendi jatkuu vuosikymmeniä. Vuosi tai kaksi ei tarkoita yhtään mitään näissä asioissa.
2: Joo, ja sitten tosiaan esimerkiksi se, että jos se kauheasti aikaistuu, niin se voi vaikuttaa siihen, että missä rytmissä sitten eri lajien siemenet kypsyy ja miten ne lähtee itämään, erityisesti sellaiset, jotka itää samana vuonna ja sitä kautta myöskin niin kuin vaikuttaa niihin runsaussuhteisiin. Ja yksi, mikä on myös mahdollinen tämmöinen, niin se, että kun meillä on kuitenkin sellaisiakin lajeja, jotka pölyttyy vain tiettyjen hyönteisryhmien tai jopa tiettyjen hyönteislajien avulla, niin sitten se välttämättä tämä niin kuin lämpötilojen muutokset voi vaikuttaa eri tavoin niihin hyönteispopulaatioihin ja sitten niihin kasvipopulaatioihin. Ja sitten jos ne tavallaan ei enää olekaan niin kuin synkassa niiden ajatukset, niin myös sitä kautta voi tulla vähän tämmöisiä odottamattomia vaikutuksia.
0: Tämä nykyinen lämpötilatrendi tarkoittaa sitä, että on ennustettu ja voidaan hyvinkin ajatella, että Suomessa tulee olemaan 60-70 vuoden kuluttua nykyisen Pohjois-Saksan, Pohjois-Puolan kasvillisuus niin kuin ilmastorakenne. Lajisto ei muutu koskaan niin nopeasti, mutta hitaasti, mutta varmasti tulee sekin muuttumaan.
3: Todella mukavaa, kun kuulijat ovat näin aktiivisia tänään kesäisenä heinäkuisena keskiviikkona mukana tässä Luonto-Suomen luontokasvi-illassa. Eero soittaa Rantasalmelta, ja oliko Eero niin, että sinulla oli kysymys liittyen ukontulikukkaan?
4: Joo, kyllä. Iltaa vaan. Tulikukkiin tosiaan kysymys liittyy. On tämmöinen kallioketo-tyyppinen maisema tuossa takapihalla. Siinä on tämmöistä paahdekalliota ja siinä on aina kasvanut tulikukkaa, mutta nyt siinä parisen vuotta sitten tuli vähän möyhittyä semmoista pientä painannetta, jossa oli varsin villiintynyt vattukasvusto ja siitä on nyt se vattu ja heinikko on hävitetty, niin siihen ryöpsähti tämmöinen valtava

0: esiintymään tätä tulikukkaa, että kiinnostaisi tietää, että miten pitkään nämä tulikukan siemenet tai ylipäänsä tämän tyyppisten kasvien siemenet mahtaa siellä jossain vatukon juuriston alla säilyä, että kun siinä nyt on tosiaan kymmeniä vuosia ollut vaan tämmöistä rikkaruohikkoa, että sieltä ne nyt sitten puskee esille ja muutenkin tulikukka on aika kiinnostava kasvi, että tämmöistä.
1: Erittäin kiinnostava kysymys ja asiantuntijat, mitäpä osaatte vastata tähän kysymykseen? Aloitetaan sille, että kertokaa vielä vähän minkälainen kasvi tulikukka on ja miltä se näyttää, jos se ei ole kaikille tuttu.
2: Joo, okay, tulikukka on kyllä varmaan semmoinen, mikä jos ei se ole tuttu laji, niin saattaa yhtäkkiä näyttää jopa joltain vieraslajilta tai puutarhakasvilta. Se voi parhaimmillaan olla silloin, kun se kukkii, niin semmoinen, mitä Henry sanoi, pari metriä
3: metristä parhaimmillaan. Metristä 1,5 metriä niin, ja poikkeus 2 metriä, joo. Mutta yleensä se on kuitenkin niin, minua matalampi. Ja en ole 2 metriä.
2: Niin. Mutta siis semmoinen, se on 2-vuotinen, eli ensimmäisenä vuonna se kasvattaa lehtiruusukkeen ja toisena vuonna sitten kasvattaa semmoisen niin kuin pitkäksi venyvän semmoisen kukinnon, missä on keltaiset kukat ja se on semmoinen vähän niin kuin pötkylä, missä sitten niitä keltaisia kukkia on ja niitä on paljon. Ja lehdet on semmoiset niin kuin karvaset tai semmoiset pörrösen villasen näköiset, harmahtavalta näyttää jo kaukaa ja on semmoiset pehmeän tuntuisetkin. Ja se tekee ihan valtavasti siemeniä ja se hyötyy siis tämmöisistä niin kuin maan häirinnästä ja muusta, että mun veikkaus on se, että tässä tapauksessa, että jos siinä on ollut tulikukkaa jo siinä viereisellä kalliokedolla ja sitten siitä on vierestä sitten poistettu sitä vattua ja muuta, mikä on nyt erinomaista toimintaa tämän niin kuin elinympäristön parantamiseksi, niin tavallaan se tulikukka todella siis tekee valtavasti pieniä siemeniä, ne pysyy siinä talven törröttäjässä pitkään ja sitten niin kuin pitkin sitä talveenkin voi karista niitä siemeniä siihen hangelle. Eli tavallaan on todennäköistä, että niitä siemeniä on päätynyt niistä kuivista talven törröttäjistä jo suoraan ja sitten ne todella siis itää sitten helposti tuollaisessa vähän häirityssä maassa. Että niitä ei välttämättä ole ollut siellä vattujen keskellä, vaan että ne on saattanut tosiaan heti siitä tulla, siitä vierestä levitä. Mutta kyllä ne sitten säilyy siellä maaperässäkin, mitä Henry sanot.
3: Joo, koska tämä kasvi on 2-vuotinen, niin kuin Hanna sanoi, niin se tarkoittaa sitä, että tämän kaltaiset kasvit tarvitsee siemenpankin, koska olosuhteet kun muuttuu, niin niille ei ole aina yhtä hyviä kasvuolosuhteita. Mutta siemenpankin varassa niin tulikukkien siemen säilyy useita kymmeniä vuosia itämiskykyisenä, että siinä voi mennä hyvinkin pitkä aika, kun siinä edellisen kerran on kasvanut tulikukkaa, mutta nyt sitten kasvaa. Ja tämä ukon tulikukka on meidän 2 tavallisemmasta ukontulikukkalaista se tavallisempi. Sitten meillä on tumma tulikukka, on toinen laji, joka ei ole läheskään niin karvainen kuin tämä ukontulikukka, että se on. Mutta Etelä-Suomessa sitäkin näkee hyvin paljon.
4: Tämä varmaan.
0: Niin. Kiitos. Kiitoksia vastauksista. Kyllä, mielenkiintoista tietää, että se noinkin nopeasti sitten on mahdollisesti levinnyt siihen uudelle paikalle. Täytyy varmaan vähän lisääkin myllätä nyt siitä sitä vatukkien lähimaastoissa.
3: Hieno kasvi, on hieno nimi.
1: Kyllä, ja sieltä voi, ties mitä sieltä voi alkaa kasvaa, jos kyllä vähän möyhit lisää.
0: Se on ihan totta, että meillä on myöskin, tuli äkkiseltään mieleen, että meillä on myös siinä samaisella kalliokedolla tämmöistä harvinaisempaa perhoslajia kuin kalliosinisiipeä, mikä ilmeisesti vaatii jotain tietyn tyyppisiä maksaruohoja eläkseen, että siinä saattaisi löytyä sitten vaikka mitä kuin vähän tonkia.
3: Joo, paikkahan tuntuu olevan todella hieno ja vaalimisen arvoinen, että pitäkää vattu kurissa.
2: Joo, siinä voi lähteä miettimään kanssa, että poistaa jo sitä varmaan poistaminen oikein erinomaista. Ja sitten jos siinä on paljon varjostavaa puustoa, niin sitäkin voi sitten ehkä pikkusen poistaa, että se saa sitten tarpeeksi valoa ja pääsee sitten oikein edustavaan
0: tuntoon. Joo, puustoa on poistettu ja kyllä, puustoa on poistettu ja meillä on itse asiassa tämmöisiä lainalampaita nyt pitämässä huolta tästä kalliokedosta, että on kesätyöläiset hommissa heinikkoa karsimassa siitä. Ollut nyt jo 5 vuotta itse asiassa, että tarkoitus on nimenomaan ylläpitää tätä niin sanottua perinnemaisemaa tässä alueella.
3: Mutta se on hienoa, tämmöistä toimintaa tarvittaisiin Suomessa enemmänkin.
4: Hyvä Eero, kiitos paljon soitosta ja hyvää kesän jatkoa. Luonto Suomessa siis luonnonkukkien ilta, kasvien kesäilta. 020317600 on puhelinnumero studio, 0401455666 WhatsApp-numero. Tänne tulee ihan hirveän määrä näitä viestejä ja kysymyksiä. Heli kysyy, että että löysin noin 8 vuotta sitten muutaman valkomesikkään Oulun niityltä lähellä rautatietä. Nyt ne ovat aivan villiintyneet ajoteiden varsille. Olisi mukava tietää enemmän tästä kukasta.
1: Se on oikein mukavaa ja kannustettavaa, että saamme paljon kysymyksiä. Pistäkää niitä tulemaan lisää ja tarttukaa myös puhelimeen. Eli seuraava kysymys koskee siis valkomesikkää ja mitä asiantuntijat osaavat siitä kasvista kertoa?
3: No tavallaan ollaan samantyyppisessä kasvissa kuin tuo ukon tulikukka on. Eli tästä tapauksessa tosin se on vain yksivuotinen, eli se tekee siemenet. Kuolee kasvi, mutta siemenet jatkaa elämänsä ja tässäkin tapauksessa maanpinnan häiriö luo sille erittäin hyvät kasvuolosuhteet. Ja niin kauan kuin maanpinta pysyy rikottuna muusta kasvissuudesta vapaana, niin sitä mesikkää voi olla siinä todella suuria määriä. Ja niitä näkee toisinaan pitkin teitten varsia, missä on rakennettu jotakin, niin on suuria kasvustoja. Valkomesikkäkin on saman korkuinen kuukon tulikukka. Helpostikin toista metriä korkea, jos kasvupaikka on suotuisa. Pienet valkoiset kukat ja se on hernekasvi, eli se tekee pieniä palkoja. Tässä tapauksessa tämän lajin kohdalla pieniä palkoja, joita sitten syntyy todella paljon, tuhansia per kasvi. Ja monet hernekasvit tekee hyvin pitkäikäisiä siemenpankin, että se voi olla maaperässä sitten jossakin Oulussa aikoinaan, kun asuin, niin purettiin rakennus, missä oli ollut 100 vuotta aikaisemmin toimintaa, niin sieltä nousi nimenomaan hernekasvia sitten siemenpankista. Ja toinen laji, mikä meillä on Suomessa paljon harvinaisempi, on keltamesikkä, joka on sitten keltakukkanen. Tästä näkee kyllä nykyisin huomattava paljon vähemmän verrattuna valkomesikkään.
2: Joo, se on semmoinen, että ihan heti ei hoksaa, että se on hernekasvi, koska ne on niin pienet ne kukat ja ne on sillä tavalla niin kuin ei semmoisia samanlaisissa tertuissa kuin muilla hernekasveilla, niin, mutta sitten kun katsoo lähempää taas, kun pysähtyy ja hämmästelee sitä, että sehän on herneen kukka siinä.
3: Ja luonnossa muuten kannattaa pysähtyä. Paljon enemmän näkee evästauolla kuin hölkätessä.
1: Juuri näin, juuri näin.
4: Kyllä täällä on lisääkin kysymyksiä.
1: Otetaan maa toinen, niin saadaan kysymyksiä vastauksia.
4: Jenna Hämeenlinnasta kirjoittaa, että terve, olen ollut parin viime vuoden aikana huomaavinani päivänkakkaroiden lisääntymisen erityisesti teidän pientareilla. Liittyykö tämä ilmiö vieraslajien esimerkiksi lupiinin hävittämiseen, eli kylvetäänkö päivänkakkaraa niiden tilalle, vai pääseekö kakkarat paistattelemaan päivää paremmin, kun lupiini häviää? Vai onko kyse keski-ikäistymisestä, eli siitä, että näin vanhemmiten vai kiinnittää huomiota ympäristönsä enemmän?
3: Viimeisen on helppo tarttua tietysti. Mutta en usko, että se liittyy nyt lupiiniin mitenkään, että lupiinia toki pyritään niittämään, mutta vaikeamman kakkara hyötyy ilmaston lämpenemisestä ennen kaikkea. Että ihan sama havainto on mulle, että päivän kakkarat teitteen varsilla, jotka on sopivan kuivia, jos ei ole muuta kilpailevaa lajistoa, niin runsaus nousee koko ajan. Ja sama koskee vaikka ihan monen makotipihaa, missä kasvit saa kasvaa aika lailla omia aikojaan, niin päivän kakkara on runsastuu koko ajan. Eli kasvi, joka hyötyy nykyisestä keleistä.
2: Joo, se tekee aika helposti, se leviää kasvullisesti ja sitten tekee aika paljon siemeniä, jotka itää helposti tosiaan, että jos olosuhteet on hyvät, niin sitten se aika äkkiäkin lisääntyy. Ja mä lisäisin ehkä tähän vielä myös sen, että paikotellen siis päivän kakkaran yksi yleisimmistä lajeista, mitä on näissä tämmöisissä niin sanotuissa niittysiemen seoksissa. Eli jos johonkin on niin kuin levitetty tämmöistä, että nyt tehdään niittyä tähän, niin aika usein siinä käy niin, että se päivän kakkara sitten kyllä helposti valtaa, että muut sieltä taantuu, mutta päivän kakkara sitten jää, niin se voi olla yksi lisäselittävä tekijä tässä. Mutta väitän, että joissain paikoissa voi olla myös se, että kun lupiini on poistettu, niin sekin vaikuttaa. Hyötyy, että kyllä niin kuin mun omasta pihasta, kun on lupiini poistanut, niin päivän kakkara ja kissan kello siinä nyt on oikeasti piantareella levinnyt.
3: Ilman muuta muutkaiset hyötyy aina lupiinin poistosta.
1: Päivän kakkara, niin kuin tuli esille, niin on myös puutarhakasvi ja niittysiemen seoksissa tavattava kasvi, mutta onko sitä myös alkuperäisenä Suomen luonnossa?
3: Mä luulen, että se kuuluu näihin muinaistulokkaisiin, jotka on tullut Suomeen kauan sitten ihmisen matkassa ennen 1600-lukua, että se kuuluu tähän nyt meidän vanhempaan kulttuurielementtiin.
1: Tämmöinen käsitys jotenkin itsellänikin on, ja tästä päästään sujuvasti aiheeseen, jonka ajattelin ottaa esille tänään lähetyksessä. Nimittäin Turun yliopiston kasvisystematiikan ja ekologian dosentti Terttu Lempiäinen on julkaissut nyt kesäkuussa tuoreeltaan kirjan nimeltään Muinaistulokkaat Suomen kasvistossa, eli oppaan vanhan kulttuurin seuralaiskasveihin. Ja näitähän on jo useampia esimerkkejä meillä tässä lähetyksen aikanakin tullut, muun muassa tummatulikukka mainittiin. Mutta mitä ihmettä tämmöiset muinaistulokkaat on? Mitä tarkoittaa, jos kasvi on muinaistulokas?
2: No, kuten Henry tuossa sanoi, että, siitä, että ne on saapuneet tänne muinoin. Se...
3: Itse asiassa selittävä selitys.
2: Kyllä. Jos ajatellaan, että, sillä, että lähdetään siitä, että jääkauden jälkeen maa oli paljas ja mitään ei ollut ja kasveja on niin kuin tänne tullut pikkuhiljaa levittäytynyt itsellään erilaisia arovaiheen kasveja ensin ja sitten myöhemmin metsäkasveja, mutta et sitten et tietysti mielessä nämä on ikään kuin sitä alkuperäislajistoa. Mutta sitten on jo hyvin varhaisessa vaiheessa, kun ihmiset on kuitenkin liikkuneet jo ennen autoja, hämmästyttävää kyllä, niin ihmisten mukana on silloinkin siis tullut kasveja. Ja niitä on tullut eri vaiheissa. Meillä on monenlaisia tämmöisiä erilaisia tulokaslajeja. Yksi ryhmä on nämä tämmöiset sotilastulokkaat, mitkä tässä Henrikin mainitsi. Mutta nämä muinaistulokkaat on tosiaan semmoisia, joiden ikään kuin tulohistoriasta tiedetään vähiten ja vähän arvaillaan lähinnä, että missä vaiheessa ja millä keinoin ne on ikään kuin tullut tänne.
3: Ja yhtenä kriteerinä tuolle vuodelle 1600 on pidetty sitä, että se on aika ennen sitä, niin ihmisen intensiivinen vaikutus Suomen luontoon ja maatalouteen oli verraten vähäistä vielä. Sitä oli, mutta se oli pientä. Sen jälkeen maatalous elinkeinona on runsastunut, peltopinta-ala lisääntynyt, liikenne lisääntynyt ja muuta. Niin sen jälkeen Suomeen levinneitä kasveja ne kutsutaan uustulokkaiksi, jotka on joko vakiintuneita tai ei. Monet on vakiintuneita ja tämä Terttu Lempiäinen, joka Turussa vaikuttaa, niin hän on nimenomaan keskittynyt työurallansa näihin muinaistulokkaisiin, mitä on Turun seudun historiassa kaivoksista tullut esille, että mitä kasvien siemeniä ja mitä muuta sieltä löytynyt. Ja Turkuhan on hyvä paikka selvittää kerrostumia, kun tunnetaan, voidaan ajoittaa ne kerrostumat, niin mitä siemeniä on ollut milläkin vuosisadalla ihmisten matkassa, niin se on yksi keino, millä saada eksaktia tietoja, mutta enimmäkseen se on kuitenkin jonkinlainen veikkaus siitä, että kasvi on tullut kauan sitten. Se ilmenee niiden elinsijoista, minkälaisilla paikoilla ne tänä päivänä kasvavat.
1: Eli jos tämmöisiä muinaistulokkaita, kuten nyt vaikkapa tummatulikukkaa jossain näkee, niin voiko siitä päätellä jotakin sen alueen historiasta tai käytöstä?
3: Ei välttämättä enää, mutta jos sitten on yhdellä paikalla tämmöinen lajistokeskittymä, missä on useampiakin muinaistulokkaita, niin silloin voidaan jo ryhtyä ajattelemaan, että se on historiallinen asunpaikka, missä on ollut ihmisvaikutusta jo pitkään. Ja niitähän tiettyjä pisteitä on siellä täällä Suomessa, missä on ollut asutusta kauan. Ja kyllä niiden liepeillä sitten löytyy myöskin näitä muinaistulokkaita runsaammin kuin muualta.
2: Niin, kyllä esimerkiksi voi ajatella, että nimenomaan tämä tummatulikukka, muistaakseni on ihan jopa rautakautisten niin kuin asuinpaikkojen ikään kuin tunnusmerkki, että jos nyt jostakin pääkaupunkiseudulta löytyy tummatulikukkaa, niin siitä ei voi päätellä mitään, mutta jos tuolla nyt jossakin keskellä ei mitään, keskellä metsää yhtäkkiä kasvaa tummatulikukkaa jostakin, niin sitten on mahdollista, että siinä saattaisi olla sitten tämmöinen joku muinainen asuinpaikka.
3: Ja jossakin vaiheessa Suomessakin oli tämmöisiä hankkeita, että ihmiset ja tutkijat, jotka olivat kiinnostuneet vanhoista asuinsijoista, niin kyllä ne käytti kasveja hyväksensä, että mihin kannattaa keskittää tutkimustyötä.
1: Aivan, eli kasvienkin avulla voi aistia historian siipien havinaa. No onko sitten näistä muinaistulokkaista, jotka siis ennen 1600-lukua ovat Suomeen niin kuin tavalla tai toisella ihmisen mukana saapuneet, niin onko sitä tutkittu, onko niistä ollut jotakin haittaa sitten Suomen luonnolle?
3: Tuskipa tuota on tutkittu, mutta ne määrät, mitä tuohon aikaan on Suomessa ollut, ihmisten väkimäärä oli Suomessa vielä hyvin pieni 1600- tai 1500-luvulla. Toki täällä oli kaupunkeja, Turku, jossa saattoi olla jopa 2000-3000 ihmistä. Mutta väkimäärä on ollut erittäin pieni hyvin pitkään, että ne on vaikutusalue on ollut hyvin suppealla alueella. Ja monet niistä kasveista on kuitenkin olleet 1- ja 2-vuotisia, eli ne ei enimmäkseen pysty pureutumaan Suomen alkuperäisluontoon.
2: Ja sitten ehkä semmoinen, että suuri osa näistä lajeista on semmoisia, jotka todennäköisesti on kuitenkin tullut melko niin kuin lyhyen matkan päästä, eli ei puhuta mistään niin kuin Kiinasta tai Kauko-Aasiasta tulleesta tai Pohjois-Amerikasta tulleesta lajeista, vaan niin kuin muualta Euroopasta, tuolta niin kuin Euraasian itäreunalta.
3: Kyllä.
2: Niin.
1: Eli ne ovat saattaneet niin kuin olla jo jollakin tavalla sopeutuneita. Ja,
2: joo, ja ainakin helpommin ikään kuin solahtaneet tänne lajistoon, eikä kilpailleet voimakkaasti minkään.
3: Ja osittain se lajisto on ollut sopeutunut sen aikaisen maatalouden lajiston rytmiin, että sopiva puintiaika, kylvöaika on suosinut myöskin sen matkassa levinneitä rikkakasveja.
1: Mielenkiintoista. Ja vaikka en itse vielä tähän kirjaan tutustunut, niin kuitenkin annetaan tässä lukuvinkki, eli Terttu Lempiäisen Muinaistulokkaat Suomen kasvistossa -kirja on julkaistu nyt kesäkuussa, ja siitä on varmasti saatavilla paljon lisätietoa muinaistulokkaista. Mutta sitten meillä on seuraava puhelu.
4: Kyllä, Radio Suomessa käynnissä siis Luonto-Suomen kasvien kesälähetys, ja täällä meillä asiantuntijoina Henry Väre ja Hanna Tuomila, ja lähetystä juonnamme me Mikko Jalo ja Olli Aimola. Ja nyt otetaan lähetykseen mukaan Länsirannikolta Raumalta Sirpa. Hyvää iltaa.
5: Hyvää iltaa.
4: Minkälaista kysymystä?
5: Olin tänään keräämässä luonnonkukkia ja tuossa ojan varrella löysin semmoisen, en ole koskaan ennen nähnyt. Tämä on tosi pieni, tosi hentonen kasvi. Siinä on 5 terälehteä ja pitkät suojuslehdet alhaalla ja ei oikeastaan ollenkaan lehtiä. Mutta se on niin kauniin aniliinipunainen, semmoinen pieni, se ei varmaan ole senttiä halka sieltä. Ja nyt se näkyy menevän nukkumaan yöksi, kun se on tässä maljakos. Onko mitään käsitystä? Voinko mä jotenkin kertoa enemmän tästä?
3: Tästä tapauksessa
5: yhdessä varmeessa kasvaa 4-5 semmoista vartta, mihin tulee kukkanen. Ja niissä kun se kukkavarsi lähtee, niin niissä on semmoiset ihan pienet, ihan ohkaset tuommoiset lehdet.
2: Ja siis pieni kokoinen kasvi, niin kuin sanoitte.
5: Tosi pieni ja tosi hento.
2: Punasolmukki voisi olla punainen. Aika hyvä arvaus.
3: On joo. Punasolmukki ja sellainen solmukki. Punasolmukki, jos käytätte internettiä tai muuta, niin syöttäkää sinne sana punasolmukki ja tehkää kuvahaku, niin sitten te näette, että onko se vai ei. Mutta sen kukat on todella pienet ja ne on hyvin kauniin korean näköiset, vaikka pieni ovatkin, niin se on mun mielestä sievä kasvi ja se viihtyy nimenomaan tämmöisillä rikotuilla pinnoilla ja tykkää avoimista paikoista ja on jälleen kerran yksivuotinen laji, joka tykkää häiriöistä.
2: Koko sen nähden ehkä semmoiset hämmästyttävänkin ne kukat, semmoiset kun se on pieni ja mitätön, niin sitten kukka on kuitenkin kohtuullisen iso.
3: Ja kaunis. Mm.
5: Joo, ja ne kukat on niin semmoisen väriset, että en ole semmoista väriluonnossa nähnyt ennen. Että ei tämä tervakukkakaan pärjää sen kanssa ollenkaan. Et se on niin vahva aniliinin punainen.
3: Pieni ja hento.
5: Tosi kaunis.
3: On aina kaunista.
5: Joo.
3: Näillä on nyt niitä verdovelitonkin.
5: Niin, Eino-Leino-palkinnon saaja. Joo. Niin sitä piti vielä sanoa, että viime vuonna en nähnyt tuossa metsässä, kun 2 valkolehdokkia, nyt on ainakin 7.
3: No niin, tämmöinen teoria pitää edelleen putinsa. Joo.
1: No niin, teillä on samankaltaisia havaintoja kuin tosiaan asiantuntijoilla studiossa.
3: Ja kun soittaja Raumalta tulee, niin sehän on nimenomaan aluetta myöskin, missä on muinaistulokkaita varmasti löytyy pitkiä poikia.
5: Joo. Mikä tämä oli? Puna?
3: Solmukki.
5: Solmukki.
3: Kyllä.
5: Joo. Mä pistän heti hakuun.
3: Joo.
4: Hyvä, Sirpa, kiitoksia. Kiitos paljon.
5: Joo.
1: Punasolmukki paljastui vastaukseksi tähän kysymykseen.
3: Toistaiseksi.
1: Niin, katsotaan ehkä kohta soittaa meille uudestaan ja katsoa mikä tilanne oli. Mutta itsekin olen punasolmukkia bongaillut välillä niin kuin asfaltin pienistä rakosista. Kyllä. Ihan kaupungissa. Et se on yllättävän sinnikäs ja siitä voi niitä kauniita punertavia kukkia tosiaan löytää ihan yllättävistä paikoista keskeltä kivikaupunkia.
3: Joo, se elämältään paljon vaadi. Ehkä eniten se vaatii sitä, että ei ole muita kasveja kilpailemassa. Että juuristo on pieni ja hento ja ravinteet täytyy saada tehokkaasti siltä paikalta, missä kasvaa. Ja usein se kasvaa paikalle, mihin isommat kasvit ei edes pysty pureutumaan, koska se ei tarjoa niin hyviä olosuhteita.
1: Kyllä.
4: Tänne muuten tuli WhatsAppiin hyvä kuvakysymys. Mä käännän tämän näytön, jos te näette.
1: Siis käännymme katsomaan nyt.
4: Kuulijalta tuli kysymys nokkosesta ja nokkosen lehti on siis niin kuin puolet tummanvihreä ja puolet vaaleanvihreä, ja kuulija kysyi, että mistä tämä johtuu.
1: Joo, onpa mielenkiintoinen. Tämä Nokkosen lehti on tässä kuvassa myös hieman tolleen niin kuin käyristynyt ehkä tuolta kärjestään. Ja tosiaan niin kuin suurin piirtein lehden puolivälistä, niin toinen puoli lehdestä on normaali Nokkosen lehden näköinen tumman, syvän tumman vihreä, mutta toinen puoli on oikein tuommoinen niin kuin neon vihreä tai rikin vihreä. Mitä asiantuntijamme sanovat, mistä tämmöinen ilmiö voisi johtaa?
2: Nyt tuossa vaaleanvihreän, neonvihreän osalla tuossa lehdessä niin ei synny viherhiukkasia nyt normaalilla tavalla. Ja se, että mistä se johtuu, niin sitä voi olla vaikea arvailla, mutta syystä tai toisesta se nyt näyttää, siinä on useampia lehtiä, mikä voisi viitata siihen, että siinä nyt koko kasvissa joku geeni lakannut toimimasta kunnolla tai oikein, ja sitten koska toi kasvien lehdet kehittyy tietyssä järjestyksessä, niin sitten sen takia aina samaan kohtaan lehteen tulee sitten niin kuin se samalla tuolla tavalla näkyviin se virhe, että se on aina tuossa samassa puolessa. Ja tuo käyristyminen väittäisin, että johtuu tässä nyt siitä, että kun noi kasvaa voimakkaammin, se puoli, missä on niitä viherhiukkasia, koska se voi paremmin ja jaksaa paremmin, niin sitten se tavallaan niin kuin
3: muut
2: kasvaa isommin.
3: Tuossa vasemmalla, niin nyt ei ole kokonaan neovihreitä. Tässä on niin kuin kahdenlaisia
2: niin, lehtiä. Niin, joo, ja sitten siinä on kokonaan vihreitä, joo. Kokonaan niin kuin tuommoisia keltaisia ja sitten tuommoisia puolikkaita. Että.
3: Todennäköisesti kärkikasvupisteessä on jossakin vaiheessa tapahtunut silmumutaatio, mutta se, että miten se käyttäytyy juuri noin, niin mä en pysty selittämään, mutta mutaatio tässäkin täytyy olla taustalla, että osassa kasvia ja lehtivihreä syntyy, osassa ei.
2: Niin, siinä on varmaan käynyt jotenkin just niin varhaisessa vaiheessa, että sit miten ne solut on siinä vaeltanut siinä niin kuin kehityksen aikana. Niin.
3: Ja miten ne solut on jakautunut silmussa, että miten ne on jatkanut kasvunsa
2: niin,
3: sitten eteenpäin.
2: Niin, just näin, joo. Kyllä.
1: Kuulostaa siltä, että näille kasvien taudeille ja kaikenlaisille muille muunnoksille, niin tosiaan niin melkein oma keskustelu olisi niinku paikallaan. Mutta seuraavaksi mä ajattelin teiltä kysyä semmoisesta kasvista kuin kielo, joka on siis Suomen luonnonkukkien päivän teemakasvi. Luonnonkukkien päivää vietettiin kesäkuun 14. päivä, niin mitäpä osaatte kertoa kielosta? Se on varmasti kaikkien tuntema kasvi, mutta onko siinä jotakin semmoista, mitä ehkä kaikki ei tiedä?
3: On se kiehtova kasvi monellakin tavalla ja tuttu siinä mielessä, että mä kirjoitin tuon Suomen tämän vuoden luonnonkukkipäivän esittelytekstin. Niin.
1: Eli se on hyvinkin tuttu.
3: On siinä mielessä kyllä, mutta Hanna saa tietää toki tästä ihan yhtä paljon kuin minäkin. Mutta jos mä aloitan siitä, että sen keskeinen kasvutapa, miten sen leviää, niin se on kloonikasvi. Eli se tekee juurakkoa 10-15 senttiä vuodessa, että kun kielo asettuu jonnekin, niin se laajentaa koko aika pinta-alansa tällä paikalla. Ja oikeastaan kasvun rajana on sitä maaperäolosuhteet, minne asti se pystyy kasvamaan. Voi olla paikkoja, missä on useita aareja, pelkkää kielua, että siellä on sopivat olosuhteet. Mutta
1: saattaako ne tällöin olla jopa samaa yksilöä?
3: Saattaa olla samaa yksilöä. Ja tällöin kukinta esimerkiksi voi olla vähäisemmäksi tai ainakin marjojen tuotanto, mutta se tuotanto myöskin, läheskään kaikki kielot eivät kuki, eivätkä tee marjoja, koska kielo kukkii vasta tietyn ikäisenä, että se ei kuki välittömästi, kun se tekee ensimmäiset kasvulehtensä. Ja tässä varmaan tässä yhteydessä tietysti on pakko mainita, että se on Suomen kansalliskukaksi valittu 1967, kun Suomi täytti 50 vuotta. Eli perusteluna tietysti on se näyttävyys, helposti tunnettavuus, miellyttävä tuoksu useampien mielestä ja se, että se kasvaa lähes koko Suomessa perimmäisessä Lapissa, se on kuitenkin harvinainen. Mutta näin yleisö sen on valinnut Suomen kasviksi. Hanna ehkä kertoo sitten sen huonommista puolista näin ihmisnäkökulmasta.
2: Joo, se on tunnetusti, se on myrkyllinen, mutta sanotaan tässäkin kohtaa se, että ei tarvitse pelätä sieltä, hyökkää sieltä metsästä kimppuun ja marjatkin on todennäköisesti niin pahan makuisia, että niitä pitää ihan väkisin syödä, jos niitä haluaa syödä. Että itse asiassa lehdet on siinä se myrkyllisin osa, ei ne marjat, mikä ehkä niin kuin ensimmäisenä tulisi mieleen. Mutta että muistan, että ainakin itseäkin lapsena varoiteltiin, että älkää juoko kielon maljakkavettä, kun siihen kuolee. Mutta ehkä kenellekään ei tulisi ylipäätään mieleen juoda sellaista.
4: Mä en yhtään ihmettele, että kielo on niin jotenkin suosittu kasvi, on se vaan niin kaunis.
3: Mä olen joskus ajatellut, että se riskitilanne on suurin keskikäiselle miehelle, joka herää darrassa.
4: Kyllä. Hei, jatketaan kasvilta Luonto-Suomessa hetken kuluttua. Nyt kello on 18.50 ja merisää. Tässä siis säätiedotus merenkulkijoille. Se alkaa kovan tuulen varoituksella. Suomenlahti koillistuulta keskiyöstä alkaen 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri pohjoistuulta keskiyöstä alkaen 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Ahvenanmeri ja Saaristomeri pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Selkämeren eteläosa pohjoistuulta keskiyöstä alkaen 12 metriä sekunnissa. Fennoskandiassa on laaja matalapaineen alue. Baltiassa oleva matalapaineen osakeskus pysyttelee lähes paikoillaan. Toinen osakeskus Lapin yllä heikkenee vähitellen. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti vähitellen voimistuvaa ja pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aluksi 3-6, aamu yöllä 8-12, ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen edelleen heikkenevää tuulta, aamupäivällä 8-12 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri pohjoistuulta 8-13 metriä sekunnissa, ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta 7-11 metriä sekunnissa. Aamuyöllä nopeasti voimistuvaa tuulta. Aamuyöllä 9-13 ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 8-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, pohjoistuulta 6-11 metriä sekunnissa. Päivällä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta 6-10 metriä sekunnissa. Aamuyöllä nopeasti voimistuvaa tuulta 7-11, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, luoteistuulta 4-8 metriä sekunnissa, iltapäivällä koillisen puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta, aluksi 7-11 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta, iltapäivällä 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, koillistuulta 3-7 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadekuuroja, päivällä paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Odotettavissa torstai-illasta perjantai-iltaan. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri, pohjoisen ja idän välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Suomenlahden itäosassa todennäköisimmin heikkoa tuulta. Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, pohjoisen puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen Saaristomerellä todennäköisimmin heikkoa tuulta. Merenkurkku ja Perämeri, todennäköisimmin heikkoa tuulta. Säärannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 19 astetta, tuuli koillisesta 2 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 39 kilometriä. Kotkaranki 19, koillinen 1, pilvistä 44, Orrengrund 18, pohjoinen 6, pilvistä 10. Emäsalo 18, pohjoiskoillinen 3, Kalbodegrund 17, pohjoinen 6. Itätoukki 16, pohjoinen 5, Harmaja 16, pohjoinen 4, pilvistä 20. Mäkiluoto 17, pohjoiskoillinen 5, Bogashär 17, pohjoinen 3, pilvistä 46. Hankotulliniemi 17, pohjoisluode 7, Russarö 17, luode 6, Venö 16, luode 6, Uttö 15, pohjoisluode 10, pilvistä 31. Rajakari 16, pohjoinen 7, Fagerholm 15, luode 10. Vilsanti 16, pohjoisluode 11, näkyvyyttä 50 kilometriä. Gotskasandöön kaikki tiedot puuttuvat. Kumlinge 14, pohjoisluode 7, pilvistä yli 20. Nyhamn 15, pohjoisluode 7, pilvistä 20. Märket kaikki tiedot puuttuvat. Isokari 14, luode 6, pilvistä 19, Kylmäpihlaja 14, pohjoisluode 8, pilvistä 20. Tahkoluoto 14, luode 7, selkeää 34, Selgrund 17, puolipilvistä 35. Bredskäret 17, luode 4, Strömmingsbådan 16, luode 5, Valassaaret 18, länsi 2, Kallan 15, pohjoisluode 3, Tankkar 16, länsiluode 2, selkeää 49, Ulkokalla 16, länsilounas 3, Nahkiainen 15, länsilounas 5, Raahe 16, länsilounas 4, selkeää 20. Oulu-Vihreäsaari 15, länsilounas 6, näkyvyys yli 20 kilometriä. Marjaniemi 15, länsilounas 7, puoli pilvistä yli 20. Kemi 1, 14, länsilounas 10 ja Ajoksessa lämpötila 14 astetta. Tuuli länsilounasta 9 metriä sekunnissa, vesikuuroja näkyvyyttä 19 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 8 senttimetriä, Oulu plus 6, Raahe plus 1, Pietarsaari plus 5, Vaasa plus 7, Kaskinen plus 6, Mäntyluoto plus 8, Rauma ja Turku plus 9, Föglö plus 11, Hanko plus 12, Helsinki plus 6, Porvoo plus 7 ja Hamina plus 8 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18, Pohjois-Itämeri 1,6 metriä. Radio Suomessa siis käynnissä Luonto-Suomen kasvien kesälähetys ja täällä studiossa juontajina Olli Aimola sekä Mikko Jalo ja asiantuntijana Henry Väre sekä Hanna Tuovila. Tässä vielä ehditään muutama minuutti ennen kello 19 uutisia jatkaa.
1: Kyllä, me ennen merisäätä puhuttiin kielosta.
3: Joo,
1: ja ehkä siitä voisi jatkaa.
3: Ehkä siitä olisi kuitenkin sitä myrkyllisyydestä kuitenkin syytä sanoa se, että kaikkein alttiimpia ja herkimpiä näinä kielon marjoille, vaikka ne lehtimyrkyn veroisia olekaan, ne on marjat kuitenkin. Ja lapset, pienet lapset, jotka yleensä pistää kaiken suuhun, mitä vastaan tulee, niin silloin tietysti pitää lapsia katsoa, kun on kielomailla, ettei näin tapahdu, koska kyllä lapset on myöskin kaikkein herkimpiä tämmöisille myrkkyaineille, jotka vaikuttaa sydämen toimintaan.
2: On, mutta mä kannustaisin just tähän tämmöiseen sopuisaan yhteiseloon myrkyllistenkin kasvien kyllä kanssa, että lapsille voi myös neuvoa, että he ei paina sinne suuhun niitä.
3: Mä juuri pidin tässä esitelmän Suomen luonnonkukkien päivänä Pukkilassa Suomen myrkkykasveista. Ja painotin siellä nimenomaan sitä, että lapsille ja nuorille pitää opettaa ne myrkkykasvit. Että se on kaikkein paras keino välttyä kaikilta hankaluuksilta.
2: Joo, kyllä. Isä minullekin opetti oravanmarjan ja kielon, ja että nyt kyllä on myrkyllisiä, ei laiteta suuhun näitä. Jatketaan tätä perinnettä kyllä eteenpäin.
4: Sama juttu omasta lapsuudesta muistaa tämä nyt, kyllä vanhemmat kävi tuon jossain vaiheessa aika aikaisinkin läpi, että mitä kasveja kannattaa varoa. Nyt kun itselläkin on kaksi ala-asteikäistä lasta, niin ollaan kyllä käyty kieloja ja sitten tietysti kärpässienet ja muut läpi, että näitä ei sitten suuhun laita.
3: Ja näin se pitää olla.
1: Se on hyvä, että on käyty, koska välillä aina on ehkä huolissaan siitä, että käydäänkö nykyään näitä asioita niin kuin lasten kanssa läpi vai että häviääkö se tietämys ja onko tänä päivänä kaikilla hallussa se, että mitkä kasvit on myrkyllisiä.
3: Joo, mä olen tätä miettinyt. Meillä voi olla jo sellainen tilanne, että tietämättömyys myrkkykasveista alkaa olla ylisukupolvista osittain, että ei vanhemmatkaan tiedä, mistä on kyse. Ja tällöin tulee kyllä koulun rooli. Pitäisi ottaa esille, että koulussa pitäisi joka tapauksessa nämä asiat opettaa. En tiedä, opetetaanko, kun omat lapset on jo sen ikäisiä, että muista, mitä heille opetettiin. Mä opetin heille itse nämä asiat. Mutta koulussa pitäisi käydä lävitse ilman muuta myrkkykasvit ja myrkkysienet.
1: Ja onko kaikilla opettajillakaan välttämättä ne enää hallussa?
2: Kyllä jossain määrin on siellä opetussuunnitelmassa, ympäristötiedon opetussuunnitelmaan kuuluu myrkylliset sienet ja kasvit, mutta se niin on paljon kaikkea muutakin, että se, että mitä aina heitään käydä läpi ja näin, ne millaiset on sitten opetusmateriaalit muut, mutta periaatteessa siellä kyllä käydään läpi.
4: Nyt tulee kello 19 Yle Uutiset, jotka toimittaa Jussi Hanhivaara, sen jälkeen jatketaan.
6: Yle Uutiset ja Jussi Hanivaara. Yhdysvallat aikoo pysyä sotilasliitto Natossa. Presidentti Donald Trump kertoi kannastaan Turkin huippukokouksessa. Aiemmin Yhdysvallat on ilmaissut pettymystään NATOon. Asian vahvisti päivällä presidentti Alexander Stubb.
7: Koko

0: salissa ilmapiiri oli hyvinkin myönteinen ja rakentava. Sekä presidentti Trumpin puheenvuoro että presidentti Trumpin yhteenvetopuheenvuoro osoitti sen, että Yhdysvallat on hyvinkin sitoutunut NATOon. Ja sen takia voin nyt tässä ihan suoraan siteerata presidentti Trumpin loppupuheenvuoroa, jossa hän sanoi, että I am impressed with the spirit and the unity. And we will stay committed to NATO. Ja tästä en voi vetää mitään muuta johtopäätöksiä kuin, että Yhdysvallat on hyvin sitoutunut. Se, mitä sitten tapahtuu kokoussalin ulkopuolella, niin siihen pystyy harvemmin vaikuttamaan.
1: Ja näin NATO-kokouksen antia arvioi ulkopoliittisen instituutin tutkija Joel Linnainmäki.
2: Tärkein antio, että tämä siirtymä kohti tätä vahvempaa NATOa, jossa Eurooppa näyttelee suurempaa roolia, niin se siirtymä jatkuu, ollaan päästy alkuun ja myöskin Trump nyt hyväksyy sen, että tämä ei ehkä ole riittävä taso, mutta kuitenkin mennään eteenpäin. Jos miettii sitä julkilausumaa kokonaisuutena vielä ennen kuin mennään siihen tarkemmin, niin siinä mielestäni päällimmäinen asia, mikä jää mieleen, olisi, että tämän kanssa voi paitsi elää, niin voi olla aika tyytyväinenkin siihen, että millainen yhtenäinen viesti sitten kuitenkin kaikista näistä käynnistymisvaikeuksista ja kevään hyvin jännitteisistäkin tilanteista liittolaisten Yhdysvaltojen kesken, niin ollaan saatu aikaiseksi.
1: Pilvisyys vaihtelee ja sadealue saapuu huomenna maan etelä- ja keskiosaan. Yön alin lämpötila on 5-15 astetta. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 15-24 asteeseen. Merialueilla on voimassa tuulivaroituksia.
3: Jussi Hanhivaara toimitti uutiset.

0: Radio Suomessa käynnissä Luonto-Suomen kasvien kesälähetys, johon voit osallistua soittamalla 020317600. Mirjami ottaa puheluja vastaan. Voit lähettää viestiä WhatsAppilla numero 0401455666. Minun nimeni on Olli Aimala. Oikein hyvää keskiviikkoiltaa kaikille kuulijoille, ja pöydän toisella puolella istuu Mikko Jalo.
1: Hyvää iltaa minunkin puolesta, ja oikein kesäistä iltaa kaikkiin niemennotkoihin ja laakson pohjukoihin. Tänään meillä on Luonto-Suomessa aiheena luonnon kasvit ja luonnon kukat ja millaista upeaa kasvikesää elämmekään. Voi sanoa, että ehkä kasvikesä on juuri nyt parhaimmillaan. Studiossa asiantuntijoina ovat yliintendentti Henry Väre ja kasvibiologi vanhempi asiantuntija Hanna Tuovila. Ja meille saatte soittaa ja kysyä mitä tahansa kysymyksiä Suomen luonnonkasvoista ja kukista, ja erityisen mielellään otamme myös vastaan puheluita, jossa kerrotte minkälaisia muistoja teillä luonnonkukkiin liittyy tai mitä luonnonkukki olette tänä kesänä havainneet. Lähetyksen tuossa ensimmäisellä tunnilla päästiin jo puhumaan myrkyllisistä kasveista ja puhuttiin kielonmarjojen myrkyllisyydestä, mutta seuraavaksi ajattelin, että siirryttäisiin puhumaan syötävistä kasveista ja siitä, että minkälainen marjasato tänä vuonna on odotettavissa. Luonnonvarakeskushan nimittäin julkaisee säännöllisesti marjasatoennusteen, ja tällä hetkellä kesäkuussa annettu ennuste on näyttänyt siltä, että mustikkasadosta vaikuttaa tulevan tavanomaista parempi, kun taas puolukan ja suomuuraimen satonäkymät on heikompia. Niin mitkä tekijät vaikuttavat marjasatoon? Millainen siitä muodostuu?
2: No, kai ensimmäisenä täytyy aloittaa säätilasta kuitenkin, että minkälainen kevät on, mihin ajankohtaan kukinta osuu, alkaako kukinta varhain keväällä, jonka jälkeen tulisi mahdollisesti viedä halloja, joka vie usein kukinnan, alkaako kukinta niin aikaisin, että kimalaiset eivät vielä lennä, joka on ehkä se suurin pölyttäjäryhmä kuitenkin näillä kasveilla, ja sitten sen jälkeen seuraavat ongelmat alkaa siitä, että onko kesä liian kuiva vai ei.
3: Ehkä mä vielä lisään tuohon, että se, että vaikuttaa se, että miten, mikä on ollut edellinen vuosi, kuinka paljon on syntynyt kukka-aiheita, ja sitten just tämä, että jos kimalaisilla on huono vuosi, ne on talvehtinut niin huonosti, vaikka pesäkolot, kuningattarten pesäkolot on tulvinut täyteen vettä tai jotain muuta, tai sitten, että silloin kun mustikka kukkii sataa niin paljon, että kimalaiset ei lennä, että siinä on aivan valtavasti niitä tekijöitä, mitkä vaikuttaa siihen, että miten se pölyttyy, mutta se pölytys siinä on se tärkein, että jos ei ne pölyty, niin ei tule mustikkaa.
1: Eli tämä on hienoa niin kuin taiteilua monien eri olosuhteiden on, välillä.
2: Se on pitkän evoluution sopeman tulos, että nämä kaikki osuu yksin. Ennen kuin ilmasto alkoi lämpenemään, niin mustikan kukinta ja kimalaisten lento alkoi suurin piirtein samoihin aikoihin. Nyt se rytmi on jonkin verran sekaisin. Toki edelleen kimalaiset pölyttää mustikoita, mutta nyt etsitään todennäköisesti uutta tasapainotilannetta, että kimalaiset sopeutuu sitten tähän lämminneisiin olosuhteisiin yhtä lailla. Mutta sanotaan, että tämmöinen fluktuaatio, muuntelu on tällä hetkellä aika suurta, että kevät on aika erilaisia keskenänsä, mutta trendi on se, että mennään kohti lämpimämpiä ilmastonaloja ja tämän tämmöistä. Ja tämä ennuste, mitä on annettu, niin se varmasti pitää paikkansa noin laajalla rintamalla, mutta tuossa Hannan kanssa oli jo puhetta aikaisemmin, että vaihtelu maan sisällä on kuitenkin suurta. Jos jossakin on hyvin, niin välttämättä ihan joka paikassa.
0: Nyt meillä olisi taas puhelu seuraavaksi 020317600 on siis puhelinnumero tänne Luonto-Suomen kasvi-iltaan Lasse Ruokolahdelta. Hyvää iltaa, Lasse.
4: Hyvää kukkailtaa todellakin. Täältä keskeltä ei mitään läheltä Venäjän rajaa.
0: Joo, sieltä.
4: Eli tommosesta kuin ruoha. Pani vaan radion kiinni, että ei kerro.
0: Hyvä.
4: Tuommoinen kuin rohtovesyttä. Tuli vastaan paljon, hyvin paljon liikutaan metsässä. Ja sitten kerron, tuli semmoinen alue, missä oli just tätä rohtovesikkää. Tämä lajimääritelmä on tehty ja se on luotettava. Mun aarin alueella on sitä keltaista rohtovesikkää. se ei kiinnosta varmaan ketään muuta kuin just silloin juhannuksen kieppeillä, kun se tekee. Joo, olisin vaan kysynyt, että onko tämä nyt sitten joku muinaistulokas tuotu vai jostakin syystä erikseen tänne eksynyt? Vai onko sitä se yleinen? Ja mistä se nimi sitten tulee? No,
2: mä aloitan siitä, että jotenkin mulla jäi nyt hämärä mielikuva, että mä puhuin tätä äsken keltamesikästä. Tuo ruhtomesikkiä tarkoitin kuitenkin.
3: Niin, koska se on keltainen.
1: Aivan
3: kyllä.
2: Eli ruhtomesikkä voi hyvinkin olla muinaistulokas. Ja ennen vanhaa maailmaa niin monia kasveja käytettiin lääkkeinä, riippumatta siitä, oliko ne vaikutukset todellisia vai ei. Mutta usko lääkkeen parantavaan tai kasvin parantavan voimaan oli kuitenkin merkittävä, ja niinpä niitä käytettiin. Ja ruhtomesikkä kuuluu niihin kasveihin, joita on käytetty lääkekasvina, ja sitä on varmasti viljeltykin sen tähden aikoinaan. Ja varmaan sitä on tuotu Suomeen pitkin 1700-1800-lukua ja voinut tulla jo aikaisemminkin. Mutta lääkekasvitarhoissa sitä oli ja tämmöisen näytetarhoissa tänäkin päivänä. Ja siihen aikaan, kun Suomi eli omavaraistaloutta, että lääkkeet piti tehdä itse, niin silloin myöskin ainakin valistuneemmat torpparit ja perheelliset niin viljeli myöskin lääkekasveja niihin mahdollisiin sairauksiin ja tauteihin, mitä tuohon aikaan oli. Eli kaikilla kasveilla on tieteellinen nimi, ja kun se päättyy se nimi sanan officinalis, niin se tarkoittaa lääkinnällistä.
4: Just joo. No hän nyt on sellainen, että se ei varmaan kovin kova ole leviämää, kun sehän on herne. Siinä on herne.
2: Kyllä.
4: Hernevalta.
2: Kyllä.
4: Sitten se, ja se on semmoinen rönsöjuurinen. Sekin tuli otettu selvästi, että hyvin pitkät rönsyt, niin siitä jos ottaa sen parran kiinni. Eikä se ketään kiinnosta silloin, kun se ei kuki. Se on niin vaatimaton siellä ollessa. Mutta sitten, kun se juhannuksena kukkii, niin huomaisi varmasti kaikki, kuka semmoiseen metsään eksyy.
2: Kyllä. Hanna Vila otti tuossa karttakuvaa, niin näyttää siltä, että se on viime vuosina levinnyt Lapissa tievarsia pitkin myöskin tiettyihin paikkoihin, että voi olla kasvi myöskin, joka hyötyy ilmaston lämpenemisestä. Ja silloin kun Oulussa asuin ja oli vielä olemassa Oulun Toppilan sataman jäänteet jäljellä, niin siellä sataman pihalla tätä ruhtomesikkaa oli monin paikoin. Mutta tuo alue on nyt jo varattu asuinrakentamiselle.
1: Minkälaisessa paikassa se ruhtomesikkä siellä soittajalla on havaittu? Oliko se nimenomaan kans tien varressa?
4: Ei ole mitään tietä. Se on hiekkainen mäntykangas, mistä luulisi, että ei siellä mikään kasvi rupea kasvaa, mutta hirveän hyvin se rohtumisikki siellä kasvaa.
2: Paikan historia on tietysti vaikeaa tietää. Vaikuttaa sellaiselta paikalta, missä ehkä ei ole ollut vanhaa asutusta, vaan onko teillä mitään käsitystä siitä?
4: Ei todennäköisesti.
2: Joo, näin mä voisin kanssa ajatella, että silloin se on kulkeutunut siihen tavalla tai toisella, mitä mahdotonta tietää, mutta joku sen on sinne tuonut.
3: Mutta siis ihan eläinten turkissa
2: voi tulla myöskin.
3: Tässä varpaiden välissä kyllä. Tai jossain vastaavassa. Niin.
2: Ja toisinaan ihmisten käytössä myöskin täysin irrationaalista,
3: niin.
2: Että kasvia voidaan myöskin
4: levittää. Karhu joskus kulkenut siellä. vähän toiseen asiaan. Tästä lupiinista, niin se leviämisestä. Ollaan kesämökki semmoisessa noin 100 metriä asfalttitiestä syrjässä. Ja entistä peltoa on se alue, se on, siinä on ollut joskus asuinpaikka. Niin tilasin kerran tuon, se oli ihan sille, että siinä pellossa ei kasvanut tievarsissa minkäänlaisia, mutta tuli ihan tavallisia apilaita ja näitä timoteita ja niin edelleen. Kun siinä meni siinä asfalttitiellä, niin meni se leikkuri, traktori. Niin se oli kysymys, että jos leikkaa siitä minun tiestä ne reunat. No leikkasihan se tieltä korvoista vastaan. Ja sitten kahden vuoden perästä niin siinä rupesi olemaan lupiini. Tämä tästä.
1: Mm-hmm.
4: Joo, kiitos.
2: Niin.
3: Siinä on varmaan ollut siinä, kun nämä on aika isoja teriä näissä koneissa, jotka näitä niittää näitä tienpientareita. Ja jos siellä on aikaisemmin, muutaman kilometrin aikaisemmin tai 10 kilometriä aikaisemmin ollut lupiinia, jossa on ollut sitten jo kypsiä siemeniä siinä, kun se on niitetty, niin sitten niitä on jäänyt siihen pyöriin tai siis sen koneen renkaisiin tai siihen leikkurin teriin johonkin kohtaan, ja sitten kun niitä on siihen, kunhan siinä on sitten leikattu, niin niitä on sitten tippunut sinne ja ne on siinä sitten itänyt. Se on aika helposti itää.
4: Sitten leikkurin kuuppa tällainen, sehän kerää niitä tavaraa kyllä pitkälle alueelle, niitä saa leviteltyä sen jälkeen.
2: Kyllä se näin on. Ja lupiini on edelleen kasvi, joka leviää Suomessa, ja viime vuonna kuulin Keski-Lapissa, niin sielläkin alkaa tiittivarsilla näkymään siellä täällä.
4: Just hyvä. Kiitos, hyvää kukkailtaa.
0: Kiitos paljon, Lasse.
1: Kiitoksia Lasselle, ja erittäin ikävä ilmiö, että pääsee tosiaan niittokoneiden mukana lupiini leviämään, ja korostaa taas sitä, että se niitto olisi hyvä tehdä ennen kuin lupiinin siemenet ehtivät kypsymään. Hetken aikaa sitten puhuttiin jo marjasadosta ja vähän ennakoitiin sitä, että minkälainen marjasato meillä on mahdollisesti tulossa, ja päästiin siihen, että eri puolilla maata tilanne näyttää hyvin erilaiselta, ja mielellisesti soittajilta voisimme kuulla myös havaintoja siitä, että miltä marjatilanne eri puolilla maata näyttää. Mutta minkälaisia havaintoja meidän asiantuntijoilla on tältä kesältä kasviretkiltä, esimerkiksi mustikan, puolukan satonäkymistä?
3: No ainakin omassa pihan reunassa nyt jo näkyy kypsiä mustikoita, että aikaisempiin vuosiin tämäkin aikaisessa, niin kuin tuossa jo aikaisemmin puhuttiin, mutta en ole hirveästi itse ehtinyt vielä metsään asti, että olisi päässyt keräämään mustikkaa, mutta kyllä on nyt meidän noilta luontoselvittäjiltä tullut viesti, että kyllä söin jo mustikoita tänään maastotöissä. Että
1: minäkin löytyy. Söin viikonloppuna ensimmäiset mustikat Varsinais-Suomessa.
3: Ja ilmeisesti oli vadelmiakin oli jo ensimmäisiä löydetty kypsiä. Niin.
2: Eli aikaisessa ollaan tässäkin. Ja minun kotipiirissä taas tulee mustikoita perin huonosti. Yksittäisiä on kyllä näkynyt, mutta meillä taas puulukka on kukkinut erittäin hyvin, että ehkä me sitten saadaan puulukkaa korvikkeeksi. Mustikka on marjana tietysti maukkaampi, mutta puulukka on yhtä lailla monikäyttöinen, että sekin on tervetullut.
1: Eli tilannehan vaihtelee todellakin aika voimakkaasti ja paikallisesti. Me puhuttiin mustikasta, puolukasta, mutta Suomen luonnostahan löytyy myös paljon kaikkia muita marjoja, jotka ehkä saattaa olla vähän huonommin tunnettuja. Ja itse pääsin tänä keväänä toukokuussa liikkumaan hieman Keski-Pohjanmaalla, jossa mesimarja on paljon yleisempi kuin täällä etelässä. Ja mesimarjahan on niin kuin erittäin hyvänmakuinen marja. Mutta minkä takia se on ehkä vähän niin kuin huonommin tunnettu ja vähemmän suosittu marjastettava kuin nämä tunnetummat marjat?
2: No vastaus on ehkä helppo. Sitä on vaan niin vähän.
1: Ja mistä se johtuu? Tai minkälainen sen levinneisyys Suomessa on?
2: No sen kyllä sitä kasvaa koko maassa, mutta se on Etelä-Suomessa huomattavan harvinainen. Uudenmaan alueella ei kasu, vaikka ei kuitenkaan missään nimessä löydy sieltä täältä. Lapissa sitä kasvaa laajalti, mutta runsaimmillaan se on ollut noin takavuosikymmeninä semmoisen kiilamaisena levinnysysalueella, mikä tulee idästä, sanotaan Pohjois-Karjalan Kainuun halki päättyen Pohjois-Karjalan rannikolla, jossa myöskin satoisuus on ollut kaikkein parasta menneinä aikoina, mutta tilanne on muuttunut aika paljon nyt näistä menneistä ajoista.
3: Joo, ja sitten sen lisäksi se on tämmöisten niin kuin avoimempien paikkojen laji, eli ei kasva siellä metsässä, missä mustikka ja puolukka, että sitä ei ehkä edes osata etsiä samalla tavalla, tai ei tule samalla tavalla metsäreissulla vastaan. Ja sitten kun se viihtyy tämmöisillä avoimilla paikoilla, meillä avoimet paikat on nyt kasvaneet umpeen, kun ei ole enää metsälaiduntajia eikä tehdä tämmöistä, ei ole näitä niin kuin luonnontilaisia niittyjä tai muita, niin samassa määrin kuin aikaisemmin, niin sitten myöskin niiden nekin vähät soveliaat elinympäristöt on vähentyneet entisestään, että se tulee vielä vähemmän vastaan.
2: Ja sen tämmöiset tyypilliset kasvupaikat oli ennen vanhaa, niin kostiat niityt, jokivarret, rantalehdot, tulvaniityt, ja mitä enemmän meillä on jokia aikanaan odottu tämmöiseksi vesialtaiksi, niin sehän on hävittänyt myöskin ison määrän vanhoja mesimarjan kasvupaikkoja. Ja Ja nykyisin, kun kaikki rantalaidunnus alkaa olla hyvin minimissään, niin loputkin niityt alkaa umpeutumaan pensaittuun. Isommat kasvit vie sieltä elinalaan. Eli määrä on vähentynyt varmasti hyvinkin paljon.
1: Tämä on erittäin sääli, koska se on todellakin ne, jotka sen, sitä ovat päässeet maistamaan, niin lähes poikkeuksetta sen makua kyllä ylistävät. Eli erittäin maukas marja on kyseessä ja kukintaikaan helppo tunnistaa kauniista vaaleanpunaisista kukista. Ja itse marjahan on sitten niin kuin vadelman tapainen rakenteeltaan ja punainen väriltään. Mutta siis ne, jotka liikkuvat Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pohjois-Karjala, varmaan suunnilleen akselilla, niin kannattaa pitää silmät auki mesimarjan varalta.
2: Ja sitten pitää mennä kulkemaan näille tuoreille viokosteille niitylle, että metsään sitä tosiaan turha lähteä etsimään.
1: Kyllä.
2: Ja sen verran kannattaa tuntomerkkeistä vielä todeta, että vaikka jos kukkaakaan, sen lehdithän on kolmilehdykkäiset, niin kuin on mansikallakin, eri lailla hampaiset, mutta se on kolmilehdykkäinen, että siitäkin sen on jo helppo tuntea.
1: Joo, ja seuraavaksi ajattelin mesimarjasta siirtyä semmoiseen kasviin, joka tällä hetkellä onkin erittäin näyttävästi kukassa, nimittäin maitohorsmaan. Ja täällä jo yksi niin yhteydenotto tai soittokuulijalta saatiin liittyen karvahorsmaan, joka on sen lähisukuinen laji, mutta maitohorsma huomattavasti yleisempi, tunnetumpi laji, joka tällä hetkellä tosiaan upeasti kukassa, mutta saanut myös minun mielestäni vähän tarpeettomasti parjattu niin kuin rentun ruusuksi, mikä ilmeisesti johtuu siitä, että maljakkoon poimittaessa se hyvin nopeasti lakastuu.
2: Niin, ja tunnettavuuteen tietysti vaikuttaa yksi kappale.
1: Niin, se on totta. Maitohorsmalla on siis näyttävät kauniit kukat, ja vaikka ne ei maljakossa kauan kestäkään, niin ne on pölyttäjien suosiossa. Mitkä hyönteiset maitohorsmaa pölyttää?
3: Se on varmaan aika monet ryhmät, sellainen mitä itse on omalla pihalla seurannut, siis perhoset, pistiäiset, kovakuoriaiset. Se kukka on rakenteeltaan semmoinen, että se soveltuu aika monen hyönteisryhmän pölytettäväksi.
2: Ja kimalaiset, siis pistiäiset, niin kuin kimalaiset ilon, niin, ja alueella, missä tarhataan mehiläisiä, niin ne vierailee myöskin mielellään maitohorsmalla, että se on kyllä monen hyönteisen suosikki.
1: Ja ihmissilvää myöskin siis. En ihmettele, että on myös pölyttäjien suosikki, koska ihmissilmään niin erittäin huomiota herättävä kaunis kukka. Ja muistan kuulleeni myös maitohorsman pölytystaktiikasta erittäin mielenkiintoisen anekdootin, jonka asiantuntijat varmasti osaavat paljon paremmin kertoa, mutta liittyy siis siihen, että osa kukista kehittyy hieman niin kuin eri vaiheessa toisiinsa

0: Latvian osan kukkia, joka tekee maitohorsmusta siinä mielessä ihan hauskan pienarkasvin ja pihakasvinkin, että se kukinta on pitkä, kun ne kaikki kukat ei yhtä aikaa auki. Ja se, mitä sä varmasti ajat takaa tässä, on sen pölytysbiologia, eli maitohorsma on pyrkii estämään itsepölytyksen sillä lailla, että se on aikaisheteinen. Eli heteet avautuu ennen kuin luotti on valmis ottamaan siitepölyä vastaan.
1: Ja heteet on siis ne, missä
0: on siitepöly, joka sitten hedelmöittää emien munasolun, kun kimallinen lentää tai hyönteinen lentää kukasta kukkaan. Ja kun ne aukeaa, kukkivat eri aikaan eri paikassa, niin se varmistaa ristipölytystä. Eli kyseessä on tämmöinen aikaisheteisyys, jota on toki muissakin kasveissa, mutta osalaista on sitten itsepölytteisiä, että ne pystyvät pölyttämään itse itsensä. Mutta maitohorsma kuului näihin, jotka on sitten ajatuneet tälle tielle.
2: Mä ehkä otan tähän pienen tämmöisen sivuanekdootin, koska kertoo tästä kukkien just tästä näkökulmasta, tästä monipuolisuudesta, että ketun leipä eli käenkaali niin on taas semmoinen, että sillä yleensä kevään ensimmäinen kukinta on semmoinen, että se pitää kukat auki, jolloin se varmistaa sen ristipölytyksen ja sitten myöhemmin keväällä, kesällä se saattaa kukkia toisen kerran, silloin se pitää tiukasti ne terälehdet kiinni supussa ja se varmistaa itsepölytyksen, eli se ikään kuin varmistaa, että jompikumpi tavoista nyt ainakin onnistuu tuottaa siemeniä.
0: Ja sama ryhmä kuuluu monet orvokit myöskin, jotka tekee sitten näitä itsesiittoisia umpikukkia. Myöhemmin leistogaamisia kukkia. Vaattelin olla sanomattomana. Näin se on, leistogaaminen kukka, eli ne on myöskin itsepölytteisiä alkuvuodesta ristipölytteisiä, loppuvuodesta itsepölytteisiä. Ja kolmas tapa, millä kasvit tekee tätä samaa, on kasveja, jolla on itusilmuja ja kukkivia, normaalisti kukkivia, pölyttyviä kasveja, mutta sitten ne tekee itusilmuja osaan kukintoa, jotka on täsmälleen emon kaltaisia, eli niilläkin syntyy kahden tyyppistä.
2: Nurmitatar lienee näistä ehkä se yleisin.
1: Muistan, kun ekan kerran kuulin tästä, tai opin tästä maitohorsman aikaisheteisyydestä ja siitä, miten se taktikoi sillä tavalla, että se varmistaa niin kuin tehokkaan ristipölytyksen, niin olin kyllä aivan hämmästynyt, että niin tuttu kasvi, joka tuolla tienpientareella usein näkyy, niin silloin tämmöinen, mitä nerokkain tapa hoitaa tämä pölytys.
0: Progynandisuus.
1: Nyt päästiin näiden termien makuun. Vedetäänkö koko loppulähetys pelkästään kasvitieteen termeillä, niin sitten ei saa kyllä ehkä kukaan selvää.
0: Tietysti kuulostaa hassulta, mutta sitten kun puhutaan maailman eri tutkijoiden kesken, niin silloin niille termeille tuleekin jo eri merkitys. Turha mennä britille kertomaan aikaisheteisyydestä suomen kielellä.
3: Meillä olisi muuten puhelu nyt Ateenasta, eli siis Jyväskylästä. Siellä on Juha linjoilla. Minkälainen on kesäinen keskiviikkoilta Jyväskylässä?
4: No terve, terve. Pikkusen rupesi tihottelemaan, mutta lämpöä on valumassa Jyväskyläänkin, että odotetaan lämmön paranemista viikonloppuun. Tarkoitus lähteä Konnevedelle soutelemaan.
3: No niin, toivotaan mutta, sinnekin lämpöä. Mutta sulla oli, Juha, kysymys.
4: Joo, oli semmoinen kysymys ja se liittyy ensin kasviin ja sitten jatkoon se, mihin mä haluan. Mutta, elikkä mä olin muutama vuosi, 6 vuotta sitten Korpilahden vaarulla, halusin joskus nähdä, olin katsonut kirjoista tätä vuorimunkkinimistä kasvia. Ja mä tiesin, että sitä on siellä ollut, mutta en sitten löytänyt, kävin alhaalla, mutta en riittävän alhaalla. Ja sitten nousi ylös hikinen päivä 25 astetta tai rupesi olemaan ilta. Ja sitten soitin tämmöiselle Keski-Suomen kasviasiantuntija Veli Saarelle ja hän vähän auttoi, mistä sitä voisi löytyä ja sieltä se löytyi. Mutta se liittyy tähän justiinsa tähän, että kasviharrastajat haluaisi vähän samanlaista apua kuin tiirapalvelulinnuista, missä kerrotaan, missä semmoisia harvinaisempia tai yleisempiä lintuja voisi havaita, että mitä te olette kasviasiantuntijana mieltä, että voitaisiinko tämmöinen kasvitietopalvelu, mistä voisi käydä harrastelijatkin katsomassa kasveja, niin olisiko siitä apua kasvien tunnistamista ja voisi lisätä kiinnostusta myös harvinaisiin kasveihin vai onko siitä haittaa?
2: No jos mä aloitan seuraan sitä, että semmoinenhan meillä on. Meillä on laji.fi, eli lajitietokeskuksen ylläpitämä verkkopalvelu, johon sitten harrastajat ja asiantuntijat vie lajihavaintoja. Sieltä voi nimenomaan katsoa näitä havaintoja ja käydä etsimässä, että löytyykö tämmöistä lajia, missä se olisi lähin havaintopiste tällaisesta ja käydä katsomassa kuvia ja muuta.
0: Sinne voi esimerkiksi laittaa tämän lajinimen vuorimunkkia kunnaksi. Jyväskylä tai Korpilahti, jos on kunta vielä mahdollisesti on. En tiedä kuntaliitoksista niin paljon tällä hetkellä, mutta tämmöinen palvelu.

0: on tosiaan olemassa. Ja sitten kysymys siitä, että onko se hyvä vai huono, niin siinä on, se on hyvä ja huono.
1: Joo, siinä on sitten omat ongelmansa, että erityisesti näiden harvinaisempien kasvien kanssa, että linnut on vähän eri asia ja vaikka hyönteiset, koska ne osaa lentää karkuun, mutta jos meillä on harvinainen kasvi, joka jossain kasvaa, niin meillä valitettavasti on aina ihmisiä, jotka sitten saa päähänsä, että minäpä haluan sen kaivaa sieltä puutarhaan ja sen jälkeen se on sitten sieltä hävinnyt, että tässä suhteessa on kaksipiippunen juttu, että ainakin itse, jos on oikeasti vaikkapa just orkideoja tai muita niin kuin tämmöisiä harvinaisempia uhanalaisia lajeja, niin sitten laitan semmoisen niin sanotun karkeistuksen siihen, että tarkkaa paikkaa ei näy ihan tarkoituksella.
0: Mutta jos teillä on luotettavia, tunnette Veli Saaren esimerkiksi hyvin, joka on eläkkeellä oleva jyväskyläinen kasvitutkija, niin melkein kannattaa sitten kilauttaa Velille, jos haluaa jonkun paikan tietää siellä päin.
2: Mutta näin minä olen tehnytkin, mutta kaikilla ei ole yhteyksiä
0: Velisaareen.
2: Tämä on se ongelma.
0: Se ongelma kyllä, ja toi on tietysti ongelma, että jos ihmiset olisivat, kaikki ihmiset käyttäisivät kunnolla siivosti ja näin poispäin, eivätkä hävittäisi esiintymiä, kaivaisi kasveja puutarhansa, niin silloin nämä kaikki tiedot voisi olla julkisia. Mutta niin kuin Hanna sanoi, niin meillä on ihmisiä, jotka harrastaa tiettyjä kasviryhmiä erityisen intohimoisesti, ja silloin valitettavasti unohtuu välillä se, että niiden ottaminen juurineen maasta on kielletty, ja rauhoitettujen kasvien ottaminen on kielletty kaikissa muodossansa, että niitä ei vaan saa ottaa maastossa, ja kun tätä kunnioitettaisiin, niin meillä olisi tämmöistä ongelmaa.
3: Viime keväänähän saimme lukea uutisista isosti siitä, miten muistaakseni Hämeenlinnassa joku oli käynyt Lapiolla kaivamassa harvinaista rauhoitettua uhanalaista Hämeenkylmän kukkaa luultavasti omalle pihalleen kasvatettavaksi, mutta ihan Lapiolla kaivanut koko kasvin juurineen sieltä ylös.
0: Ja täysin turhaan, koska niiden siirtoistutukset eivät yleensä onnistu lainkaan.
1: Mm. Joo, kyllä.
2: Joo, näin se on. No näin se varmaan on, mutta kiinnostavaa. Mutta voisitteko vielä kertoa lyhyesti vuorimunkista, kun se kasvi mua kiinnosti ja näin sen kyllä, mutta
0: se kuuluu kellokasveihin, niin kuin kissan kellot kuuluu kellokasveihin. Kukka itsessään on yksittäinen kukka paljon pienempi, mutta niitä on tiheänä rykelmänä siinä varren latvassa ja se varsi haaroo runsaasti, että se näyttää semmoiselta vähän semmoiselta niin kuin sotkuiselta kasvilta, mutta on erittäin tyylikäs silti. Ja se kukan violetti sävyhän on hieno. Se viihtyy kaikkein parhaiten tämmöisillä avoimilla, usein kuivahkoilla kalliopinnoilla. Se ei missään nimessä ole Suomessa yleinen ja vaaruvuoret taitaa olla niitä pohjoisimpia kasvupaikkoja, mitä Suomessa noin ylipäätänsä onkaan. Ja etelässä Suomessakin se on silti harvinainen, mutta on löydettävissä, jos on se kaveri, jolle kilauttaa.
1: Joo, ja ehkä pitää tässä kohtaa mainita, että se on kuulunut näihin erityisesti suojeltaviin lajeihin, luonnonsuojelulailla suojeltuihin lajeihin, että sitä todella ei sitten saa, se on niin kuin lailla kielletty sitä sitten sen kasvupaikkaa tuhota.
2: Joo, no toivottavasti vaarukin ehkä pysyy kunnossa.
0: Niin, no, mä luulen, että vaaruvuoren pumppuvoimalla hanke on taidettu haudata onneksi kymmeniä vuosia sitten, että toivottavasti vaaruvuoret saa olla rauhassa.
2: Joo, olin silloin Keski-Suomen luonnonsuojelupiirin puheenjohtaja, kun sitä asiaa hoidettiin ja ajettiin.
0: Joo, ja hyvä, että tähän on päädytty. Mutta jotkut ideat tuntuu kumpastavan pinnalle ja uudestaan. Toivottavasti kukaan nyt ei kuuntele tätä ja ota tästä onkeen sen, että ehdotetaan uudestaan.
4: Hyvä, Juha, kiitos paljon tästä.
2: Joo, kiitos ja hyvää illan jatkoa.
4: Kiitos samoin. Muuten tähän siirtoistutukseen liittyen tuli kysymys kuulijalta, miten siirrän kissan kello puskan toiseen paikkaan ennen kuin sen nykyiseen paikkaan kaivetaan sähkölle maakaapeli? Kuinka syvältä juuret pitää kaivaa? Näin siis kysyy Anne, ja onko tämä ylipäätänsä edes sallittua?
0: Niin, kissan käpäällä ei ole rauhoitettu, että maanomistajan luvalla.
3: Oliko se kello
4: vai kello? Kissan kello puska.
0: Kissan kello. No sama asia koskee sitäkin, sekään ei ole rauhoitettu, mutta se vaatii maanomistajan luvan. Kasvinotto juuri niin ei ole sallittu, että silloin pitäisi olla yhteydessä maanomistajan, jos omistaa maansa itse, niin se on kaikkein helpointa. Neuvottelee itsensä kanssa ensin asian selväksi, että siirrän sen ja sitten ottaa vain lapion ja kaivaa riittävän syvältä lapion, mikä sen tuon terän mitta, kun se kuopaisen maata mukaan, niin pitäisi onnistua, kunhan se uusi kasvupaikka on sitten suotuisa. Kissan kellokin kuuluu nyt tällä hetkellä niihin lajeihin, jotka tuntuu leviävän ainakin avoimissa ympäristöissä, että silläkään nyt ei me tällä hetkellä erityisen huonosti kuitenkaan, mutta se on hieno kasvi. Ja jos meillä olisi tuo tilanne, että minun maalla kaivettaisiin jostakin syystä ihan mitä tahansa, niin mä siirtäisin se kyllä toiseen paikkaan, koska katselen sitä mielelläni.
1: Joo, mutta se on aika matalat juuret, että tosiaan niin kuin, ei nyt tarvita mitään niin kuin hirvittäviä siirtoistutuksia. Ja tota, se te onneksi aika kiitollisesti, se melko helposti siemenistäkin leviäisi, kun kasvupaikka on sopiva.
3: Ja tämähän onkin ensiluokkaista toimintaa, että ennen kuin lajit muuttuvat uhanalaisiksi ja harvinaisiksi, niin niitä pyritään jo ennaltaehkäisevästi niin kuin säilyttämään.
0: Sovivan kuiva pihapiiri, missä on vähän hiekkamaata ja sellaista, että kasvillisuus pääsee rehottamaan, niin siitä kissan kello tykkää.
4: WhatsAppiin tuli muuten tosi mielenkiintoinen kysymys. Tämä oli marjoihin liittyvä. Minna laittoi viestiä numero 0401455666. Löysin viime kesänä paljon lillukoita, jotka keitin yhdessä muiden marjojen kanssa sopaksi. Onko vaarana sekoittaa lillukka johonkin myrkylliseen marjaan? Onko jotain erityistä, mitä lillukasta olisi hyvä tietää?
3: No niin, hyvä kysymys.
0: Entiseltä pääministeriltä olisi tietysti kysynyt, että voiko takertua lillukan varsin.
1: Eipä sitä, lillukalla on samalla tavalla kuin vadelmalla ja sillä äsken puhutolla mesimarjalla, niin sen hedelmä on kerrannaisluumarja, eli siinä on ikään kuin rypälemäisesti paljon niitä pieniä, missä jokaisessa pienessä yksikössä on sisällä se pieni siemen. Lillukalla se siemen on suhteessa paljon isompi kuin esimerkiksi vadelmalla tai mesimarjalla. Ja sitten mä aina aikoinaan, kun opetin kasvilajien tuntemusta, niin opetin, että lillukka on semmoinen vähän niin kuin laiskan ihmisen yritelmä vadelmasta. Eli niitä niin kuin osasia on aina vaan muutama. Niitä on 3-5-6. Ehkä, että ne ei muodosta semmoista nättiä kekomaista niin kuin vadelmatyyppistä marjaa, mutta se ikään kuin sen on tunnistettavissa siitä, että tämä on niin kuin sama idea.
0: Ehkä se on semmoinen harsu, pieni hedelmäkimppu, 5-6 marjaa tai hedelmää siinä yhdessä yksilössä, ja itse lillukka on kasvina hyvin matala, tekee pitkiä rönsyjä. Ja
3: joihin voi takertua.
0: Ja on täysin myrkytön, ja mun mielestä mun on hankala miettiä mihinkään myrkkykasvin sitä pystyisi sekoittamaan.
1: Joo, just tämä, että kun on yhdessä kiinni toisissaan ne yksittäiset luumarjat, kyllä. Niin sitten ei semmoista rakennetta ei niin kuin ole millään myrkyllisellä.
0: Ja tämmöiset punamariset kasvit, jotka Suomessa on lievästi myrkyllisiä, niin on vaikkapa lehtokuusama, joka on kuitenkin pensas. Lillukka menee rönsyä pitkin maata. Punakonnanmarja, joka on vähän ehkä enemmän pohjoissuomalainen kasvi, jossa on sitten paljon isompia marjoja ryppänä. Ja sitten on näsiä, hellopunaiset marjat, mutta yksikään näistä ei kasva maanpintaan matalen, niin kuin tekee lillukka.
3: Eli huoletta, melko huoletta.
1: Kannattaa maistaa, se on ihan hyvä makuinen, niin on, vaikka vähän ärsyttävän isot ne kivet siellä sisällä.
0: Olisiko siinä semmoinen niin pieni hapan sivuvire?
1: Vähän, mutta se on vaan hyvä.
0: Joo, kyllä.
4: Jotenkin ihana nimi, lillukka.
0: Joo, se on hyvä nimi.
4: Sointuu kivasti suussa.
0: Kalevalainen nimi selvästi.
3: Kyllä. Jatkan hieman niin nyt kissan käpälästä, mihin jo meinattiin päästä, kun niin tuli kysymys kissan kellosta, niin minkälainen kasvi on sitten puolestaan kissan käpälä?
0: No mä kerron vaan sen, että se sopii hyvin sen kissan kellon viereen.
1: Joo, siis viihtyy niin samanlaisilla paikoilla, eli avoimilla, paahteisilla, hiekkasilla. Ja omankin lapsuuden kodin takapihalla, siinä on ilmeisesti joku vanha rinne laidun ollut, niin siinä oli iso, edelleenkin semmoinen isohko kasvusto kissankäpälää, mutta eipä sitä nyt paikotellen näkee isojakin kasvustoja, mutta täytyy sanoa, että viime kesänä oli itse, sen käytiin Pohjois-Suomessa, niin siellä näki semmoisia oikeasti niin kuin isoja kasvustoja kissankäpälää, että etelässä sitten alkaa olla vähän vähälukuisempi, no, että semmoisia sopivia paahteisia, hiekkaisia paikkoja on vähän, että nekin sama syy kuin monella muullakin, eli ne kasvaa umpeen, tulee liikaa varjostusta, niin silloin se laji ei vaan sitten kertakaikkiaan kestä sitä varjostusta ja taantuu sitten pois.
0: Ei, jos lupiini tulee paikalle, niin se on meno. Kissan käpälistä kun puhutaan, niin kun on puhuttu kasvin pölytysbiologiasta ja tämän kaltaisista asioista, niin kannattaa ottaa esille, että se on kasvi, joka on kaksikotinen. Eli hede ja emi yksilöt on eri yksilöitä.
1: Että eli ei olemassa valkoista kissankäpälää ja punaista kissankäpälää, vaan ne on täsmälleen sama laji. Joo. Se on vaan emikukat on valkoisia ja hedekukat on punaisia.
0: Jeps. Ja eli lisääntyy suullisesti normaalisti, mutta vaatii molempien sukupuolten läsnäolon, jotta siemenet pääsivät syntymään ja kehittymään. Eli kaksi kotisia kasveja on toki Suomessa muitakin, mutta ei niitä hirveästi ole, mutta kataja on varmaan semmoinen, mikä moni tuntee kuitenkin. Todella hyvin.
1: No, musta täytyy sanoa, että nerokas tämä suomenkielinen sana, tämä kaksikotinen ja yksikotinen. Eli kaksikotinen on laji, jolla on eri lisääntymiskukat kahdessa eri kodissa ja yksikotisella ne on samassa kodissa, eli yhdessä kodissa löytyy molemmat. Ja sitten on vielä, että onko kukka yksineuvoinen niin. Vai kaksineuvoinen.
0: Täällä voi hämmentää lisää. Kaksikotinen kasvi on aina yksineuvoinen, yksikotinen kasvi on jompaa kumpaa.
3: No niin, nyt sä päästiin taas tähän kasvitieteen termien maailmaan. Mutta sekä nämä kaksikotinen, yksikotinen ja yksineuvoisuus, kaksineuvoisuus on kuitenkin kaikki niin kuin suomenkielisiä sanoja tunnistettavissa suomenkieliseksi, mikä on tietenkin hyvä ilmiö. Mun oma niin kuin tuntuma on se, että kasvitieteessä itse asiassa on aika paljonkin ansiokkaasti käännetty suomeksi näitä termejä.
0: Kyllä on. Ja täällä on toista 100 vuotta pitkät perinteet, että tämmöinen käännöstyö alkoi varmaan 1840-1850-luvulla. Ennen kaikkea Elis Lönnrot, kun käänsi Suomen ensimmäisen, tai kirjoitti Suomen ensimmäisen kasvikirjan nimeltänsä Flora Fennica, Suomen kasvio, niin hän kehitti tähän kirjaan, hän käytti ruotsinkielistä kasvikirjaa tässä käännöksen pohjana, ja niille termeille, mitä käytettiin Ruotsissa, niin hän pyrki kehittämään aina suomenkielisen vastineen. Ja muistaakseni hän on niin kuin monta sataa kasvitermiä kehittänyt suomen kielellä, josta osa on jäänyt elämään. Hetejät ja emit vaikkapa, mutta tietysti osa on myöskin sitten jäänyt pois. Ei ole ollut niin onnistuneita, mutta Lönnrot on ehkä se merkittävin kasviterminologian kehittäjä suomen kielessä.
1: Ja kyllä me voidaan olla tyytyväisiä ja iloisia täällä Suomessa. Meillä on nimenomaan oikeasti niin kuin mietitty näitä sanoja, että sitten kun näihin pysähtyy äärelle, että just tämä yksineuvoinen ja kaksineuvoinenkin, kun se nyt sitten miettii, että mitä se tarkoittaa, että yksineuvoinen on se, että siellä on yhdet neuvot lisääntyä ja kaksineuvoisessa on kahdet neuvot lisääntyä, että oikeasti ne myös avautuu toisella tavalla, että monissa muissa kielissä on paljon huonommin, että englanninkieliset joutuu tekemään töitä sen kanssa, että ne on, pohjautuu latinaan ne englanninkieliset termit ja ne ei samalla tavalla ollenkaan linkkaudu niin kuin arkielämään niin. Kuin nämä meidän suomenkieliset sanat.
0: Joo, hyvää työtä ja samat herrat tai sama herra ja muutama muu teki myöskin mittavan työn suomenkielisten lajinimien kasvien lajinimien keräämisessä, eli Lönnrotista alkoi. Ja yhdeltä hänen edeltäjältään, että he kulkivat eri puolilla Suomea ja laittavat talteen ja kirjoittivat muistiin kasvien nimiä eri paikkakunnilla. Ja sitä kautta vielä on erittäin kattava historia siitä, millä nimellä kasvit on eri aikoina kulkeneet missäkin. Ja
1: eikös nyt kun kiellosta oli puhe, niin ollut Lönnrot, joka sen oli sitä mieltä, että lehmän kielikukka ei ole nyt tarpeeksi kaunis nimi tällaiselle kauniille kukalle ja siksi tuli sitten kielo.
0: Se on juurikin näin.
3: Mutta kasvitermeistä täytyy sanoa se, että kun kasviharrastajana lukee niin kuin kasvikirjoja yrittää vaikka jotain kasvia tunnistaa, niin siellä on välillä kyllä myös aika omaperäisiä semmoisia ilmaisuja, jotka ei ihan ehkä tavan ihmisillä ja tavan arjessa ole niin kuin läsnä ja avaudu. Esimerkiksi jos kissankäpälän lehteä lukee kasvikirjasta, että miltä se näyttää, niin siellä lukee, että se on vasta puikea ja sitten taas jonkun toisen kasvin lehti on suikea, niin mitä eroa on suikealla ja puikealla?
0: Puikea leviää kohti kärkeä, suikea levemmillään lehden keskiosasta.
3: Ja sitä niin tämä muistiin, koska tämä on hyödyllinen tieto, kun kasvikirjoja lukee.
0: Ja sitä varten tietysti kannattaa hankkia Suomen paras kasvien määritysopas, joka on retkikasvio, jota tässäkin studiossa on nyt 2 kappaletta.
3: Täällä on molemmilla asiantuntijoilla aina, ette varmaan mene minnekään ilman
1: ei,
3: tätä
1: retkikasvia.
0: Ja sitten kun on henkilö, joka jaksaa lukea kirjan loppuun saakka, niin kaikista on kuvat, mitä ne tarkoittavat.
1: Joo, kyllä tämä on musta erinomainen just, ja niin kuin yhteen paikkaan koottu selkeät kuvat, ja mitä tarkoittaa mikin. Ja siellä mä oon ehkä tästä tämmöisestä termistöstä niin kuin liittyen sekä siihen niin, että kasveihin se, että pitääkö käyttää nyt tommosia vaikeita termejä siitä, että mä oon sitä sanonut, että kuulet, että jos sä lähdet harrastamaan vaikkapa tai menet niin kuin opettelet korjaamaan sun sitä hienoa Kawasaki-moottoripyörää, niin kyllä sä silloinkin tiedät joka ikisen mutterin erikoisnimen ja kaasuttimen osan. Kyllä, niillä on kaikilla omat nimet ja jos mä sanon, sanon, että mä laitan nyt se römpötin siitä päälle, niin kyllä tulee sanomista, että se on se. Niin ihan samalla tavalla tässäkin niin kuin harrastuksessa tai ammatissa ne täytyy opetella se termistökuntoon.
3: Kyllä, varsinkin jos syvemmälle asiaan menee ja paneutuu, niin se on tarpeen.
0: Ja kun asialla on yksiselitteinen määritelmä, niin ei tarvitse käyttää monta sanaa saman asian ilmaisuun.
4: Vielä ehditään ottaa hyvin puheluita vastaan. 020317600 on numero tänne meille studioon. Ja siellä pitäisi nyt olla Nurmijärveltä Kristiina.
5: Joo, hei tässä. Hyvää iltaa teille kaikille täältä Lokkimetelin keskeltä. Olen Nurmijärvellä ja havaintoni on Rajamäen kylästä. Ja nyt on vuosia mua vaivannut, kun mä oon aina ollut kasvien ihastelija, niin vuonna 2022 tapasin valkoisen horsman, aika runsaanakin vielä. Ympärillä oli peruspunaisia horsmia. Et mikähän ton ilmiön nimi on ollut? Ja mä oon nyt nämä kaikki vuodet sen jälkeen käynyt samassa paikassa, enkä ole havainnut nyt sen jälkeen näitä valkoisia horsmia siellä.
3: Erittäin mielenkiintoinen kysymys, ja horsmastahan aikaisemmin jo päästiin puhumaan, sehän on normaaliolosuhteissa kauniin punertava kukka. Mitä asiantuntijat sanovat, kuinka harvinaisia tämmöiset valkoiset muodot on ja mistä se johtuu?
1: No tämä on niin kuin Henri tuossa jo aikaisemmin viittasi, niin sekä sinikukkasesta että tämmöisestä anilinikukkasista kasveista usein näkee valkoisia muotoja kissan kellosta ja kurjen kellosta ja niin edelleen. Ja se johtuu tosiaan siitä, että se niiden väri syntyy, se on semmoinen aika monimutkainen proteiinisynteesiketju tai tämmöinen sen värin tuottamisen semmoinen ketju, missä on paljon erilaisia reaktiovaiheita ja eri kohtia, ja koska niitä on paljon, niin siinä on monta kohtaa, missä se koko ketju voi mennä rikki. Ja sitten kun se menee yhdestä kohtaa rikki, niin silloin tavallaan se väri ei sitten synnykään. Eli kyse on siitä, että sen kuuluisi olla tietyn värinen, mutta sitten se ei syystä tai toisesta nyt pystykään tuottaa sitä väriä, ja sitten se jää valkoiseksi.
0: Joo, se, että miksi...
5: Joka, kun mä oon huomannut kesäkukissa, että kun mä otan jotain sinisiä tai näin, orvokki on semmoinen aika mulla pysyvä ollut, niin se muuttuukin sitten ihan yhtäkkiä valkoiseksi.
0: Joo.
5: Onko se niin kuin, että se niin kuin hyödynnetään jostain se tuleva väri, sieltä valkoisesta lähdetään sitä niin kuin sukua jatkamaan värilliseksi. Onko se mitään semmoista reaktioa?
0: Ehkä ei noin. Minun täytyy ehkä aloittaa siitä, että te puhutte varmaan niistä orvokeista, mitä kaupassa ostetaan kukkaruukukasvien amppeleihin.
5: Joo, kyllä. Ehkä se ja se nyt ei olekaan. Se on sitä geenijuttuja näitä, että Se ei ehkä kuulu koko asiaan.
0: No, ei se mitään, mutta se pätee muihinkin kasveihin. Tässä tapauksessa kyse on jalostetuista kasveista, joihin on pyritty tiettyyn haluttuun veriyhdistelmään, jotka on näyttäviä ja muuta.
5: Joo,
0: mutta kun
5: mutta
0: kun se sama kasvi lisääntyy, siis nämähän pystyy risteytymään kotiolosuhteessa myöskin nämä tarha-amppelikasvit, niin se on esimerkiksi keto-orvokki on siinä taustalla yhtenä lajina. Ja kun se risteytyy paikalla kasvien muiden orvoketten kanssa, niin nämä väriominaisuudet muuttuu siinä iän myötä. Ja sitten pihalla voi syntyä uusia värikombinaatioita, vaikkapa meidän omalla pihalla, niin ne saa olla rauhassa, niin aina ne tuntuu olevat vähän erinäköisiä.
5: Onko tästä horsmasta muuten siellä jossain niin kuin tällaisia niin kuin aiempia havaintoja, että kuinka onko se kuinka harvinainen vai löytyykö niitä satunnaisia ottoja tämmöisistä horsmaan liittyvistä valkoisista?
0: No, aloitetaan siitä, että harvinaista se kyllä on, mutta niitä löytyy silloin tällöin koko Suomesta. Ja se, miksi se on siltä paikalta hävinnyt, niin todennäköisesti se on kuollut siitä se valkoinen, koska horsmathan leviää kasvullisesti ja silloin sen kasvullisen yksilön värin ei pitäisi muuttua. Joo. Mutta jostakin syystä se juurakka on siinä mennyt menojansa. Ja sitten jos tämmöinen valkokukkainen horsman risteytyy punakukkaisen kanssa, niin sitten paikotelle näkee myöskin tämmöisiä vaaleanpunakukkaisia horsmia.
5: Tulee niin kuin hiukan vaalea, kun vertaa tähän niin kuin olemassa olevan väritykseen. Kyllä. Mä haluan vielä teille sanoa näitä, kun te olette nyt tätä marjoja puhunut. 7.5. poimin vain muutaman oksan, kun laitoin kukkavaasiin tai näin tein. Ja siellä oli kukkaset. Ja kun mä laitoin niitä, niin kukkaset putosi kaikki raakileet siellä. Ja nyt meillä täällä on hyvä sato. Jo viime viikolla meiltä löytyy mustikkaa niin, että voisi lähteä konepoimintaan ja ihan mitä vaan, kun halusitte tietää marjojen tilanteesta. Niin Nurmijärvellä on nyt mustikka parhaimmillaan ja on todella paljon.
0: Ja sitten muuta kuin metsään. Ja mä olen aina sanonut, että sieniä ja marjoja löytyy parhaita menemällä metsään.
5: Kyllä, metsään vaan. Ja kaikkia hyvää teille. Kiitoksia paljon.
4: Kiitos paljon.
3: Kiitoksia soitosta ja marjatilanteen päivittelemisestä Nurmijärven osalta. Hyvä vinkki kaikille siellä päin liikkuville. Nyt on hyvä hetki lähteä, ennen kuin muut on ehtineet. Mä olisin vielä halunnut jatkaa tuosta valkokukkaisesta horsmasta sen verran, että onko siitä jotakin, voiko siitä olla jotakin haittaa sille kasville, kun yleensähän maitohorsman kukat on sitten punertavia. Löytääkö esimerkiksi pölyttäjät samalla tavalla näitä valkosiikkuja?
0: No kyllä, ne löytää, koska syntyy näitä vaaleanpunaisia, että pölytyshän siinä on sitten tapahtunut.
1: Mutta noin niin kuin periaatteessa todennäköisesti useimmat hyönteiset näkee ne aniliinikukkaset horsmat paremmin ja esimerkiksi ultraviolettisävyisinä ja sitten tavallaan kun se väri puuttuu siitä valkoisesta, niin se ei erotu niiden silmiin niin paljon, mutta että kyllä ne sitten kun ne kasvaa usein muiden horsmien keskellä, niin sitten ne eksyy sitten sinne, vaikka se erotu kunnolla.
0: Mutta ei se mikä evolutiivinen etu ole kuitenkaan olla valkokukkainen tässä tapauksessa, kun on horsma.
3: Kyllä. Ja onko se perinnöllistä? Se tosiaan, että se periytyykö, tuleeko valkokukkaisesta horsmasta, niin se on pitää pölyttyä sitten toisella valkokukkasella.
0: No, juuri. No ei se silloin välttämättä, että nyt mennään genetiikkaan ja mendelismiin, että onko se ominaisuus niin sanottu resessiivinen vai homozygoottinen.
1: Niin ja sitten se, että missä osassa se on syntynyt sitä kasvia, että niinku, et periytyykö se edes, että onko se syntynyt siinä niinku
0: mutaationa.
3: Eli vaikka tässä nyt soittaja, joka oli näitä valkokukkasia löytänyt, niin ei välttämättä pysty lähteä niinku poimimaan niiden valkokukkasten siemeniä ja yrittää kasvattaa itselleen.
0: Voi, aina voi yrittää.
3: Aina voi yrittää, niin sanotaan näin.
0: Ja todennäköistä, että niistä joku valkokukkainen on kuitenkin olemassa. Ei sitä niinku voi sulkea millään muotoa pois.
4: Kuulijalta tuli kysymys Tampereen suunnalta. Kaisa kirjoittaa, että lapsuudessani kasvoi paljon musta-apilaa täällä, missä asun. Nyt sitä ei näy ollenkaan. Mitä lienee tapahtunut?
0: No ainakin havainto pitää paikkaansa, että mustapila on köynyt harvinaiseksi jo vuosia sitten, että aikaisemmin se oli yleisempi kuin tänä päivänä, mutta miksi näin on köynyt, niin se onkin sitten jo paremman pohdiskelun paikka.
1: Ainakin siihen liittyy siis sekin on näitä tämmöisiä niin sanottujen perinnebiotooppien, eli niittyjen, ketojen, laidunten lajeja, ja koska niiden määrä on vähentynyt, niin myöskin sitten niillä elävät lajit on vähentynyt.
0: Ja osa syynä siinä on varmasti, että mustapila on yksivuotinen, että jos sen kasvupaikka menee, niin sitten siinä menee koko kasvi. Mutta niitä voi ponnahtaa kyllä sitten, jos paikalla tehdään jotakin, niin tievarsilla sitä voi vielä nähdä, mutta siitä on vuosia, kun olen nähnyt itse mustapilan viimeksi.
1: Joo, itsellä siinä meidän kodin lähellä kasvaa kelta-apilaa, joka on hyvin samantyyppinen ja on toistaiseksi ainakin vähän yleisempi kuin musta-apila, mutta ei sekään ole. Sekin on vähentynyt.
0: Ei kuulu voittajina.
1: Ei valitettavasti, mutta molemmat on nimenomaan tämmöiset, kun ne ilmestyy vähän satunnaisesti ja sitten kun sopivat paikat vähenee koko ajan, niin sitten niitä mahdollisuuksia ilmestyä satunnaisesti niin on vähemmän ja se on yksi selittävä tekijä varmaan siellä.
0: Teitähän on tietysti monenlaisia, mutta viime vuosina mä olen katsellut, kun teitä päällystetään, niin esimerkiksi siinä on erittäin voimakas kuumat liaskat, mitkä iskevät siinä tien poskeen ja ne tuhoaa hyvin paljon sitä pintamaata, mitä siinä vieressä on ollut. Kaikkia teitä ei tietenkään päällystetä. Sorateita ja hiekkateita riittää edelleen, mutta mustapila on taantunut ihan kiistatta.
3: Meillä on tässä lähetyksen aikana noussut esille aika monta kasvilajia, jotka on tämmöisiä taantuvia. Musta apila on mainittu, kissan käpälä, kissan kello. Kuinka paljon Suomessa yhteensä on sitten semmoisia kasvilajia, jotka luokitellaan nykyään ihan uhanalaisiksi, eli ovat vaarassa niin kuin kokonaan hävitä Suomen luonnosta?
0: No, minäpä lunta.
1: Ja mä voin ainakin tuosta vuorimunkista oli äsken puhetta tuossa, kun tarkistin sen tietoa, niin vuonna 2000 se on vielä luokiteltu elinvoimaiseksi. Ja sitten seuraavassa uhanalaisuusarvioinnissa vaarantuneeksi, nykyään se on sitten jo erittäin uhanalainen.
0: Mä kattelin tämän tiedon valmiiksi, niin 2019, kun on tehty viimeksi Suomen lajien punainen kirja, niin silloin Suomessa luokiteltiin putkilokasveista niin 197 uhanalaiseksi ja 122 silmillä pidettäväksi. Tässä on se ero, että ne 197 lajia on jo uhanalaisia ja näitä 122 tarkkaillaan, että miten niiden kannat kehittyy. Jos niiden kannat heikkenee koko ajan, niin niistäkin tulee ajan myötä uhanalaisia. Tai jos ne voimistuu, niin sitten ne siirtyy kasveihin, jotka ei tarvitse minkälaista tällaista luokitusta, vaan että niiden tilanne on hyvä.
3: Ja varmasti suurin osa näistä uhanalaisista lajeista kärsii nimenomaan tästä avoimien alueiden sulkeutumisesta ja perinneympäristöjen, perinnemaisemien vähentymisestä. Mutta mitä muita uhkatekijöitä Suomen kasveilla on?
0: No, mä itse kun kuljen paljon tuntureilla, niin siellä se on ilmaston lämpeneminen ilman muuta, että kun kelit lämpenee, metsäraja siirtyy ylöspäin pikkuhiljaa, niin se tarkoittaa sitä, että meidän paljakka puuton alueen, se supistuu todella paljon. Suomessa kasvaa käsivarren perukassa Kilpisjärven alueen suurtunturilla 40 lajia, mitä ei kasva missään muualla Suomessa. Että jos siellä pinta-alat vähenee, niin niiden lajien tilanne heikkenee koko ajan.
1: Joo, ehkä niin kuin yleisellä tasolla voi sanoa, että ylipäätään niin kuin elinympäristöjen niin kuin laadullinen heikkeminen, joka johtuu pääsääntöisesti meidän ihmisten toiminnasta, että se, että meillä on Itämeren rantaniittyjä, jotka kasvaa umpeen, ruovikoituu, koska Itämeri rehevöityy ja lämpenee. Meillä on, metsä, tämmöisiä korpia tai avosoita, joiden niin kuin tila heikkenee, koska niitä kuivatetaan ja ilmaston lämpeneminen vaikuttaa siihen vielä lisäksi. Ja sitten se, kun se elinympäristö muuttuu vääränlaiseksi, niin sitten se lajistokin sieltä heikkenee ja lopulta niin kuin häviää sitten kokonaan.
0: Ja sitten jos mennään vesistöihin, niin vain 5% Suomen vesistöistä on vapaita. Loput on säädelty tavalla tai toisella, jolloin luontainen rytmi rantaniityllä, rantatörmeillä ja muualla niin puuttuu. Eli vapaata pinta-alaa ei synny enää jokivarsille, jotka on padottu.
1: Tai vesien tummeneminen vaikuttaa siihen, että vesikasvit, niiden eliönolosuhteet heikkenee.
0: Metsän hakkuut heikentää vanhojen metsien laistoja joka tapauksessa vääjäämättä.
4: Jotta saa mittakaavaa, niin kuinka paljon Suomessa on luonnonvaraisia kasveja?
0: No jos me sanotaan, että jos nämä lasketaan yhteen, niin noista tulee semmoinen, no sanotaan, puhutaan 200, niin Suomessa on alkuperäisiä putkilokasvilajeja, että asiat olisi helpompi ymmärtää, niin sanotaan, että niitä on noin 1000. Eli viidennes on uhanalaisia. Sitten jos me lasketaan mukaan myöskin semmoista lajit, mitkä on tullut tänne ihmisen mukana ja vakinaistuneet, niin niitä voi sanoa olevan semmoinen noin 1500. Eli huomattava osa Suomen lajistoa kuuluu kuitenkin tuohon pienempi osa, mutta huomattava.
3: Ja uhanalaisten kasvilajien määrä kasvaa ja tilanne näyttää siinä mielessä niin kuin huolestuttavalta, mutta mitä sille sitten voisi teidän mielestä tai tulisi teidän mielestä tehdä? Miten tämä suuntakäyntä saataisiin käännettyä?
0: No nyt mennään suuriin kysymyksiin.
1: Yksinkertainen vastaus on toki sitten se, että ennallistetaan niitä elinympäristöjä, missä ne lajit on, eli mahdollistetaan niille mahdollistetaan se tilanne, että ne voi palautua sinne tai että ne voi niillä on tilanne, josta ne voi voida hyvin, voi lisääntyä, ne voi tuottaa lisää jälkeläisiä ja levitä taas. Ja yksi keskeinen tekijä siinä on nämä vieraslajit ja avointen elinympäristöjen palauttaminen avoimiksi ja kosteikkojen palauttaminen kosteikoiksi ja niin edelleen. Se, että peruutetaan niistä virheistä, mitä me on ihmisenä tehty, niin sillä voidaan tehdä aika paljon.
0: Ja samoin niin. Mä puhun nyt vain biologiasta kasvien näkökulmasta tätä asiaa. Vapaat vesistöt olisi tietysti kasveille huomattavasti ihanteellisempi elinympäristö kuin rakennettu elinympäristö, mikä on realismia, niin se on sitten toinen asia. Että monet ihmisen toimet voisi myöskin miettiä, suunnitella paremmin, ettei aina oteta käyttöön uusia alueita, jotka on ollut luonnontilassa tähän saakka. Keskitettäisiin rakentaminen niille alueille, jotka on jo entuudestaan rakennettu. Se on yksi keino.
3: Isojen kysymysten äärellä ollaan, mutta mitä sitten ihan jokainen meistä voisi tehdä? Tässä yksi kuulija oli laittanut meille viestiä, että oli siirtämässä tai kaipasi vinkkejä kissankellon siirtämiseen sähköjohto- tai maakaapelityömaan alta pois. Minkälaisia tämmöisiä keinoja jokaisella on vaikka ihan omalla kotipihalla sitten auttaa luonnonkasveja?
0: No, yksi on vaikka opiskella vieraslajit, miltä ne näyttää, opiskella tuntemaan ne ja ryhtyä hävittämään niitä.
1: No tämä olisi ollut munkin vastaus, että itse on omalta tontilta, mulla on semmoinen reilu puolen hehtaarin tontti, niin nyt vajaa 10 vuotta tehnyt töitä, niin nyt on enää muutamia yksittäisiä lupineja ja se kyllä palkitsee siellä nyt oikeasti sitten niittykasvit on levinnyt ja voimistunut, kukinto voimistunut ja sitä. Toki se kaivelu periaatteessa vaatii monomistajan luvan, mutta sitten voidaan tulla siihen, että no maanomistajan tulisi hävittää ne haitalliset vieraslajit, että
0: niin, laki velvoittaa siinä
1: niin, kyllä.
0: Mä teen tätä samaa työtä kotinurkilla, että tienposkesta hävitän lupinit tietyltä alueelta. Näin yhdellä ihmisellä niin sitä lupinia on vaan jo valtavasti, että jos jokainen ottaa itsensä yhden tienpätkän, niin silloin päästäisiin paljon nopeammin eteenpäin.
1: Joo, ainakin estää sen leviämisen, että sitten niitä niin kuin kukkia sieltä sitten vaan reilusti repimään pois.
0: Kyllä, johonkseen vaan vaasiin paljon lupinia koristuttamaan portaikkoa sen perinteisen koivurin alle, niin se on kaikki pois lupinilta.
4: Meillä olisi vielä yksi puhelu täällä linjoilla.
3: Hyvä, otetaan tähän väliin seuraava soitto.
4: Pia Oulusta. Hyvää iltaa, Pia.
6: Hyvää iltaa. Mulla olisi väinöputkesta vähän kysymystä.
4: Joo,
6: kysy vaan. Ostettiin tosiaan viime vuonna, niin ostettiin torikauppialta, niin ostettiin semmoinen pikku alku ja sen myyjä kehui, että se on hyvää rohtokasvia, se käy kaikkiin sitä voi käyttää monen eri juttuun, kun sehän on semmoinen Lapin kasvi, niin ne on ennen käyttänyt sitä monenlaisiin juttuihin, niin tänä kesänä se rupesi sitten vettää mittaa ja se on varmaan joku 1,80 m, lähelle 2 m, niin sitten tuossa viikonloppuna huomattiin, että siihen oli tullut hirveästi mehiläisiä. Ja sitten miesystävä oli hoksannut illemmalla sitten, että ne mehiläiset, kun ne imi siitä sitä mettä, niin ne alkoi tipahtelemaan maahan. Ja sitten minä tuolta netin ihmeellisestä maailmasta kattelin ja lueskelin, niin että ne mukaan humaltus, että siinä olisi alkoholia siinä. Että en tiedä sitten, mielenkiintoinen kysymys. Niin. Mitä niille tapahtui, niille mehiläisille?
4: Kiitos Pia kysymyksestä. Meillä on tässä nyt niin vähän aikaa, että Herry ja Hanna pääsee vastaamaan.
0: Niin, ei se mahdotuta, että siinä on pieni määrä alkoholia, mutta sitten riittääkö se humaluttamaan kimalaisen, niin mä en osaa ottaa kantaa.
1: Joo, täytyy sanoa, että en mäkään ole kuullut tällaisesta ilmiöstä, että minä olen Väinönputkessa ollut, että lehmukselta tiedetään tosiaan se, että siinä on niin vähän sokeria siinä lehmuksen medessä, että jos kimalaiset kovasti sitä juo, niin sitten tavallaan ne käyttää enemmän energiaa, kun ne siitä medestä saa itselleen ja siksi ne saattaa pökräillä sitten siellä lehmusten alla.
0: Ja toinen vaihtoehto on, että Väinönputkella, jos nyt oikeasti puhutaan mehiläisistä eikä kimalaisista, niin Väinönputkella voi tietysti olla yhdisteitä kukkien medessä tai jotakin muuta, mikä ei sovi mehiläiselle. Kimalaisille sen on pakko sopia, koska kimalaisia elää siellä, missä väinöpukki kasvaa luontaisestikin. Mehiläinen sen sijaan on Suomessa vieraslaji sekin, joka meillä menestyy lähinnä sen tähden, että ihminestä tarhaa ja ylläpitää. Että miten mehiläinen siellä reagoi, niin en tiedä.
3: Mielenkiintoinen siis ilmiö, joka jää nyt ehkä mysteeriksi. Lehmusten osalta on tosiaan itsekin todistanut sitä, että niiden alta voi löytyä pökrääntyneitä kimalaisia ihan kymmenittäin.
0: Joo, on joitakin muitakin kasveja, mitä mä oon nähnyt, jotka sotkee ainakin kimalaisten aistit ja muut, että ne menee jotenkin sekaisin. Niin kauan kuin meillä oli kotipihalla nyttimin kiellettyä mesisilkkiyrttiä, niin se ei ollut kimalaisille hyväksi. Sehän on nyt haitallinen vieraslaji, ja sitä ei saa aina kasvattaa. Mutta se oli ihan selvä asia, että ne kimalaiset tuupertus ja luokse ne ei kuolleet, mutta ne oli jonkin aikaa pois pelistä.
3: Kyllä, ja nyt aletaan tulla kohti meidän tämän kesäistä kasvien kesälähetyksen loppua. Ja ihan tässä viimeisessä puhelussa saatiin mun mielestä vielä myös erinomainen vinkki. Eli näitä luonnonkasvejahan voi kasvattaa omalla pihallaan, antaa niiden kukkia ja kasvaa puutarhakasvien sijaan. Se auttaa luonnonkasveja ja helpottaa hoitoa ja on kaunista katseltavaa.
4: Kyllä. Hanna Tuovila, Henry Väre ja Mikko, ja kiitos paljon tästä nyt kello 20 Yle Uutiset.
7: Yle Uutiset ja Jussi Hanivaara. NATO lupaa tukea Ukrainaa 10 miljardeilla euroilla. Huippukokouksen julkilausuman mukaan tukea on luvassa 70 miljardia tänä ja ensi vuonna. Naton mukaan Venäjä muodostaa pitkäaikaisen uhan euroatlanttiselle alueelle. Presidentti Alexander Stubb.
8: Venäjän uhka tulee olemaan pitkäkestoinen ja laaja-alainen ja se ei poistu Ukrainan sodan ratkettua. Venäjä on lisännyt omaa toimintaansa, siis hyökkäyksiä Ukrainaan. Ukraina tarvitsee enemmän ilmapuolustusta ja tämän eteen tulemme tekemään töitä. Nyt ei ole enää kysymys siitä, että Ukraina hakee Natolta turvaa, vaan siitä, että Natolla on myös Ukrainalta paljon saatavaa. Ukraina on turvallisuuden tuottaja sekä

0: Euroopassa että liittokunnassa ja lähialueilla.
1: Syövät yleistyvät Suomessa ennätysvauhtia. Syöpärekisterin mukaan syövän vallitsevuus kasvaa 45% parissakymmenessä vuodessa. Samalla syöpäsairauksien hoitopolut ovat ruuhkautuneita. Pirkanmaan hyvinvointialueen vastuualuejohtaja Marit Berlund.
2: Yhteiskunnallehan se tulee kustannettavaksi ja ne summat on isoja. Ja nyt oikeastaan jos ajatellaan sote-uudistusta, niin syöpäsairaudet on vähän niin kuin väliin putoajia. Meiltä puuttuu ajankohtainen syövänhoidon tilanne. Kuinka nopeasti potilaat pääsevät hoitoon, sitä meillä ei ole tiedossa. Onko meillä yhdenvertaista hoitoon pääsyä? Jos syövät todetaan levinneenä, niin silloin hoitokustannukset tulee paljon kalliimmaksi. Ja tämän johdosta syövät tulisi todeta ja diagnostiikka tehdä nopeasti.
1: Toissa vuonna uusia syöpätapauksia kirjattiin lähes 40 000.
3: Jussi Hanhivaara toimitti kello 20. Yle Uutiset, kello on nyt 20.02. Vuoroon säätiedotus. Sää on aluksi sateista erityisesti maan pohjoisosassa. Yöllä maan eteläosaan saapuu sadealue etelästä. Odotettavissa huomisiltaan asti maan eteläosassa enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Aamulla etelästä alkaen monin paikoin sadetta. Päivällä paikoin myös ukkosta. Yön alin lämpötila on 10-15 astetta, päivän ylin 16-21 astetta, kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Maan keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, yöstä alkaen enimmäkseen poutaa. Päivällä alueen itäosassa paikoin sadetta, yön alin lämpötila on 7-13 astetta, päivän ylin 18-23 astetta, heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, Lapissa paikoin myös ukkosta. Yöstä alkaen vaihtelevaa pilvisyyttä ja vähitellen poutaisempaa. Lapissa kuitenkin vielä päivällä joitain sadekuuroja. Yön alilämpötila on 7-11 astetta, päivän ylin 17-23 astetta. Pohjois-Lapissa paikoin muutaman asteen alempi. Heikkoa tai kohtalaista tuulta, joka kääntyy yöllä pohjoisen puolelle. Ja vielä merialueille huomautuksia. Kovan tuulen varoitus Suomenlahti koillistuulta keskiyöstä alkaen 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri pohjoistuulta keskiyöstä alkaen 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille Ahvenanmeri ja Saaristomeri pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Selkämeren eteläosa pohjoistuulta keskiyöstä alkaen 12 metriä sekunnissa.

0: Kello on nyt 20.04. Radio Suomessa alkaa Metsä Suomi. Täällä studiossa Olli Aimola ja nyt myös Joppe Rant. Terve Joppe.
1: Terve, terve.
0: Mikä on tänään tämän tunnin Metsä Suomen aiheena?
1: Nyt puhutaan erätaidoista ja selviytymisestä ja meillä on vieraana Sakke Raappana. Hän käyttää itsestään tituleeraa survivalistiksi, mutta jutellaan hänen intohimostaan kokea luonto askeettisemmin, mutta turvallisuutta unohtamatta.
0: Kuulostaa erinomaiselta aiheelta ja tietysti kuulijat voivat nytkin tälläkin tunnilla osallistua lähetykseen. 0401455666 on WhatsApp-numero. Tässä on Pave Maijanen, lähtisitkö, sen jälkeen päästetään Sakke ääneen myös.

0: Radio Suomessa, Metsä-Suomi-lähetyksessä soi Pave Maijanen ja Lähtisitkö?
1: Meillä on tänään vieraana Sakke Raappana, uuden polven erätaitaja, niin susta sanotaan. Sä sukkuloit sujuvasti generaajojen yli ja nautiskelet luonnosta alkukantaisin menetelmin. Mä sanon nyt suoraan, sä oot nuoremman sukupolven erätaitoharrastaja, mutta sä suhtaudut asiaan hyvin vakavasti ja pieteetillä. Tunnistat sä itse tästä?
2: Joo, kiitos vaan esittelystä ja kyllä, tähän on semmoinen vakavan harrastuksen suhtautuminen kehittynyt vahvasti viime vuosina, että ihan semmoista perussunnuntaiharrastelusta ei enää monestikaan tunnu tavallaan siltä, kun paljon aikaa menee reissujen suunnitteluun ja toteuttamiseen ja sen ympärillä pyörittämään.
1: Kyllä. Sä teet tätä ympäri vuoden, eli esimerkiksi viime talven osat ollut huippuvuorilla ja tämmöisiä niin kuin sillä lailla, mutta pitäydytään nyt siinä tavallaan kesäjutuissa ja tässä erätaitojutuissa, muuten meillä ei viikkokaan riittäisi, me käytäisiin näitä sun juttuja läpi. Sä sanot, että sä oot survivalisti. Mitä se ikään kuin, niin kuin sun mielestä meinaa?
2: Se on vähän semmoinen kieliposkella käyttöön otettu termi, että selviytymistaitoja, mitkä vahvasti kytkeytyy nähdäkseni erätaitoihin Suomessa varsinkin, niin on harrastanut pitkälle yli 10 vuotta. Mutta sitten jossain vaiheessa huomasin, että Jenkeissä oli tämmöinen mielenkiintoinen niin kuin survivalisti genre. Ja nämä termit vähän limittää, mutta kun se survivalismi voi tavallaan Suomessa tarkoittaa ehkä tämmöistä erätaitojen kautta itsensä haastamista, ja sitten Jenkeissä helposti puhutaan jostain porukasta, mitkä varautuu zombiapokalypsiin tai dollarin romahtamiseen.
1: Kyllä.
2: Ja ne säilö dieseliä tuonne jonnekin bunkereihin, mitkä on kaivettu pihalle.
1: Meinaat sä, että sulla ei ole dieseliä?
2: No mä en viitti paljastaa näitä puolia, mitä siellä meidän räntsillä on, koska sitten varautuminen menisi ehkä pilalle.
1: Joo.
2: Mutta siinä on vähän sellainen pilkäs silmäkulmassa. Mm. Mutta kuitenkin Suomen kontekstissa se survivalismi niin kuin mulle tarkoittaa sitä erätaitoja ja sitä kautta selviytymistaitoja.
1: Koska sitten kuitenkin, jos ajatellaan survival kilta, mikä on niin kuin yli 50 vuotta vanha porukka, pieni porukka, mutta ei se siellä, se ei ole hörhöhommaa, vaan se on niin kuin totisinta totta.
2: Joo, just näin, että kyllä siellä niinku se homma enemmän kytkeytyy niinku nuotion sytyttämiseen ja sienten keräämiseen.
1: Ja tunnistamiseen ja kaikki tavallaan tällaisia.
2: Tunnistamiseen, just nämä lajitunnistamiseen, mitkä kasvit on syötäviä ja mitä voi pakurikäyvästä tehdä tai petulla jatkaa jotain ruisjauhoja ja tämmöistä. Siellä myöskin ehkä sitten jopa siihen niinku erätaitojen rinnalle tavallaan kytkeytyy myös semmoista kulttuuriperintöä jostain pula-ajasta ja niinku semmoisen taitojen ylläpitämistä. Mm. Että joo, siellä ei niinku zombeja metsästetä.
1: Kyllä, kyllä. Ja se muutenkin tavallaan se erätaitosana, niin sehän on sellainen, että se on jotenkin aika laaja, että ihmisillä on erilaiset käsitykset siitä, että jotkut puhuu erätaidoista, kun ne menee paistamaan makkaran nuuksioon, vaikka jotenkin mun mielestä se on retkeilytaitoa tai se on jotain muuta tämmöistä. Mutta mistä sulla kumpuaa toi luonnon kaipuu?
2: No on se luonnon kaipuu, mistä se kumpuaa jostain ehkä perenperimästä tai muualta, vaikea sitä muuten kuvailla. Toki niin kuin lapsuudesta asti on aina retkeilu ollut monella tavalla läsnä ja semmoiset erähommat. Joku siinä vaan kiehtoo.
1: Joku kiehtoo?
2: Joku kiehtoo, joo.
1: Sit sä oot niinku hurahtanut siihen niin, että nyt sä teet sitä, tietysti sulla on normaali elämä siellä räntsillä, mutta sä oot aika paljon niinku teet sitä someen ja sä niinku oikeasti treenaat ja harjoittelet, opettelet.
2: Joo, mä oon aika semmoinen ihminen, että mä tykkään asettaa niinku tavoitteita joskus aika korkeallekin, aika määrä tietoisesti tavallaan mennä niitä kohti. Niin tää retkeily on siinä mielessä, tai erätaidot, niinku tavallaan hyvä harrastus, että sitä voi tehdä yksin tai porukassa. Mm. Että jos sä yksin oot valmis pistämään tavoitteen johonkin korkealle ja treenaamaan enemmän kuin se muu porukka, niin sä voit löytää semmoisia haasteita, mitä kohti sä voit yksin edetä ja saada semmoisia saavutuksia, mitkä on sopivia just sille sun tasolle, mitä sä haluat niinku investoida siihen. Mutta toisaalta, jos sä löydät hyvän porukan, niin sitten sä voit myös porukalla pistää niitä tavoitteita. Mm. Et monet harrastukset, jotkut voi olla semmoisia, että sä tarvitset sen porukan, ja porukalla pitää olla yhtälainen mielenkiinnon taso tavallaan panostaa siihen, että voit yhdessä saavuttaa jotain. Jotkut on täysin yksilölajeja, mutta mun mielestä tämä niinku eräskenne on hyvin semmoinen fleksi tavalla, että se on kiva, että voi tehdä yksin ja yhdessä.
1: Joo. No nyt kun sä oot niinku, tavallaan someajan erätaitoihminen ja sä teet sitä myös siellä somessa, niin näet sä tai huomaat sä sitä, että kun sä teet jonkun asian parhaaksi katsomalla tavalla, niin sit tuleekin sanomista, että toi ei ollutkaan oikein tai sä teet väärin tai...
2: Joo, tässä on aika montakin kulmaa ja yksi on semmoinen, mikä mä oon nimennyt eräuhoksi, mitä itse yritän sitten niinku vastustaa hyvin paljon, että mun varmaan somevideo, mikä on eniten saanut kommentteja, sanotaan niin kuin viime vuosina, niin oli ahvenen käsittelyvideo, missä mä nyljin ahvenen. Ja sitten se oli ihan uskomatonta, miten paljon siihen tuli kommentteja, ja missä kerrotte, että kuinka väärin se oli tehty. Että kaikkea, mikä niin kuin tuntuu, että retkeilyyn liittyy, niin tietysti ihmisellä on mielipiteet ja vahvoja mielipiteitä. Ja sitten siellä internetissä on semmoista porukkaa, ketkä ei sitä arkaille tuoda sitä omaa näkemystä esille. Mutta sitten isossa kuvassa kuitenkin niitäkin sisältöä katsoo niin kuin ihan valtava määrä, ja suurin osa ei ole niitä yhdyttäjiä.
3: Joo, kyllä.
2: On kiva.
1: No, joo, ja se on hyvä, koska se, että eihän niissä ole yhtä ainutta tapaa tehdä oikein. Että jos mä nyt niin kuin mietin itseäni tai Survival-killan Turkka Aaltosta ja Kalakosken Mikaa, mitkä on niin kuin, niin meillähän ei ollut sitä ongelmaa, että kuka olisi tullut olan taakse huutamaan. Niin me saatiin harrastaa rajusti yksikseen. Oot sä näitä oppeja niin netistä, kantapään kautta, kirjoista, mistä sä niin kuin ammennat?
2: No kaikesta oikeastaan. Ja toki nyt kun tämä Survival-kilta on mainittu tässä, niin 2013 vuonna liityin Survival-kiltaan ja sieltä on saanut tietysti ihan valtavasti oppia, mutta myös esimerkiksi luonnonmerkeistä suunnistamisesta on kirjallisuuden kautta saanut tosi paljon tietotaitoa. Sitten vanha edesmennyt Morsko Hanski ja klassikkotyyppi, niin sen opuksista ja sitten myöskin sun toimittama, missä Turkka Aaltonen oli retkiruokakirja. Että kyllä monenlaista kirjallisuutta on lukenut. Mutta toki sitten tämän päivän teema myöskin on erilaiset videot. Niissä on tietysti ihan hirveä semmoinen niin kuin laatuvaihtelu. Mutta se on tosi inspiroivaa myös katsoa, vaikka sanotaan, että Australiassa joku niin sanottu tämmöinen bushcraft-kaveri tekee jotain. Ja se, ehkä ne opit nykyään on sitten oppeja tai harhaoppeja monesti, ne on vähän globaaleja. Mutta sitten siellä australialaisella tyypillä saattaa olla joku tulokulma, että mitä siellä on tavallaan ehkä aboriginaalit tehnyt. Tai sitten jostain muualta päin maailmaan. Että se on myös tosi totta kai miellyttävä. Genret ikään kuin kuluttaa sitä mediaa, niin onko se video sisältö.
1: Kyllä.
0: Mikä on bushcraft?
1: No niin, nyt oli osuut asia ytimeen. Sano sä, Sakke, mitä sä määrittelisit bushcraftin?
2: Se on tämmöinen kansainvälisesti vakiintunut termi, mutta ehkä suomalainen käännös olisi niin kuin erätaidot.
1: Joo, sanotaanko, että se on mennyt siihen. Mä sen verran röyhistän rintaan, että olen ensimmäinen toimittaja Suomessa, joka on bushcraftin kirjoittanut alan julkaisuun. Eli se on ollut oikeasti sitä erätaitoa aikaisemmin, niitä semmoisia luonnon tuntemuksia, näitä taitoja, mitä tiedetään. Mutta sitten se on jossain kohtaa ajatunut siihen, että se on kauhean välinepainotteista. Eli niin kuin bushcraft-sanan huonoimmassa merkityksessä on sitä, että joku mainoksessa näyttää, että tämmöinen kirves on hyvä, ja sitten mennään käyttämään sitä kirvestä ymmärtämättä tavallaan sen kirveen luonnetta. Onko Sakke suurin piirtein samalla?
2: Joo, ihan samaa niin kuin todistaa. Ja totta kai se varsinkin tuo videomaailmassa vahvasti sitten niin kuin globaalisti, jos katsoo bushcraft-videoita, niin sitten saattaa jollain videolla suositulla kanavalla huomata, että tämmöistä suomalaista eräperin näkökulmasta vaikka niin joku asia vähän näyttää hassulta, mutta sitten muut kanavat voi ruveta kopioimaan. Sanotaan, että joku tekee niin kuin, sanotaan niin kuin virheen jossain, mutta sitten kun se on tämmöinen opetussisältö, niin sitten yhtäkkiä sä huomaat 10 muussa videossa toistaa samaa.
1: Joo, siis itse asiassa toi samahan on toistunut aikoinaan silloin, kun oli kirjoja. Eli joku teki kirjaa, sitten niitä käännettiin. Mäkin olen joskus korjannut sellaista Suomeen käännettyä kirjaa, missä oli tulta poltettiin iglun sisällä, ja vaikka se kuitenkin oli traanilampu oikeasti, mikä siinä oli. Siis nää sitten someaika ja tämä tekee vielä sen, että ne virheet lähtee elämään. Ja sitten yksi, mikä on musta tärkeää, että kun videot on globaaleita, niin kuitenkin ne taidot on monta kertaa niin, että tai tavallaan ne tiedot ja taidot johonkin maakohtaisiin juttuihin. Että niin kuin, jos sä teet, Sakke, täällä nyt majotteen, hätämajotteen, mihin sä teet sen? Sanos.
2: No niin, nyt puhutaan kesävuoden ajasta tietysti.
1: Vaikka
2: niin,
1: talvillakin.
2: Joo, no, se tehdään kuusen alle. Kuusen alla on aika hyvä lähtökohta moneen.
1: Kyllä, eli kuusen perseeseen. Mm. Ja sitten kun katsotaan taas vaikka englantilaisten oppeja, niin ne tekee sen kolmijalan keskelle aukeata peltoa ja sitten laittaa siihen lehtiä päälle ja se on niinku niiden juttu. Ja mä muistan, että jossain vaiheessa ne alkoi tulemaan niin kuin tänne meille se sellaiset, että mä katson, että tuohan niin kuin ihan dorkaa, koska meillä on ne puut, minkä alle voidaan mennä. Että.
2: Joo, just näin.
1: No. Mutta hei, ennen kuin mennään kappaleeseen, niin lokakuussa alkaa Eränkävijät-ohjelma ja sä oot sitten siinä uudella tuotantokaudella, eikö näin ole?
2: Joo, just näin. Eli viime syksynä Vätserin erämaassa kuvattiin suhteellisen intensiivinen selviytymisreissu, mistä nähdään nyt sitten televisiossa lokakuussa.
1: Onko se kurjuuden maksimointia?
2: No joo, se on aika hyvä termi. Kyllä mä näin voisin sanoa, että kurjuuden sieto kynnystä koeteltiin kyllä sillä reissulla.
1: Mitä sä uskallat siitä jo vähän paljastaa? Tai sanotaan, uskallatko mitään? No siis, hengissä saat ainakin, se me nähdään.
2: Joo. Ja no se mun mielestä se perus intensiivireissun lähdössä oli tavallaan se, että lentokone tiputti mut keskelle Vätserin erämaata, laskeutui sinne erämaajärvelle. Se mulla ei ole mukana kartta eikä kompassi, tavoite on suunnistaa luonnonmerkeistä sieltä pois. Mulla ei ole ruokaa, mulla ei ole telttaa eikä makupussia. Että tavallaan se niinku ykkösprioriteetti siinä on niinku selvitä ensimmäisestä yöstä hengissä ilman hypotermiaa.
1: Okei.
0: Eli käytännössä mitä sulla oli? Siis vaatteet?
2: Joo, mulla oli vaatteet, puukko, kipinäpuikko.
0: Okei. Okay.
2: Ja sitten mulla oli virveli ja backrafti, eli tämmönen reppulautta. Että siinä haettiin vähän semmoista seikkailullisuutta sitten myös, että vähän järvihyppelyä siinä ja kalastusta. Ja voin jo tässä vaiheessa ennen taukokin kertoa, että kyllä siellä muutamia harjuksia syötiin ja loimutettiin ja keitettiin.
1: Mainiot. Soitetaanko Olli musiikkia?
0: Tehdään näin. Soitetaan Niilolta kappale Tunnettu ja tuntemattomia.

0: Niiloja tunnettui tuntemattomia se oli siinä.
1: Ja meillä on vieraana Sakke Raappana, survivalisti ja erätaitoharrastaja. Mä sanoisin Sakke näin, että moni mieltää erätaitoharrastamiseen henkijäämisjutut vähän niin kuin Akuankan seikkailu, jossa kahta kapulaa hangataan yhteen ja luullaan saavan tulta ja sitten tota lehviä laitetaan. Siinä meillä on hätämaa, joten niin tota, onko se sellaista?
2: No ei omien kokemusten mukaan tota. Jos miettii se selviytymistilannetta, niin tavallaan se, että jos jotain lehtiä laitetaan selän alle ja yritetään eristää itsensä maasta, kun nukutaan, niin siinähän on kyllä ihan hyvä tavallaan tekemisen meininki.
1: No siis erätaidot yleensä, siis niin kuin jos meillä on nyt ihan älyttömän hyvä palvelurakenne noissa kansallispuistoissa ja ihmiset ei halua kuin kävellä sieltä parkkipaikalta sinne nuotiopiiriin ja veskille, niin tarviiko erätaitoja enää kukaan? Oot se vaan niin kuin viimeinen jäärä, mikä täällä vielä seikkailee.
2: No, jäärä mä saatan olla, mutta kyllä mä niin kuin muutamasta näkökulmasta ajattelisin, että ne on ihan hyviä. Et yksi mitä mun mielestä ei pidä väheksyä myöskään niin kuin kulttuuriperintönäkökulma. Mm. Et me ollaan niin kuin, mun mielestä me pitäisi olla paljon enemmän ylpeitä siitä. Et ajattelee, että Euroopassa tai muualla niin kuin, tietysti, suurin osa metsistä on hakattu niin kauan aikaa sitten. Et Suomessa, kun me ollaan oltu niin takapajus ja niin me ollaan ehkä häpeilty aikaisemmin jotenkin sitä. Mun mielestä pitäisi nyt kääntää niin, että me ollaan ylpeitä, että meillä se eräperintökulttuuri on säilynyt niin pitkään ja vahvana, kun se on muualta tavalla jo kuollut. Että se kulttuuriperintö on niin kuin yksi näkökulma. Ja sitten toinen on tietysti se, että jos sitten joskus haluaa sieltä Nuuksion ulkopuolelta lähteä tekemään pitkiä erämaanvaelluksia, että sä haluat vaikka viikon omistaa sille, että sä kävelet jonkun haastavan erämaan halki, niin sitten totta kai siinä tulee sitten niitä juttuja, että se tuo niinku ihan turvaa, lisää turvallisuutta se, että on semmoisia basic erätaitoja alussa.
1: Missä kohtaa erätaidot muuttuu retkeilytaidoiksi niin, että sun tarvitsee ymmärtää, että kun sä lähdet sinne vaikka sinne Haukkalammelle, niin Nuuksioon paistaa sitä makkaraa, että sulla tarvitsee olla vedenpitävä takki, sulla tarvitsee semmoiset kengät, missä pystyt kävelemään. Niin se ei ole varsinaista erätaitoa, mutta sekin on tietoa, mikä sulla pitää olla.
2: Joo. Mä en tiedä, onko semmoista mielekästä tapaa niin kuin vetää mitä ihan suoraan vedenjakaa niin kuin niiden välille. Ja sitten myöskään mä missään nimessä, vaikka sitten mä tavallaan ehkä itse omassa päässä erätaitoihin liitän helposti sen, että mennään jossain Vätsärissä tai muussa niin kuin isolla erämaa-alueella Lapissa. Mutta ne kokemukset, mitä hankin tällä Nuuksion päiväretkillä, niin sitä ei pidä missään nimessä väheksyä, koska ne on just niitä hyviä paikkoja testata, että miten pärjäänkö mä tämmöisessä kelissä tällä vaatotuksella ja mikä sen parempi paikka harjoitella tulen tekemistä, kun tavallaan sitten siellä huoletun nuotiopaikalla.

0: sielläkin voi mahdollisesti haastaa itseänsä, jos haluaa niin kuin kokeilla kipinäpuikolla saada syttymään tai vuolla kiehisiä. Ja,
1: kyllä,
0: niin kuin,
1: kyllä.
0: Se on perusta luodaan siellä.
1: Missä sä luulit, että tämmöistä voisi sitten treenaa? Koska nythän esimerkiksi se Nuuksio kansallispuisto, niin siellä sä voit käydä kyllä eksymässä, mutta että sä saa sinne tehdä niitä nuotioita, etkä sä saa tehdä niitä risumajoja, etkä muita sellaisia, niin tarviiko sä aina oman metsän?
0: No mä toivoisin, että näitä harrastuspaikkoja olisi jatkossa enemmän. Et en mä niinku halua siinä valehdella, että tämä koko skene ehkä kukoistaisi enemmän, jos tähän jollain tavalla myös panostettaisiin. Mutta just niin kuin tuossa sanoit, voithan sä esimerkiksi, itse on tosi paljon niinku luonnonmateriaalista sytytellyt nuotioita, niin se, että sit jos sulla on maanomistajan lupa ja sä jostain maapuusta teet ensin vaikka jotain klapeja ja sitten vuolet kiehisiä, ja kiehistä on yleensä tosi hyviä sytykkeitä, niin eihän se harjoittelu mielessä ero siitä, että
1: eipä.
0: Se on niin nuotiopaikalla, sehän on niin kuin paras paikka harjoitella niitä.
1: Tai vaikka kotipihalla, jos on piha, niin tavallaan siellä treenaa ja mennä sitten eteenpäin. Itse asiassa ulkomaillahan on, Englannissa tiedän, että siellä on sellaisia vuokrattavia paikkoja, missä aarin koko sen läntin voi vuokrata ja sitten sä voit siellä niin kuin harrastaa. Ja meillä ne valitettavasti vielä puuttuu.
0: Joo, ja toi on, mä oon miettinyt, että toivottavasti joku tekisi jonkun semmoisen niin kuin alustajutun tuohon, missä maanomistajat ja retkeilijät kohtaisi toisensa, koska mäkin esimerkiksi on jossain mun YouTube-videoillakin, tiedätkö, niin kuin kaatanut kuusen, mistä mä oon ottanut havuja ja tehnyt havupedin itselleni. Ja se on voinut olla ihan metsähoidollisesti, se on ollut semmoisessa metsässä, missä metsänomistaja on laiminlyönyt kaikki metsähoidolliset jutut. Siinä on hirveän tiheä kuusikko. Jos joku kaataisi muutaman kuusen välistä, niin se itse asiassa niin kuin parantaa sitä luonnon hyvinvointia. Se on myös se maanomistajan etu. Niin tavallaan se, että jos tommosia, mä toivoisin, että joku taho niin kuin rupesi yhdistämään, tiedäksä.
1: Joo, se on, sanotaanko, että se on ollut minunkin toive parikymmentä vuotta ainakin. Me itse asiassa yritettiin sitä jo järjestellä jollain lailla. Me kirjoitin jutunkin yhteen lehteen siitä, mutta kun tein sitä pohjatyötä haastatteluun, niin hirveän moni maanomistaja, metsänomistaja varttunut. Ja se ajatusmaailma on se, että ei tänne tarvitse tulla, te poltatte kuitenkin koko metsän. Sitten taas niin kuin nuoremmilta kaifareilta, kun kysyn, niin että tämä olisi hyvä homma, koska sitten niitä samoja tyyppejä, niiltä ei tarvitsisi ottaa vuokraa, ne voisi tulla jeesaan auttamaan sitten jossain talkohommissa. Mutta se, että miten ne saisi kohtaamaan, niin se on kyllä, se appi-idea voisi olla hyvin.
0: Ja mä allekirjoitan ton sun, koska itsekin olen jutellut joidenkin vanhempien ihmisten kanssa ja kysynyt, että saako teidän metsään mennä tekemään tämmöistä, niin se ensimmäinen on ollut hyvin semmoinen jopa niin kuin hyökkäävä, että kun et sitten vaan heitä mitään muoviroskia sinne ja kun et vaan niin kuin roskaa sitä. Ja sitten on tullut itselle vähän ihmeellisenä, että tavallaan ne pelot on semmoisia, mitä monelle tämän päivän retkelelle onneksi on hyvin niin kuin itsestäänselviä asioita, että roskat viedä mukana.
1: Kyllä, kyllä. Sitten tietysti kannattaa aina muistuttaa, että ne kansallispuistothan ei ole niitä ainoita paikkoja, että meillä on jokaisen oikeudet, että niiden puitteissa sä voit harjoitella ja suunnistella ja tehdä sitä leiriä, kunhan vaan tietää, ettei kaada tai ota semmoisia asioita, puita esimerkiksi, mitä ei saa tehdä.
0: Joo, se on just näin, ja Suomessa on tosi paljon valtion metsää, missä on Metsähallitus maanomistajana antanut luvan tulentekoon. Ja toki meillä niin kuin suuri osa ihmispopulaatiosta sijoittuu pääkaupunkiseudulle, isoihin kaupunkeihin. Mutta ihan maantieteellisesti katsottuna, niin nyt mä en pysty tätä lennosta fakta tarkistamaan, mutta muistaakseni niin kuin lähes 40% Suomen maapinta-alasta, tai jotain niin kuin, ainakin sitä lähelle, niin kuin on semmoista maata, missä saa tehdä tulet maastoon.
1: Joo. Jos nyt ajatellaan, että sä saat tehdä tulet maastoon, niin mitä sä tekisit siellä nyt ruokana? Heitä ihan äkkiä semmoinen, mikä ensimmäisenä tulee mieleen. Mikä?
0: Hirven kieli mulla on pakkasessa, mistä pitäisi päästä eroon.
1: Jaa. Mitä sä sen tekisit?
0: Keittäisin pitkään. Siitä tulisi oikein mureta. Mä oon yhden hirven kielen vasta valmistanut, mutta se oli semmoinen jymymenestys. Pitkään keittäisin ja ehkä vähän jotain männyn oksia sinne mausteeksi.
1: Joo.
0: Jotain mahdollisesti, jos löytyisi jotain katajanmarjoja. Suolaa tietysti.
1: Silloin kun me ollaan eka kerran tavattu, niin sä olit tuolla retkikokkailun SM-kisoissa ja sä teit semmoisella risupedillä sen kalan. Kerroppas vähän äkkiä siitä.
0: No joo. Ja itse asiassa mä voisin spinnata tämän sinne vätseriin, jos sua ei haittaa.
1: Ei kerrota tästä kellekään, anna mennä vaan.
0: Joo, eli se on niin tosi hyvä tapa loimuttaa kalaa tavallaan. Sen perkaamisen jälkeen voi puukolla niin viistää siitä selkärangan vierestä molemmilta puolilta, ikään kuin ne ruodot katki, niin silloin se kala leviää niin enemmän auki, ilman että sä kuitenkaan sitä nahkaa rikot. Eli se saa sen levitetty vähän kuin kirjan sivut, niin enemmän auki. Ja sitten siitä voi poikittain pistää teräviä keppejä muutaman niin kuin sitä nahasta läpi. Läpi kahdesta kohdasta saat sen niin kuin, ikään kuin sitä avattu kuin kirjan sivut ja sitten se pysyy sillä tavalla auki. Niistä voi loimuttaa silleen. Silleen mä yhtenä iltana loimutin vätsärissäkin sitten yhden harjuksen. Harjuksen ja sain kurnivaan vatsaani vähän, vähän täytettä.
1: Eli ei tarvitse käydä ostaa sieltä hallista sellaista valmista telinettä, vaan se voi itse askarella ja tavallaan se käsillä tekeminen ja se on niinku iso osa tota erätaitojuttua ja eräperinnettä.
0: Joo, ja mikä sen tunnelmallisempaa kuin se, että sitten makaa siinä maassa ja siihen kalaan menee ehkä vähän jotain roskaa ja sun märät sukat kuivuu siinä vieressä ja kaikki on semmoisessa yhdessä läjässä, niin siinä on tunnelma.
1: Ootko kuinka paljon ollut avotulimajoitteessa tällaisessa laavusta ja sellaisessa?
0: No joo, jonkun verran. Ja esimerkiksi nyt siellä Vätsärissä, kun mun niin kuin tavallaan isoin uhkakuva oli niin kuin tavallaan se, että miten selvitä yöstä ilman hypotermiaa, niin mulla oli mukana avaruuslakana, mikä monesti on semmoinen tosi hyvä niin kuin juttu selviytymispakkauksessa olla, niin siitä mä tein semmoisen niin kuin laavun.
1: Joo.
0: Ja sitten tervaskannoista tulet siihen eteen. Niin se avaruuslakana, sit jos sataa yöllä vettä, niin se niin kuin johonkin pisteeseen asti tavallaan suojaa sua sateelta. Siinä on hyvä, että kun sulla on se nuotio siinä edessä, niin se lämpösäteily tulee niin kuin suoraan suhun, mutta sitten se myös sen selän kautta sieltä avaruuslakanasta heijastuu niin kuin myös sun selkään, niin se vähän maksimoi myös sitä.
1: Sä pudottelet ihan niin kuin erätaitofaktaa tuossa aika hyvin, koska siis näinhän se juuri on. Heijastus on se paras siellä taustalla. Ja no jos nyt ajatellaan, että sä oot ollut siellä ja sitten toinen vaihtoehto, että sä oot tollaisessa niin kuin umpiteltassa, niin kumman sun fiilistä enemmän avomajoitteessa?
0: No on fiilistä avomajoitteessa tietysti enemmän, mutta on siis paikkansa myös ihan teltalla.
1: Niin kyllä, totta kai.
0: Tuo mukavuutta aika paljon, joten mä ihan kaikille suosittelen.
1: Joo. Hei, mä haastoin sua sillä lailla, että kertoisit meille, jos eksyy, eikä ole kompassia, eikä sitä Maps-hommaa siinä kännykässä, niin mistä tiedetään ilmasuunnat, että osataan kotiin?
0: Tämä luonnonmerkeistä suunnistaminen on tosi moninainen aihe ja tästä on myös hyvää kirjallisuutta ja niin se on tosi mielenkiintoista, mitä ympäri maailmaa eri alkuperäiskansat on ratkonut näitä ongelmia. Mutta yksi oma lempiaihe, kun se on niin suveneeri, niin on kyllä auringosta suunnistaminen. Ja tässä voisi myöskin haastaa katsojia vähän tekemään sellaisia harjoituksia, miten mä oon itse kahden erämaan halki suunnistanut ilman karttaa ja kompassia luonnonmerkeistä ja itsellä se harjoittelu myös alkoi ihan Nuuksion päiväretkillä, kun taluttaa koiraa lenkillä, niin silloin tällöin pysähtyy, haastaa itsensä, että pystynkö määrittelemään ilmasuunnat. Teet sitten parhaan arvauksen ja sen jälkeen sitten kompassilla tarkistat sen tilanteen. Ja tämähän on tietysti perinteisen juttu, mutta se niin kuin ihan pikaohje tavallaan siihen auringosta suunnistamiseen, niin kannattaa siirtää, kun ollaan kesällä, niin kelloa tunti taaksepäin, että päästään talviaikaan, koska talviaika on se astronomisesti tarkka kellonaika. Ja silloin 6 aamulla aurinko on idässä, 12 päivällä, eli puolipäivä, niin silloin se on etelässä ja aurinko on korkeammalla kohdalla. Kello 18 aurinko on lännessä ja niin poispäin. Ja aurinko liikkuu tunnissa 15 astetta, eli sitten jos kello sattuu olemaan vaikka nyt 5 iltapäivällä, niin sitten se on 15 asteen päässä siitä lännestä. Niin tämmöisiä harjoituksia kellon kanssa.
1: No mitä sitten, jos on aurinko ei näy luonnonmerkeistä? Sano muutama, ennen kuin mennään kipaleeseen.
0: Muurahaispesät on Lapissa ihan sikahyviä, parempia melkein kuin mikään muu. Että ne on ihan naurettavan hyvin monesti, niin kuin osoittaa etelään.
1: Joo.
0: Ja no, se on tosi hyvä. Sitten puunoksat. Puunoksat niin kuin usein kasvaa yleensä sinne, mistä valo tulee eniten, eli etelä. Mutta silloin, jos on tosi tuulisia paikkoja, niin se todellisuudessa voi olla se niin kuin vaikuttavan tuulen suunnan ja valon niin kuin summa. Mutta käytännössä on enemmän sieltä, mistä tulee valoa, eli just etelä. Ja vanhat männyt on parhaita. Nuoret ei aina ole niin hyviä, mutta tuollakin jossain erämaassa silloin, kun näkee oikein vanhoja mäntyjä, niin ne voi parhailla olla ihan kuin tienviittoja. Että pohjoiset kyljet on niissä niin kuin ihan paljaina ja suoraan etelään osoittaa isot okset.
1: Hienoa. Kiitos tästä. Hei, nyt kuunnellaan kappale ja sitten mennään ystäväni kirjaan.

0: Johanna Kurkela, oothan tässä vielä huomenna. Tie 54 välillä Tammela-Riihimäki Loppi, tarkempi paikka välillä Launonen-Kormu, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tie 54 välillä Tammela-Riihimäki Loppi, tarkempi paikka välillä Launonen-Kormu, ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
1: Jeps, ja sitten mennään Metsä-Suomen retkeilykesän kolmannelle osiolle, eli usein toivottu ystäväni kirja on tässä täytetään tässä, ja Sakrappana on meillä vieraana, ja tää on nyt sellainen, että sä vastailit ja kirjoittelit sinne, kun mä täältä huutelen kysymyksiä, ja käsi sydämelle sitten rehellisesti vaan. Minä olen...
2: Sakke Raappana.
1: Minun lempinimeni on...
2: Sakke.
1: Minä olen kotoisin...
2: Suomesta.
1: Minusta tulee isona...
2: Ehkä musta tulee seikkailija.
1: Lempiaineeni koulussa oli?
2: Liikunta ja fysiikka.
1: Mikä eläin tai kasvi on sinulle tärkeä tai mieluisa Suomen luonnossa?
2: Tää onkin paha. Karhu on upea. Joskus ehkä toivottavasti saa nähdä Suomessa.
1: Okei. Okay. Mikä on suosikki retki tai luontokohteesi?
2: Tärkein on... lähimetsä, mutta kyllä suosikki on isot erämaa-alueet.
1: Okei. Äsken puhuttiin niistä kaloista ja tällaisista, mutta mitä eväitä otat mukaan metsään noin niinku yleisesti ottaen?
2: No mä kääntäisin niin päin, että mitä jos ei otakaan eväitä, vaan ottaa sen niinku, ottaa puulusikan ja kattilan mukaan ja katsoa, jos sieltä metsästä löytyisi jotain, mitä voi pistää ruuaksi. Tai sitten ehkä virveli.
1: Otatko vähän suolaa kuitenkin?
2: Suola on hyvä, joo. Noniin.
1: Hei, mikä ruoka tuo sulle mieleen lapsuuden retket?
2: No, isällä oli aina, tai meillä oli meetwurstilla täytettyä ruisleipiä, niin se, että jos vaikka itse en meetwurstia sillä lailla syö, niin jos näkee meetwurstileivän, niin siitä tulee aina mieleen.
1: Et syö meetwurstia?
2: Niin.
1: Oletko sä kasvissyöjä siis sillä lailla, että kun ei se ole riistaa?
2: Joo, just näin, että mä syön kasvisruokaa, mutta sitten itse ammuttuja eläimiä. Joo, ja en ole vielä raskinut meidän hevosia ampua, vai mä vois vähän suuttua. Mutta mä selvitän sitä, että pystyisikö jotain metwurstin kaltaista tekemään hirvestä tai peurasta.
1: Hei, mikä on mielenpainuvin retkimuistosi?
2: No nyt keväällä, kun oltiin Huippuvuorilla, meidän oma retkikunta oli siellä, niin kyllä se siellä Newton-Toppenin huipulla, eli kun päästiin sinne Huippuvuorten korkeimman vuoren huipulle ja siellä kulminoitu 2 vuoden prosessi, suunnittelu ja harjoittelu ja sitten oltiin jossain määrin onnistuttu siinä, niin kyllä se oli semmoinen hetki, mikä jäi mieleen. Oltiin pilvien yläpuolella koko 2 viikkoa siellä kamppailtu vastoinkäymisiä vastaan ja se oli hyvä hetki.
1: Onko tämä se, mistä te teitte, niin kuin kuvasitte, että jossain vaiheessa on tulos näytillekin vissiin?
2: Joo, YouTube-kanavalle olisi tulossa luultavasti ensi joulukuussa ja sitten leffa siitä.
1: Mainiota. Hei, mitä retkeillä varustetta ilman, että lähtisi reissuun?
2: Puukko.
1: Joo, hyväksytään. Mitä haluaisit vielä kokea Suomen luonnossa?
2: Hikeä ja kyyneleitä. Ja sitten
1: kurjuuden maksimointi.
2: Kyllä.
1: Hei, onko sulla joku retkeilyyn liittyvä motto, tapa tai rituaali?
2: Rituaali melkein on aina, kun lähtee erämaa-alueelle, niin tutkii karttaa vähän laajemmin. Jos joku menee vikaan, niin mitkä on sellaiset turvasuunnat? Jos eksyy tai jotain, niin mihin suuntaan pitää sitten luonnonmerkeistä suunnistaa viime kädessä, että pääsee vaikka tielle tai...
1: Oletko noin muuten sellainen kartanlukijatyyppi?
2: Oon, ehdottomasti siis. Totta kai puhelinäpit ja muut helpottaa tosi paljon ja on niin kuin järkeviä käyttää, mutta kyllä mä oon niin kuin paperikartta ihminen.
1: No niin, hyvä. Hei, mikä on ollut haastavin retkikokemuksesi?
2: No siis mä palaan taas nyt tähän Huippuvuoriin tosiaan, kun tehtiin se retkikunta sinne. Se oli tosi haastava kokemus. Sillä aikaa, kun hiihettiin siellä, niin siellä valitettavasti yksi puolalainen tipu railoon ja kuoli. Ja sitten tavattiin semmoinen belgialais-ranskalainen retkikunta siellä jäätiköllä ja siinä vaiheessa niistä oli jo 3 evakoitu. Meitä oli 6 suomalaista. Me kohdattiin joka päivä uusia vastoinkäymisiä, sairastumisia ja semmoista. Lentoyhtiö hävitti osa meidän tavaroista ja näin poispäin. Mutta hyvä valmistautuminen oli johtanut siihen, että päivittäin vaan pusketaan tätä vastoinkäymisiä vastaan. Sitten kun oltiin vaan tarpeeksi pitkään röyhitty, niin yhtäkkiä me oltiin siellä Newton-Toppenin huipulla.
1: Ja se, mistä aloitettiin tänään, miten sua kuvataan myös, on tavallaan se turvallisuuden. Että sä otat turvallisuusasiat hirveän tarkasti huomioon. Onko nämä just sellaisia, että sinne uskaltaa lähteä uudestaankin tällaisien kokemusten jälkeen, kun tietää, mitä tekee, ottaa asiat huomioon?
2: Joo, kyllä. Ei tuommoiselle reissulle tai niinku mihinkään muuallekaan reissulle oikein kannata lähteä, jos ei sitä turvallisuutta ota tosissaan. Ja se on moninainen juttu ja siinä se taito tietyllä tavalla myöskin tiivistyy, että osaa tunnistaa niitä riskejä, tunnistaa missä voi olla siinä riskejä, mitä ei ole vielä tunnistettu, mitkä voi olla vaarallisimpia, mitkä tulee sitten takavasemmalta. Ja sitten minimoi ne riskit harjoittelemalla, minimoimalla. Ja vaan se on oikeastaan se, että miten sä voit vuodesta toiseen asettaa isompia tavoitteita ja edetä jotain määränpäätä kohti, koska eihän se niinku kanalento kovin pitkälle yllä tavallaan, että jos niinku aina kompastuu heti ensimmäiseen asiaan, mikä tulee vastaan.
1: Silloin varmaan myös se, että sun pitää oppia tuntemaan itsesi todella hyvin, että pelkästään ulkopuolinen turvallisuus ei ole sitä, vaan että myös, että sä tiedät itse, tiedät, mihinkä sun rahkeet riittää ja sitten sitä kautta pikkuhiljaa meet eteenpäin.
2: Se on just näin. Itsetuntemus on tosi tärkeää. Tosi tärkeää. Ja sitten kun puhutaan tuommoista sosiaalisesti intensiivisestä retkikunnasta, missä 6 ihmistä on tuolla jäätiköllä pitkään ja luottaa henkensä viime kädessä toistensa osaamiseen, niin sitten se itsetuntemus pitää olla niin hyvä, että oppii vähän tuntemasta kaveriakin ja sitten osataan antaa anteeksi ja joku osaa vähän deeskaloida, jos joku meinaa ruveta riitelemään tai kaikkea tämmöistä. Ja itsetuntemuksessa kaikki lähtee toki.
1: Sähän veit aasinsiltana hienosti tähän seuraavaan kysymykseen. Millainen ystävä on paras retkikaveri?
2: Joustava.
1: Hyvä. Sitten meillä on tämä tämmöinen valintatehtävä, eli tässä mä sanon 2 ja sitten sun pitää valkkaa nopeasti siitä, että kumpi on sinun mielestäsi oikea. Oletko valmiina?
2: Olen valmis.
1: Päiväretki vai yöretki?
2: Yöretki.
1: Metsä vai tunturi?
2: Metsä.
1: Eväsreppu vai olkalaukku?
2: Olkalaukku vaikka.
1: Kumisaappaat vai vaelluskengät?
2: Mä sanoisin paljasjalkakengät.
1: Ahaa. Kompassi vai navigaattori?
2: Kompassi.
1: Metsäpolku vai tunturivaellus?
2: Metsäpolku.
1: Nuotiokahvi vai termarikahvi?
2: Nuotiokahvi.
1: Retkileipä vai makkara?
2: Kyllä mä tästä taas haastaisin sen, että syödään sitä kalaa, mikä saadaan sieltä retkeltä.
1: Kasvisruoka vai liharuoka?
2: Kasvisruoka tai itse ammuttu liha.
1: Lähdevesi tai energiajuoma?
2: Lähdevesi.
1: Telttailualue vai villitelttailu?
2: Tämä villitelttailu on ihan sika hyvä termi ja siihen on pakko lähteä mukaan.
1: Riippumatto vai teltta?
2: Teltta.
1: Järvi vai meri?
2: Järvi.
1: Kesäyön valo vai syksyn ruska?
2: No valitaan syksyn ruska.
1: Hiljainen metsä vai lintujen laulu?
2: Hiljainen metsä.
1: Ja sitten viimeinen. Kun saat retkellä, ystävät vai yksinolo?
2: Molempia vuorotelle. Molempia oppii arvostamaan, kun kokeilee sitä toista välillä.
1: Kiitos Sakke Raappana. Kiitos kun tulit Metsä-Suomeen. Oikein hyvää ja turvallista kesää.
2: Kiitos.

hetkessä. Et kaikki muuttua voi hetkessä. Ei aika kiire, vaan se kiihdyttää. Painan sun niska.

0: Eteläranta ja kauan kaivattuni soi. Siinä olipa mielenkiintoinen keskustelu Sakke Raappanan kanssa. Yksi juttu, mikä muuten Joppe tuli tuossa teidän keskustelusta mieleen, on se, että se on myös hyvä antaa varmaan niin kuin esimerkkiä ihmisille siitä, että jos mennään johonkin haastaviin olosuhteisiin, vaikka nyt Huippuvuorille, missä Sakke oli ollut retkikuntansa kanssa, että myös osataan niin kuin sanoa, että hei, nyt on niin huonot olosuhteet, että nyt joudutaan keskeyttämään. No he eivät joutuneet, mutta et se on tavallaan varmaan ihan hyvä antaa myös sitä signaalia ihmisille, että se ei ole luovuttamista.
1: Se on nimenomaan niin, ja varsinkin someaikana, että niin kuin sitä ei tarvitse hävetä, vaan se on nimenomaan, se on viisautta ja se on kova jätkä, joka uskaltaa lopettaa, että Suomen eniten vuoria huiputtanut Veikka Gustafsson esimerkiksi on ollut aina sitä mieltä, että viisas osaa kääntyä pois, tyhmä jää sinne kuolee.
0: Niin, just noilla paikoissa, missä Veikkakin on käynyt, niin siellä on varmaan paljon niitä ihmisiä jäänyt sitten sinne matkan varrelle, jotka ei ole osannut
1: kyllä,
0: pistää peliä poikki.
1: Se on juuri näin.
0: Mutta Joppe, mitä ensi viikolla Metsä-Suomessa?
1: No ensi viikolla kysellään sitä, että voiko retkeilylle ja luonnolle nauraa, koska mehän monta kertaa ajatellaan, että me ollaan vähän puritanisteja, että tämä meidän harrastus niin on niin vakavaa, että sille ei voi nauraa, niin meillä on Fati Ahmed, tunnettu stand-up-koomikko, niin kysytään Fatilta, että voiko retkeilylle, voiko luonnolle nauraa, niin katsotaan, mitä hän on mieltä.
0: Mitä sä oot itse mieltä, voiko?
1: Mun mielestä luonnolle ja retkeilylle pitää nauraa, ja ollaanhan me kaikki aika huvittavaa porukkaa. Mutta hei, sit mä haluan vielä muistuttaa, että laitetaan vähän näitä kuvia ja sitten varsinkin toi Sake vinkit tonne someen, eli sinne mun retkinikkaritilille. Ja sitten nämä kaikkihan on siellä Yle Areenassa kuunneltavissa maailman tappiin asti. Olkaa hyvä ja kiitos tästä illasta. Muistakaa, että metsässä on mageeta.
0: Ja muistakaa, että vielä on kesää jäljellä. Kyllä, Joppe Ranta, kiitos näin. Tästä.
1: Kiitos Olli.

0: Yle Uutiset ja Jussi Hanhivaara. Öljyn hinta on kääntynyt nousuun. Syynä on Yhdysvaltain ja Iranin aselevon päättyminen. Hinta oli alkuillasta noin 7% nousussa. Barrelihinta oli noin $80. Maiden välinen sota on jatkumassa, arvioi Washingtonista kirjeenvaihtajamme Ilmari Reunamäki.
1: Kyllä nyt näiden viimeisimpien iskujen sarjan jälkeen voidaan sanoa, että on paluu lähtöruutuun ainakin noin kuukauden taakse näissä rauhanneuvotteluissa. Kesäkuun puolivälissä Trump halusi 80-vuotispäivänään jonkinlaisen sopimuksen aikaan, aiesopimuksen siitä, että neuvotellaan, mutta se oli aika lailla tyhjää täynnä. Iran on selvästi pysynyt todella kovana ja pitää Hormusin salmea valttikorttinaan, ja nyt Trumpilla ei oikein ole muuta vaihtoehtoa, kun neuvottelut eivät ole edenneet, muuta kuin lisätä ilmasta painetta ja saada sillä tavalla neuvottelupöytään Irania paremmin.
0: Yhdysvallat aikoo pysyä sotilasliitto Natossa. Presidentti Donald Trump kertoi kannastaan Turkin huippukokouksessa. Aiemmin Yhdysvallat on ilmaissut pettymystään Natoon. Asian vahvisti päivällä presidentti Alexander Stubb.
2: Kokoussalissa ilmapiiri oli hyvinkin myönteinen ja rakentava. Sekä presidentti Trumpin puheenvuoro että presidentti Trumpin yhteenvetopuheenvuoro osoitti sen, että Yhdysvallat on hyvinkin sitoutunut NATOon. Ja sen takia voin nyt tässä ihan suoraan siteerata presidentti Trumpin loppupuheenvuoroa, jossa hän sanoi, että I am impressed with

0: the spirit and the unity, and we will stay committed to NATO. Ja tästä ei voi vetää mitään muuta johtopäätöksiä kuin, että Yhdysvallat on hyvin sitoutunut. Se, mitä sitten tapahtuu kokoussalin ulkopuolella, niin siihen pystyy harvemmin vaikuttamaan.
1: Samalla eurooppalaiset NATO-maat ovat sitoutumassa puolustusmenojensa kasvattamiseen.
2: Ja nyt vuoro on Urheiluradio. Toimittajana on Jouko Vuolle. Kansainvälinen olympiakomitea päätti tiistaina toivottaa venäläisurheilijat jälleen tervetulleeksi olympiakisoihin. Päätös on herättänyt laajaa tyrmistystä.
3: Kansainvälinen olympiakomitea teki tiistaina isoja päätöksiä. Jatkossa venäläisurheilijat ovat tervetulleita olympialaisiin niin yksilö- kuin joukkojen lajeissakin. Täten venäläisurheilijat saavat kilpailla myös vuoden 2028 Los Angelesin olympialaisten karsinnoissa. Valta päättää olympialaisten osallistujista siirtyi lajiliitoilta kansainväliselle olympiakomitealle. Esimerkiksi kansainvälinen yleisurheiluliitto on vastustanut venäläisten mukaantuloa. Kansainvälisen yleisurheiluliiton hallituksen jäsen Antti Pihlakoski.
4: Mutta periaatteessa olympialaisinkin päästään vain erilaisten tulorajojen tai rankingpisteiden kautta, ja niitä pitää kisoissa ansaita. Täytyy katsoa, miten tämä homma kehittyy, mutta mikäli sota jatkuu, niin on mielenkiintoista katsoa, että miten me KK:n kanssa tästä asiasta päästään semmoisen tulokseen, että tämä meidän linja pitäisi.
3: Myös Suomen olympiakomitea on ollut linjassaan selvä. Tilanne Venäjän hyökkäyssodassa ei ole muuttunut, joten aika ei ole oikea venäläisten mukaantulolle. Suomen olympiakomitean puheenjohtaja Petteri Kilpinen.
5: Mä luulen, että tässä on ajauduttu sellaiseen tilanteeseen, että joko me suljetaan kaikki maat, jotka käy sotaa, tai sitten me sallitaan kaikille urheilijoille mahdollisuus. Ja kaikki tietää sen, että USA:n poissulkeminen voisi olla kyllä melkoinen kuolinisku olympialiikkeelle, koska suurin rahoituksesta tulee siellä ja seuraavat kisat on siellä. Tämä on niin kuin rehellisesti sanottuna se tilanne.
3: Kansainvälisen olympiakomitean suomalaisjäsen Sari Essayah vahvistaa Yhdysvaltojen mahdollisen vaikutuksen.
6: Kyllä tässä taustalla ihan selkeästi vaikuttaa kyllä sitten myöskin niin kuin isojen KK-maiden näkemys. Los Angelesin kisoihin liittyen jo muistaakseni syksyllä 2022 järjestelyorganisaation puolesta ilmoitettiin toive siitä, että venäläiset urheilijat ovat Los Angelesin kisoissa mukana. Ja nyt näyttää siltä, että myöskin tämä USA:n näkökulma on tässä todennäköisesti taustalla saattanut olla vaikuttamassa.
2: Toimittajana oli Hinni Hirvonen. Yleisurheilun Joensuun GP-kisassa Noora Lindahl paineli hurjaa kyytiä naisten satasella. Nykyään Suomea edustava Lindahl jäi Helena Marjamaan Suomen ennätysajasta 11.13 vain 200:osaa. Sillä hän meni Suomen kaikkien aikojen tilastossa kakkoseksi. Miesten satasella Riku Ilukka porhasi ennätyksessä 10.21. Edellinen oli 10.22 viime viikolla. Petra Manner haastatteli.
7: Riku Ilukka, lähenee. Onnittelut jälleen uudesta ennätyksestä. Minkälainen juoksu se oli?
8: Ihan ok juoksu. Lopussa vähän tuli maaliviivalla pientä kompurointia, menisi kaatua siihen. Et en tiedä, kuinka pahalta se näytti siinä lähetyksessä, mutta juoksu tuntuu hyvältä. Ja tuli hyvä sääkin nyt, että eilen näytti vähän synkältä. Ja saatiin nyt vielä vähän myötästäkin tuohon. Niin alku oli tosi hyvä. Varmaan 60 metriä tuli tosi hyvin. Ja lopussa sitten jamaikalainen otti kiinni ja 100:osalla taas voitti harmillisesti, mutta ennätys on ennätys.
7: Niin, Javeri Thomaksen kanssa tosi hyviä kisoja. Harmeen on kääntynyt näin päin, mutta kuinka paljon hänestä on ollut iloa näissä sun ennätysjuoksuissa, että Suomeen saadaan tämmöisiä kovia kirittäjiä?
8: No tosi kiva on ollut juosta häntä ja muitakin ulkomaalaisia vastaan. Kyllä se aina, jos jamaikalaisia vastaan juoksee pikajuoksuun, niin on se hienoa. Ja noin tiukkaakin kuin on, niin on se kiva.
7: No milloin nähdään seuraava ennätysyritys?
8: Sunnuntaina Tampereella 200 metriä ja siellä.
2: Todella seuraava GP-kisa Tampereella sunnuntaina. Naisten satasen aidoissa Saara Keskitalo epäonnistui alkuerässä, juoksi 13.36, pääsi kuin pääsikin finaaliin, jossa aika 13.08.4. Emilia Kangas jatkaa tasaista kauttaan kuulassa, voitto tulos tänään 18.18. Miesten Euroopan liigan lentopallosta kysymys. Loppuottelussa Suomi ensimmäisessä osassa kukisti Hollannin 3-1, 27-25, 23-25, 25-23 ja 25-13. Ja lauantaina Haagissa sitten toinen osa. Pesiksessä, naisten superpesiksessä, lipponaiset, Fera 1-2, miesten puolella IPV, Koskenkorron urheilijat 1-2, Pattioen urheilijat, Manse päättyi 0-1, Tahko voitti Kiteen pallon 2-1 ja Sotkamo Jymy Alajärven ankkurit 2-0 sarjan kärjessä. Vimpelin veto 49, Manse 42 ja Tahko 39 pistettä. Jatketaan 22 uutisten jälkeen.

Uutisten ja urheiluradion jälkeen kello on 21.07. Jouko Vuolle toimitti urheiluradion. Tässä on Tuure Kilpeläinen matkalla kotiin.

0: hän kuulostaisi, jos samalla konserttilavalla esiintyisi vaikka Erika Wiikman, Tuure Kilpeläinen, Saija Tuupanen, Kyösti Mäkimattila ja vielä Pepe Wilberg?
1: Kuulostaa ihan tangomarkkinoilta.
0: Joo.
1: Kuulostaa ihan Radio Suomen suurelta viihdekonsertilta.
0: Joo.
1: Kuulostaa ihan mahtavalta musiikilliselta ilotulitukselta.
0: No niinpä.
2: Radio Suomen suuri viihdekonsertti Radio Suomessa perjantaina ilta 7:00 ja TV1:ssä 9:00 jälkeen.

Se oli Sani ja muistuta mua. Tie 9 välillä Tampereen Jyväskylä, Orivesi, tarkempi paikka, Oriveden liittymä. Paikalla on kiertotie, opastus, päällystys tai paikkaustyön takia. Valtatie 9:ltä kantatie 58 nousevat rampit Tampereen ja Jyväskylän suunnasta suljettu päällystystyön vuoksi. Eli tie 9 välillä Tampereen Jyväskylä, Orivesi, tarkempi paikka, Oriveden liittymä, päällystys ja paikkaustyö käynnissä valtatie 9:ltä kantatie 58 nousevat rampit Tampereen ja Jyväskylän suunnasta on suljettu päällystystyön vuoksi. Joitakin vuosia sitten lahjoitin ja myin suurimman osan CD-kokoelmastani pois, kun olin jo muutaman kerran muuttanut ja huomannut, että en ole kuunnellut CD-levyjä enää ollenkaan. Nyt sitten viime vuosien aikana on alkanut sitten tämmöinen vinyyliharrastus, että on tullut ostettua paljonkin vinyylilevyjä. Ja luulen, että tämä on aika tämmöinen keski-ikäisen miehen, tai sanotaan, että keski-ikäiselle miehelle aika tämmöinen perinteinen harrastus varmaan tällä hetkellä, että aletaan niitä vinyyleitä harrastamaan ja niitä ostamaan. Mutta joo, kyllä noi CD-levyt, vaikka CD-levyt oli nimenomaan sitä omaa nuoruutta ja sitten C-kasetit, niin ei niitä kyllä tuu juurikaan. Tai siis ei ole, mä en enää edes muista, että milloin viimeksi olisin laittanut CD-soittimeen ja kuunnellut CD-ltä musiikkia. Ei mulla itse asiassa tällä hetkellä kotona ole edes CD-soitinta, mutta vinyylisoitin löytyy. Mutta vuonna 1994 tuli ostettua tämä C-kasetti, Green Day Dookiosta löytyy megahitti Basket Case.

Green Day ja Basket Case. Klassikko. Biisi klassikkoalbumilta Dookie. On siis albumi vuodelta 1994, joka oli se Green Dayn läpimurtolevy. Sitä myytikin sitten useita miljoonia kappaleita. Ja silloin se omallekin tutkalle tuo yhtye osui. Silloin kun sitä Basket Casein musiikkivideota hevirotaatiossa tuolla MTVllä näytettiin, niin siis sieltähän se tarttui ja kasetti piti saada. Sittemmin sain yhdeltä kaverilta ton Duken CD-version ja se lukeutuu yhteen, tai se on yksi niistä CD:istä, joista en luopunut silloin noin 10 vuotta sitten. Kyllähän se vähän haikealta ja surulliseltakin tuntui silloin luopua niistä useista 10 CD:stä, mutta sitten kun mä ajattelin, että kun ei näitä tule kuunneltua, että mä ostelen näitä nyt sitten mieluummin sit vaikka vinyyleinä takaisin. Mutta mä säilytin semmoinen noin 30, vähän reilu 30 CD-levyä, ne kaikista tärkeimmät. Ja noin Green Dayn CD:t on tosiaan ne kaikki alkupään CD:t, Duke ja Insomniac ja Nimrod ja Warning ja ne kaikki levyt, niin ne on vielä tallessa kaapissa.

ihanasti soi tässäkin Mikko Kuustosen kappaleessa Enkelit lentää sun uniin Heikki Silvennoisen kitara. Levyn tekijätietoihin on merkitty Hessu Silvennoinen, soolokitara, muun muassa juuri tällä levyn ykkösraidalla, eli Enkelit lentää sun uniin. Kello on nyt 21.24. Tuossa puolelta kuullaan Linda Ihmemaassa audiodraaman jakso, joka on kolmas jakso otsikolla Violator. Jussi Kaalan jälkeen Linda on kuumaa kamaa, keikkapyyntöjä satelee ja mediamyllytys käynnistyy. Tämä on siis lähtötilanne tuossa Linda Ihmemaassa sarjan kolmannessa jaksossa. Ja koko Linda Ihmemaassa, joka siis Linda Lampeniuksen elämästä kertoo, tuo audiodraama löytyy Yle Areenasta. Eli sinne vaan kuuntelemaan koko sarja, jos ei jaksa näin joka päivä odotella joko kello 17.30 tai sitten tänne reilu 9, kun tuota jakso sitten kuullaan. Mutta sitä siis kohta luvassa. Ja kello 22 jälkeen Yöradio ja Vellu Salminen seurananne ja Toiveiden yö alkaa sitten puolilta. Sinne voi laittaa nyt jo toiveita. 0401455666 on WhatsApp-numero.

Vesta ja kappale nimeltään Helmi. Seuraavaksi kuullaan siis Linda Ihmemaassa audiodraaman kolmas jakso Violator. Jussi Gaalan jälkeen Linda on kuumaa kamaa, keikkapyyntöjä satelee ja mediamyllytys käynnistyy. Linda tarttuu tilaisuuteen tehdä ensimmäinen levynsä. Ikoninen musta PVC-puku puetaan päälle ja Violator syntyy. Linda Lampenuksen roolissa kuullaan Saga Sarkola, koko sarja kuunneltavissa myös Yle Areenassa.

0: Linda Ihmemaassa. Jakso 3. Violator.
1: Tyrmäävän kaunis viulisti varastaa valokeilan Jussi Gaalassa.
2: Kuka on sinimekkoinen kaunis?
3: Linda Lampenius. Seksikäs Suomi.
4: Yle Poskisesta viuluviikarista kasvoi tyrmäävä
1: viulisti. Nauttii soittamisesta täysin rinkkiin.
0: Äkkijulkisuus Jussi Gaalan jälkeen on ihan hullua. Eikä Saku pääse oikein yli siitä.
5: Ei sun Saku tarvii ihan joka päivä saattaa mua duuniin.
3: No kuka sit suojelee neiti supertähtiä, jolle mä?
5: Saku, Seko! Spede antoi muuten hyviä neuvoja tän pyörityksen suhteen.
3: Oh, spede ja spede! Milloin sä Linda tajut, että se vanha ukko haluaa päästä tuppaseen?
5: Hei lopeta! Hullu! Pertti neuvoi mua pitämään matalaa profiilia. Mä en aio vastata yhdellekään toimittajalle.
3: No siinä kyllä Pertti puhuu järkeä.
5: Mä menen nyt. Moikka, kulta. Eiku mä ihan oikeesti myöhästyn.
3: Ei. Tuu tänne siitä.
5: Ei. Hei, oikeesti pakko mennä, Saku. Hei. Päästä irti. Hei, oikeesti päästä.
3: Moikka.
5: Opera. Mun maailma. Tänne löyppimylly ei yllä.
6: Aika prässiin päädyit, julkis.
5: ihan älytöntä.
7: Sen kerran, kun uutisoidaan glasarin maailmasta, niin huomio vie yllätys, naisen ulkonäkö.
5: Jep. Niin, ehkä mun olisi pitänyt pukeutua jotenkin toisille.
6: Mä sanoisin niin, että olit niin tai näin, niin mut aina väärin.
7: No, mut äkkiä ne alkaa puhua, jos kato antaa aihetta.
5: Mut enhän mä...
8: No niin, hyvää huomenta, pirteätä huomenta kaikille. Tänään käydään kiinni Carmeniin.
5: Carmen. Mun lempiteos.
8: Rytmi, kuntohimo, vaara. Carmen on nainen, joka ei tunne rajoja. Jos tästä tulee siistiä, tämä ei ole Carmen. Otetaan viritys, mennään suoraan ekaan osaan.
5: Lampenius?
9: No moi Linda, Jari Sarasvuo tässä. Mä haluun sut mun vieraaksi.
0: Jari Sarasvuo, Suomen suosituin ja pelätyin talkshow-isäntä. Laittaa sen vieraat aina ihan hirveeseen prässiin, en todellakaan mee.
5: Kiitos kutsusta.
9: Come on, eikö suomalaisten pitäisi saada tavata niiden päältä sekoittanut koulublondia, eikö niin?
5: Mähän on klassinen viulisti. Mä oon töissä operalla ja opiskelen sipiksellä.
9: Eiköhän sulta Linda, joku rako mulle löydy.
5: Tiedätkö, tää koko kohu on lähtenyt ihan käsistä, eikä tää liity mitenkään mulle tärkeisiin asioihin, eli klassiseen musiikkiin.
9: Joo, nyt mä kuulen sua, Linda, oikeesti. Mun ohjelmassa sä kato, nimenomaan pääsisit puhumaan näistä sulle tärkeistä asioista. Toki sä voit myös olla hiljaa vahvistaa stereotypioita.
0: Mä kyllä tiedän, että Jari ei ole mikään hyväntekijä. Se on toimittaja ja se tekee mitä vaan, että saa hyvän jutun. Mut jostain iskee halu näyttää, että mä pärjään jopa Sarasvuolle.
5: Okei. Mä tuun.

0: Päivä nostaa jalalla keskialueen yli Peltoselle.
1: Saku! Saku, hei, kato! Kato, onks tää neula ja mokkahame hyvät?
2: No eiks nimenomaan ollut tarkoitus todistaa, että sä et oo tyhmä seksibimbo?
1: No ei kai nyt harmaan neule ihmisiä provosoi. Herregud.
2: No mitä sä kyselet mun mielipidettä, jos se ei kiinnosta?
1: Voit sä laittaa tämän vetskarin kiinni?
2: Ei toi mees, sä oot lihonut.
1: Ei kuukkeesti, auta nyt.
2: Pyydestä sarasvuota laittaa. Ja me pois eestä.
0: Nylander saa kiekon siniviivalla. Voi,
2: no voi
0: ei, ei, tämä ei tiedä hyvää syöttö Sundströmille ja se menee.
1: Ei voi olla noin paljon. Hyvin se menee.
3: Hyvät naiset ja herrat, ja aivan erityisesti herrat, vihdoin hän tulee, vaikkakin ikävä kyllä, täysissä pukeissa. Linna Lampenius.
1: Moi, moi, moi.
3: Niin, sä Linda tosiaan olet klassinen viulisti, mutta musta tuntuu, että sä annat tämän hyvin poikkeuksellisen kauniin runkosi sekä musiikillisen lahjakkuuteen sulautua tällaiseksi mediaystävälliseksi keitokseksi, mikä ei ole
1: noniin,
3: tyypillistä.
1: Mä arvasin.
3: Musiikin maailmassa.
1: Tämä keskustelu luisuu vaan mun ulkonäköön. Mun on pakko päästä väliin.
4: Tunne klassista maailmaa. Sibelius Akatemian käytävät on täynnä todella kauniita viulistinaisia, paljon näyttävämpiä kuin minä. Tervetuloa käymään siellä. Mut varoituksen sana, Jari. Siellä pitää liikkua täysissä pukeissa.
1: Mitä? Jari Sarasvuo menee hiljaiseksi. Tämä on ihan parasta. Lähetyksen jälkeen tuntuu hyvältä kuulla kehuja.
4: Hienosti pistit Sarasvuolle hanttiin. Niin missä sut voi siis nähdä esiintymässä?
1: Operalla menee nyt keväällä esim. Carmen. Sitä mä suosittelen.
5: Moro, Linda!
1: Noni, moi. Keski-ikäinen mies. Itse varma haara-asento.
5: Kuule, mä olen Vainion Ile. Ja sä oot niin hemmetin hyvännäköinen nainen, että meidän pitäisi tehdä sun kanssa levy.
1: Okei. No, millaista levyä aattelit?
5: Tiedätkö sellaisen tyypin kuin Vanessa Mae?
1: Joo, se on just sellaista popin ja klassisen sekamelskaa, mikä ei tee kunnia kummallekaan genrelle, että ei kiitos.
5: Niin siis, sähän tässä se taiteilija oot. Tehdään just sellaista musiikkia, josta sä sytyt. Kuule, puhdas klasari, puhdas poppi, siinä muusikolle hieno oppi. Hei, mä näen sut, Linda. Sä oot tähti. Tossa. Siinä on mun numero, kannattaa soittaa puhelimella. Mulla on Suomen paras studio ja huippusäveltäjät sun käytössä. Tehdään upea levy ja kassakone kiittää. Moikka.
1: Mut nähdään. Siltä tää tosiaan tuntuu. Tää on ihanaa ja samalla jotenkin noloa. Tosi ristiriitaista.
6: Outi Brooks tässä, moi! Me ollaan tekemässä Me naisiin tosi makeeta juttua klasarimaailman naisista. Me haluttais kuvata teidät leffastarojen luukeissa. Niin lähtisit sä mukaan? Uskaltaisit sä kiivetä sähkötorniin?
1: No todellakin.

0: Marika Krook saa pukeutua Pretty Womanin luukkiin.
1: Okei.
0: Minna Tervamäki, sä oot Sharon Stone Basic Instinctista.
1: Yes, ja super.
0: Linda, sä oot Pamela Anderson Barbed Wireista.
2: Musta, kiiltävä PVC-haalari. Tää on ihan hurja. Ja makee. Eiks tää oo Outi vähän liian raju?
0: Trust me, se on just upea.
2: No, ainakin tää istuu just ja just. Onneksi mä oon juossu ja syönyt vaan pelkkää tonnikalaa ja ananasta. Meidät kuvataan korkealla sähkötornin huipulla.
1: Mä voisin, ota, eikö mä tuun.
2: Meillä on tosi hauska päivä. Mä oon voimakas ja hyvännäköinen. Oikeesti, tässä puvussa on taikaa.
0: Se oli siinä, hei.
2: Kun aurinko laskee, mä kääröidyn ulos mun voima-asusta.
0: Kiitos, kiitos päivästä, naisen.
3: Pamela kiittää ja koittaa. Tässä tää puku.
0: Ei, pidät sen. Sehän oli kun tehty sulle.
2: No en mä.
0: Ei, kun todellakin.
2: No, kyllä mä voisinkin tän ottaa. Kiitti. Moi. Miten säsi? Mitkä nämä matkalaukut on? Saku. Hei. Saku. Jätät sä mut?
4: No en! Oisit nähnyt ilmees! Me lähdetään Thaimaahan!
2: Siis mitä? Enhän mä voi minnekään lähteä.
4: Kyllä sä voit. Nimittäin mä oon soittanut oopperaan johtajalle ja järkännyt sulle vapaata. Meidän lento lähtee 3 tunnin päästä.
2: Siis mitä? Siis sä oot soittanut mun työnantajalle. Entä mun Sibiksen oppilaat treenit? PT:n kanssa? Siis mä oon sopinut haastattelujakin.
4: Okei. No ei sit mennä. Okei, ne on sulle tärkeämpiä. Minä jään tänne ja puran nämä laukut.
2: Ei tota varjoa taas.
4: Tai sit mä lähden ehkä yksin.
2: Mä en halua enää mykkäkouluun. Mä en kestä sitä se.
1: Ja... Hei.
2: Saku on nähnyt kaiken tämän vaivan. Totta kai me lähdetään Thaimaahan.
4: Yes.
2: Mitä?

0: Onneksi mä lähden. Taimaassa Saku on taas maailman ihanin lallekarhu. Se, johon mä ihastuin. Me mennään retkelle veneellä, jossa on lasipohja.
1: Saku, kato mikä kalaparvi. No ei ole niin kauniita. Kato.
2: Moro, kato tänne. Sä oot niin kuuma.
0: Mä oon muuten miettinyt sitä Vainion levytarjousta.
2: Aijaa.
0: Mutta ei mulla mitään saumaa levynteolle. Kalenteri on ihan täynnä Sibiksen ja oopperan kanssa.
2: Joo, parempi vaan, että keskityt niihin.
0: Oopperas voi kyllä tehdä hetken puolikasta työaikaa.
2: No eihän sieltä nyt voi olla pois.
0: Mähän voisin niinku saada kaiken. Siis vitsit, se olisi makeata, jos...
2: Hei, ehkä me nyt mietitään tätä myöhemmin ja keskitytään nyt tähän, koska... Linda, mulla on sulle yksi kysymys.
0: Saku polvistuu. Se kaivaa taskuaan.
2: Linda.
0: Rasia. Ihmiset ympärillä kattoo.
2: Tuut sä mun vaimoksi?
0: Voi ei. Ei. Nyt, ei.
2: Sano kyllä.
0: Sano ei. Ei kun nyt sanot ei. Nyt.
1: Mä sanon kyllä. Kyllä, joo. Mä tuun.
0: Sortus. Mun nimettömässä.
2: Rakastan sua.
1: Niin mäkin sua.
0: Miksi tää on näin painava?
1: Ei. Miksi mä suostuin tähän?
3: Tää sun sormus on niin upea. Mä en kestä. Mäkin haluun kiiloihin.
1: Mia, mä en voi esiintyä tällaisessa paikassa. Kello on yli 12 ja toi jengi on ihan naama.
3: Hei, Artgos kapakka bar 9. Tähän on kulttimesta.
1: Toi lattiakin. Ihan märkä. Mähän vedän ekana lipat.
3: Ei, siis tätä mä en tee. Mä...
1: Linda! Sä näytät upeelta. Toi sininen paita ja noi mustat nahkahousut.
4: Sun sormus. On tarjolla klassisia sulosointuja, kun lavalle saapuu toi Linda Lampe.
1: Hei, nyt ei voi enää perua. Mene.
0: Mä jään ihan piiloon täällä lattialla. Kukaan ei näe mua. Sitten mä nousen baaritiskille seisomaan. Mä humahdan tänne, minne mä tuun aina soittaessa. Kaikki katoo. Kaikki paitsi musiikki. Mä avaan silmät. Ihmiset on ihan hiljaa. Valo lämmittää. Mä oon tässä.
3: Siis mitä just tapahtui?
1: Minä soitin viulua. Baaritiskillä.
3: Sä olit ihan hullun hyvää.
1: Siis onko sitä unta? Niin pistä vaan.
3: Kyllä tää on totta.
1: Hei, Mia.
3: Mitä?
1: Mun pitää tehdä yksi juttu.
3: Siis mitä, nytkö?
1: Nyt. Just nyt. Joo. Tuu. Joo.
3: Mitäs teet?
5: Vainio.
0: No Linda tässä, moi.
5: Moi Linda!
0: Kuule, tehdään se levy, mut mun ehdoilla.
5: Onpa hienoa saada sulta tää puhelu. Hei, tähän niille tarttuu ja
0: kassa. Mä en ole koskaan tehnyt mitään tällaista, mut nyt mä voin tehdä ihan mitä vaan.
3: Miten sä teit? Kelle sä soitit?
1: Siis mä teen levyn.
3: Mitä?
1: Siis Ilkka Vainion kanssa oman levyn.
3: Tää?
1: Just tällaisen kuin mä haluun.
3: Jes, Linda!
1: Et ikinä arvaa, miten kriisi ilta mulla oli. Huhuu, Saku. Hei.
2: Linda Lampenius on kuin ilmetty Pamela Anderson mustassa PVC-asussaan ja vaaleissa hiuksissaan. Rakastan jännitystä ja hauskoja tilanteita, toteaa Linda. Onks tää sun mielestä hauskaa?
0: Me naiset-lehti. Se on ilmestynyt.
1: Tossa oli tämmönen makea sellainen leffateema. Siis mä...
2: Eiks mä oon sanonut, että sovitaan nää yhdessä?
0: Saku, mä tulin just keikalta.
2: Joo, mä tiiän. Mä kuulin. No, näytän nyt mullekin, miten sä kuulemma huorasit siellä kapakassa baaritiskillä.
1: Siis mitä? Mä olin keikalla just. Siis se meni tosi hyvin. Siis mä, ihmiset tykkäs musta.
2: Opeta vittu! Älä sinä! Älä! vittu, enää, ikinä. Älä häpäse mua.
0: Meidän lasipöytä meni rikki. Mun pitää lähteä. Nyt. Turvaan. Pitää soittaa äidille. Ei äidille, ei. Tää olisi sille liikaa. Turhaan. Mitä mä teen? Jos mä lähden, niin...
3: Anteeksi mä.
0: Mä menen ja painaudun sänkyyn Sakun viereen.
3: Vielä.
0: Lämpöä. Mun vartalo on ihan kylmä.
3: Kuulkaan mulla selkeä. Mä en halua olla yksin tämän.
0: Mä en vaan kestä, että se katoo, että se katkee, mikä meillä on siis. Se yhteys, joka on niin.
3: Kato mummo.
6: Anteeksi.
3: Ei puhu mulle, please.
6: Rakas.
3: Saku.
6: Mä vaan rakastan sua niin kauhean paljon.
3: Anteeksi.
6: Linda!
0: Anteeksi.
6: Onko sulla hetki?
0: Totta kai.
6: Ensinnäkin, onneksi olkoon.
0: Mistä?
6: Kihlauksesta.
0: Kiitos.
6: Onks kaikki kunnossa?
0: On. Mä oon vaan pää jo ihan treeneissä.
6: Aivan. No niin, tietenkin. Sä tosiaan kysyit tätä puolikasta työaikaa levytysprojektia varten ja tää me toki voidaan järjestää.
0: Oi, kiitos.
6: Joo, näin orkesterin johtajana mä ehdotan, että sä jäät hetkeksi osa-aikaiseksi. Ja tässä tapauksessa se tarkoittaa sitä, että sä jäisit pois Carmenista.
0: Mun lempiteos.
6: Niin. Tää olisi oikeastaan ainoa tapa, millä saatais järjestettyä. Onko sulla kaikki varmasti hyvin? Sähän täriset ja oot...
0: Anteeksi, mä nukuin kauhean huonosti. Kaikki on hyvin.
6: No niin. No, sä voit tätä miettiä. Tai jos haluat vaikka sitä levytystä neuvotella myöhemmäksi, niin ehdottomasti voidaan jatkaa näin.
0: Ei. Mä en voi jatkaa näin. Jonkun pitää muuttua. Pakko muuttua. Mä en voi näyttää tämmöiseltä, olla täällä kumarassa, lysyssä.
7: Ei, kyllä mä teen niin. Mä jättäydyn hetkeksi pois.
6: Selvä sitten.
0: Mä haluun takas siihen tunteeseen, että mä voin tehdä ihan mitä vaan. Musta tulee sooloartisti. Mun ikioma eka biisi on Violator.
8: Joo, tää on ihan törkeä makee soundi. Mistä sä sanoitkaan, että tää biisi kertoo?
0: Vapaudesta.
8: Just niin. Joo, vapaus. Okei. Me halutaan levyn kanteen jotain rouheita lukkiin. Joo. Jotain sellaista, mikä kuvaisi tätä vapauden teemaa. Niin tuleeko sulle jotain mieleen?
0: No, itse asiassa mä...
8: Joo.
0: Musta PVC-puku. Mä pukeudun siihen voimanaisen pukuun ja katson eteenpäin. Nyt syntyy Violator, jota...

0: Siinä kuultiin Linda Ihme maassa audiodraaman kolmas jakso, ja koko audiodraamahan on kuultavissa Yle Areenassa. Tie 14 välillä Juva Savonlinna, tarkempi paikka välillä Kallislahti Marjomäen silta, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tie 14 välillä Juva Savonlinna, tarkempi paikka välillä Kallislahti Marjomäen silta, ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
1: Se on semmoinen aika hauska ryhmistely. Vaikka mä nyt mikään jatsliikkari on semmoinen kuitenkin, että kuuntelet monipuolisesti musiikkia ja porijatsissakin, jos on ollut mukana, niin muista on aika hauska semmoinen. Siinä saa vähän kuunnella, että sitä sanotusta, että mitä siinä itse asiassa sanotaan.
2: Mutta tätä ei ole kyllä pituudella tosiaan pilattu, että ennen osattiin jatsi tehdä lyhyemmäksi.
1: Kyllä.
3: Puhelinlangat laulaa. Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin. Kaikkina vuoden aikoina.
0: Tangomarkkinoiden laulukilpailun finaali lauantai-iltana 19:30 Radio Suomessa, Yle TV yhdessä ja Yle Areenassa. Lisäksi tangofinaalin etkot Radio Suomessa 5:n jälkeen. Nyt kello on 21.50 ja vuoron säätiedotus meren kulkijoille. Kovan tuulen varoitus, Pohjois-Itämeri, pohjoistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta, aluksi 12 metriä sekunnissa. Suomenlahti, koillistuulta 12 metriä sekunnissa. Selkämeren eteläosa, pohjoistuulta 12 metriä sekunnissa. Fennoskandiassa on laaja matalapaineen alue. Baltiassa oleva matalapaineen osakeskus pysyttelee lähes paikoillaan. Toinen osakeskus Lapin yllä heikkenee vähitellen. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aluksi 5-9, yöllä 8-12, aamuyöllä ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamupäivällä 8-12, illalla 4-8 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjoistuulta 10-15 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla 6-10 metriä sekunnissa. Paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, nopeasti voimistuvaa pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta, aluksi 6-9, yöllä 8-12, aamuyöllä ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 7-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, pohjoistuulta 6-11 metriä sekunnissa, illalla heikkenevää tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Päivällä ja illalla paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, nopeasti voimistuvaa pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta, aluksi 5-9, aamuyöllä 7-11, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, lännen ja Luoteen välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen pohjoistuulta, iltapäivästä alkaen pohjoisen puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Perämeri, heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta, aluksi 5-9 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta, illalla 2-5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, koillistuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla 0-3 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Odotettavissa torstai-illasta perjantai-iltaan Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri, pohjoisen ja idän välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Suomenlahden itäosassa todennäköisimmin heikkoa tuulta. Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, pohjoisen puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen Saaristomerellä todennäköisimmin heikkoa tuulta. Merenkurkku ja Perämeri, todennäköisimmin heikkoa tuulta. Säärannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa Lämpötila 18 astetta, tuuli pohjoiskoillisesta 5 metriä sekunnissa, melko selkeä ja näkyvyyttä 42 kilometriä. Kotkarankki 18, koillinen 5, pilvistä 44, Orrengrund 17, koillinen 6, vesikuuroja 6. Emäsalo 17, pohjoinen 5, Kalbodegrund 17, pohjoisluode 9. Itätoukki 15, pohjoisluode 7, Harmaja 16, pohjoinen 7, pilvistä 20. Mäkiluoto 15, pohjoinen 9, Bogashar 16, koillinen 4, heikkoa vesisadetta 29. Hankotulliniemi 16, pohjoisluode 6, Russarö 15, pohjoisluode 6, Venö 15, pohjoisluode 7, Uuttöö 14, pohjoisluode 10, pilvistä 34. Rajakari 16, pohjoisluode 7, Fagerholm 15, pohjoisluode 8. Vilsanti 14, pohjoisluode 11, näkyvyyttä 44 kilometriä. Gotskasandöön kaikki tiedot puuttuvat. Kumlinge 14, pohjoisluode 7, melko pilvistä yli 20. Nyham 14, pohjoinen 7, puoli pilvistä 20. Märket 14, pohjoinen 10. Isokari 14, pohjoisluode 8, selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 14, pohjoisluode 8, selkeää 20. Tahkoluoto 13, pohjoisluode 8, selkeää 46. Selgrund 14, selkeää 47. Bredshäret 16, luode 5. Strömmingsboden 16, länsiluode 5. Valassaaret 16, länsilounas 3. Kallan 15, länsi 4. Tankkar 16, länsilounas 6, selkeää 50. Nahki, Ulkokalla 16, lounas 7. Nahkiainen 15, länsilounas 9. Raahe 16, lounas 8, pilvistä 20. Oulu-Vihreä saari 16, lounas 6, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 15, länsilounas 9, pilvistä yli 20. Kemi 1, 14, lounas 10 ja Ajoksessa lämpötila 15 astetta, tuuli lounaasta 9 metriä sekunnissa, vesikuuroja ja näkyvyyttä 19 kilometriä.
2: Ja nyt kun mä oon 57-vuotias, kun mä oon jo, niin mä oon jotenkin kauhean onnellinen siitä, että mä voin nyt hyväksyä itseni sellaisena kuin mä oon, mielipiteeni, näkemykseni, ja silti todeta, että mä saatan olla joissain asioissa edelleen väärässä, mutta mä haluan oppia koko ajan jotain uutta. Ja se on tuonut mut tähän pisteeseen, jossa mä oon nyt tänä kesänä, mutta ennen kaikkea se viime kesä, että mä olin myös avoin hyvin rehelliselle parisuhteelle.
4: Katja Stoll, moi! Europarlamentaarikko Maria Guzeninan elämänkesä onkin aika tuore. Se on viime kesä, ja mitä rakkauden aikaa se oli. Lauantaina kello 14 radiosta ja Yle Areenassa aamusta.
5: Yle, Radio Suomi.

0: Yle Uutiset ja Jussi Hanivaara. Naton huippukokous on päättynyt Ankarassa. Liittouma julkaisi yhteisen julkilausuman, jossa se lupaa lisää tukea Ukrainalle. Naton mukaan tukea on luvassa 70 miljardia tänä ja ensi vuonna. Ankarasta toimittajamme Hanna Visala.
1: Ukraina sai täällä vahvan tuen. Yllättäen Trump ja Ukrainan presidentti Zelenski pitivät yhteisen lehdistötilaisuuden, ja se jo tietysti kertoo siitä, että heidän suhteensa on muuttunut, kun muistetaan näitä aikaisempia tapaamisia. Ja se oli iso asia, että Trump lupasi Ukrainalle lisenssin Patriot-ilmatorjuntajärjestelmän ohjuksiin, eli juuri se, mistä Ukrainalla on huutava pula, jotta se pystyy torjumaan. Ja sitten Ukraina sai myöskin ison tuen, 70 miljardia NATO-mailta. Ja täällä myös korostettiin sitä, että Ukraina ei ole enää vaan hattukourassa pyytämässä apua, vaan se on iso osa myös Euroopan turvallisuutta.
0: Yle Uutisten ja urheilun vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on kuollut. Pokkinen sai sairauskohtauksen lomamatkallaan Portugalissa kesäkuun alussa. Häntä hoidettiin sairaalassa Lissabonissa ja myöhemmin Suomessa. Mattias Mattila.
2: Kohtaamiset olivat Panu Pokkiselle tärkeä osa työarkea. Yle Uutisten ja urheilun vastaava päätoimittaja viihtyi ihmisten seurassa. Johtajuutensa hän ammensi joukkueurheilusta. Pokkinen aloitti päätoimittajana vajat 2 vuotta sitten vaikeassa tilanteessa, kun edessä olivat Ylen mittavat leikkaukset. Pokkinen itse totesi tykkäävänsä auttaa ihmisiä innostavaan muutokseen. Hän sai uransa aikana kiitosta kyvystään hoitaa ristiriitatilanteita. Pokkinen seurasi isänsä jalanjälkiä. Jorma Pokkinen työskenteli ennen eläköitymistään Aamulehden uutispäätoimittajana, ja hän on menestynyt junioreiden koripallovalmentajana. Panu Pokkinen kuvasikin itseään uutisihmiseksi, jolla johtajuus on DNA:ssa.
0: Syövät yleistyvät.

0: Suomessa. Syöpärekisterin mukaan syövän vallitsevuus kasvaa 45% parissakymmenessä vuodessa. Samalla syöpäsairauksien hoitopolut ovat kuormittuneita. Toissa vuonna uusia syöpätapauksia kirjattiin lähes 40 000. Pilvisyys vaihtelee ja sadealue saapuu huomenna Kaakostamaan etelä- ja keskiosaan. Yön alin lämpötila on 5-15 astetta, päivän ylin 15-24 astetta. Merialueilla on voimassa tuulivaroituksia.
1: Uutisten jälkeen urheilua toimittajana Jouko Vuolle. Suomi kukisti Hollannin erin 3-1 Nokialla miesten Euroopan liigan ensimmäisessä loppuottelussa toinen osa Haagissa ja päävalmentaja Olli Kunnari pelin jälkeen.
2: Oli tiukka peli, mitä odotettiin ja no 3-1 erää on, niin kuin meni kahden pinnan erolla ja noustiin, oltiin vähän häviöllä kolmatta kierää, sieltä tultiin sitä takaa ja toinen erä siis tultiin takaa ja ohitte, niin tosi, ja tänään saatiin penkiltä paljon apuja meidän pelaamiseen, niin hieno voitto.
3: Volleyball Nations League eli kansallisliiga ajatellen tämä oli myös iso voitto, 3-1, todella hyvät lähtökohdat siihen, totta kai myös sitten sitä Euroopan liigan voittoa ajatellen. Mitä ajattelet, mitä nämä numerot tarkoittaa lauantaina?
2: No seuraava peli taas lähtee 0-0 ja ei niin kuin totta kai lähtökohdat on hyvät, mutta se tarkoittaa sitä, että näissä tiukkoja eriä, niin me pitää pystyä voittamaan sitten siellä vieraissa. Että odotan lämpöisiä otteluita siellä, että myös, että katsotaan sitten mikä on lopputulos, mutta sitä ei parane hirveän pitkälle miettiä, että mennään pallo kerralla.
1: Manu Myllyaho haastatteli. Yleisurheilun GP-kisa käytiin Joensuussa ja Noora Lindahl paineli hyvää kyytiä. Hän jäi ainoastaan 200 Helena Marjamaa Suomen etusajasta 11.13. Miesten satasella Riku Illukka porhasi ennätyksessä 10.21. Jalkapallon naisten Suomen Cupin välierissä Kuopion Palloseura taipui HJK:lle 0-1 ja EBK Helsingin Palloseuralle 0-4. Ja MM-kisojen puolivälierät nekin käynnistymät huomenna, kun Ranska kohtaa Marokon. Tässäpä päällimmäiset urheilusta.
4: Yöradio jatkaa tästä.

Vellu Salminen täällä tänä yönä seurannasi. Tervepä terve. Ja tulipa tuossa viikonloppuna käytyä semmosessa aikamoisen mukavan mielenkiintoisessa paikassa. Siitä kohta lisää.

Kielletty leikki, Olavi Uusivirta siinä ensimmäinen kappale tähän yöradioon. Niin, tuli siis käytyä tuolla vähän kylillä, jos näin voi sanoa. Meinaan saunakylillä, tai itse asiassa ihan yksikössä saunakylä. En tiedä, tiedätkö kyseistä paikkaa. Minä kuulin tästä vasta tuossa alkuvuonna, että tämmöinen paikka on ylipäätään olemassa. Ja päätin jo silloin alkuvuonna, joskus helmikuussa, että tuonne kesällä menen, koska se kyseinen saunakylä on auki vain kesäsin. Niin kuin olen aikaisemminkin täällä Yöradiossa kertonut, aika moni ehkä muistaa, että tykkään saunomisesta, kova saunoja, mutta kyllä tuolla saunakylässä se on ihan sitten oma paikkansa. Meinaan siellä on noin 25 savusaunaa tuotu eri puolilta Suomea sinne paikan päälle, eli se on jo itsessään jokunnäköinen, voi sanoa, saunamuseosta puhua, ja aika hauskan näköisiä, kaiken näköisiä, pienempää ja isompaa saunaa sieltä löytyy, ja jo kesälauantaisin niistä lämmitetään semmoinen 4-15 kutakuinkin, ja sinne kun ostaa lipun, niin pääsee sitten 4 tunnin ajan saunomaan. Tai oikeastaan niin kauan, kun siellä löylyä riittää, meinaan. Kyllähän se 4 tuntia siinä meni, kun vaimon kanssa sinne ajeltiin ensin ja sitten ja siinä saunuessa siis. Kello 16 heti paikalle ja ei muuta kuin saunomaan. Ja, enpä tiedä, oletko milloin viimeksi käynyt savusaunassa. Se on meinaan ihan oma kokemuksensa. Minullakin vähän hiuksia kun on, niin huomasin vielä illalla sitten kotona, että kyllä se savun haju, sehän tuli mukana. Ja se on aika miellyttävä tuliainen sitten tuolta savusaunasta, semmoinen savuhaju. Tykkään.

0: Näin, se oli Nössönova ja Puiden oksilla niminen biisi. Helsinki ja Teollisuuskatu kyseessä, siellä Teollisuuskadun tunneli. Tie on suljettuna nyt liikenteeltä. Sulku on alkanut kello 22 ja Teollisuuskadun tunneli on suljettuna aamukello 6 asti. Siis Helsingissä Teollisuuskadun tunneli. Siellä tie on suljettuna liikenteeltä kello 22 alkaen ja huomiseen aamu kello 6 asti.
1: Mä oon viulisti Lindalan Penius. Ja mä aion nyt kertoa, miksi mä katosin. Mihin mä katosin.
2: Tää oot sellainen tyttö, että susta tulee tähti. Halusit tai et.
3: Mä en oo koskaan uskonut mihinkään ensisilmäyksellä löpinää, mut hitto. Mitä jos saisit mun?
4: Mamma, auta!
5: As you'll know, I'm your host Peter Nygaard.
1: Kaikki katsoo mua. Ja viulua. Niinku kaikki. Mä oon valmis.
6: Get ready USA!
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Radio Suomi arkisin kello 17.30 ja koko sarja Yle Areenassa.
0: No niin, siellä se on Linda ihmemaassa tuolla Yle Areenassa ja enpä ole vielä ehtinyt kuuntelemaan. Yleensä se on semmoista kivaa kesätekemistä, kun tulee kuunneltua nuo audiodraamat, mutta sitten kyllä tässä ehtii. Vielä se pitää sanoa tuosta Saunakylästä, joka siis sijaitsee Jämsässä, että siellä lauteilla tuli juteltua parinkin lämmittäjän kanssa. Meinaan 15 savusaunaa, se tarvii aika monta lämmittäjää, se ei ihan yhdeltä eikä taida kahdeltakaan ihmiseltä onnistua, niin itse en ole koskaan lämmittänyt, mutta se kuulostaa kyllä aikamoisen hankalalta hommalta. Meinaan jo pienikin savusauna, niin siinä itse lämmityksessä menee noin 5 tuntia. Ja sitä, se ei ole ihan sama asia kuin normaaliin saunaan, että lyönpä tulet ja siitä sitten vähän lisäilee, vaan sen 5 tunnin aikana siellä pitää ensinnäkin katsoa, että se on tiukasti oikeassa paikassa, ei pala liian paljon ja kaikki räppänät ovet mahdollisesti auki. Ja koska sitten siellä saunassa tulee niin kuuma ja sitä häkää sinne, niin sinne pitää ryömiä ihan lattiaa pitkin laittamaan luukusta lisää puita. Tätä siis 5 tuntia ja sitten tulet pois ja hiiloksella viimeinen tunti ja ovet kiinni kulma ja sitten se lämpö jää sinne sisälle ja jossain vaiheessa häkälöylyt heitetään ennen kuin pääsee nauttimaan sitten saunoja niistä löylyistä.

No Doubt -yhtyeen Don't Speak soi siinä. Ja viestiä tulee täällä kuvan kanssa, että minä olen sauna trupaduurina ja menen ihan löylyihin saakka lauteille heinäkuussa keskiviikkosi Kuopiossa tuolla saanan saunamaailmassa ja aika kiva vastaanotto ollut, kun jengi kuulemma laulaa mukana ja toivoo biisiä ja soitellaan joku omakin biisiä siellä. Ja se on hienoa, että tämmöinen yhteisöllisyys alkaa suomalaisilla löytyä saunassa ihan tuntemattomien ihmisten kesken. Täältä Juuso laittelee viestiä. Hyvä Juuso, siellä on laitettu sitten saunomiseen vähän uudenlaista menoa. Ja tulee muuten kysymyskin, että tiedätkö, mikä on saunojen lempimusiikkia? No kuumat hit.

saan kuulemma lämmityksen kuulostamaan rankalta hommalta. Ahaa, meillä on uusi kiuas sen verran pieni, että 2 kylpeä 3 tunnin lämmityksellä. Ja nykymallin mukaan tehty kiuas on muutenkin hyvin helppo käyttää. Mutta vanha viisaus kyllä on, että savusaunoja, jotka ovat palaneet ja niitä, jotka eivät ole palaneet. Niitä, jotka eivät ole vielä palaneet. Niin, juuri näin. Ne on noita vanhat savusaunat nimenomaan, mitä siellä oli, niin näinhän se menee savusaunan kanssa. Se on kuulemma niitä palokausuja, kun siitä muodostuu, niin siinä on koko ajan vähän se pieni riski, että syttyykö siellä saunan sisälläkin se muuallakin kuin siellä tulipesässä se tuli.

sisään ja sitten kun tuntee sen oman saunan, niin ei lämmitä sitä ihan tappiin eli yli, että pitäisi palokuntaa soitella. Ja hiipumisaikana voi apumies sitten käydä hiilosta hämmentämässä ja kuulemma samusaunan voittanutta ei ole. No näin se menee. Kyllä ne löylyt on saman aikaan hyvin lämpöiset, mutta silti pehmeät. Se on jännä yhdistelmä. Kyllä savusaunan löylyt. Meiju Suvas seuraavana. Tää onne on. Ne on.

Jonne Aaron olettamuksia. Täältä löytyy moneltakin savusauna ja Raksu muun muassa kirjoittaa, että savusaunaa lämmittää yksi ihminen siihen asti, kun sinne puita lisätään pesään.

0: Tulevana lauantaina Klassikkokäräjillä kuunnellaan proge-bändien hittisinglejä.
1: Sitten mä rakastan tekstejä, joista mä en tajuu mitään. Toki mulla on melodia pää, että mä aina kiinnitän ekaksi huomiota melodiaa ja mä joudun juoksemaan aina tekstin perässä.
2: Mä en siis kuunnellut oikeastaan pari vuotta mitään muuta ja se oli suurta fanitusta. En mä tiedä, onko mä fanittanut mitään sen jälkeen sille oikeasti.
3: Musta tuntuu, että jos Tukholmassa olisi kasvanut silokkeja tai Abba olisi syönyt kärpäsieniä, niin se kuulostaisi tältä.
0: Klassikkoehdokkaita järjestykseen laittavat Litku Klemetti, Lasse Kurki ja Karri Miettinen, eli Paleface. Klassikkokäräjät Radio Suomessa kesälauantaisin kello 13 jälkeen.

Charlie Puth ja kappale nimeltä Cry. Siinä mukana oli Kenny G, saksofonisti Kenny G. Ja oliko niin, että Charlie Puth oli myös Suomessa keikkailemassa tuossa muutama päivä sitten? Näin taisi olla. Täältä tulee lisää saunakaskuja. Mena Kari kyselee, että mikä on saunojien lempileffa? No sehän on tietenkin Kiuas, pilvet karkaavat.

Vesala ja kappale nimeltä Tekila. Ja kello on kohta 20 minuuttia vaille 23. Tässähän kun edetään tätä kesäaikaa, niin ohjelmat on vähän eri järjestyksessä, mitä normaalisti. Eli tuossa kello 23 Yle Uutisten jälkeen sitten Iskelmäradion vuoro. Ja 2-tuntinen paikka auringossa uusinta. Se alkaa sitten kello 2 jälkeen, tulee ensin se lyhyempi, ja sitten kello 3 jälkeen tunnin mittainen paikka auringossa Jyrki Hakasen ohjelma, eli kyllä se sieltä uusintana tulee, mutta yksi on, joka pysyy samalla hyvällä paikalla, eli heti puolen yön Yle Uutisten jälkeen alkaa Yöradiossa Toiveiden yö, ja sinne, mietipä toivetta nyt tässä kohtaa, laita siihen toiveeseen esittäjän nimi ja kappaleen nimi selkeästi ja sitten lyhyesti kerrot, että miksi haluat sen valitsemasi biisin kuulla. Ja lähetä WhatsApp-numeroon 0401455666. Sinne voi laittaa toiveita, niitä on jo tullut, mutta lisää toiveita, siis joka yö 2 tunnin verran, niin kyllä niitä mahtuu ja niitä soitetaan siis joka yö. WhatsApp-numero siis 0401455666.

Alice Cooper, Poison. No tulihan sitä tänäänkin oltua saunassa. Meidän oli tuolla pientä sukukokousta sukuloimassa. Oltiin iltapäivällä Enon mökillä ja siellä sitten serkkupoikien ja velipoikien kanssa saunottiin. Ei sitten saunakilpailua, mutta itse tykkään kovista löylyistä ja serkkupojat myös, niin kyllähän sitä silloin pitää heittää.

0: Liekin heitin Linda Lampenius ja Pete Parkkonen.
1: Diktaattori niin. Jamal on kyllä niinku ei ihan hitto mikä juttu. Olis kyllä siisti nähdä niitä meemejä mitä Mbappe tehdään koko ajan. Ei, mikä mun TikTok-fiidi on täynnä koko ajan, että Mbappe kävelee sinne tuota Rudigerin kanssa niinku kaikki vuorotelle ja Didi Deschamps niinku on silleen yes sir, yes, yes. sir. Niin, ehkä katsotaan se kisois.
2: Tää koppi voittaa. Mä pidän jengi kasassa koko kesän.
3: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi, ovi auki puheelle.
0: Myönnetään. Kyllä on tullut jalkapalloa katsettua, miksikä se ei. 4 vuoden välein tulee jalkapallon MM-kilpailut ja kuunneltua myös tuota koppia, josta se on mainio ohjelma, löytyy siis Yle Areenasta, jos haluaa lisää kuulla sitten jalkapallosta. Olikohan niin, että tätä seuraavaa biisiä oli jo joku tuolla toivonut. Se sattuu olemaan nyt listalla, eli sattuman kautta erään toivojan toive soi jo ihan listamusiikkina tässä ennen toiveiden yötä. Toiveiden yö alkaa siis reilun tunnin kuluttua ja sinne niitä toiveita saa ja oikeastaan pitää. Jopa vaadin, nyt on lähetettävä tänne, koska puolesta yöstä eteenpäin vain ja ainoastaan toivemusiikkia ja sitä saa siis toiveita lähettää WhatsApp-numeroon 0401455666. Ja seuraavana soi, arvappa mikä. Arvasit. ACDC.

ACDC, Highway to Hell. Jotkut ne osaa tehdä semmoisia kappaleita, että ne soi vuosikymmenestä toiseen. Ja taisi olla niin, että tuokin kyseinen ACDC-biisi oli ilmestyessään sitä rankinta, lähes rankinta mahdollista musiikkia, mutta nykyään niin, se on semmoista rockmusiikkia, perusrockia. Näin olen kuullut enemmän rockmusiikkiin vihkiytyneiltä ihmisiltä.

Nyt on siis kuunneltu rockia ja aivan kohta kuunnellaan iskelmää, koska iskelmän radio alkamassa heti kello 23 Yle Uutisten perään ja uutiset tulee 5 minuutin kuluttua ja iskelmän radion aikana minulla on hyvinkin aikaa sitten kaivella tänne lähetettyjä toiveita, niitä saa lisää laitella tulemaan, jos ei WhatsAppia ole, niin sitten tuolta verkkosivuilta löytyy ohjeet, kuinka voi lähettää toiveen tekstiviestillä tai sähköpostilla yle.fi/radiosuomi. Ja sähköpostiosoite siis levy.toiveet@yle.fi. Ennen uutisia, haloo Helsinki. Kaikki päättyy kyyneliin.

0: Yle Uutiset ja Jussi Hanivaara. Öljyn hinta on kääntynyt nousuun. Syynä on Yhdysvaltain ja Iranin aselevon päättyminen. Hinta oli alkuillasta noin 7% nousussa. Barrelihinta oli noin $80. Maiden välinen aselepo on toistaiseksi ohi, arvioi kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsberg.
1: Tältä osin tietysti oli siinä. Sitten on kysymys, johon varmaan kukaan ei osaa antaa mitään selkeää vastausta, että kuinka kauan kestää ennen kuin taas uuteen tulitaukoon tai jonkinlaiseen sopimukseen päästään. Tietysti ollaan kuultu näitä uhkauksia jo keväällä useampinkin kertaa, joten sitten täytyy toisaalta miettiä sitä, että kuinka vahva kotimaan tuki pitää olla, että pidempään sotaan Trump pystyy. Kyllä kaiken järjen mukaan Trumpin pitäisi pystyä löytämään uudestaan jonkinlainen kunnialleen vetäytymistie, jossa saataisiin taas aikaan edes näennäisesti jonkinlainen rauha, jonka turin sitten voitaisiin julistaa sota päättyneeksi.
0: Syövät yleistyvät Suomessa ennätysvauhtia. Syöpärekisterin mukaan syövän vallitsevuus kasvaa 45% parissakymmenessä vuodessa. Samalla syöpäsairauksien hoitopolut ovat ruuhkautuneita. Pirkanmaan hyvinvointialueen vastuualuejohtaja Marit Berlund.
2: Yhteiskunnallehan se tulee kustannettavaksi ja ne summat on isoja. Ja nyt oikeastaan jos ajatellaan sote-uudistusta, niin syöpäsairaudet on vähän niin kuin väliinputoajia. Meiltä puuttuu ajankohtainen syövänhoidon tilanne. Kuinka nopeasti potilaat pääsevät hoitoon, sitä meillä ei ole tiedossa. Onko meillä yhdenvertaista hoitoon pääsyä? Jos syövät todetaan levinneenä, niin silloin hoitokustannukset tulee paljon kalliimmaksi. Ja tämän johdosta syövät tulisi todeta ja diagnostiikka tehdä nopeasti.
0: Toissa vuonna uusia syöpätapauksia kirjattiin lähes 40 000.
3: Siinä kello 23 Yle Uutiset ja uutiset toimitti Jussi Hanhivaara. Tie 5370 välillä Hiltulan Lahti Räsälä Kuopiossa. Siellä kyseessä Puutossalmen lossi. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi ja tämä keskeytys alkaa nyt tänä alkavana yönä kello 1, eli vajaan 2 tunnin kuluttua, ja kestää 3 tuntia, aamu 4.

tänään siis. Tämä siis tiellä 5370 välillä Hiltulan Lahti, Räsälä, Kuopiossa, Puutossalmen lossi ja lossin lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi ja keskeytys alkaa vajaan 2 tunnin kuluttua eli kello 1 ja kestää 4:00. Iskelmäradio seuraavaksi uusintana.

tango, jonka me suomalaiset olemme ottaneet omaksemme sen ulkomaisista juurista huolimatta. Tango, joka kulminoituu vahvasti Seinäjoen tangomarkkinoiden laulukilpailuun. Tango, jota on versioitu meillä ja maailmalla lukuisia kertoja, niin instrumentaaleina kuin kera laulettujen versioiden. Tango, jonka iskelmaradion alkajaisiksi kajautti ilmoille ensimmäinen kruunattu tangokuningas Kauko Simonen. Tuo kruunausvuosi oli sama kuin kappaleen levytysvuosikin, 1985. Tässä Simosen versiossa suomenkielinen teksti on merkitty Tapio Lahtisen nimiin, sovitus Rauno Lehtisen. Ja tango, se on tietysti nimeltään La Comparsita. Tangon täyteistä huomenta sulle Jennalta. Tänä aamuna kaikki kappaleet liikkuvat tango-otsikon alla, tavalla tai toisella. Tango on parhaimmillaan tyylikästä, tunteikkaan upeaa musiikkia, jota ei mielestäni voi kuulla koskaan liikaa. Jos musiikillisen kattauksen aloitti ensimmäinen tangokuningas, niin tämä seuraava laulaja, hän on ensimmäinen tangokuningatar.

Ensimmäiset 2 vuotta Seinäjoen tangomarkkinoiden laulukilpailussa kruunattiin ainoastaan tangokuninkaita. Vuonna 1987 tilanne muuttui ja kuningas sai rinnalleen ensimmäistä kertaa kuningattaren. Ihka ensimmäinen laatuaan Arja Sipola, joka tulkitsi edellä dramaattisen upeasti Mika Jämsän säveltämän ja Kaje Komulaisen sanoittaman tangon Taas lasken tiilten päät. Kappaleen on sovittanut Mika Toivanen. Tango sijoittui vuonna 2010 tangon sävellys- ja sanoituskilpailun toiseksi. Tuon kilpailun sadosta voi nauttia vuosittain osana festivaalia. Menestyneimpinä tangoina mainittakoon esimerkiksi Rannalla, Soittakaa lujempaa ja Yön kuningatar. Sanoittaja Komulainen kertoo saaneensa kappaleen tekstiin alkusysäyksen Irvin Goodmanin levyttämästä Kalteri-tangosta. Idea jalostui sitten entisestään, kun naapurimaassamme Ruotsissa pettämiskohu prinsessa Madeleinen ympärillä paisui tuolloin entisestään. Asia oli tapetilla pitkään ja Madeleine päätyi lopulta eroamaan silloisesta pettäjämiehestään. Mutta hieno tango tuo Taas lasken tiilten päät. Aikamoista dramatiikkaa tämän tangon taustalla todellakin, ja sehän vain tukee sitä ajatusta, että tangomusiikki on useimmiten täynnä suuria, vahvoja tunteita. Soitan sulle tähän perään vielä toisen sävellys- ja sanoituskilpailussa menestyneen kappaleen. Tämä sijoittui vuonna 2002 toiseksi.

Naisen sydän ja Johanna Pakonen, vuoden 2002 tango kuningatar. Kappaleen säveltäjä Toni Nygård ja sanoittaja Helena Hatunen, Aku Toivosen sovitus. Levytyksellä Seinäjoen orkesteria johti Atso Almila. Ikoniset tangosäveltäjinäkin tunnetut Unto Mononen ja Toivo Kärki tekivät yhteistyötä Esko Rahkosen kanssa aikanaan. Rahkonen oli alun perin Monosen löytö, joka esiteltiin sitten pian Kärjelle. Tangolevytyksiä syntyi tasaiseen tahtiin 60-luvulla ja tämä seuraavaksi soittamani Rakasta, Kärsi ja Unhoita, niistä yksi hieno klassikko. Peter von Bach ja Ilpo Hakasalo ovat kuvanneet aikanaan Rahkosta yhtä suomalaiseksi kuin lasimaitoa ja puolikas ruisleipä.

Esko Rahkonen neuvoi rakastamaan, kärsimään ja lopulta unhoittamaan. Rahkonen yksi suosituista tangobuumin laulajista 60-luvulla. Hän muisteli tuota aikaa hurjana. Se oli kuulema kuin yhtä rallia. Keikka-auto kiisi vanteet soikeana lavalta toiselle. Lavoilla tanssittiin paljon ja tango veti väkeä samaan tahtiin kuin Danny Showkin. Rakasta, kärsi ja unhoita kappaleen säveltäjänä Toivo Kärki, tosin Kari Aava nimimerkin takaa ja Veikko Enkel sanoittaja, Rauno Lehtinen sovittaja. Levytys vuodelta 1967.

Yksi Ruotsin rakastetuimmista laulajista ja näyttelijöistä Siv Malmqvist lauloi suomeksi äskeisen alun perin ruotsalaisen kappaleen. Tangoa Jällivaarassa, Kari Tuomisaaren sanoin, tuo levytys vuodelta 1966. Laulajatarhan asui aikana.

aikaa, mutta sitten se jäi pikkuhiljaa. Arja Korisevan tangoalbumi Tango Illusion pitää sisällään nimikkokappaleensa lisäksi myös muun muassa tangon Sammunut nuotio. Se on Unto Monosen sävellys ja Saukin sanoitus ja albumin avausraita, sovittajana Riku Niemi. Koriseva on vuoden 1989 tangokuningatar, joka on luonut varsin monipuolista uraa tanssi- ja konserttilavojen lisäksi niin näyttelijänä kuin TV-kasvonakin. Nyt soi hänen tulkintansa tangosta Sammunut nuotio.

Toivo Kärjen suojatteja, Taisto Tammi ja upea tulkintansa Kärjen todella tyylikkäästä tangosta. Ei erossa yhtään iltaa, teksti Lauri Jauhiaisen ja sovitus Taito Vainion. Etenkin 60-luku oli huimaa suosion aikaa Taisto Tammelle, mutta kyllä vielä 70-luvullakin syntyy näitä upeita levytyksiä, tuo äskeinen vuodelta 74. Taistotammea ennen tangoa tulkitsi Arja Koriseva vuoden 1996 levytyksellään Sammunut nuotio. Tangon täyteistä huomenta sulle Iskelmäradion Jennalta. Tänä aamuna taivutellaan tangon tahtiin koko lähetyksen ajan. Tango taipuu moneksi, niinhän sitä sanotaan. Tässä seuraavassa klassikkoteos saa ylleen uuden asun tämän hienon herkän sovituksen myötä.

Aivan erityisellä tavalla soi tämä Olavi Virran sävellys näin instrumentaalina. Kappaleen punatukkaiselle tytölleni tulkitsi yhtyeen nimeltään Tango 4-4. Virta kappaleensa ensilevyttäjä aikanaan. Tango 4-4 yhtyeen jäsenet viulisti Jaakko Kuusisto, harmonikkataiteilija Mika Väyrynen, pianisti Kalle Elkomaa ja basisti Jaan Vesman. Kyllähän nyt Virran itsensäkin pitää päästä ehdottomasti ääneen. Usealle hän on se tangon kruunaamaton kuningas. Virta tulkitsee nyt klassikkoteoksen Tango Desiree.

0: Lapsesi tyttö pieni, taas tähdet ohjaa tieni, kun nukkuu rauhassa maa, voi lyhdyn nyt jo sammuttaa.
1: No kyllähän se upeasti soi. Tango Desiree, Olavi Virta tulkkinaan. Itävaltalainen käännöskappale, johon Saukki kirjoitti suomenkielisen tekstin. Suvi Karjula julkaisi Sydänten tango -studioalbumin vuonna 2010 menestyttyään toiseksi Seinäjoen tangomarkkinoiden laulukilpailussa. Tuohon aikaan, kun valittiin taas ainoastaan yksi voittaja. Tyylikkäältä albumikokonaisuudelta löytyy tämä seuraava kappale, jota Yleisradion pitkäaikainen musiikkitoimittaja Kalevi Pollari kutsui aikanaan nimellä Moderni tangoelma. Mielestäni aika osuva nimitys tälle kappaleelle, joka yhdistelee ainakin argentinalaista tangoa, poppia, jopa hieman taidemusiikkia ja kaikkea siltä väliltä. Kappale on Tommi Kaleniuksen sävellys, Eero Ainesmaan sanoitus ja Petri Ikkelän sovitus. Tämä maantieteen rakkauden kielelle sanoittama intensiivinen laulu on nimeltään Hyvän toivon niemi.

Näitä modernimman tangoperinteen tuulahduksia tarjoili Suvi Karjula levytyksellään Hyvän toivon niemi. Tangon suosiosta kertoo osaltaan sekin, että se on päätynyt myös parodioinnin kohteeksi vuosien saatossa useampaan kertaan, ja tähänhän tulee tietenkin suhtautua vain ja ainoastaan ylpeydellä. Martti Innanen levytti oman tulkintansa Tangokuninkaan elämästä musiikillisena läpimurtovuonnaan 1967. Erik Lindströmin säveltämä ja sovittama sekä Saukin sanoittama Tangokuningas-kappale on osa Innasen rakkauden ja onnen satumaan täysivaltainen suurlähettiläs esikoisalbumia. Minäpä laitan soimaan.

että semmoinen tarina Martti Innanen tulkitsi kappaleen Tango kuningas. Niin intohimoinen suudelma, että sen jälkeen alkaa janottaa. Kyllä, näinkin voi tangossa ilmaista, ja tangon sisältämään suurta intohimoahan sekin vain ja ainoastaan kuvastaa. Iskelmäradion tangokattauksen päättää tänä aamuna Lea Laveen, joka laulaa pian käännöskappaleen Vie meidät rakkauteen Krisse Johanssonin suomenkielisellä tekstillä. Hienosti ja sopivalla intensiteetillä taittuu Lavenilta myös tango, joka vaatii vahvaa tulkitsijaa. Ihanaa sunnuntai jatkoa siulle ja tangoilemisiin. Jennalta heippa heippa.

0: nojataan.
1: Jenni Vartiainen, joku johon nojata. Kohta puolen yön Yle Uutisia ja sen jälkeen sitten niitä toiveita. Nyt laulaa Riina Nordin. Antaa.

0: Yle Uutiset ja Jussi Hanhivaara. Yhdysvallat on aloittanut uudet ilmaiskut Iraniin. Räjähdyksiä on ollut useissa kaupungeissa, muun muassa lähellä Hormuzin salmea. Yhdysvaltain armeijan mukaan tarkoituksena on heikentää Iranin kykyä valvoa salmen liikennettä. Presidentti Donald Trump sanoi päivällä, että Yhdysvaltain ja Iranin välinen aselepo on ohi. Kansainvälisen politiikan professorin Tuomas Forsbergin mukaan aselepo on toistaiseksi rauennut.
1: Tältä osin tietysti oli siinä. Sitten on kysymys, johon varmaan kukaan ei osaa antaa mitään selkeää vastausta, että kuinka kauan kestää ennen kuin taas uuteen tulitaukoon tai jonkinlaiseen sopimukseen päästään. Tietysti ollaan kuultu näitä uhkauksia jo keväällä useampinkin kertaa, joten sitten täytyy toisaalta miettiä sitä, että kuinka vahva kotimaan tuki pitää olla, että pidempään sotaan Trump pystyy. Kyllä kaiken järjen mukaan Trumpin pitäisi pystyä löytämään uudestaan jonkinlainen kunnialleen vetäytymistie, jossa saataisiin taas aikaan edes näennäisesti jonkinlainen rauha, jonka turin sitten voitaisiin julistaa sota päättyneeksi.
0: NATO lupaa tukea Ukrainaa 10 miljardeilla euroilla. Huippukokouksen julkilausuman mukaan tukea on luvassa 70 miljardia tänä ja ensi vuonna. Naton mukaan Venäjä muodostaa pitkäaikaisen uhan euroatlanttiselle alueelle. Presidentti Alexander Stubb.
2: Venäjä on lisännyt omaa toimintaansa, siis hyökkäyksiä Ukrainaan. Ukraina tarvitsee enemmän ilmapuolustusta ja tämän eteen tulemme tekemään töitä. Nyt ei ole enää kysymys siitä, että Ukraina hakee Natolta turvaa, vaan siitä, että Natolla on myös Ukrainalta paljon saatavaa. Ukraina on turvallisuuden tuottaja sekä Euroopassa että liittokunnassa.
0: Samalla eurooppalaiset NATO-maat ovat sitoutumassa puolustusmenojensa kasvattamiseen.
3: Jussi Hanhivaara toimitti Yle Uutiset.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Näin se on, Radio Suomi, Yöradio ja Vellu Salminen seurannasi tänä yönä ja toiveiden yö seuraavaksi. 2 tuntia tulossa toivemusiikkia.
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Tänne päin kun lähettää toivetta, niin se on kun laittaisi rahaa pankkiin, koska saattaa olla niin, että se toive menee myös läpi ja se kuunnellaan tässä yhdessä. Annalta tuli ensimmäinen toive. Moi, toiveita kohden, jos saisi kuulla Sade-nimisen kappaleen.

sopii sadeviikon kattaukseen. Ja suomenkieliset sanat on tehnyt Aki Sirkesalo. Ihanasti soi saksofoni, Heikki Pohto ja mukana laulamassa Jay Kortehisto. Kuunnellaan.

Heikki Pohto yhdessä Jake Cortehiston kanssa ja kappale nimeltä Sade, eli alun perin Ain't No Sunshine When He's Gone. Sitten tulee toivetta, että hei, tähän Suonteen rannan maisemaa sopisi hyvin Nina Simonin biisi nimeltä My Baby Just Cares For Me.

0: Hienosti lentää, Nina Simone, My Baby, Just Kiss For Me.
1: Porikaappas lähetyksen takaisin Länsi-Suomeen. Tästä tulee Itä-Länsi-maaottelu kohta.
2: No se on just näin, sillä kai tää on ihan komiaa tää Poris soitelt ja Reposaare saaristosta.
3: Mä osaan sanoa kaksi asiaa Poriksi. Toinen on Sannypia ja toinen on Ol Vattalas.
2: No niin, just sillä
3: lailla. Eiks niillä pärjää ihan hyvin?
1: Kyllä, Ol Vattalas kuulostaa vähän festareiden jatkoa. Tai siellä on porijat sieltä mennyt aamun myöhällä.
4: Puhelinlangat laulaa. Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin, kaikkina vuoden aikoina.
0: Näinpä, puhlarit tulossa taas perjantaina. Ja nyt toiveita lisää. Esko kirjoittaa, että hei, toive on Topmost yhtyeen Merisairaat kasvot. Tuli mieleen, onko tämä versio soitettu hetkeen ja tähän kesäiltaan sopiva, jos siis voi soittaa. No ei ole hetkeen soitettu. Kuunnellaanpa Topmustia.

0: Kiitoksia.
1: Kiitoksia, kiitoksia. Merisairaat kasvot, eli A Wider Shade of Pale. Ja se oli Topmostin esitys. Hello, toiveena kappale nimeltä Kesämenot, Eero, Jussi and the Boys. Ja terkut lähtee Jounille ja Raunille Latokaskeen. He kävivät Erkki Enolla. Kiitos, Pirjo.

0: Kesämenot. Eero, Jussi and the Boys.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Onhan ne nyt hauskoja kesämenot. Itselläkin kokemusta ihan tästä. Muutaman tunnin sisältä, kun Enon luona oltiin. Juu. Toiveita. Niitä saa siis lähettää tänne päin kello 2 asti, eli reilu 1,5 tuntia soi vielä toiveiden yössä toiveet. Ja WhatsApp-numero on 0401455666. Hei, soittaisitko Mark Knopflerin kauniin kappaleen nimeltä True Love Will Never Fade? Terttu pyytää.

Mark Knopfler, True Love Will Never Fade, oli tuo biisi. Sitten soi Nancy Sinatran These Boots Are Made For Walking. Ikävähän on vain numero, ikähän on vain numero, ja asenne ja musiikkimaku, ne ovat ikuisia. Ja elämä on arvaamatonta, mutta näillä mennään, kirjoittaa Mari.

0: paikka auringossa. Tuplasti kesän parasta iskelmää. Alkaen joka arkipäivä 12.07 ja jatkuen aina kello 14 saakka.
1: Niin, paikka auringossa tulee sitten uusintana tuossa kello 2 jälkeen tuo 2-tuntinen kesäinen paikka auringossa. Edellinen toivebiisi oli These Boots Are Made For Walking ja esitteenä Nancy Sinatra. Ja sitten täällä kirjoitellaan, että soittaisitko meille Markku Suomisen kappaleen nimeltä Hän. Ja töissä kahvitunnilla about 40 vuotta sitten puhuttiin miehen työkaverin kanssa tästä laulusta ja minusta oli ihan typerä kappale, kun piilotti pölyn imurin kun, ja väitti, ettei siinä ole semmoista oo. Ja lyötiin vetoa kossupullosta, kova juttu voitin. Ei ollut siihen aikaa, mistä heti tarkistaa. Nyt muistellaan. Jaa, näinkö se on? Niin, se on ennen ollut se väittely jostain jollain lailla kivempaa, kun ei heti voinut tarkistaa, että mikä on oikea vastaus, vaan sitä piti sitten jostain ihan oikeasti hakea se. Näin se on.

pihalla. Markku Suominen komeasti laulaa Hän niminen biisi. Hei, teininä en sietänyt paprikaa enkä missään tapauksessa painanut äänitysnappulaa. Jos kasetti soitti, niin meni radiosta, tuli Pepe Wilberin musiikkia. Kuten arvata saattaa, näin vanhuuden kynnyksellä makumieltymykset saattavat muuttua radikaalisti. Ja nykyisin paprika hyväilee makunystyröitäni ja Pepen biisit ovat minulle kuin korvakarkkia. Ja voihan mieli muuttua monessa muussakin asiassa. Ikinä en uskonut laskevani siimoja enää yhteen ainoaan treffisivustoon. No, niinhän siinä kävi juuri niin, kuin jokainen arvata saattaa. Mutta sitä en kyllä ikinä olisi voinut edes kuvitella, että jopa minulla nälkä voi kasvaa syödessä. Ja kappale toiveeni tämän hetkisessä mielentilassa olisi kuulla Pepen biisi Elämältä kaiken sain. Ja jos ei nyt sentään ihan kirkkoon ehdoton uskollisuus, luottamus ja hyvältä tuoksuva kainalo houkuttelisi syötävän paljon. Ja siiman koho, olen vielä mennyt uppeluksiin, pohjakiviinkin voi tarttua, mutta kuhan toivon, kirjoittaa Jaana.

0: Elämältä kaiken sain. Pepe Wilberg.
1: Yle. Radio Suomi.
0: Seuraavakin on kotimaista musiikkia. Pekka kirjoittaa, että kesäiltaa. Toiveissa Who Myself-niminen biisi. Havana Black esittää ja Havana Black herättää 7 vuoden takaisia muistoja. Siksi olisi kiva kuulla.

Musiikkia Suomesta, Havana Black ja Who Myself. Toivottelisin vaimolleni Mirkkalle onnea näin hänen 44-vuotias syntymäpäivänä ja biisi toiveena Bon Jovin Runaway. Terveisin Riku.

0: Runaway, Bon Jovi.
1: Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
2: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
1: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.
0: Heippa kaikille. Täällä taas toivotellaan ja toiveillaan. Ja nyt kappale toiveena olisi Pitsipaita. Hene Jääsalon esitys. On meinaa kerrassaan hieno biisi ja on aina ilo, kun löytää uutta musiikkia, mikä kolahtaa. Yöterveisin Katariina. No se on kyllä totta. Se on kiva, kun löytää jotain uutta.

0: haluaisin.
1: Hene Jääsalo ja Pitsipaita oli biisi. Hei, olemme paluumatkalla ja tällä kertaa itään suuntautuneelta purjehdukselta ja sateenkaari komeasti hehkuu Sipoon Kaunissaaren pohjoistaivaalla. Ja toivoisimme Ilarin kappaletta nimeltä Kapteeni käskee. Terveisin Lauri ja SY Saulan miehistä.

0: käskee.
1: Kapteeni käskee, Ilari siinä. Ja vielä yksi toive ennen kello 1 Yle Uutisia.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Moi, haluaisin kuulla Ekotripin kappaleen Asfaltin pinta. Yksivuotis hääpäivän kunniaksi terveisin Aki. Onnea vaan sinne teille. Nyt kuunnellaan Ekotrippiä ja sitten uutisia ja uutisten jälkeen lisää toiveita.

0: Yhdysvallat on tehnyt useita ilmaiskuja Iraniin. Räjähdyksiä on kuultu monissa kaupungeissa Etelä-Iranissa lähellä Hormuzin salmea. Yhdysvaltain armeijan mukaan tarkoituksena on varmistaa, että tärkeä Hormuzin salmi pysyy avoimena liikenteelle. Iran on ilmoittanut tekevänsä vastaiskun Yhdysvaltain sotilastukikohtiin alueella. Presidentti Donald Trump sanoi päivällä, että Yhdysvaltain ja Iranin välinen aselepo on ohi, koska Iran aiemmin hyökkäsi laivoja kohtaan Hormuzin salmella. Naton huippukokous päättyi illalla Ankarassa. Liittouma julkaisi yhteisen julkilausuman, jossa se lupaa lisää tukea Ukrainalle. Tukea on luvassa 70 miljardia tänä ja ensi vuonna. Naton mukaan Venäjä muodostaa pitkäaikaisen uhan euroatlanttiselle alueelle. Venäjän ulkoministeriöstä kuvaillaan Naton tukilupauksia vastuuttomina päätöksinä, jotka voivat johtaa katastrofiin. Täällä Suomessa marjat ovat tänä kesänä tavallista kalliimpia. Syynä on se, että tänä kesänä Suomeen ei ole juurikaan tulossa ulkomaalaisia marjanpoimijoita, koska valtaosa viisumihakemuksista on hylätty. Viime vuosina ulkomaalaiset poimijat ovat poimineet suurimman osan kaupalliseen hyötykäyttöön tulleista marjoista. Tuleva päivä on maan eteläosissa sateinen, paikoin tulee myös ukkosta. Maan keskiosassa on enimmäkseen poutaa, kun taas pohjoisessa voi tulla sadekuuroja. Lämpötila vaihtelee päivällä 16–23 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
1: Kello 1 Yle Uutiset siinä ja tämän yön uutiset toimittaa Juuso Vainio. Vellu taas soittaa yöradiossa toiveita, vielä tunti tulossa toiveiden yössä, vain ja ainoastaan siis toivemusiikkia.
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Toivo. No, niinhän te toivottekin. Hyvä niin. Mökiltä tulee viestiä, että terveisiä Villalasta kaikille tutuille, jotka linjojen ääressä yhä valvovat. Ja huomenna matkaamme Tohmajärvelle Katri Helenan kotipaikkamuseoon ihastelemaan laulajalegendan syntypaikkaa. Ja tämän johdosta toivomme laulua nimeltä Vasten auringon siltaa Katri Helenalta. Terveisin siis mökkilomailijat.

Katri Helenan klassikko Vasten auringon siltaa. Mister on liian vähän arvostettu bändi seuraavan toivojan mielestä, ja tuskin on koskaan näillä taajuuksilla kuultu heiltä biisiä nimeltä Power Over Me. Olisipa kiva. No eipä luultavasti ole tätä biisiä bändiltä kuultu, muita kyllä, mutta nyt kuullaan.

0: Näin, se oli Mr. Mister -yhtyeen musiikkia. Power over me.
1: Radio Suomen musiikkiilta esittää.
2: Klassikoiden alkulähteillä. Tunnemme suomalaiset versiot, mutta kuinka on alkuperäisten laita?

0: se selviää maanantaina kello 19 uutisten jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.
2: Ja Radio Suomessa toiveita toiveiden yössä. Ja Kalle kirjoittelee täällä, että tähän vähän viileään kesäyöhön sopisi kuulla Topi Sorsakosken yhtä ainoaa ikkunaa. Hiukan tulee tulevat tangomarkkinatkin mieleen.

Topi Sorsakoski ja Agents, yksi ainoa ikkuna. Toivon Pate Mustajärven maan valituskappaletta, niin ajankohtainen tähän hetkeen ja tätä hullutta vastustava kannanotto. Ja Popedan ikoninen keulakuva vetää tämän Sielu auki. Terveisin Reka Voinsalmelta.

0: Pate Mustajärvi, maan valitus soi siinä. Ja otetaanpa täältä seuraava toive sitten listalta.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Zeppelin ja toivotaan Whole Lotta Love on minun toive, ja tähän liittyy kivoja muistoja merimiesajoilta, ja onhan tässä biisissä sitä jotain oudon yöllistä magiaa. Terveisin Eero ja Edward.

Led Zeppelin, Holler Love oli tuo biisi. Kyllä. Heipä hei, toiveeni olisi olympialaisissakin tuoreeltaan esiintynyt bändi, ranskalaiset Duplianterin veljekset perustivat tämän bändin, joka soittaa raskasta metallia ja nykypäivänä myös rauhallisempia soundeja ja puhtaita lauluosuuksia on yhtye saanut työkalupakkiinsa. Ja nyt ollaan siinä helpoimmassa päässä tällä toiveella, joka on nimeltään Another World-niminen kappale, ja bändihän on siis nimeltään Gojira. Reeti laitto toivetta.

0: Gojira-yhtyeen kappale Another World.
1: Vauhtia, taktikointia, yhteisöllisyyttä ja kilpailua ovalin muotoisella radalla. Mistä on kysymys? Vastaus on roller derby. Hyppää urheiluilla rullille tämän viikon torstaina, kun vieraana on Suomen roller derby -maajoukkueen päävalmentaja Sara Kilpu Kilbert. Urheiluillan juontavat Olli Aimola ja Juha-Pekka Taskinen.
0: Yövuoroon toiveeksi Jippu ja Tuonelan Koivut täällä terveisin Pellossa.

0: Jippu ja Tuonela Koivut oli tuo kappale. Kyseinen biisi. Toivon vähän letkeä menoa kesään. Meinaan kappale nimeltä USA kolmannelta naiselta. Ja tätä toivoo nimimerkki Kulukia. Tai oletan, että tämä on nimimerkki.
1: Seuraava laulu on nimeltään Living in America, USA.

0: Kiitos.
1: Kolmas nainen, Living in America, eli USA.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Tervehdys yövuorosta. Olisi mahtia kuulla John Lennonin Working Class Hero, noin niin kuin motivaatiota nostattamaan. Ja letkeää kesäyötä kaikille toivottaa tämän myötä Jone.

Working Class Hero. Näin, sieltä se loppuu. Ja sehän oli tietenkin John Lennon, joka siinä esiintyi. Moikka, toiveeni olisi Amy Winehousein You Know I'm No Good vuodelta 2006, eli 20 vuoden takaa. Siinä mimmi, jolla tulkintaa ja ääni, surullinen ja liian lyhyeksi jäänyt elämä, ja kehut kuulee taivaassa. Terveisin Merja.

Amy Winehouse, edesmennyt Amy Winehouse siinä ja You Know I'm No Good. Ja seuraavana toivotaan TV-ohjelma Soitin menot tunnusmusiikkia Elämän sain soimaan. Esittäjinä Eija Ahvo, Susanna Haavisto, Heikki Kinnunen ja Erkki Saarela. Ja Marianne Toive.

Näin, soitinmenot ja elämän sain soimaan. Vanhaa musiikkia, TV:stä tuttua musiikkia. Ja sitten Jamppa Tuominen ja Kuumat kyyneleet. Se sopisi hyvin tänne Kauraperän laavuiltaan, kirjoittelee Niina ja Mika Vihanni.

0: Ja Amppa Tuominen laulaa komeasti. Kuumat kyyneleet.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Monenlaista musiikkia tänä yönä toivottiin ja monenlaista yritettiin soittaa. Näin se meni. Yksi kappale on vielä jäljellä tämän yön toiveiden yössä ja niin se meni. Sama vanha virsi, mitä joka yö käy, että toiveita tuli enemmän, mitä ehdin soittamaan, mutta ensi yönä sitten uudet mahdollisuudet heti puolen yön jälkeen. Ja kannattaa laittaa sitä toivetta jo tulemaan ennen puolta yötä, niin. Se voi olla helpommin läpi, eipä tiedä koskaan. Reijon toive soi viimeisenä tänä yönä ennen kello 2 Yle Uutisia. Ja Reijo kirjoittaa, että soitappa The Loving Spoonfulin Summer in the City. On menossa Koisimaan ja voisi nukahtaa siihen. No nyt jännittää, että onko Reijo nukahtanut vai nukahtaako tähän, mutta yöradio kuitenkin jatkuu, vaikka tähän loppuu toiveet.

0: Yhdysvallat on tehnyt yön aikana uusia iskuja Iraniin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vannoi aiemmin päivällä iskevänsä kovaa vastauksena Iranin Hormuzin salmessa liikennöiviin laivoihin tekemiin iskuihin. Yhdysvaltojen mukaan uudet iskut tehtiin heikentämään Iranin kykyä uhata merenkulun vapautta Hormuzin salmessa. Iran on ilmoittanut tekevänsä vastaiskun Yhdysvaltain sotilastukikohtiin alueella. Hormuzin salmen kautta kulkee normaalisti viidennes maailman öljystä ja nesteytetystä maakaasusta. Öljyn hinta on kääntynyt nousuun. Syynä on Yhdysvaltain ja Iranin aselevon päättyminen. Öljyn hinta oli alkuillasta noin 7% nousussa. Venäjä arvostelee sotilasliitto Naton tukea Ukrainalle. Nato lupasi illalla päättyneen huippukokouksen julkilausumassa, että liittouma tukee Ukrainaa sekä tänä että ensi vuonna 70 miljardilla eurolla. Naton lausuman mukaan Venäjä muodostaa pitkäaikaisen uhan euroatlanttisen alueen turvallisuudelle. Venäjä kritisoi sotilasliittoa vastuuttomista päätöksistä sekä Euroopan valtioita valmistautumisesta aseelliseen konfliktiin Venäjän kanssa. Ja vielä lopuksi kotimaasta. Syövät yleistyvät Suomessa. Toissa vuonna uusia syöpätapauksia kirjattiin lähes 40 000. Syöpäsairauksien hoitopolut ovat jo nyt monin paikoin kuormittuneita. Syöpärekisterin mukaan yli 85-vuotiaiden syöpäpotilaiden määrä tuplaantuu vuoteen 2045 mennessä.
1: Juuso Vainio toimitti Yle Uutiset. Siinä kello 2 uutiset.

0: Radio Suomi.
1: Ennen uutisia kuultiin tämän toiveiden yön viimeinen kappale, ja sehän oli Summer in the City. Loving Spoonful esitti Summer in the City. Yöradio jatkuu. Nyt mennään tandemilla.

0: Ajetaan me tandemilla. Freemania kuunneltiin Yöradiossa. Vellu täällä seurannasi ja kello on 2:06. Ja tänään on 9. heinäkuuta. Ja tiesitkö tai muistatko, että tasan 20 vuotta sitten päivälleen, siis jalkapallon MM-kisat pelattiin silloin Saksassa, ja Berliinissä oli siis päivälleen 20 vuotta sitten loppuottelu, ja siellähän kävi niin, että Italia ja Ranska oli loppuottelussa, ja se meni rangaistuspotkuihin, eli pilkuille se kilpailu, ja Italia voitti. No, paljon on vettä virrannut Italiassa, joissa, täällä Vantaanjoessa, Tenojoessa ja monessa muussa joessa. Meinaan, nyt ei ole Italia moneen kertaan edes päässyt kisoihin mukaan, oliko 3 kertaa peräkkäin. Saa nähdä, kuka voittaa. Nyt sitten tänä vuonna Ranska on vielä ainakin mukana. Tiedäpä sitä sitten, mutta sehän selviää aikanaan ja Yleltä se tulee finaali sitten tuossa parin viikon päästä. Sen verran paljon enemmän on joukkueita mukana, että siellä nyt sitten vähän pidemmät kisat, mitä joskus aikaisemmin.
1: Valitsemaanne numeroon ei juuri nyt saada yhteyttä.

Viimeisen tanssiin Niilo ja Juno. Ja kohta heti tämän biisin jälkeen vuorossa paikka auringossa uusinnat.

0: Mene sekaisin, J. Karjalainen siinä. Nyt palataan sitten Paikka auringossa lähetyksiin. Kesäsin hän 2 tuntia aina Paikka auringossa ohjelmaa ja tässä se ensimmäinen pätkä keskiviikkona tulleesta lähetyksestä.
1: Tästä pyörähtää käyntiin keskiviikon Paikka auringossa, vaan onko Korsnäs kuulolla? Kysyn tätä ihan siitä syystä, että Ilta-Sanomat on pyytänyt Ilmatieteen laitokselta tilastoja aurinkoisimmista suomalaisista kaupungeista ja kunnista, ja viime vuoden mittaustietojen perusteella Suomen aurinkoisin paikka oli Korsnäsin kunta Pohjanmaalla. Ja tarkemmin ottaen Prechardin merisäästäkin tutulla saarella, niin siellä mittausasemalla havaittiin noin 2021 auringonpaistetuntia viime vuonna. Brechardin jälkeen sitten Utö, Siikajoki, Maarianhamina ja Oulu, kun puhutaan siis aurinkoisimmista suomalaisista paikoista. Ei ollut Hanko, eikä ollut Vaasakaan tällä listalla. Tosin Pohjanmaallahan Korsnäs sijaitsee noin 40 kilometriä Vaasasta etelään, että sikäli läheltä liippaa. Jos katsotaan pitkän ajan tilastoja, niin tämän jutun perusteella auringonpaistetunneista on tietoja vain kouralliselta havaintoasemia, joten tämmöisiä vakuuttavia päätelmiä niistä tilastoista ei voi tehdä, mutta kuitenkin näiltä asemilta on mitattu viimeisen 30 vuoden ajalta niin eniten auringonpaistetta Utöön saarelta.

Jos kuulosti jotenkin tutulta tämä päivän ensimmäinen kappale, niin saattaa johtua siitä, että Elvis Presley hän jo vuonna 1961 Summer Kisses, Winter Tears-kappaleen levytti, ja suomeksi tästä on useita eri versioita. Chris Johanssonin tekstillä Kesän suukot talvi vei. Sitten on Talven kylmät kyyneleet, Jukka Itkosen tekstillä Topi Sorskoski ja Agents on tämän levyttänyt, ja Juha Tapanisen sanoilla tässä Kesäkissa ja Tiina Pettersson vuosi 1996. Sitten Italo-iskelmää suomeksi. Pertsa Reponen kirjoitti sanat vuonna 1977 ilmestyneeseen kappaleeseen, jonka nyt laulaa Kari Tapio.

Tapio potki potkissa vain oli tämä kappale. Turkulainen Tuula Amberla nousi kansan tietoisuuteen Jukka Alihangan tekemällä Lulu-kappaleella vuonna 1984. Luluhan syntyi naispatsaistakin tunnetun Alpo Jaakolan samannimiseen runoon. Tuula Amberla on kertonut Ylelle, että en koskaan älynnyt kysyä Lulun esikuvasta taiteilija Jaakolalta. Voi olla, että Lululla on sellainen. Jaakolalla oli paljon runoja naisista, muun muassa 3 Elisaa, ja ne rehevät naishahmot patsaspuistossa Loimaalla. Voi hyvin olla, että Lulu on ollut oikeasti olemassa.

0: Tuula Amberle ja Lulu. Kuuntelija laittoi viestiä, että ajoi viitostietä, kun tuli ensimmäisen kerran Lulu, ilmeisestikin siis autoradiosta. Hän oli menossa Kuopiosta Siilinjärvelle ja tämä kappale sieltä sitten lähti soimaan. Kuuntelija kirjoittaa, että heti tiesin, että hitti on syntynyt.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
0: Meneillään on keskiviikon paikka auringossa ja jos mietitään tämmöistä kesällä aika yleistä tilannetta, että joko postiluukusta tai sitten vaikka WhatsAppiin pamahtaa kutsu kesäjuhliin. Ja kutsussa mainitaan asu vapaa, mutta pakollinen. Miten pukeutuisitte? Mä en tiedä, onko se tää heinäkuu vai mikä sai ajattelemaan. Havaijipaita ja bermudasortseja. Ehkä se on Matti ja Tepon kesähitti 25 vuoden takaa. Näin se kesäloma toimii, sitä kappaletta nimittäin tuossa kyseisen biisin taustaa vähän pöyhäisin VP-lehdon kirjassa, kun hän kertoo, että osti ensimmäiset bermudasortsit jo vuonna 1970. Oli miten oli, niin myöhemmin heinäkuussa niin tulen soittamaan. Kyllä näin se kesäloma toimii kappaleenkin tässä ohjelmassa, mutta samainen vuosi 2001, niin tämmöinen Matti ja Teppo kappale, jota mä oon jemmannut ihan vasiten tähän hetkeen. Tässä kun lauletaan järven rannasta ja heinäkuusta.

Matti ja Teppo kesätuulen soittoon. Hieno kappale vuodelta 2001. Matti Ruohosen säveltämä ja Jorma Toiviaisen sanoittama. Soitin alkusuvesta paikka auringossa niin Antti Huovilalta kappaleen 100 kitaraa. Ja siinä yhteydessä lupailin, että myöhemmin kesällä soi myös Vaskikellot, eli syksyn sävelvoittaja Huovilalta Vaskikellot kappale. Ja nyt on tullut aika lunastaa lupaukset. Samat tekijät kuin 100 kitaraa hitissäkin, eli Jori Sivosen sävellys ja sovitus ja Veksi Salmen kirjoittamat sanat. Tässä tulee Vaskikellot.

Sen värähdyksen voimaa en vastustaa. Voi Turkka Malin tekstiä Jari Puhakan sävellys, Kaija Lustilan esittämä kappale Sellaiset silmät. Vaan missä se teiniaikojen rakkaus ja ihastus oikein tänä päivänä menee? Kohtaako hänet vuosien jälkeen esimerkiksi kaupan kylmäpakaste altaalla? Ei tästä elämästä nimittäin koskaan tiedä. Pekka Ruuska kysyy, missä olet nyt, Kristiina?

Näin Jyrki Hakanen siinä, ja se oli siis Paikka auringossa, ja ensimmäinen tunti. Kohta sitten lisää Paikka auringossa -ohjelmaa heti tuossa kello 3 Yle Uutisten jälkeen, ja uutiset toimittaa Juuso Vainio seuraavaksi. Eli vuorossa aikamerkki, kello 3 Yle Uutiset, ja sen jälkeen heti sitten jatkaa Paikka auringossa taas.

Yhdysvallat on tehnyt yön aikana uusia iskuja Iraniin. Presidentti Donald Trump sanoi päivällä, että Yhdysvaltain ja Iranin välinen aselepo on ohi, koska Iran aiemmin hyökkäsi laivoja kohtaan Hormuzin salmella. Iran on ilmoittanut tekevänsä vastaiskun Yhdysvaltain sotilastukikohtiin alueella. Myöhemmin tänään Iranissa on määrä haudata Ayatollah Ali Khamenei, joka surmattiin Yhdysvaltain ja Israelin iskuissa helmikuussa. Lähi-idän sodan takia siirretyt hautajaisseremoniat alkoivat jo viime viikon lauantaina ja niitä on järjestetty useissa kaupungeissa. Irania vuosikymmeniä johtanut Ayatollah sai surmansa Yhdysvaltojen ja Israelin Irania vastaan aloittaman sodan ensimmäisenä päivänä 86-vuotiaana. Ayatollahin poika ja Iranin uudeksi ylimmäksi johtajaksi nimetty